аврах эм хөргөж ирж амжгүй. А татан дасны чимээг дамжуулж дийлэхгүй. Чоны хөөж ургуулж чадахгүй. Цагаан зуудаас мал сүргэ аварч чадахгүй юм а. Хончин өхөрчин сайн мөр олё гэвэл өөрөө эмнийг сургах хэрэгтэй байдаг. Талнуудхийн хүмүүс бусдын сургасан морийг унах нь ичүрд тоочдаг байна. Адуун сүрэхт үлдсэн эмнийг догшин үрийг адуучид өөрөө сургадаг болохоор үйлээ үзжил гэж мэдэрий. Гэцүү догшин эмнийг таарлдвал адуучин мориносоо хаягдан нүүр чараагаа хөхрүүлж борлуулах юм уу? Ясаа гэмтэх явдалч залгаа гардаг. Гэвч олон булгийн талнуудагт эмнийг догшин мори сургаадал чадчихвал даац сайтын хурдан мори болдог болохоор адуучид булиалдан сургадаг байна. Олон булгийн талнуудагт сайн мори гарах уламжлалтай болохоор адуучны баяр суурч хамгийн өндөр байдаг. Монголчууд ер нь хүүхдэ чоны нүхэнд шургуулах, эмнийг сургах, чонтой тэмчүүлэх, сайн бүхчинтэй барилдуулах, дайнд мордуулах мэтэр даячин баатар болохыг зоригжуулан хүлээлдэг байна. Монголын талнуудх нь эрс шалгах тэмчээний талбар болно. Монголын их хааны эл аймаг бүлэг түрүүгээ сонгож гаргахаас биш, харин үе залгамжилдаггүй байсан. Монголчууд түүхнээс аваад чадал тэнхээгүй тайз үе залгамжлахыг эрс эсэргүүцдэг. Юаны үед чадал тэнхээгүй тайз өргөлж эрлэхэг баатарлыг хааны ах дүү юм уу төшим дээр орлогддог байжээ. Жанжи Юан мориныхаа хүзүүг маачихын дагуу нэг хүлээ сэмээр дөрөөнөөсөө мултлон эмнэг морины сэтгэл хуваагдсан явшааны дайлимдуулан дэг гэтэл өсрөн буухад тэр мори сочилгондаа арваад тойлж эмээлээ эсэл газар шороодуулан алдав. Жанжи Юан сандархада цолгуурын богн болгон морины толгойтой ойртож хүлээсэн зайлахын дагуу тэрэгний дэргэд хөдлөн аваачиж хөрднөөс нь уж тавьбал эмнийг мори догширон аашилж цолгуураа чангаан тэргийг сажилуулна. Жанжин Янка хоёул сая нэг урт амьсгалаа. Тэгэд Янка, энэ гайхал чин үнээр амьяараа наадам хийж байна шүү. Эмнийг мори бас унанд гэдэг чинь гэвэл Жанжи Юан магнигаа тэмтрээд, энэ өглөө өртөө намайг тойлж ойчуулаад бас өсгөлсөн шүү. Яг сайхан магнай унагдаж мэдээ алдан унахад азар бата хажууд байсандаа л болсон. Өв сурхас өмнө би тэрний хоёр удаа унаад бүр номхотгож чадаагүй. Зүйлэр нь бас хоёр удаа оролдоод сая арай гэж номхотгож явсан юм. Гэтэл нэг хавар ногоон өвс идсэн чинь бүр тар тамиртий болчихч. Энэ чинь сайн азарганы үлтер шүү. Хэдэн жилээс лавтай нэг алдар цуутын мори болно. Олон булгийн талнуутагт хэнэн сайн мори олё гэж санахгүй юм дээ. Ингэж амиа өгөхгүй байхгүй бол болохгүй шүү гэлээ. Чанжан, чи явах тутам манайг зовоох болчихлоо шүү. Хэзээч нэг сайн эмнэгчин болоё гэсэнд Жанжи Юан, энэ хавар би нэгэнтэй зургаан эмнийг сургачихсан шүү. Нэг нэгээрээ бүр сайн мори. Зүйлээр таны хоёул хол зам хөөхөд морчин мөхстөөвөл намайг ирээрэй. Би бас таны хоёулд чи сайн мори сургаж үгэй гэж бодож байна гэлээ. Тэгэхэд Янка энийгэд, энэ гайхал зоригн бүдүрснээр барахгүй их үг хэлэх болчихж шүү. Хүний яжилсан будаа амтгүй, хашил би өөртөө сурганаа. Энэ жил бэлтрэхтийн ооролдоод цаг гарсангүй, дараа жил мэдий гэлээ. Жанжин чинийгээд, та хоёулын чонын чанарч нэмэгдэж байна дээ. Энэ үнээр улаан дойрт бол улайж чонтой ойртоо зэрлэг болж байна дээ гэлээ. Адуу усаа ууж бараад Жанжины монгол гэрийн ас өмнөх хөтлийн хормойгоор алгуурхан бичиж байлаа. Шинвэлчээрийн газар уудам, үн шимэлэг, усаг үйсэд болохоор баргадаас адуу усалж барсан дараахан хони маны бэлчээр дээр төр бэлчхийг өвширсэн байжээ. Адуун сүргий харсан Чинжин болон Янкагийн нүд нь өндөр сүрлэг азарган дээр тогтов.

Азрагны үс зүсэм гэлтгэнэн хөдлөх өр бүх биений хөдөрч хэрэг болчин нь гөрвөлзөж бусдаас ялгагдах газар шүүрэм урт дэлн довтлон гүйхэд нь салхины аясар хийсэн. Яг л мортсэргийн тугд албаа шиг байж зусар дайсны зүрхийг цэсрүүлэм сүр хүчнтэй харагдана. Азраг бол туйлын догшин долгион ямар ч хүнийг ойртуулдаггүй амьнийг амтан. Азраг нь өр өгсаага үржүүлэх ба адуун сүргээ хамгаалж амар тайван байлгах хариуцлага сэтгэлэгтэй болохоор ямар ч аюул төвшөөрийн бүр дааж дийлдгээрэн нэн илүү эрс догшин эрмхээ хүчнтэй болжээ. Хавар бол адууны орооны улайрал болохоор дэми үдсэнгүй азраганууд гүү бүлялдах ширүүн тэмчин эхлэв. Гурвуула чонын үрийн дэрэгдэх өвсөн дээр сууж тэмчээнийг үсэхэд бэлтрэг бас очин суугаад адуун сүргийн тэмчээнийг сэм сонирхон үсэс орн яг цасан домдох үлсгүүлэн чон шиг даг даг цэсэрхийлж байлаа. Бэлтрэг догшин сүрлэг азраганаас төрлөх зүм билгээрэн айн сүрдэж байвч харин бүх сэтгэл төвлөрүүлэн ширтэж байлаа. 500 адуутын энэ их сүрэг нь 40 дугса төрлийн адуугаар бүрэлдэн нэг азраг нэг сүргийг ноёрхдаг байна. Хамгийн их угсаа нь 70-80 адуутай байхад хамаг бага нь 10-40 хүрэхгүй байдаг. Нэг азраг адуу нь нэг төрөл угсаагаар бүрэлддэг. Гайр найргүй тал нутагт ортон чонын харис дайралтын өмнө амьдран оршиг гэвэл адуун сүрэг заавал өөрийн чанар чансаа болон амьдралын хүчнийг дээшлүүлэхийг онц чухалчилдаг учиртай юм байна. Зуны үлэрл болж жүдлэн байдас ороо орох цаг болсоор азаргнууд эдрэнгүй зөөлөн эцэг хүний дүрэ бүрмөсөн таягдан огтхонч хайр найргуугаар өөрийн үхдээ сүргээсээ үлдэн гаргаж эхээсэн салгадаг байна. Азаргнууд яг чоны хөөж байх шиг өөрийн үрэ хазан хөөж явуулахад байдаснууд дутаан зайлсан ч дахиад эхинхэд иргэд буцсан ирж амьсгаа авч амжихаас өмнө азраг хэдийн нэхэн ирээд үсгэлж тойлон хазан самардаж эсэргүүчих зав олохгүй байдаг. Үсгэлүүлээд хөөгдсөн байдаснууд арга бус гэр орноосоо салж эмгэнэлтэйгээр үүрсэн эргэж харахыг уйчилдогч азрагнууд нүдэрийн хайр найргуугаар үлдэн хөөж буцаж ирэхийн огт дэвшэрдэггүй. Тэгэхэд үрээ сансан эхэн өмгөлөх гэвэл азрагнууд үсгэлж тойлон огтхонч ойртуулдаггүй билээ. Байдаснуудаа хөөж явуулмөгч гүү бүлялдах хатуу тэмчин дахин ихэлдэг. Энэ бол Монголын тал нутгийн жинхэнэ баатар шалгаруулах балмад тэмчин болно. Гэр өгсөнөөс хөөгдөж гарсан байдаснууд доороо ч усан төрлийн гарцаагүй бусад азрагын бүлялдах этгээд болдог. Азрагнууд ч гуяараа зогсож, хаагаараа самралцсан төмөр туурайгаараа зэвсэг болгож, дээрээс нь дарж дундуурн цавчлан дорой буурайн дутан зайлахад догшин хэцүүн дээр дороо орж нооролддог байна. Цавчих, үсгэлэх, хайрах, буруулах, газах зэрэг эрдэмэ гарган чуснуж гартал тэмчилддэг байна. Нэг гоё саарл байдас хамаг догшин хоёр азрагны бүлялдах этгээд болов. Саарл байдасны цас цагаан үс болон буган тойрог нүд цогтойсон сайхан баян ёстой хүний бахарлын татмаар янка тэсгэлгүй шагшин. Энэ байдас яасан сайхан байдас вэ? Гүү бүлялдах нь ураггүй хасч бас бахтай юм байна шүү. Чон хэдийвэр адууны хамгийн их дайсан байсан ч талнуутхийн адууны гүү хурьяах дүрмийг тогтоож үгсэн хуульч байсан юм байна. Хэрвээ чон байсангүй бол азарганууд ийм харигс хэрцхэ хайр найргүй болохгүй өгөөд байдаснууд ч бүлялдаанд хавчигдахгүй болно гэж учирлан ярив. Хоёр азрагны хурсан ширүүн тэмчээн нь хэн алиндаа найр хаяхгүй байлээ. Жанжи байна тэсгэлгүй хүлээ дэвсэж гараа нюхлаад энэ байдасны төлөө хоёр азраг хэдэн өдөр тэмчилдэж байна шүү. Энэ байдас өнөр хайрлалтай. Өнөөдөр энд байсаар маргааш дахиад бусад азраганд булягдаж явна. Тэгээд л хоёр азраг дахин тэмчилдэж хүч тамираа бараад байтал

0: бас нэг хэцүү мөртөө ялхын азраа ирж бичхэн байдсыг буляж аваачна. Энэ чинь ямар байдас вэ? Харин боолыч хөрөхгүй. Азарганы дураар ийшээ тийшээ дахин ийм сайхан бэлчээрээс өм хөвсөж идэх завгүй. Та нар үзэ, тэр үлсэд бүр турчхиж шүү. Хавар болох бүр ингэж үйлээ үзсээр байж зарим байдаснууд ухаан сурчи. Гэртэ олж харихгүй юм чинь хамаг хэсүү азаргы даган орогнож өдөржин бусдад булягдан үйл үзэхээс зайлсхийдэг. Байдаснууд чонын унаг даг барихаа харсалт үзүүлэл хийгээд хүчрэг догшин хани түшүүгүй бол хортон чонын хоол идэж болохыг мэдэх болохоор чум туйлын сэчин сэргэлэн байдаг. Миний үзэхээр Монгол морины зэрлэг чанар болон азарганы эрлхэглэн байлдах омог зориг нь чум шононда шахамдагдаад байгуулсан байл шүү гэлээ. Жанживан залгаад азарг бол талнуудхийн хүчрхөгийн нэг. Тэр зөвхөн чонын сүрэг өөрийнхэн сүрэгт халдаж дайрхаас лайхаас биш өөр бусад юунөөс ч айдаггүй. Ганцхан зөвхөн дайсангүй байдаг шүү. Адуун сүргийн дунд хэдэн ахт байдаг нь Монгол морь болон зэрлэг морины цорын ганц ялгаа болно. Би эртний хүмүүс морийг ахтлж унахыг яаж мэдсэнийг гайхаж байсан. Морь ахтлах гэдэг том нарийн мэрэгжил шүү. Балар эртний талнуудхийн хүмүүс яаж ийм олон мэрэгжлийг эзэмшсэнийг та нар мэднэ үү? Гэвэл Чанжин болон Янка харилчин ширтэлцээд толгойгоо сажиул Жанживан нэн омогшин. Миний урт хугацааны бодож таамагласнаар талнуудхийн хүмүүс урдаар чонд хасагдсан зэрлэг унаг даагы барьж аваад шархыг нэдгэрүүлж тажин өсгсөн бөгөөд бас чононд өөрө тас хазуулсан нэг үрэг барьж аваад хожим нь унж үсэхэд тон хөнгөн болсон зэргээс санхруулал олсон байж мэдэндэ. Юу ч гэсэн эртний хүний зэрлэг морийг гэршүүлж сургасан өнгөрөлт лавтай туйлын урт мөртө бодлиантай. Энэ бол хүн төрөлх этний түүхэн хөгжилтийн нэг том алхам байж дундад улсын түүхнийх нээлтээс эрт бөгөөд хүнд чухал байр суурьтэй гэж би үзэж байна. Мори бол хүн төрөлх этний эрт үеийн амьдралд дутагдж болох шүүгээ зам харилцааны багж болж одооны машин тэрэг, галт тэрэг, танкаас ч чухал үйлдэлтэй байсан. Ийм болохоор нүүдэл малжих үндэстний хүн төрөлхөдөнд үзүүлсэн хувь нэмүрийг хэмж хүйе барих шүү гэлээ. Энний сонсоод Чэнжэнч урамшин түүний үгээ тасалж тийм шүү, би чиний үзэлтийг өвшөөрнө. Талнуудхийн хүмүүс зэрлэг мари сурах нь эртний тариачид хөрийн тутаргыг таримал болгохоос нэн хүчир төвөгтэй. Хөрийн тутарг бол дутаахгүй, өсгөлж тойлохгүй, хүнийг шархадуулахгүй. Үндсэндээ энг тайван хөдлөмөр байхад зэрлэг өхөр мари сургах бол хөлс чус урсгах дайм болон шүү. Тариалах үндэстэн одоо болтол нүүдлэн малжих үндэстний үүдсэн энэх агуу их дайны үр бүтээлийг эдэлсэр байгаа биш үү гэлээ. Тэхэд Янка нүүдлэн малжих үндэстэн үнээр хялбаргүй. Тэд дайн тулалдан хийхин дагуу бас хөдлөмрлөн суралчин. Нүүдлэн малжих үндэстний боловсны хөвжилт хэдийвээр тариалах үндэстний хэр өндөр биш ч хөвжих тохиол таарсаар тариалах үндэстнийг давах хурдц нь морины дакванаас ч хурдан байдаг. Үзэхгүй юу? Говьлээ энг хамглан тэнгэр татгагц зэрэг хаадын хятад соёлыг сурч эзэмшсэн нь олон ке хятад хаадаас давж гавья зүтгэл болон үйлдэлэн чиих байдаг. Харамсалтай нь тэдний сурсан нь эртний хятад соёл байлаа. Хэрвээ тэд эртний гэрэг, рум юм уу өрөндөхний соёлыг хүртсэн бол өнөөдрийн дундад улсч дэлхийд манглалж болон шүү гэлээ. Чэнжэн үнэндэ одоохны дэлхи дээрх хамгийн давшсан үндэстний олонх нь бүрэн нүүдэлчин үндэстний гойчс болно. Тэд одоо болтол сүү уух, хуруу дайруул идэх, мах идэж нэхмэл нэхэх, үс дэвсэж нохой дэжээх, үхэр улангусуулах, морь уралдах мэтийн биеийн тамирын тогломоо хадгалсаар бөгөөд эрэгцүүлээ арчлыг ирхимлэн эмэгтэйчүүдийн хүндлэх зэрэг талаар балар эртний нүүдлэн малжих үндэсний зан датхлаа баримтласаар байна. Дэдэ, нүүдлчны Эрлэхэг Баатар хадан зорийг эрмхээлэн тэмчих зан датхлыг залгамжилан ирсэн мөртөө цаашлаад уламжилан бадруулсан байна. Хүн болох багаасаа, хүлэг болох унагнаасаа гэдэг нь аль нэг үндэстэнд авч хэлсэн ч адилхан. Балар эртний нүүдлчин бол өрн дахны үндэстний анхны үе болно. Бид одоо балар эртний нүүдлчин үндэстнийг үзэж байгаа нь яг өрн дахны үндэстний анхны үеийг үзсэнтэй адил байж, өрн дахны үндэстэн яагаад өмнө гарсан чихнээс хойно ургасан өвөр хатуу болсныг нэн гүнзгий ойлгож болно. Өрн дахны урагшилсан мэрэгжлийн сурахад хүчир бишээ. Дундад улсын дагуулод хүртэл огторгод нисчихсэн. Гэтэл өрн дахны үндэстний чулсан судал логшиж байгаа баатарлаг зориг санаа хийгээд бэрх бартанаас сүрдэхгүй зан датхлыг сурахад хүчир байдаг шүү. Лушин алиэрт дундадын үндэстний бэй дээр оршиж байгаа зарим асуудлыг олж мэдсэн юм. Ингээлээ. Тэгэхэд жанжи байна. Тал нутагт ирсний дараа надад өгсөн хамгийн гүн төрөгдөл бол Хятад Монгол үндэстний зан айлын талаар их жүрээ болно. Сургуульда байхад би чинь юу бүхэнд оройлогсодод тоочигдно. Гэтэл тал нутагт ирмэгч харин муурнаас цааш буурай болчихж. Би өөрийн биеэн идэрч хийрэг болгоё гэж амин тамчин чармайсан чи манай биед төрлөх тийм юм байхгүй шиг санагдаад байна. Ингээлээ. Тэгэхэд чинжинч зүүр салдан бидэнд дутмаг зүйл олон байна шүү. Дундадын жижиг тариалах аж ахуй бол өрсөлдөөнөөс айдаг энг тайван хөдөлмөр болно. Бичгийн сургаалтны хөтөлбөрдөч эзэн түшмэл эцэг хүүний харьцаа голлон дээдийн хүндэтхэн доодыг доромжилж эрх мэдлээ зэрэг дэс хувааж харьгас хэрцгээ эзэрхэглэр өрсөлдөөнийг устгаж хааны эрх болон тариалангийн өнг тавина хамгаалдаг. Дундадын жижиг тариалах аж ахуй болон бичгийн сургаалтны соёл нь оршихуй болон танихуйн талаар үндэстний зан айлыг номхруулсан. Дундадын үндэстэн хэдийвээр эртний ялалзсан боловсныг үүдсэн боловч харин үндэстний зан айлыг өргөдүүлэхээр өртөг болгосон тул үндэстний хойшдын хөгжих хүчин зүйлээ булшилсан. Дэлхийн түүх тариалах боловсны дорд шатыг үсрэн гарахад дундад улс ер нь ядуу хоцронгой болж бусдад доромжилогдох хувьзи яти болсон. Азар бид Монгол тал нутгийн нүүдэлчин амьдралын эчсийн хасагт завдаж сууснараа өрн дахны үндэстний мандан хөгжсөн нюуцыг эрээд олчихч магадгүй шүү. Ингээлээ. Азаргын тэмчин бас л өргөлжилсээр хамгэжсэд байдас ялалт олсон азарганд өмчлөгдөн ялагдсан азарга хорсон хилэгнэхдээ саарл байдсыг хайр найргүй үсгэлж байлаа. Байдас хэнээсэч авралгүй хан олохгүй тэндээ зогсож эмгэнэлтэйгээр үүрсэн. Янка үдсэр байж сэтгэл төвдөхгүй болж жанживаныг түлхээд чи адуучин байгаад юунд хамаарахгүй юм? Ингээвэл жанживань яаж хамаарна уу? Хүн очсоор азраг тэмжилтэхээ зогсоод хүний явсаар эргэд тэмжилдэн. Энэ бол төв түмэн жил хийсэр ирсэн адуун сүргийн орчин тогтных тэмчин. Азрагнууд сүргээсээ байдсаа хөөж гаргаж өрөөлийн байдсыг хувааж барахгүй бол энэ дан зогсдоггүй юм шүү. Тэгэхэд догшин сүрхийн азраг нь хамаг арибан байдас олоход дорой буурын зөвхөн буустын хаягдмалыг л олдог. Заашла зарим нь нэгийч олохгүй хоосон суун. Энэ хатуу ширүүн тэмчээнээр дамжиж хамаг эрлэхэг хүчрэхэг азраг цолгорч гарах мөртөө түүнээс арсан хоёч үйн хамгийн шилдэг удам сайтын шалгарсан мори болдог юм. Жил бүрийн адуун сүргийн гүү хурях тэмчээнээр дамжиж азарганы дайчин зориг нь бүдүүрэн дайны мэрэгжилэндээ шилж түүний удам угсаанч элвэгжиж өрнийн бадрангуй болдог. Тэгэхээр энэ нь азарганы ататан чонтой дэмжих, аргирэ хамгаалж, адуун сүргээ мэнд байлгах, эрдэм чадвараа давтан боловсруулах сорилтын талбар болон шүү. Энэ сорилт байхгүй бол Монгол морд тал нутгаар оршин тогтнохын аргагүй болно гэлээ. Чанжин бодоод байхлаар алмас туурайгаараа алтан дэлхийг донслогсон Монгол морны ийм олон чадвар нь бүр чонд шахамдагдаад байвалсан бололтой да гэлээ. Тэгэхэд Жанжи байна. Тэр ч яриангүй шүү. Тал нутгийн чон Монголын сайн эрсийг хүмүүжүүлснээр барахгүй Монголын дайны хүлгийч боловсруулсан юм байна. Дундад улсын эртний хятадын төрч мундаг их морь зэрэгтэй. Гэтэл тэдний морд бол хашаан дотор хорж тэжээсэн болохоор өөрийн гэсэн сүс сорыг Эрлхэг Баатар зан чанараар дутмаг байдаг. Бид хөдөө бууж хөдлөмрлөхдөө тариалах газрын морь тэжээж байгааг олж харсан биш үү? Мориа хашаанда үйчгээд ус өвс хийж өгөн зүнэндээ өвсийн дутаалгүй хангана. Ийм байдаг болохоор дотор газрын морь нь хэзээд чоныг олж үзсэнгүй мөртөө насаараа чонтой тамжилдах дайм байлданд оролцдоггүй. Гүү хэлтүүлэх данч тал нутгийн шиг гүү хурях тэмчин байдаггүй. Гүүгээ баган дээр үйчгээд азаргаа хөтлөн авчирж хэлтүүлдэг. Ингиж хэлтүүлсэн хойцот нь ханаас ирсэн өөрмч зам болон байлдан тэмжих хүчин чадал байхав гэлээ. Янка үгийн тосч аваад бусдаар эзэн мэдүүлж ураг барилдан гарч ирсэн хойцос нь лавтай тэнэг мунхаг. Азар манай ахдуу гурвуула чум ийм урагийн хойцос биш. Гэхэд одоохоны хөдөө тосхонд аав ээж нь эзэн мэдэж ураг барилдах үзэгдэл мөн төгөөмөл оршисоор. Адуутын адилгүй нь шинэ бэрэд өөрийн эрэгтэйгээ ямар байдгийг олж хардаг шүү гэснээ ихэл инээж гарав. Чэнжэн, энэ чин дундад улсын том урагшлалт гэж эхэлж болно да гэлээ. Занжийвэн залгаад дотор орны хятадын мори бол өдөр хөдлөмрлөж зүүн унтаад тариачдын ажилд амрахтай ямар ч ялгаагүй. Ийм болохоор хятад хөдлөмөрчд болон хятад газрын мори яриангүй Монголын тал нутгийн сайн эрс болон агт хүлгий дийлэхгүй байдаг гэвэл Янка. Тэнэг моног хүн нь дорой буруутайгаа дайм байлданд оролцох юм чин дийлэгдэхгүй ёс гэж байна уу? Гол шалтгаан нь хашил хүнд нь байна шүү гэлээ. Тэгэхэд Жанжиян залгаад байлдан дайтагч эрлэхэг зан нь энг тайван хөдлөмөрч зангаас нэн чухал байх ёстой. Дэлхийд алдаршсан хөдлөмрийн ууга бүтэл уртад цагаан хэрм мөн л дэлхий дээрх мордтон үндэстний морд зэргийн хоригд дийлсэнгүй шүү. Хоосон хөдлөмрөл чадаад дайм байлдан хийж чадахгүй бол тэр чинь агт мордтын юуны өөр юм. Зовл зодуурыг хүлчин тасвэрлж зардас боол шиг хүнээр унуулан хортон чон таралдсаар хойшоо ухран дутааж ханаас азрах шиг өсгөлж хайрын хазаж самардаад эрэлхэглэн тэмчихв. Энэ хоёр жил адун сүрэгтэй ойртоод сая тэдгээр агт морд Баягатар шүд туурай зэрэг альч талаараа азрахтай ямар ч жүрөөгүйг мэдсэн. Хэрвээ тэд бас ам тэмчин чонтой тэмчивэл лавтай чоныг дийлнэ. Гэтэл яагаад олон карталсан морд чоныг үдсээр айгаа дутаждгийг жалтханын дараа эр зорыг эрлэхэх сүсээ алдсан доршин шүү гэлээ. Тэхэд Янка сонссоор сүрс алдан. Ээ, урт цагаан хэрм төмөн газар байдагч тэр чин өхмөл хөдлөмөрдүүдий. Гэхэд тал нутгийн морд зэрэг амьд дайчин хүчин болохоор хэдэн зуун мянган газар явах чинь юу ч биш. Нэг удаа Монголын морд зэрэг Алтан улсын Жиюнгван бомбтыг цохиод дийлэхгүй болоход доороо өмнөш хэдэн зуун газар төрөн орж ямарч бэлтгэлгүй байсан Цзинжгван бомбтыг цохиж аваад Бээжнийг өмнө талаас нь дайраад нэг л дээр авчихсан гэлээ. Чэнжэн, миний үзэхээр манай өнгөрсний хүртсэн 6 хүмүүжил хөдөлмөрийн хэтэрхий чухалчлан өргөссөн байна. Хөдөлмөр хүний бүтэж хөдөлмөр аливаг бүтэжи гэдэг ёсыг адилч хөдөлмөрч дундуудын ард түмэн хамгийн сонсох дуртай. Үнэн дээр бүрмөсөн хөдөлмөрийн түшээд болохгүй шүү. Сармагчин хэрвээ зөвхөн хөдлөмөрлөж чадаад баялдан хийж чадсангүй юм бол Алиэртэ догшин ариатанд идэгдээд дуусчихсан. Сармагчны үүдсэн чулуун жевсэх нь чухам хөдлөмрийн багж юм уу, баялдааны жевсэг юм уу? Эсвэл хоёулын давхурдал юм уу гэдгийг судлаачдын байна шүү гэлээ. Янка, чулуун жевсэх нүрдээр баялдааны жевсэг болох нь яриангүй. Гэхдээ түүнээр бас хөдлөмрийн багж болгож болно шүү дээ гэлээ.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Эн дугаарын араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал ийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу ха юм. Дурслал мөнхрөх суврг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Хүн голдуу өөрийгөө л зөвтөдөг. Уг нь бусдыг өмгөлж зөвтөж сурах хэрэгтэй гэдэг үгээр манай NLG-ийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Нэвтрүүлгийнхэн эхнэр А Төмөн Өлзийн дуусан Чамаас буцах замыг би мэдэхгүй гэдэг дуу хүргье.

Манай нөвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Эрхэм сонсогчдоо, нөвтрүүлгийг буян хөшиг найруулан хөтөлж, урт насан хянагчаар, ерөнхий хянагчаар бүрэн баяр ажиллажээ.

0: Сансар дүүлсэн хүлэг шиг дэлхийн хөгжилтэй амгай улялдаг өнөөдөр залуус бид зоригтой хийж зоригтой ярих чухалтай. Дөөдлөх төрийн сүлд мандаан дөдөр хэрний хиймэр бодрааж эрний залуус нэвтрүүлэх маань та бүхэнд хүрч байна. Эрний залуус.
1: За сайн байцхан уу өрхийн хүндтэй үзэгчд сонсогчд та бүхэндээ энэ өдрийн гал халуун мэдчлэлийг өргөн дөвшүүлж байгаа. Үнэхээр сансар дүүлсэн хүлэг шиг дэлхийн хөгжилтэй амгай булаалдаг өнөөдөр залуучууд бид зоригтой хийж зоригтой ярих чухалтай. За тиймийн тулдаа тэ ч одоо хүлэг онгож хүлэглэн дэлхийг бүхэлд нь тойрч за залуучууд бид ийм өрчтэй зоригтой байж дэлхийн тэргүүний соёл харийн соёлч гэсэн сайхан харж таних хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ цагийн нэвтрүүлэгдээ үнэхээр хүслэнгийн цэнхэр тахтайгаа өндрөөс өндөр дүүлүүлээ хэмээ. За одоо хархан багаасаа сурлах соёлдо шамдаж за үндсэн ангитанч гэсэн маш гялруулсан. За дунд улсын маань Бөөжин хотод байдаг Бөөжингийн гадаад хэлний их сургуульд суралцж байснараа за одоо дэлхийн 100 сотон сургуулийн 8-д жагсаахдаж байгаа Шангапарын их сургуульд одоо элсэгдсэн ундрал дүгийгэ нэвтрүүлгэнтэй өрн залсан байгаа. За тэгэж нэвтрүүлгийг маань харж байгаа үзэгчд сонсогчд маань за энэ цагийн нэвтрүүлгийг маань илүүхэн халамжилж дэмжиэд манай нэвтрүүлгийг гадагшаа илүүхэн дамжуулаад өгөхийг энтээс хүсэж байна. За мөн ч одоо манай нэвтрүүлгийн урам хайрлж доор нь зөв нэрх буюу за ундрал мундах шоу гэж одоо илүүхэн бичлэгийг явуулахыг энтээс та хүнтэй найдаж байгаа шүү дээ. Үнэхээр бурмаар биш урмаар хайрлнаа гэдгээрээ нутгийн маань ийм нэгэн содон охиныг за нэн ч одоо хэлүүлжин манай одоо талын Монгол нүүдэлчдийн дундаас за өнөөдрийн энэ цаг гэрэн дээр бас ийм олон содууд гарч байгаа. Гэхдээ мөн ч цөөхөн байгаа шүү да. Тэхрээ ийм содон охиныгоо бид урамшуулах хэрэгтэй. За тэгээ юуны урд ундрал маань үзэж харж байгаа, сонсож байгаа үзэгч толонтойгоо өөрийгөө нэг сайхан танилцуулна уу?
2: За. Бүгдээр сайн байцгаана уу? Намаа ундрал гэдэг. 2002 он төрөөд Шинварга 100 хөшөөний шин улах сумны Баянур гацаан нутагтай. Би бол нэгэн эгэл зэрийн малчингэрийн айл төрсөн зэрийн нэгэн охин байжээ. Тэгээд бол өндөр дунтаа бол одоо астагаар хухатад байгаа Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хараат дунд сургууль төвшинж ороод Цинка ангидаа бол Бөөжингийн гадаад хэлний их сургуулийн гадаад харилцааны салбарт шалгаж оржээ. Тэгэхээр одоо бол Шангапурын улсын их сургуульд аспирантаар үзэхээр бэлтгэн болж байна.
1: За тэгээд нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө ундрал дүүтэй баяр хүргэе. За Шангапарын их сургууль шалган орлоо. Үнэхээр сайхан байгаа. Одоо сургуулийн эхлэх ойрч байгаа байха.
2: Тийм ээ одоо 8 сарын 2-нд өгөхэд явах гэж байна.
1: За одоо манай нэвтрүүлэгч маш азтай. За манай нэвтрүүлэг бол эрдний залуус гэж байгаа. За тэгэж эрен цахийн хаан айжин мурсхлыг дагаж за ямар нэгэн тал юм уу сурдах соёлын мөр юм уу хөдөө малаж явах бүгүүд юм байж болно. Манай залуучуудын эрс зоргийг харуулдаг. За ийм соднуудыгоо өржил нэвтрүүлэгэнд оруулдах юм да. За тэгээд ундрал дүүдэ дахинтаа байр хүргэж байгаа. За тэгээд сурлах соёлын мөрийг хөнө гэж үнний хэлүүлчин баг сургуулийн 6 жил. За анх дундын 3 жил, өндөр дундын 3 жил гэж хэлүүлчин бас за одоо бидний өнөөдөр болтол бол нэлээд их хэмжээний цаг хугацаа бол сурлах соёлын мөрийг хөөхдөрөө зориулж байгаа. За тэгээд эцсийн стадал амжилтад хүржил байгуулчин бүгд сайхан болох нь мэдээж. За тэгээд ундралаасаа асуух юм бол баг сургуулаасаа ихрээд өөрийн хувьда сурлах их сайн байсан юм уу? За одоо гэл дундуурхан одоо тиймэрхүү байсан юм.
2: Одоо өөрийгөө махтаж явах шээ. Бага сургуулаасаа ихлэд бол ингээд одоо өмнөх татар ордог байжээ. Тэгээд анх дунд болтлаа бол нийтэм сурлагдараа өөрөө бас наагүй шамдажээ. Төгснөө үр дүнд бол одоо джон каудараа өндөр дундад төвшиг шалгаалсан да. Хулан байрын өмнө 10-д шалгаад тэгээд одоо хараат дундад орд хэлжээ.
1: За хэдүүл ундрал дүүний маань одоо сурлах соёлын зам мөрийг хөөж байгаа явц дундаас ярвал за одоо Өвөр Монгол орны маань анх дундын сурагчууд олон байдлаа одоо хүлэн мөрөөрөө ярвал хайлтдах 1-р дунд сургуульда орно. За эсвэл одоо сурлах сайн одоо туршилтаа ингэж ордог. За тэгээ энэ дундаас бол онц зарим сайн за мөн өөрийнхөө дуршлаасаа болж ич. За орны төвх хоттой байдаг Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хариат дунд сургуульд бол элсэгдэн ордог. За тэгээд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хариат дунд сургуульд орохдоо бас сурдлагаар бол маш содон байх хэрэгтэй.

шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр бол ундрал дүү маань анх дундаасаа эхэлж иж одоо үетэн найзуудаасаа бол илүү жоохон цолгорсон харагдаж байгаа. Тасархай шүү даа гэж бас дахин та нөгөөдөө урамшуулъя. За тэгээд ч ундрал маань өөрийгөө хэлж байгаа. Одоо бид өөрийгөө би өөрийгөө магтаж байгаа биш шүү гэж. За өөрийгөө ярьж үнэлж байгаа. За энэ цаг энэ нэрэн дээр залуучууд бид өөрийгөө бас итгэх хэрэгтэй. Бид сайнгаа хэлж өгөн. За зовж гунж байгаа зүйлээ бас ярих хэрэгтэй. Тэгэхлээр ундрдлын маань одоо ийм нэг овер төлөв бол нэвтрүүлэгч надтай бол за ахтан хүсэлдэ бол их л халагж байгаа. За тэгээд одоо ч хэлсэн улсын шалгалт бараад за одоо олон улсууд одоо их сургуульд хандлагааны бичгээ таглах юм уу? За одоо алсын аяндаа зам мөрөндөө гарна гэж дөрөв найр болоод яруухан байж байгаа. Одоо их сургуульд авсан найр. За энэ хормонд бол манай энэ цагийн нөтрүүлгийг бэлтсэний учир шалтгаан юу вэ гэвэл чин за ундрал дүүгийнх иймэрхүү нэг содон сургуульд шалган орсонд нь байр хүрэхийн дагуу да. За үеийнхэн олон залуучууд сүүлэрт харж байгаа хүүхэд дүү нэртэй ч гэсэн за өөрийгөө одоо ингэж шамдаг хэрэгтэй, илүү өөрийгөө ингэж харуулах хэрэгтэй гэдгийг эндээс зорж байгаа шүү да. За тэгээд нөтрүүлгийнхэн дунд бол нэг сайхан залуу нас гэж дуу байдаг. Энэ дуугаа та хүнтэй сайхан сонсгож дараагийн уулгуудаа өргөлжлүүлнэ. Тэр хүлээж аа дуудаа.

0: За, нэвтрүүлгийн хүлэн авч харж сонсож байгаа үзэгчд та бүхэндээ за манай уулга залгуулна. За, тэгээд өндөрлаасаа олон зүйлийн имийг асууж мэдээ гэж бодлоо. За, одоо Шангбарын их сургууль гэж олон хүмүүс мэднэ. Гэхдээ одоо Шангбарын их сургууль жоохон ямар шоухан сургууль байсан юм бол. За, тэгчихэд одоо Бээжингийн олон улсын гадаад хэлний их сургуульч бас одоо ямар шоухан байдалтай сургууль байгаа бол. За, одоо өндөрл маань өөрөө одоо тэр сургуультай суралцаж байсан болохоор маш олон одоо ийм сайхан дурсамж өнгөрүүлт байдаг. Тэгэхээр энэ тухайга одоо үндсэн ангийн их сургуулаасаа эхлээд бид хүмүүст ярьж танилцуулаад өгнө үү?
1: За, манай их сургууль гэвэл яг нэртигээ адилхан Бөөжингийн гадаад хэлний их сургууль гэсэн болохоор одоо бол манай улсын хамгийн их үхэл үсгийн сургууль гэж байна. Тэгэхэд бол манай сургууль бол 100 бүгээр нэг зүйлийн хэлний төрлийг зааж байгаа. Гэхдээ миний орсон нь бол одоо хэлний төрлийн биш гадаад хэлцээний салбарт оржээ. Тэгэхээр манай сургууль бол ердөө гадагшаа нөлөөлтгөр их нэртэй. Олон улсын одоо дэвшэшэн олон улсын сурагчнууд суралцаж байгаа. Тэгэхээр дүү зүйлийн гадаад харилцааны хөтөлбөрийн юу бол их идэвхтэйгээр хүндрүүлдэг. Тэгэхээр энэ сургуульд бол би ердөө им алгадах бөмбөгийн ангид их идэвхтэй оролцож ижлээ. Тэгэхээр алгадах бөмбөгийн ангид аваас нэлээд дарван найз нөхөдтэй танилцаад их сайхан өнгөргөөжээ.
0: За, манай ундрал маань нэвтрүүлгээс юм нэ гэл жоохон сандрал гайхуйсан оронготой бас жоохон сандарж байгаа юм гэж дээ шөө. Холдоо мөнгөн жоохон цэцэрлээ. За, юу ч гэсэн Бөөжингийн гадаад хэлний их сургууль гэж улсын дотооддоо авч ихэд бол өндөр жандаанд байгаа сургууль. За, тэгээд бас ч одоо төмөн хүний мянган хүний ёслолын танхим гэж бас ийм сайхан зураг дурсгалын газар та байгаа. Энэ нь одоо ямар учир ухаантай байсан юм бол?
1: Энэ бол ердөө яслал, төгсөх яслал эсвэл сургуулийн яслал энтри үрнүүлдэг нэг яслалын тэнхэм.
0: За, хэрэглэж одоо Бөөжингийн гадаад хэлний их сургуулиас бол үе мянган олон содон сайхан соддуудыг хүмүүжүүллээ гэсний харуулж байгаа. За, энэ олон хүмүүсийн игнээс бас манай хүлэн баяраар нутагтай шин бараг 100 хошууны ундрал маань бас нэгэнд нь жигсаахтаж байгаа шүү дээ. Үнэхээр дахинтаа баяр хүргэж байгаа. За, тэгэхэд ундрал маань өөрийн хувьда оюутан байхдаа бол за одоо энэ олон улсын харилцааны мэрэгжлийг суралцлаа гэж байна. За, тэгэхээр одоо яг манай нүүдэл ачаах үгэхүү одоо биднийхээ энэ нэг нүдөөмлхий хараасаасаа ярил. За, энэ олон улсын харилцаа гэж чохом юу вэ гэж. За, мэдгүй хүмүүс бас олон байгаа. За, одоо эн чин олон улсын харилцааг суралцж байна гэхээр одоо ердөө одоо хүн хүний харилцаа шингээр олон улсын харилцаа сурж байна. За, энэ чохом ямар юм байдаг болов гэж бас нутгийнхаа харж үзэж байгаа төмөн олонтой ярьж танилцуулаарай.
1: За, олон улсын харилцаа гэсэн бол ердөө нэгэн ерөнхийлсэн төрлийн мэрэгжил гэж ойлгож болно. Олон улсын харилцаа гэхдээ зөвхөн харилцаах суралцах биш ээ, харин улс төр аж ахуй түүх зэрэг олон зүйлийн одоо улсуудын одоо хөгжил юм уу түүхийн ханд шиг харуулж байгаа нэгэн сургуулийн төрөл болно. Тэгэхээр манай мөрөгжил бол ангил болоод хиттийн хавсраас нэг тусгай мөрөгжил болно. Тэгэхээр биднес юртагчаал арах үед зөвхөн хитарчаал арах биш, бас одоо гадаадын багш нарын орсон хичээлийг бас их сонсдог.
0: За, одоо хэлүүлч бас өвөр Монгол орносоо улсын нийслэл Бээжин хотондоо суралцахын үед одоо анх их сургуультаа ороод за одоо сурлагын талаараа жоохон ажимтх юм уу одоо улдыг гүйсгүү тал бас байжсэн юм. Одоо сурлагын талаараа одоо хүнийг завдахгүй юм уу одоо гадаад хэлний хэр төвшин хүмүүс нэгэнтээ 6 дэс хөрөөд байх үед одоо бид 4 дэс юм уу засхвал одоо ямар нэг өөрийнхөө байдалтай байжсэн юм уу одоо ажимтчсэн байдал гарч ирсэн үү?
1: Миний өөрийн туршлагаас хэлвэл би бол дүнгэж юм хараат дундад орж их үедээ одоо ингээд сурахчаасаа жоохон сүулдэж ичээ. Их лутаа ингээд 30 хүн байсан. Тэгэхээр дүнгээж ихлаа шалгахад одоо ингээд дундуур 10 хүн энтерээр орж ичээ. Тэр үед бол яг одоо хошуунаасаа 2 дугаар шалгаж ирснаасаа танд очоод дундуур шалгаж ихлаар одоо их зовж гутарсан явдал бас байна. Би я сүүлээр сүүлээр өөрийнхөө зарим дутагдлаа мэдээд өөрөө жоохон сурлага дээр хүнээс илүү хүч тавиад суралцсны үр дүнд бол сүүлээр бас сургалтын хэрэг бүтэмжтэй ташаа гарчээ. Тэгэхэд их сургууль орчны сүүлээр юм бид нас одоо их улс төрийн хэлэг зих орно шүү дээ. Хатаар марксийн үзэл одоо интернет улс төрийн үзэл санааны хэл дээр хатаар сургахлаар одоо хамт сурагчтайгаа адил тахвал жоохон хоцордох шиг байжээ. Манай хамт сурагчнууд бүр одоо жоохноосоо хатаар утсан болохоор тэр 10 хэдэн жилийн хурам дуусан зүйлээ би одоо нэг 2 жилийн дотор одоо яг нөхөд гүйцгэд хүчээрчлээ. Тэгэхээр их л удаас жоохон хоцорж ижээ. Гэхдээ одоо манай тусгай мөрөгжил бол англиар орох гэж бас их ариун болохлоороо яг тэгэж одоо хоёулын нийлүүлсний сүүлээр яг тэгэж хүнээс хоцроогүй.
0: За хэлүүлч бас Атандан гэвэл авийн хүү адууны тоосон даргатгүй гэдгээрээ бас за одоо хөлмөр орноос орны төвд очихдоо жоохон одоо хурлцаа мууты байха өөрөө олж мэдсэтэд бас өөрөө чармаагаад за тэгээд бас ч одоо өнөөдрийн амжилт хүртлээ их сургуультаач гэсэн чармаагаад одоо Сингапурын их сургуульд орлоо. За тэгээд ийм нэг эрс зоригийг тав хүндээ илүүхэн дамжуулъя гэж л энэ төрүүлгээ бодож байгаа. За тэгээд ундрал маань одоо их сургуулийн гадаад хэлний харилцааны ийм нэг мэрэгчлэн одоо мэрэгчлийнхэн тухай өөрөө юу гэж бодож таньдгүй.
1: Мэрэгчлийн хувьд бол ажил олох талаар бол миний батхаар энэ мэрэгжил бол их ажил олох талаар их өргөн гэж бодно. Одоо аж ахуй түүх зэрэг олон төрлийн ийм хэцэл төрлийн сурсаар байгаад бол энэ мэрэгжил бол их одоо ерөнхийлсэн чанартай шүү дээ. Ямар ч ажилыг бүр жоохон гар дураад мэдэж ойлгодог.
0: За ерөнхийдсэн чанартай. За тэгээд одоо нэвтрүүлэг маань анхлан эхэлж байгаа болооч бас ч нэг асуултаа тавь гэж бодлоо. За энэ нэг нэрт шүлэг байдаг. Хүлэг онгоч хөдөлгөлн дэлхийг бүхэлд тойрсон болооч хөнгөн хултай Монгол адууга үгэйлээд байна гэж хэлдэг. За тэгэхээр ундрал маань одоо өнөөдөр Сингапурын их сургууль суралцаад буцаж ирэхийн үед нутгтаа илүү буцаж ирэх гэж бодож байгаа мөн үргэлжлэн цаашаа дэлхийн юу хэдий том бай гэж хурж үсэй гэж бодлоо.
1: Одоох шатанд бол чадхын хэрээр гадахшаа жоохон яваад одоо энэ дэлхий жоохон ямар шиг байдгийг үзэж ямар байна. Гэхдээ бол одоо сурлага төгсний сүүлээр бол нутагтаа буцаж аав ээжигээ одоо төрөл саднаа. Энэ нутаг усандаа харьж нутаг усныхаа төлөө үйлчлэхээр байна.
0: За нутаг улсынхаа төлөө үйлчлэнэ гэж одоо хуяа дарсан нутагтаа эцэстээ буцаад ирэх санаатай л гэсэн үг. За сайхан байгаа. За тэгээд манай нэвтрүүлэг одоо ингэж сайхан үргэлжилж байна. За тэгэж давталт нэвтрүүлэг бас явагдана. Тэгэхээр чимэт хоёрын одоо энэ нэвтрүүлэг маань бас ч чиний энэ олон сайхан бутсан саасан зүйлийг хураайлаад за тэмдэглээд үлдээдэг нэгэн сайхан тавчин боллоо гэж өөрийн хувьдаа бодож ойлгож байгаа шүү дээ. За тэгэхэд ундрал маань хилтий болох хүлтэй гэж бас ч ангир хэлээ сайн сурснаар баггүй. Өөр бас хэлүүдийг бас жоохон мэддэг юм ба.
1: Тий. Одоо охиндоо бол солонгос хэлээ урс мьер чадна. Үний дөр бас япон хэлээ өөрөө нэмж сурчна.
0: За одоо хоёрд ер нь TikTok дээр шүү дээ. Хүмүүс одоо энэ олон зүйлийн хэлийг яраад л өөрийгөө нэг танилцуулаад тийм халуурлын бичлэгүүд болоод байгаа. За одоо манай нэвтрүүлэг дээр бас ундрал маань нэг хэдэн хэлээр өөрийгөө нэг танилцуулаад өгөөрэй. Одоо монгол хэл, за англи хэл, франц хэл, за корея тийм солонгос хэл. За энэ хэдэн хэлүүдийг хатад хэлгээ битгий марчаарай бас хэлийг одоо их улсын хэлийг. За тэгээд нэг сайхан өөрийгөө танилцуулна. Одоо энэ дотор шаардлагатай юм шүү. Тэгээд эргэж харах юм үед үзэгчдээ маань бас одоо хэн одоо ундрал зүв ярьж гэнэ үгүй юу. За би өөрийн хувьдаа монголоор л сайхан гүрчих нь одоо хатад хэл яваа болчих нь өрөвдөө надаа сайн мэдгүй. За одоо миний шаардлага бол юу вэ гэхлээр за энэ хэдэн хэлээр за өөрийнхөө нэр улс нутаг улс авижин алдар за хүсэл мөрөөдөл ботсон сансан дур бах одоо энэ олон зүйлүүдийг уйлдуул ярина. За шалгаж үзэж яаш. За
1: за урдлаар монголоор намайг ундрал гэдэг одоо 100 хөшүүн нутагтай юрийн үйдөө бол алгадах бөмбөг хөгжим school өгөхөд суралцах дуртай. Та жаахаа өөрсөн вэ дүүрэла. Сайна цон 北京外国语大学毕业，即将就读于新加坡国立大学的国际事务专业。 平时喜欢打排球，读书，学习各种语言。 Hi, my name is Wen Zhurela, and I was studying at Beijing Foreign Studies University in my undergraduate, and I'm going to National University of Singapore in my master's degree. And I like playing volleyball. Learning languages in my free time. 안녕하세요. 내 이름은 온달입니다. 저는 북경 외국어 대학교에서 졸업하고 싱가포르에서 대학생을 공부하려고 노력
0: Тэгээ өөрийнхөө яа, би сасад гүрэхгүй байна. За ер нь ч гэсэн тэр нэг хэл авьяаны тэр айлгуугэн бол надад идэв мэдрэгдэж байгаа. За тэгээд ундрлынхаа үнд хувьд одоо нөвтрүүлэгч хувьд одоо хэлний мэрэгжил одоо хэлэнд одоо сонирдоо бас сайн байдаг байхаа гэж би өөрөө хаяада боддог. За одоо монголоор ярих үед яг ч одоо энэ монгол хүн ярьж байгаа ба гэж хүмүүст сонсогдож байна. За ярангуу өөрийнхөө хэлмэд. За тэгээд хатар ярихдаа ч гэсэн одоо манай монголчууд чөнд тод үндэстэн хатар ярихдаа жоохон хичээгээр байдаг. Гэтэ ундрлын хувьд энэ сонсглоор за одоо хэтэд хөл ярьж байгаа шиг одоо бас жоохон бөөжин айлгуу орж байгаа шиг санагдлаа. За бөөжинд их сургууль өгсөн болохоор бөөжин айлгуутай юм уу? Өөрөө тэгж боддог.
1: Бодчихсон.
0: За их сургууль байхдаа одоо бөөжингийн найзууд олон байсан юм уу? Одоо өөр мужуудын найз олон байсан юм.
1: Миний хөтөл өөр мужийн найзууд олон. Манай нэг байрынх нь бол Шэньян, бол Хэнань, Анхуй тэр газрын найзууд байсан. Тэгэхээр дандаа явуулдаг бол өмнөд орны Чангшаны найзууд бас ирэн байсан.
0: За юу ч гэсэн их тийм нэг хатад хүний хэлний суурн дээр хүрч чадмаар одоо хатар гоё ярьж гэнэ гэж өөрөө хөвдө бодлоо. За англи хэл болоод Корей хэлийн болол би одоо солонгос хэлийн бол өөрийн хувьда сонсч гүрэхгүй сайн мэдхгүй. Гэхдээ бол юу ч гэсэн тэр нэг кино бичлэх сайн үздэг болохоор тэр авьяа намьяа бол яг л тэр хөвд нь гарч байгаа шүү да. За тэгээд нөтрүүлгийг давтан гарахын үед манай үзэгчд маань шалгаад үзнэ. Ундрал одоо хэр зөв ярьсан бол гэж. За юу ч гэсэн хэлтий бол хүлтэй гэж өвгдүүдийн маань ярьдаг үнэхээр зөв. За олон зүйлийн хэлийг сурч дэлхийг бүгдэн тойрж явах үед одоо төртггүй бит. Анхнтэй харуулхны үгээр нь ярьчихна. За тэгэхээрээ бас ундрал маань өөрийн хувьдаа бол айлж тойрох юм дур бахтын болоод л. За дэлхийн олон улсуудаар за дэлхийн урдын олон улсын хууч бууруудыг бас үзэж за одоо хараа сэтгэлийгээ тэлсэн байла. За тэгээд ундрал маань айл зулчлын тухай өөрөө юу гэж боддог вэ?
1: Миний утгаар бол айл зулчлах бол нэг зүйлийн өдөө нөх арга маяг болно. Тэгэхэд би бол их сургуулийн 3 дугаар жилд залтыгаар англи очиж нэг жил суралцжээ. Тэгэхэд тэр хоорондоо бол английн орчим термин Европын одоо 10-аад тусаар айчилсан байха. Тэгэхэд бол одоо зуулчилж байхдаа их харин сайхан музей Европын одоо урлаг, соёл урлагын сайхан үзад одоо амьдрал гэдэг чинь одоо нэг л зүйлийн амьдрах арга маягт биш харин одоо олон зүйлийн сонголттой байж болно гэж бодож ичээ.
0: За одоо олон зүйлийг олж харах хэн үед бидний сонголт олон болдог. За тэгэхээр бас хуучны үгэнд олоогоон цоортол суусан мэрэгнээс олныг тойрсон мөнхө гэж хэлэхгүй. Тэр хүн ерэн сэтгэн байгаа болохоор сэтгэлийн дээр гэж засаж хэлчихье. За тэгэхээр бас ч ундрал маань олон улсуудаар тойрч олон юм харахтлаараа сонголт олон болно. Танилт бас өндөр болно гэж өөрөө ховдоо бодлоо. За тэгэд ундралынхаа одоо нэг хэсэг одоо тойрж байгаа үедээ авсан дүгмхөөхөн хэдэн бичлэгүүдийн олж авсан байгаа. За энийн таа хүндээ нэг халт зүйлээ. Юу ч гэсэн одоо бид буёроо хурж чадгүй ч гэсэн одоо зураг бичлэгээр дамж ич. За бичлэн хурж байгаа төрөгдлийг нэг жоохон айлгаж үзье. Тэгээ ундрал маань бас энэ зургууд нь ямар зураг болж байгаа тухайгаа бас нэг яриад гүрүүлээд өгч аа хүмүүстээ. За. За энэ одоо хаана ичнэ?
1: Энэ бол миний англи суралцаж байгаа тэр нэг сургуулийн хүрээнд нэг одоо ямар хөх удаа газар байж
0: байгаа. цэцэрлэг шүү дээ.
1: Одоо цэцэрлэг ухаантай.
0: За энийг хараад нутга сансан байх юм.
1: Тийм. Бүр Монголд их бах цаасан.
0: За барилгын талдаа зөрөөтгээс бич одоо байгаль орчноороо сайхнараа бол хашил ийм нэг онгон байгальтай газрууд хүмүүст илүү таалагддаг байгаа шиг тийм ба?
1: Тийм.
0: За бас нэг сайхан бичлэг байна. Энэ одоо хаана яж байгаа бол?
1: Энэ одоо бас бол миний тэр үзэж байгаа Английн их сургуулийн тэр тосгон дор нөгөө зав тан байдаг, дугаан байдаг. Одоо тэр нөгөө урт тойроод одоо итгэх юм авахар явж байгаа юм.
0: За, найз нөхдөдтэйгээ цуг байгаа нь харагдж байна. За, энэ бол одоо бас нэг дэлхийн боловсдны үйлдэгдлүүд үүнд одоо би сайн мэдхэ болчихлаа.
1: Одоо энэ бол Английн нэг Даши Жон юм нэгсэн газар байгаа. Энэ бол одоо Английн бууж ирген одоо хохоны цуга газар байжээ. Тэгээд дотор нь бол түүний хохоын одоо өөрийнхөө юм нэг үзүүлэгтэй байжээ.
0: За өөрийнхөө үзүүлэг юм уу одоо шуумлууд өөрөө хийсэн шуумлууд?
1: Аа тэр хүний одоо өөрөө үлдээж авсан.
0: Аа одоо дуртагтын зүйлсүүд байгаа шээ. За өөр одоо бас нэг сайхан дугаан могоонтой гой гой бичлэгүүд л байгаа харагдж исэн. За энүүдийн бас та хүнтэй хуваалцъя. Энэ одоо бас дэлхийд нэлээд нэртийхэн барилга байхаа.
1: Тийм энэ бол Италийн Милан их дугаан байгаа.
0: Милан их дугаан.
1: Тийм.
0: За энэ дугаангийн тухай одоо газар газардаа хүрэхлээрээ бас энэ газрынхаа үлгэр хуучуудыг сонсох хэрэгтэй гэж боддог. Тэгэхээр ундралмаа энэ тухай ойлгож исэн үү?
1: Одоо Италид байхад бол бид нэг одоо их л сэтгэл давтан ба штэ. Гэе одоо яг атсан бол сансны хэрэг түрээгүй. Их харуун хулгай штэ. Тэгэхээр
0: аа Итали улсад уу?
1: Тийм. Яг жуулчлахад тийм амар төвшин улс шээ. Гэхдээ одоо соёл урлагийн талаар бол их үзмэр юм олон байдаг.
0: За хэлүүлч бас одоо хэлэхгүй л мэдэхгүй гэж энэ гадаадад одоо их боловсон улсаа гэхлээр бас жоохон алдаа оноотой зүйлүүд л харагдаад байгаа шиг л байна тийм ба. За бас нэг бичлэг байна аа. За энэ одоо хаана хүрээд байж байгаа бол энэ бас одоо их нэртийн шиг л санагдж байна. Тэр нэг баялагчуд зодоо одоо модон цөлмөнтөр уралдах тэр газар мөн үү?
1: Тийм мөн мөн. Италийн Лома дэх шоунтан.
0: Аа. Ромагийн одоо баял то шоу гэж одоо арайтан хурулах юм одоо тийм нэг мөрөцөнтэй газар гэсэн ба одоо хуучны кино үед одоо Спатаны 100 баатар гэхэд л одоо баргын үзэгдэл гарч исэн байхаа. За сайхан байна шүү. Бас ч одоо дэлхийг харж нүдөө тэлж явнаа гэж одоо кинон дээр л бид нь олж хардаг үзэгдлүүд за ундрал маань өөрийн буяар очиж хүртлээ ойлголоо. За тэгээд дэлхийг бүхэлд нь тайрж ич. За мөн ч өөрийнхөө хувьдаа олон улсын харилцааны мэрэгжилтийг болохороо за одоо чиний өөрийнхөө хувааса бутсан дэлхий болоод улсынхаа байдлынхаа тухай өөрийнхөө дүгүм танилт одоо танилтаа яриад өгнө.
1: Дэлхийн одоо би энэ бодин сураад одоо ингээд очиод нэг жил сурсанны хамгийн их олол төрөгдлөг бол одоо их хатаар байвал одоо дэлхийн эдгээр одоо явагдаж байгаа их хүчээр юм уу их явдалтай бол их нягт холбогдож байгаа шиг санагддаг. Манай өндөө байхад бол одоо төлөвс гар утсаас л одоо эдгээр сонны үсхөөс биш бол одоо бидний өөрөө байтаа ямар холбогдтой байдгийг яг тэгэж одоо нягт холбогдчих
0: шиг байна. Ойлгох талаар анаа байдаг тийм ба. За тэгэхээр одоо гадаадад бол сургах занг чөлөөтэй болохоор за хүмүүс бүр ингэж оролцож олж болдгийг хэлнэ. Эсвэл үлчин одоо улсын нийслэлд бөөжингдөө байхдаа бол яг дэрэгдэн байгаа болохоор учир явдлуудад бол ойрхон байдаг. За одоо манай хөдөлмөр орн нутх юм уу өвөр монголоор буцаж ирэх үед за одоо бүдүүн том том учруудаас хол зайтай болохоор зөвхөн гар утсаар аажмдж ирсэн сургах зангуудыг олж харнаа гэснийг илтгэж байгаа тийм үү?
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо хашил залуу улсууд гадагшаа илүү харж нүдэд тэлж явах нь зөвтэй гэж өөрөө ховдаа бодлоо. За тэгэхэд ундралынхаа оюутан амьдрал бол над авч хэлвэл маш баялаг санагдж байна. За одоо н олон хэл сурчглаа. За дэлхийн олон улсуудаар айлж тойрчглоо. За тэгээд ч бас одоо дэлхийн лагаарын гэхүү одоо н сурсан мэрэгчлэрээ болж иж харж таньж бодож сэтгэж байгаа зүйлүүд нь бас одоо өнгийн хүнийгээ бодвол илүү дөшө давгүй магадгүй гэж би боддог. За тэгээд ч одоо н сурсан мэрэгжил сайхан, за улсын гадаадтан хэрвээ завшаанд харуул гадагшаа суралцаж амьдрах бас санаатай болооч бас нутаг уцах санаатай гэж бодож байна. Гэхдээ одоо н олон улсын харилцаа гэхлээр одоо том мэрэгжил байгаа шүү дээ. Бүдүүн мэрэгжил. Тэгэхээр яг одоо манай орон нутгатаа буцаж ирэх үед одоо ямар шухан ажил төлөвлөлт илүү зохитой бол гэж бас өөрөө бодож байна шээ. Өөрөө юу гэж боддог?
1: Одоо манай тусгай мэрэгжлийн хамгийн өндөр хэр төвшнийх нь бол ата улсын гадаад харилцааны сайдд орох нөхдүүд байна. Өнөөс гадна бол одоо Бөөжингийн одоо их интернетийн компаниор бас ариун ордог. Өнөөс гадна бол одоо Мотимо эсвэл хотын дэсийн өлдвийн гадаад явдлын яамн эсвэл одоо гадаадтай харилцах тиймэрхүү хэлтсээр бол их ариун хүн ажилддаг байна.
0: За хэлүүлч яг л одоо манай энэ цаг эрэнд хэрэгцээ тийм мэрэгжил байна. За өвөр Монгол орнд хөлөн бориор маань бас их хэрэгтэй гэж бодлаа. Учир нь манай энд хуурай дээр хамгийн том гараан байгаа. Манжуур хот байгаа. За одоо хуучны үгээр Минжуур шүү дээ. За одоо Манжуураасаа одоо гараан байгаа болохоор бас ч ийм гадаад харилцааны мэрэгжилтэн чадвартан олон хэрэгцээтэй гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр нутаг буцаж ирэх үед бас ч өөрийнхөө сайн байрыгаа олж өөрийнхөө гялруулж чадна гэсэнд нь итгэж байгаа. За тэгээд л ундралтаа өнөөдөр бол олон удаа урам хайрлаа. За үнэхээр нутгаас маамаас юм нэг сод гарч байгаа шүү да. За тэгэхэд хүмүүсийн амжилт олоход одоо амжилтын харахад маш дүгмхэн санагддаг. За ундрал маань одоо бас хэлж байгаа. Нэвтрүүлэг эхлэнгүүтээ би өөрийгөө махж байгаа бишээ, би бага сургуулаасаа сурлах сайн байсан. За хүн бүгд чиний сурлах сайн юм битэн. Гэхдээ чи ар талд нь одоо хэр зэрэг зүтгэл өгсөн, хэр зэрэг чармайсан энийг мэдгүй. Тэгэхээр одоо бас чи харж байгаа хүмүүсттэй нэг сайхан синхрол дуурайл, за омогшил болгоё гэж ундрал маань бага сургууль анх туунд өндөр туунд их сургуульд за бид өөрийгөө хэрхэн төлөвжүүлж хэрхийн одоо гэж дөрмжүүлж чармайх тухайгаа бас нэг өөрийнхөө бодсон санасныгаа ярьж хуваалцаарай.
1: Миний хоббийн туршлагаас үзвэл одоо багасаа хичээлээс гадна бас илүү ном үзэх хэрэгтэй байна. Илүү ном үзэж үхэл юм уу? Андаа талын мэдлэгээ илүүхэн хурамдуулах хэрэгтэй. Тэр одоо унас гаднаас англи хэлээ одоо их чухалчил сурах хэрэгтэй. Миний жоохноос бол миний сургууль юм уу эсвэл багш нар бол их англи хэл итгэж их чухалчилжсэнгүй. Гэхдээ одоогийн байдлаас үзвэл одоо юм болгоно бүр англи хэлийг зарах болохоор миний үсгээр бол англи хэлийг бол их чухалчилж сурах хэрэгтэй байна. Унас гадна бол одоо суралцахаас гадна өөрөө бас илүүхэн шиг дэлхийн тухай, энэ ертөнцийн тухай өөрөө илүү шиг бодож санах хэрэгтэй. Одоо миний өөрийнхөө биес үзвэл гар утас юм уу? Тэдгээр электрон багажуудыг тодорхой шиг зарах хэрэгтэй. Би өөрөө одоо амралтаар гэртээ ирээд жоохон гар утас илүү утсаар жоохон тарих марх жоохон сэргээх
0: шиг санагдлаа.
1: Тиймээс жоохоноосаа жоохон эдгээрийг төвчөж сурвал сайн байхаа гэж бодож байна.
0: За ундрал маань одоо хөдөөөр одоо яг толгож яраагүй гэдэг болооч. За өөрийн хувьдаа би бол хөдөн зүйлийг олж мэдлээ. За одоо сургал зангийг сайн цугдуулах хэрэгтэй. Өөрөө хайж мэдрэх хэрэгтэй. Одоо өөрөө ийм нэг юм хайдах чадварыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэж өөрдөх одоо юу болж наа гэсний мэддэг ийм чадварыг өөрөөсөө игэж ундарч гарахыг хүсдэг юм нэг чадвар байх хэрэгтэй гэсдээ олж харлаа. За дайхуулч одоо энэ сурлах соёлдаа бол одоо зөвхөн заа сургалтаас илүүтэй астаа бол за гадаад хэлийг өөрөөсөө илүү шамдаж өөрөө л суралцах хэрэгтэй гэснийг бас сайхан олж мэдж байгаа. Одоо энэ гадаад хэлний чухал чанарыг бол олж харсан байна. За тэгээд бас ч одоо энэ гар утсыг цөөхөн ашиглаарай гэдгээр өнөөдрийн хөөхд багчууд гэх юм уу залуучууд ерөнхий байдал та одоо 80 хүрсэн настайчууд хүртэл гар утсаал барьдаг юм бол үнэхээр тэрийг өргөлөөд л сууж байгаа шүү да. Тэгэхээр одоо энэ харт тамих шиг л болж байгаа гар утсын TikTok-ийн хаяа чадамжийг зүгээр ашиглахаас биш, одоо байнга үзад ивэл чинь бас их ядрал авчирна, хайрын цагаа талгаардуулна гэдгийг бол бас харуулж байгаа. За одоо ундрал маань одоо ингэж өөрийнхөө ботсон юм зүйлээр ярьлаа. Гэхдээ одоо яг нь буттай суралцлага дундаа. Одоо манай улдууд өөрийнхөө суралцлагын цагаа сайхан тааруулахгүй юм уу? Одоо өөрөө ингэж шармаггүй байдал байгаад байна. Энэ үед одоо чи нэг номын дүү нартай гэх үү, одоо ийм нэг зогсоос өөрийнхөө ботсон цастаа нэг яриад үү.
1: Миний үзэхээр бол одоо цагаа зохистой ашиглах хэрэгтэй. Яг сурлага дээр их ариун цаг зарцуулах биш, харин цагаа ашигламжтай өөрөө тохируул чадах хэрэгтэй. Одоо нэг 3 харьцах 2 харьцах 1 гэдэг нэг суралцах тэм нэг юм зэрэг байдаг шээ. Зарчим байдаг шээ. Хамгийн чухал учраа одоо хамгийн сүүлийн тэр 110-ийн учир дээр тавих хэрэгтэй. Тэгвэл одоо сурлага юм уу өлтөө амьдралын зүйлээр бүр их ашигламжтай болт хэлнэ.
0: За одоо танилт дээр бас зүрэ гарлаа шүү. Миний өөрөө одоо тухай үеийн бодлоор бол сурлага дээрэл байдаг цагаа тавина гэж. Гэтэ ундралын энд бол чинь бас зохистой тааруулж зүгээр ашиглах хэрэгтэй гэсэн ийм нэг мэдрэмжийг гаргаж байгаа. Тэгэхээр бас хүн хүний ийм нэг чармайх арга зам эсвэл танилт бүр зөрөөтэй байдаг. Тэгэхээр одоо өөрийнхөө хөвдөлт тааруулаад ундралын анк ихэлж ярсан шигээр л одоо өөрөө илүү хайр сөөгчлөх одоо хатаар хэлүүл чинь таансуу гэж штэ. Англиар чинь ди юу гэж хэлдэг вэ тэр нэг
1: чи discover
0: гэсэн одоо ийм нэг байдлыг бол өөрөө л гаргах хэрэгтэй гэж би бодож байгаа. Бас ундралын одоо ийм захаасыг харж ич. За бас ч ундрал ихч шигэ гэхүү. За содон сайхан сургуулаар эсэгдэж, за дэлхийн том улсуудаар тойрч айлч сурлагаараа гэж амжилтад хүрэхин үед бол бас сайхан гэдгийг харуулъя. Энэ амжилтад хүрэхийг үлч одоо ундрал ихчийн арга замуудыг зарж болно шүү даа гэж эндээс таахнтай хэлж байна. За тэгэд залуу хүний омголон байдал гэж үнэхээр сайхаа бас манай залуу нас дууг таахнтай залгалах хэрэгтэй.

0: арай хөрөхгүй байжээ. Тэгэхэд хамгийн сүүлдээ тусгай мөрөгжил одоо хов цагаан тараад оржээ.
1: За, хэдүүл босч анхнасаа эхлээд өөрийнхөө бодолтой байгаа гэсэн нь илхэн мэдгэж байгаа. За, тэгээд одоо энэ ангил хэлний мэрэгжилт нь нэр мэдүүлэх гэсэн болвч тухайн үед хүр дилээгүй хэд өнөөдөр ундрал маань бас ч их амталтад хүрлээ. За, сонсголоор бол бас улсын дотоодын ангил хэлний хэр түвшинд хүрсэн гэсэн блэ?
0: Тийм, одоо дараа бол хамгийн өндөр 8 дугаар төсөнд өнгөрсөн байна.
1: За, манай улсын дотоодын ангил хэлийг одоо хэдийн дэсх баадаг байсан бол?
0: Одоо их сургуулийн аюутадад бол 4-р дэс, 6-р дэс тэгээд бол өнөөс гадна тусгай ангилахад нь 4-р дэс болоод 8-р дэс гэж хуваадаг.
1: Одоо чинийх бол тусгай мэрэгжлийн 8-р дэс их.
0: Тийм.
1: За, хэцүү байгаа. За, тэгээд энэ хүний хөлийг бас нэвтрэл сурлаа гэсэн ухаантай болж байгаа ухаантай энэ чинь. За, тэгэхээр монголчууд бид бол одоо ая дууда багтай дуртай байдаг. За, тэгэхээр бол ангил хөлийг сайн сурж иж бас уяхан монгол авьяас, монгол уран авьяас нь бас гарч ирэх үеэр ангил дуугаа сайхан дуулдаг бай хай гэж бодож байгаа. За, тэгээд манай нэвтрүүлгийг харж үзэж байгаа, сонсож байгаа үзэгч олныхаа өдөрт нэг сайхан ая дуугаа өргөн барьдаг болов уу гэж эндээс хүсэж байна.
0: За, тэгвэл би та бүхэнд нэг Viva La Vida эмнас эрхэмдээд өгсөн дуугаа өргөхөр байна.
1: Би бол
0: Viva La Vida.
1: Аа, Viva La Vida. Аа, би бол хэн гэж хэлж байгаа шиг санагдчлаа надад. Аа, за.
0: За.
1: За, одоо ингэж 90 цагийнхаа содон сайхан залуучуудтайгаа ярилцлага болж өнгөрөх юм уу? Манай нөтрүүлэх сайхан болж байгаа. За, одоо бас ч олон зүйлийн танилт бодол нэмэгдж байгаа гэж санагдж байна. Залуу хүний эрчис ийм байдаг гэж бодлоо. За, тэгээд сайхан айдуугаас мхамтдаа сонсцооё.

0: Сүсэнд.
1: За ямар сайхан бай. Одоо үнэхээр ч одоо англи хэлн дээрээ сайхан дуулна гэдгээрээ. За одоо хэл сурахад бол Монгол хүний хэл нь илүү зөөлөн болдог болохоор хэлд гарамгай гэж хэлдэг. За хуучнтай очиж одоо манай хөлөмбөр орон нутаг их хүн утгаарч гисэн манай Ахмад Буурлууд гэж олон хэлнээр нэвтрэхэ байдаг. За нэг онцголон манай Хүлэнбэр орон нутгаараа за хуучны үеийн настай уулд зарим нь за гол дагаад л одоо өөрөдлөг гэх юм уу хоёрын голын занууд маань өвөнг хэл за монгол хэлээр бүр ярьчдаг. Бүр ядар бас жоохон амаа айлгууд явчдаг. За тэгээ нэн төрчлэн ярих юм бол улс байгуулагдхын үеэр одоо бараг монголын төвх судал гэхүү одоо ийм сайхан номодыг бичсэн манай Ахмад Буурлууд бол за энэ манж хэл, япон хэл, англи хэл, за монгол хэл. За тэгээд Хүлэнбэр орон нутгийнхаа өвөг дагуур чөөн тод үндэстний хэлүүдээр бүр л гарамгай байдаг. За тэгэхээр олон зүйлийн ном бичих төрөвч битсэн байдаг. Тэгэхээр бас ч сүүлийн үед манай залуучууд бас өвөгдийнхээ ийм сайхан шилдэг хөв суртлыг баримтжилж бас ийм содон охин гарч байгаа шүү дээ. За сурхын сурхтаа бас ч одоо олон улсын одоо харилцаа сурж иж дэлхийн 100 содон сургуулийн 8 тодордох Шанхайгийн их сургуульд орж байгаа. За тэгэхээр бас ч уламжлал болж байгаа. За бид зөвхөн монгол хэлээр сайн ярих биш ээ. Харин хэлэгч сайхан ярьж иж харин хэлтэр өөрийнхөө соёлыг сайхан ярьж ойлгуулна гэдгэн басч бид бүхний мөртөр байгаа үүрэг болж байгаа гэж боддог. За тэгээ энэ яраар ярихын дундаа бол ундрал маань монгол ахин болохоор за одоо их сургууль үндсэн ангиа төгсгөхийн үед за надад нэг зүйл нь маш таалагдсан. За хүмүүс одоо энэ төгсөх ёслолын хувцаа өмсөхдөө дотор нь бүр одоо зүгээр нэг өнгийн цам чинтер өмсөд л игээд улааныгаа гэж бүрхэд л болгож ирсэн болвол за ундрал маань харин энэ дээр зураг дээр харж байгаа байха. За одоо дотор нь өөрийнх нь гэсэн ийм сайхан монгол төрлөгөөрөө гоёж харагдаж байгаа. За энэ нь одоо басаж үндэсний бахархал болж байна. За тэгээ өөрийн хувьда одоо найз нөхдүүд нь монгол хүний тухай их дэрэгдэн байж үзээгүй болохоор гайхдаг. За одоо монгол хүн ямар байдаг гэхүү бидний соёлыг асууж сургуулд
0: дүнгэж асахад бол дандаа асуудаг. Одоо дандаа таардаг асуудаг.

0: нуул цэхэн мэр он чадна уу гэж асуув. Үнэс гадна бол бас хүмэл чадна уу гэж асуув.
1: За одоо юу ч хэлсэн манай энэ үндэстний одоо хүмүүсэд харагдсан одоо TikTok гэхүү одоо иймэрхүү юм дээр хий соёлын нүдлөөс л болж одоо бидний ийм зүйлээ илүү сурталчилсан болохороо за тэгээд одоо хүмүүс бидний энэ талаар л илүү таньж байгааг нь мэдээж ингэж бодлоо. За тэгээд ундрал маань англи хэлэндээ сайнаар марггүй корей хэл бас за энд дүгийгээ жоохон шалах гээд байна. Корей солонгос хэлнээр дуулдаг болов уу гэж бас нэг асуучихмар боллоо. Бараг л одоо эхтүүд солонгос дуу илүү сонсох дуртай байдаг. Тэгэхээр бас солонгос хэлнээр нэг дуу альчихмар боломж бий юу?
0: Боломж байна уу?
1: За, одоо залуу хүний эрт зоригөл одоо ингэж л харагдаад байна та хүндээ. За, үгүй гэж ярьдаг хэлэхгүй да. Би дээрхэр л чар байна гэж ингэж зорддаг. За хэлүүлч бас одоо манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань одоо цагийн нэвтрүүлэг. За одоо ундралынхаа оюутан амьдрал. За одоо дэлхий харсан хараас. За мөн ч өөрийнх нь сонирхол олон зүйлүүдийг хуваалцаж байгаа. Одоо айлж тойрох дуртай. За сайхан англи дуугийн сонссон болвол солонгос хэлнээр бас нэг сайхан дууг сонсно гэж дүгээгээ нэг зовоочлаа. За тэгээд харж байгаа болуд маань одоо урмаар биш урмаар илүүхэн хайрлаж байгаарэ. За.
0: Мияне мияне хажима нека чураэчичана байган япн япсоло осо нарэ чогигона нанын кэнчана мажимагро нарэ парапачо амурочи анэн дэтусажо нига пого сплдэ киякал су икен ноэ мори соге ни алкол кэрил су икэ.
1: За баярлалаа ундралтаа. Үнэхээр ундрах болох шигээр олон зүйлийн авьяастай. За ургамал сайхан цэжтэй олон зүйлд шамддаг. За хүлэн байр нутгийн маань содон охин. За ирээдүйн од. За ирээдүйн тулгуур түшиг болно гэсэн итгэлтэй. Төргөртний маань содон авьяастан болно гэсэн итгэлтэй байгаа. За тэгээд манай нэвтрүүлэг цагийн нэвтрүүлэг одоо хагас хэвтэй айдж байна. За тэгээд ундралынхаа тухай бас олон зүйлийг ярьж ойлгуулъя гэж бодлаа. За одоо сурлах соёлтой шамтахаар илүүтэй ундрал маань бас өөрийнхөө дур бах гэхлээр над нэг энэ зургийг явуулсан юм. Одоо тоглох дуртай юм одоо хоолнтой гарамгай юм уу гэж бодлаа.
0: Одоо гарамгай ч ёсоо өөрөө хийх дуртай.
1: Гэртээ
0: ирвэл одоо жигээр авсараа жоохон хоолмол бэлтгээд байгаа.
1: За одоо энэ ч бас надад их урамтай санагдлаа. Одоо сүүлийн үед манай охтууд маань одоо нөө онцгойлон сурлах соёлын мөрийг хөөж байгаа охтууд маань одоо гал тогооны өрөөтэй ойртно гэхвэл одоо шал дургуй юм уу одоо үгүй үгүй л гэдэл зайлхаас биш. За өөрөө одоо ингэж урамтайхан хийдэг хүн бол бас цөөхөн гэж би бодлаа. За одоо энэ зургийг харахлаараа бас одоо баг цагаан сарын хоолой бэлдсэн юм болов уу?
0: Тийм энэ баг бүтүүний хоолой
1: байна. Бүтүүний хоол аа. За сайхан гаргаж байна. Одоо энэ энэ зургийг харахлаараа надад айлын хаж мөн биш ба.
0: Аа.
1: Өгчүүл. Аа, өгч. За, ундрал гэрте айлын ганц уу гэдэг.
0: Үгүй ээ, дөрөө нэг өгчтэй.
1: Аа, төрсө өгчтэй.
0: Тийм. Энэ зургийн дөрөх биш.
1: Аа. За, олон зүйлийг ярьлаа. Тэгээд бас ч нэг дур бах гэхлээр энэ зургийг явуулах талаар гайхчихсан. Энэ одоо модайд болдгийг гэж бодсон юм уу? Зургалах дуртай гэж бодсон юм уу гэж гайхсан.
0: Эртөө бол Монгол хэлөөр өмсөж зурглах дуртай. Тэгэхээр энэ бол манай одоо өндөр тундын Тунгалаоны нэгэн хамт сурах хэрэг. Манай дээр жайлчлахтаа сүдэрлэлд үгцэн.
1: За хэдүүлч бас Жарууд нутгийн зам маань хүлэн байрын уужим талд ирэхлээр. За энэ нутгийн үзмжиг бахархсан уу?
0: Их л бахархаж байна. Бидний дагуулаад хойшоо өргөнө. Гэгэн гал хүртэл яваад бол манай нөхөд их баярлаж.
1: За. За тэгээд хэдүүл ундрлын маань өндөр дундын найз нөхдүүд одоо өвөр Монгол орны маань хаан хаанх сурагчуд бүр байдаг. За харьцангуй яруулч энэ Жарууд нутгийн залуучууд илүү байсан байхад тэр бид.
0: Тийм үү.
1: За тэгвэл хэлүүлч бас одоо Жарууд нутгаар бол тийшээ улдад бол илүү зоригтай, чармайдаг. За тэгээд ундрал маань өөрийнхөө өнөөдрийн энэ амжилтад хүрэхин үед хэн нэгэн хүний нүдлөө юм өөрөө хэр зэрэг чармайсан энэ тухайгаа бас өөрийнхөө батсан насныг ана ярина.
0: Энэ тухай бол хамгийн гол нь бол манай аав ээжийн дэмжлэг байхаа. Аав ээж бол миний жахнаас ихлээд өлтвийн сурыг их санджсан юм. Скул сонирхолтой зүйлд бол чадлаараа дэмждэг байжээ. Тэгээд одоо гадаадд суралцъя гэж хэлсэнд бол бас ихэд хайнаас дэмжижээ. Яг буу яо, буу цаашаа яваа гэж одоо хүний готруулж ярьсан байхгүй. Тул унас гадна бол бас их сургуулийн найз нөхөд бол сурлагын амьдралын талаар бол их дэмжлэг үзүүлжээ. Манай байрынхан одоо сайн ярьсан тэр гурван нөхөд бол бас одоо бэйбэйнка сураад жахан ядраад зүдэрчих үедэр бол бэйбэйа ихэд түшиж дэмжиж явжижээ. Тэгэхэд бол ийм нэгэн сайн байрын нөхөдтэй таарцсандаа бол их их баяртай байна. Тэгвэл хаяа анда байрынхан бас ус мусаа зулгаагаад нэмчилдэг нь бас байдгаа.
1: Өөрөөр
0: хэлбэл тиймээсээ ийм сайн байрын нөхөдтэй даа бас их амгачж их баярлагдгаа.
1: За хэлвэл энэ сайхан өсөж төрсөн үлгийн утгатай өөрийнхөө амин эрдэн хэмээн хайрладаг охин үрийгээ басаж хол айдлуулж хээрийн шуу хүрээд гарахгүй газар хүрээд нисэхгүй газар эрдэн өвдлөх дэлхийн хүсн за хол явахаас ч бас хайрлж төвдөн гэхдээ болвол охиныхоо сайн сайхны төлөө эцэгэх болгосод зоригжуулж урам хайрлж хол яваарай миний хүү гэж захидаг байхаа. За тэгэхээр эцэгэхтэй хамгаас илүү байрладаг юм байна. За мөн төрчлэн одоо аянд явахд ганцхан холын аянд явахд бүрэх байх гэж би бодсон. Тэгэхээр бас одоо сурлах соёлын мөрийг хөлдсөх үед байрийнхан таарсан гурван сайн найзтай болохоор бэбидээ эрдэс зориг өгч урам хайлснараа өнөөдрийн амжилтад хүрэхэд хүчин бодлоо гэж бас бодож байгаа. Инхлэр ондоо ундрал маань сүлэр дараг болоход бас онцгой сайн санагдж байна. За хүн дараг болоход одоо олныгаа дайчиж олонтойхоо өвтөө явж чадах хэрэгтэй. Ганцаараа л бийл гэж болохгүй. Тэгэхээр ундрал маань бас одоо ирээдүйдээ бас содон болноо гэж харагдж байна. Гэхдээ ундрал маань өөрийн биеийн чармайлгыг их цөөхөн яраад байдаг. Энэ юу вэ? Одоо би бас одоо ундрал маань одоо би миний бодохоор ундрал одоо ингэж хэлэх байхаа. Би ингэж тэгэж чармайсан. Тэгэхээр одоо би бас ийм болсон гэж. Энэ тухайга юрдөө жоохон дүгм яраад байгаа. Эсвэл одоо ер нь өөрийн чармайлгаан хүмүүс их тэлгэх дургүй. Хүмүүсд талархсан сэтгэлээ илүү илтгэхэ гэж бодож байгаа юм.
0: Миний усхаар бол одоо хүн болгон бүр чармайж инстаа яг тэгэж өөрийнхөө хөдөөх чармай чармайлаа антер гэж ярьвал жоохон арай л тийм шиг байх.
1: Зүбэн. За үнэхээр эрний залуус гэж үнэхээр эрен цагийн залуучууд маань зөрөгтэй хийж зөрөгтэй ярих чухал та. За мөн ч эзэн хчээвэл за яагч ээ гэж өөрийнхөө хэр их чармайсныхаа хүмүүс дандаа битгий болон яраад байгаарэ. Амжилтар ч хүн үнэлнэ гэсхийг бас та хүндээ харуулж байгаа. За ундрал маань чармайхгүй бол яаж ч дэлхийн 100 содон сургуулийн 8-д жагсаагдж байгаа Шанхайн их сургуульд шалган орох билээтэй. Тийм ба. За тэгээд ч өнөөдрийн нөтрүүлэх сайхан боллоо. Сайхан ярилцдаг явагдаж байна. За тэгэхэд одоо хөл гонгож хүлэглэн дэлхийг бүхэлд нь тойрхин үеэр хөнгөн хөлтийн Монгол адууга үйлнэ гэдгээр за удалгүй одоо 8 сарын 2-нд Чэндүү хосод хотод нисэн хөрч залгаад Шанхайд явах юм байна. Тэгэхээр одоо нутгийн үнэртэй салхи амсах дадал байх шиг л одоо нутгаасаа гаргахлаараа улсаасаа гаргахлаараа нэг илүү нутгаа илүү сандгий. Тэгэхээр Монгол хэлн дээр одоо миний нутаг ихөө одоо ямар хөшүлгүүд цэдлж байгаа болов бас. Шүлэг бас нэг сонсё гэж батлаа. Шүлэгтэй жоохон анаа гэж. За тэгвэл Монгол дуу мэднэ. Монгол дуу. За дуунда маш авьяастай. За тэгэд ундрал маань бас өөрийн хувьдаа н ятга шавхаддаг гэж хэлдэг байсан. Тэгэхээр ятгахтаа бас их авьяастай байдаг. Гэхдээ одоо бичлэх нь олц амжаагүй бид нөтрүүлгээс юм. Хэрвээ байсан бол бас нэг уянхан Монгол зангаараа уран уян хатан зэрэгтэй байж урдлаг гоёхын авьяасаараа урагшлан давшиж би энэ сайхан өхний авьяас чадварыг та бүнтэ бүрэн харуулъя гэж бодлаа шүү.

0: амьдрал одоо сайхан дуугаар ирж байна. Одоо манай жоохон авг гэж бас Австралиа улсад ажиллаж амьдардаг. Тэгэхээр одоо нутаг босч ирээд л нутгийн тухай дуу юм уу, ээжийн тухай дуу дуулахлаар явахынхаа үед дандаа нулус бөмбөрүүлээд л явдаг. За хөрхийн нутаг санах сэтгэл одоо илүү ийгээд нас явахлаар нь бас мөдөгдөг юм гэж боддог. Залуу үед одоо бид барах одоо тойрж аялаад л суралцаад л одоо урамтайхан явдаг байхаа гэж би бодож байна бас. За тэгээ ундрал маань Сингапуртаа хүрээд аль нэг өдөр нутгаа санахын үед энэ нөтрөлгийг харж иж өөрийгөө жоохон зэрэгжүүлнэ шүү. За, болоё.
1: Бич. Тэгэхгүй уугаа март.
0: За, зүгээр ярахгүй. За, тэгээд ч бас үзэж байгаа харж байгаа үзэгчдээ сонсогчдаа ярих юм болвол за одоо манай өнөөдөр бидний дэргэд ийм олон содон охтуд, хүүхдүүд, залуучууд гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхлээрэ бидний ирээдүй сайхан болно гэсэн мэдээжин. За тэхийн үедээ бас үзэн харж байгаа ахмадууд маань за ийм сайхан дуурайл болох, үлгэр болох ундрал их чих мэдлэгүүдийг үлгэр хуучуудын хүүхэд өнөртэй илүүхэн ярьж өгч байгаарэ. За тэгж л байжж бэбэнээсээ ирчээс авч урагшилна шүү дээ. Болоё. За.
1: Zastreichen.

0: За баярлалаа. Одоо ч
1: Хурдхамтлагын
0: эх орон гэсэн дүү байгаа. За эх орон эх нутгийгаа гэж дуулж үндэсний бахархал сэтгэлгээрээ. За өнөөдөр мөн ч одоо ундрал маань нөтрүүлгээ хүндэлж сайхан дэглэх хөвцөттэйгээ гойж орж ирсэн байгаа. За тэгээд дэлхийн тавч төхөрж очиж за мөн ч одоо Монгол соёлыгаа гэж харуулж за өөрийнхөө ажил мэрэгжилтэд чармайж олонхын дунд нь эх одотынхон дунд нь сод одон Монгол юм аа содон ирээд энэ болоорэ гэж сайхан зөнгөлийгээ дахинтаа ундрал дүүтэй өргөн дөвшүүлж байна. За тэгээд ундрал шигээрээ за манай хулмөр орон нутг гэж хэлэхгүй Монгол залуучууд одоо ундрал маань одоо хохотын багшийн сургуулийн хариатун сургууль суралцсан болохоор олон арван шилдэг сайхан найз уттай гэсэн мэдээж тэгэхээр татнуусын дундаас чам шигэрий гэж гадаадд суралцж байгаа залуучууд хэр олон тоо эзэлж гэнэ олон байна уу?
1: Одоо миний мэдчихээр бол Япон суралцаж явах одоо ах ахч нар бол арван байна. Өнөөс гадна бол герман эсвэл испан улсаар суралцаж байгаа хүмүүс бас олон байна.
0: За одоо тийшээ суралцж байгаа хүмүүс олон байна. Гэхдээ одоо яг гарч байгаа манай нутаг залуучууд одоо олон юм. Одоо харьцуулж авч гэвэл 10 хүнсээ одоо нэг нь одоо гардаг юм уу? Одоо илүүг нь гардаг юм уу?
1: Харьцангуугаар цөөхөн шиг
0: байна.
1: 11.2%
0: эсэлтэн. За тэгэхээр бас одоо гадагшаа гарч байгаа залуучууд харьцангуй авч гэвэл бас л цөөхөн байгаа. За нэг талд бол одоо энэ сурлах соёлын чадварыг чинь нэг шаардна. За хоёр дахь талаараа гэхдээ бол гадагшаа гарахтаа бас одоо зардал сэтгэл бас их хордог байхаа гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр одоо хамаг гол нь өөрийнхөө юм нэг зорьсон зорилт. За хэрвээ яг үнэ очиг үл чинь ямар ч нэг арга замаар болж иж сурлах

0: одоо бэлж дэлэн одоо гэж нөлөөлөгдсөн байгаа. Гэхдээ яг хөө бидний давтан нөтрүүлэгт одоо та бүхдээрээ илүүхэн халамжилж эргэж харж урамшуулахыг хүсэж байгаа. За тэгээд ч дахиад нугуудаа та бүхэндээ ундрдлыгаа танилцуулъя. Үнэхээр одоо ундрах болох шигээр олон зүйлэн хилтэй, авьяастай, за шармалттай. За Гулмбайр нутгийн машин барга зүүн хашуугаар нутгад ундрал ахин маань за өөрийнхөө чармайлгаараа өндөр дундын үедээ болвол Хөхөтөнд байгаа багшийн сургуулийн хариат дунд сургуульд суралцж, за мөн ч өөрийнхөө содон чармайлгаараа одоо тэр үеийн багш нарын өнгийг бол сайн сурахгүй бол эсрэг тал өвөр Монголын сургуулиар наа гэж хэлдэг. Гэхдээ одоо ундрал маань багшийнхаа хэлсүүгийн хөсөрдүүлээгүй байхаа барах одоо өөжинд байгаа олон улсын их сургууль гэж бай. Гадаад хэлний их сургуульд орсон. За мөн ч одоо энэ шилдэг их сургуулаасаа за дэлхийн 100 содон сургуулийн 8 дахь сагдж байгаа Шанхайн их сургуульд олон улсын харилцааны мэрэгжилтэд суралцж байгаа. За тэгэж ундрдлын одоо хараас бол чармайсан гэснийг олон ярихгүй, харин өөрийнхөө амжилт бүтэмжээр чармайлгаа харуулнаа гэж ийм нэг эрдэстэй зоригтой хүн байгаа. Мөн ч одоо үзэн гарч байгаа томцуул маань хүүхэд өнөртэй илүүхэн намжуулах юм бол за эрдэмийг эрдлэр гэж өөрөө л илүү хайж сүгжлэх юм нэг бодолтой зорилттой байх хэрэгтэй гэж байгаа. Ундрлын одоондас ийгэд сануулсан. За мөн ч одоо гадаад хэлнийг сайн суралцах хэрэгтэй. Одоо үнэхээр одоо манай тэр үеийн ундртаас одоо би нэг тав ах юу. Тэр үеэс л манай баг сургуулийн номын дэлхийчлэлд даянчлалт боллоо л гэж англи хэлийг чангатханаа гэж яриад за манай үед дээр одоо тэм шилдэг бол дийлээгөө олоо л одоо нийлэл. Гэхдээ одоо сүүлэр нийгэм яваа явантаа улмаа суулмдаа за даярчлал даянчлалт за сургах зангичлалд ингжил хурж ирэх үед тэргүүний соёл гэхүү харийн соёлыг сайн мэдэйг бол гадаад хэлээ үнэхэрийн одоогоосоо эхэлж бэлдэж шармайкууд бол болохгүй юм байна. За мөн ч одоо ундрдлынхаа бас нэг бодол бол тадрахлын сэтгэл дандаа байх хэрэгтэй. За энэ төрөнд бол өсгөж дүрхсэн нутг ус аав ээжтэй талархаж явдаг. За мөн ч одоо аянд явдаг хамт үетэн найзуудтай талархаж явдаг. За үнэхэрийн ч сайхан монгол зантай сайхан охин байна. За тэгэхээр сурлах соёлын ирээдүйн улам сайхан болж амжилтад хүрнэ гэсэнд итгэлтэй байгаа. За тэгээд ундрал маань манай нэвтрүүлэг одоо ингэж ундрлах боллоо. За тэгээд нэвтрүүлгийнхэн өцөд хураан гуйлаад өөрийгөө нэг сайхан илтгэж мөн ч одоо залуус дүүнэртэ захих өөрийнхөө өцсийн хэдэн одоо ботцоо өгөөд дахиад одоо яриад өгнө.
1: За би бол одоо аав ээжийн дэмжлэг нутаг усныхаа хайраар бол ингээд үсэд томоочод залтайгаар бол Сингапурын их сургуульд суралцахаар болсон байна. Тэгэхэд үүнд бол аав ээж нутаг усандаа бол үрд талархлын сэтгэл өөрлж байна. Тэгэхэд нутгийн дүү нартаа захих зүйлс хөвөл илүүхэн гадагшаа явднууд нөөж илүүхэн хичээлээс гадуурхи одоо сэнс үн зүйлсийг хурамдуулж сурлагдаа шамдаж бүгдээрээ нэг өөрийн байдаа тохирсон замаа олохыг хүсэж байна.
0: За бас нэг сайхан яриа. Өөрийнхөө онцлогтой өөрийнхөө бидэд тохирсон сайхан зам мөрөө олоорэй гэж. За тэгээд эзэн гихчээгүүл за яг чинь үе төмөн Монгол залуучууд маань хүслэнгийн цэнхэр тагтаага өндрөөс өндөр дүүлүүлэхэд бэлэн болоорэй, үдс үдэ бүтэн болгоогоорэй. За тэгээд ганц хүн шилдэг болоод гойгүй бултараа шилдэг болжич. Бүгдээрээ одоо эксод болохоор тэмцээ. За бид бүхний ирээдүйн саруулгасанд итгэлтэй байгаа. Өх улсын маань ирээдүй улмаас улам сайхан болноо. Үндэстний маань соёл сургам хүмүүжлгэхүү. За үндэстний залуучууд маань хөгжилт улмаас сайн болноо гэсэнд итгэлтэй. За тэгээд энэ цагийн нэвтрүүлэг маань ундрал дүгийн мэд хоёрын ярилцдах энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхний хүдээ авч сонсонд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа баяр тийз олгоё. Баяр та.

0: Ганимеде 10 минут.
1: Манай хронимеде энэ жил хайлар тойрог хөдөө тосгоны засмын замын шинээр засах, өөрчилж өргөтгөн засах өдөр тутмын арчлан хамгаалал 3 төрлийн инженерийн нэгдэлтийн төлөвлөн ахиулж байна. 510 мужийн замын хаг засмын замыг өөрчлөн засах инженер бол төвний дотор голлогтийн төрөлсөйл байжээ. Одоо яг шадвтан засаж байна. Танилцуулснаар 51-р мужийн замын хаг засмын замыг өөрчлөн засах ажлыг энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдрөөс жинхэнэ эхлүүлв. Барилгын бүх шугамыг 3-р төсвийн засмын замын баримжаагаар бүтээн байгуулж, тэрэг явах хурдсыг цаг бүр 30 км, замын суурын ерөнхий өргөний хэмжээг 8.5 м, замын нүүрийн өргөний хэмжээг 7 м болгож, шүйний бетоноор нүүрийн давхаргыг дэвсэн. Жилийн дотор замын суурийг дэвсэх, бетон замын гадаргыг дэвсэх амар төвчний сэргийлэлтэй. Жичээ, ус татруулах дагалт барилгын бүх ажлыг биелүүлэхээр төлөвлөж, жилийн эцсэд тэрэг нэвтрэх баримжаад хүргэн, барилгын зам дагууд ус цалах шийчмийг зэргээр ижбэрдүүлэн төлөвлөрчүүлэн, үерийн хугацаанд ус хорох асуудлыг бүтэмжтэй аргацаа нь, тус инженерийн ерөнхий бодруулалт нь 533 төмөнд хүрэг байж, 2026 оны хайлар тойргийн хөдөө тосгоны засмын замын бүтээн байгуулалтын хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөд оруулсан байна. Замыг өөрчлөн засаж дууссаны дараа тэрх хүсгийн нэвтрэх үр бүтэмжийг бүтэмжтэйгээр дэвшлүүлэн үүний улмаар тус газрын тариалан мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний гүйлгээний хурдсыг дэргэдгэж бас аг болгосны тариалгын арджааны төвдрэн тарах орон бүс болон эргэн тойрны тал нутгийн тойрон үзэг чигийн нөлөөлөн зуучлалын хөгжөнтэй удирдлын тэргний урсгалыг бүтэмжтэйгээр ачаалж чадах бөгөөд хайлар тойргийн хөдөө тосгоны засмын замын торийн байрлуулалтыг улам нэг алхам шилдэгжүүлэх болно. Шинэ бараг баруун хуучны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч Солонгогийн мэдээснээр зуучлалын хөгжөнтэй улирлдэх аюулгүй үйлдвэрлэл болон загтгалгүрийн хянан хамааралтын ажлыг өнөөхөө сайтратгач харьяа торгийн малжих өрхийн зугаацал зуучлалын ив үртэний эзэгнэлтийн эмх тэглэмийг улам нэг алхам дүрмжүүлэн гол дагуу орны үерийг сэргийлэх амар төвчний сэргийлэлтийн шугамын батдахын төлөө ойрын өдөр шинэ бараг баруун хошууны соёл зуучлал биеийн тамирын төвчөөс хошууныхаа загтгалгүрийн хянан хамааралтын төвчөө дотоодын хамгаалалт төвчөөтэй хамтран бүх хошууны зугаацлын үзмжийн газар малжих өрхийн зугаацлын эзэгнэлтийн чиг жичээ зуучлалын ив үртэнд хүрч амар төвчний байцаалт хийсэн байна. Тус удааны байцаалтанд далд гэмийн жагсан байцаах дүрмжүүлэн цэгсэн засах хуул түгээмжүүлэх ухуулах хийхий баримтлан хамтран байцаах дугуйлнаас харьяа тойргийн зуучлалд холбогдох 6 эзгэнэлтийн талбарт эд саламчрын хянан хамааралтын үүр хариуцлагатыг уйлдуулан нарийн хянамгай байцаалт хийсэн байна. Загтэлгүрийн хянан хамааралтын саламчраас эд эзгэнэлтийн голцогцын үйлчилгээний төрөл зүйлийн байдал борлуулгын таваард илэр үн хатахыг найдваржуулж байгаа байдлыг голдлогтын хянан байцааж бара таварын үн ханшийн ил тодорхой биш үн ханшийг дураараа өсгөх зэрэг зугаасчдын хууль ёсны эрх ашигыг хохирулсан эзэгнэлтийн үйл ажиллагаад байцаалт хийсэн байна. Дотоодын хамгаалалт салаам учраас буудлын үйлчилгээний эзэгнэлтийн өрхөд чиглүүлэн орон суучийн амар төвчний хамааралтын хариуцлагыг улам нэг алхам ботэж үссэн байна. Соёл зуучлалын хууль хэрэгжүүлэх ажилтнаас эл талбарын амар төвчний байдал жичээ морь унах зэрэг төгшүүрээр харьцангуй их тогломын төрөл зүйл амар төвчний хамааралтын дүрм амар төвчний сануулмчийн ил нийтлэл сэргийлэн хамгаалалт төхөөрөмжийг тохируулсан байдлыг нарилга байцааж эл эзэгнэлтийн үрхийн амар төвчний үйлдвэрлэлийн хамааралтын дүрм гэнтийн хэргийн бачин байдлыг аргацах бэлтгэл төсөл зэрэг асуудлыг чанга байцаасны хамт гол дагуу зуучлалын газрын үерийн сэргийлэх амар төвчөнд жагсаан байцаалт хийжээ. Үерийн сэргийлэх амар төвчний мэдэгдлийн бичих дараа нь үерийн хугацааны өдөр тутмын тойрон байцаалтыг чангадахыг сануулсан эзэгнэлтийн гоцогцын үерийн сэргийлж өөрийнхөө аврагч чадварыг өнөөхөө дэмжлүүлсэн байна. байцаалтанд бас соёл зуучлалын ажил үйлсийн хуулийг төгөөмжүүлэх ухуулгын ажил өрний үлэн гэрэл эзэгнэлтийн өрхөд зуучлалын ажил төрлийн хамя бүхий хуулцаас хууль тогтоолын материал тараан өдөр тутмын эзэгнэлт дүрм тогтоолд нийцсэн хамааралтай аюулгүй үйлдвэрлэлийн дунд үргэлж тохиолдох асуудалд тайлбарлалт хийж байцаалтанд идэрүүлсэн өл төрлийн даалгамын асуудал чиглүүлэн байцаах дугуйлнаас тухайн талбарт цэгсэн сайжруулах шаардлага дурдсан байна. Тус удааны хамтарсан байцаалт нь харьяа тойргийн зуучлалын загтдгүрийн эзэгнэлтийн имиг дэглэмийн үнэнхүү дүрмжүүлэн зуучлалд холбогдох эзэгнэлтийн голцогцын аюулгүй үйлдвэрлэл үерийг сэргийлж аюулаас зайлах үзэл ухамсарыг уламдлал алхам дэвшлүүлсэн байна. Манай хорооны мэт ойрд Манжуур хотын дотоодын хамгаалалт төвч тусгай мэрэгчл тогтч том дайтаг уйлдуулах шинэ хэлбэрийн цагдааны явдлын ажиллагааны загварыг гүнзгий хэрэгжүүлэн тагнах, судлах, хамжилтсан, голлон байлдах шийдчим төшөглөн бүх улсын цахилгаан холбооны мөхлөлд хамжилтсан цохилт өгөх шин тогтчийг бүх талаар найдваржуулж нэг газар хэрэг гарвал эл газар холбоолон хөдөлцөж тухайн газарт нь цохилт өгч шугамыг өргөтгөн гүн матахыг биелүүлэн мөхлөлийн эсэргүүчин цохилт өгөх оновчийн хэмжээ болон өргөтмжийг ихэр дэвшлүүлсэн байна. Мөхлөн хяхи эсэргүүчиг шин тогтч нь ардын цагдаа туслах цагдааны хамжилтсах ажилд тодорхой арга замыг тогтоон өгч санаачилгаасаа хамжилтсах сөвөгчийг хүлээн авч дансыг байцах зэрэг өл төрлийн ажлын байдлыг хамарч цагдааны явдлын ажиллахыг нэн өндөр бүтөмжтэй оновчтой өрнүүлэхийг ахиулсан байна. Найдваржуулах үүргэд чиглүүлэн тус товч тусгай тавчанд залгаж оруулах ажлын дугуйлан байгууллах тусгай хүн хариуцах зэрэг арга хэмжээг тодорхой тогтоохоор дамжуулан ажлын байрын тушаал хариуцлахыг нарилгажуулан ажлын хуваарлыг шулуутгаж судлан магдалж задлах нарилга оновчтойгоор цохилт өгөх бузар үдийг нэхэмжилж хохирдыг багасгах бүхэлхээний битүү цагиргад ажлын шийдчмийг үргэлжлэн төвлөржүүлэн мөхлөн хяхи эсэргүүчих ажлын өндөр бүтөмжтэй бөгөөд эмэг журамтай явагдахыг бадалсан байна. Шин тогтчид төшөглөн тус товч орон бүсийн цагдааны явдлын бэхлэлтийг өвдөж өнгөрсний орон бүс азлан сөвөгчийг нэхэмжилж байсан уламжлалт загварын хувирвлан сөвөгчийн сүлжээнд дээр харилцан нэвтрэлцэх хоёр талаараа холбоолон хөдөлцөхийг биелүүлэн бүх улсын цагдааны хүчин болон цагдааны явдлын их байдлыг нэгтгэж мөхлөлийн эсэргүүчих хамтарлын хүчнийг бүрдүүлсэн байна. Ойрд тус товч Хүүби Можийн Жингмэн хотын дотоодын хамгаалалт байгууллагад мөхлөлд холбогдсон сөвөгчийг оновчтойгоор хөргөн өгч орон бүс аасалан хамтран ажиллаад 3 цаг зарцуулан хэрэгд холбогдсон сэжигтнийг амжилттай баримтжилсан байна. Бүх улсын хамжилтсан цохилт өгөх ажлыг журамжуулахын төлөө тус товч сөвөгчийн ясч нарын бомбтыг чангатгаж хэргийг хүлээн авбал дараа байцаах хэрэг болгон дансалж гүнзгий байцаах хариу тусгаж шугамыг өргөтгөх шатлалтсан байлдааны загварыг байгуулсан хөргсөн сөвөгчийг нэгд нэгээр харгуулан байцааж баримжаа харгуулан ялт ажиллахын гинжиг гүн удалж хэрэгд холбогдсон хүчин зүйлийг нарилгажуулан сөвөгчийн ирэлтийг сүн үнжүүлэхгүй хамжилтсан ажиллахыг өдөр үнжүүлэхгүй үнэнхүү бодолсон байна. Тус товч цохилт өгөхөр сэргийлэлтийг ахиулан цохилт өгөхөр засалтыг ахиулж бүх хэлхээгээр оновчтой цохилт өгч бүх өдрөр байнгужуулан сахин хамгаалахар дамжуулан өргөн түмний эд хөрөнгийн амар төвчнийг үнэнхүү сахин хамгаалж ардын амьдралын амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлж байна. Манай хорооны сурвалжлагч Джиган Бүринчев Гаврагийн мэдээснээр 8 сарын мөргөл голын дэнчинд ус бэлчээр тансаг сайхан байж тал нутаг амжилтын хүчнэр бялхан 8 дугаар сарын 7-ны өдөр дундад улс үзэс хөлдөнд сайхан тал нутаг миний сайхан гэр орон жичи аюулгүй зуучлал өвөр Монгол тансаг сайхан хүлэн барь хуучин барь хойш хүний 12 дугаар хугацааны төмөн ахтын төвөргөн адун соёлын нар өвдөгч хэр хийсэн байна. Эхлэлтийн ёслол дээр улсын тугын морьт анги үндэсний ховчид засал нүүдэл манжлын зан үйлийн жагсаал талбайд орч морин хур хангины зуураатаж үе төмөн азнай хүлэх тал нутгад давхин тал нутгын сүр жавхлантай зан аал болон омог жавхаг идрүүлж наадамчин олноо байсгсан байна. Тус ажиллагаанд бүх байрлал дэх морь уралдах сур харвах, барга, сэр шахах зэрэг уламжлалт уралдааны зүйлсийг явуулахаас гадна ботсын бус соёлын өвийн үзүүлэг, өрмө цонцлогтой амтд идэн, соёл зуучлалын бэйжлэн ойлгох үзүүлгийн тойргийг зэргээр нээж. Умраад хилийн нүүдэл мажлын гүн цуцаан соёлыг бүх талаар илрүүлсэн байна. Ирхэм сонсогчдоо энэ үеийн сонимод 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.

0: дундуудын үндэстнээ хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хөлсүүч Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хөлсүүч Баатар цуудын үлгэр.
1: Сайн байцхан өрхөм сонсогч дөө. Хөлнбөр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиохаас эрхлэн явагдуулж байгаа Хөлсүүч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг сонсогчид та бүхнийх Америк айлтхан цолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хөлсүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Конфансны үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсон уу?
0: Дундуудын хөлсүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган.
1: Хожим нь Ласа хотын хотын дарга Лувсан Донгруб Конфансны үүрэг дараас хэтэрхий хүнд болсны хараад хүүхэн Чайнингийн үрчлэн тэжээчээ. Нэгэн удаа бүсгүй Ван Чингжи болон хүүхэн Күнлингэн түүнийг эрхэн үцхөр Ласад очив. Конфансны бүсгүй хүүхдэ дахуулан Чайнинг үцхөр Лувсан Донгрубинд очисонд Чайнин Конфансныг үзэнгүүтэ өлгэнд нь алдан тасралтгүй өвөө өвөө гэж хөгсөн баярлж байлаа. Конфансын ч түүнийг инхрилэн төвөрж энтриг асун удтал салхгүй байдлыг харсан хүүхэн Күнлинг нь сэтгэл хөдлөхийн дагуу бас жаахан атархлаа. Түүнэ ойд ойд аав нь юр тедэн гурвуултай ингэж дотн чилх нь туйлын ховор юм аа. Энэ нь аав нь тэдэнтэй дотн биш болсон биш, харин ажил нь хэд яар бөгөөд бас алс орон төвдөд ажилладаг болохоор тэдэнтэй уулзах тохиолдол ч ховор байлаа. Конфансын охин Күнлингтэй танай ахトゥ гурвуулт би осолдож явлаа. Та нар битгий уурлаарай. Аав нь намын хүн болсны хувьд ард түмнийхээ төлөө илүү хэн үргэдэл гаргах нь зохистой. Чайнинг бол өнчин хөхөд аав ээжийн хайр гэж байхгүй. Хайрцангүйгээр та нар түүнээс хол жаргалтай биш үү гэлээ. Аава, бид таныгаа ойлгож дэмжнэ. Бид Чайнинг аль хэдийн гэрийн хүнээрээ үтсэн юм аа. Амьдрал хичнэн хүчр байсан ч хамтдаа мөрийж тэднийг хүн болгоно гэж ээж ч өргөлж ярьдаг гэж Күнлин ярав. Охных нь үг Күнфансэнд Лутих тайтхарл болчээ. Хожим нь Күнфансэн Ари оронд ажилчилжсэнэ дараа өргөсөн хоёр хүүхдийг нэн сайнаар харгалзахын төлөө дэргэд авч явчээ. Ари орон гэхч төвдийн өртөндс хорнай баруун хэсэгт байрлаж далайн төвчнөөс дээш 4500 метр өргөгдөж газар нутг өргөн уудам хүн ам цөөхөн билээ. Тэнд газрын байц өндөр болохоор хүчилдөрөгч дутагддаг. Жилийн дөрвөн улирал хурд тундас бага болохоор тесберт улаан сухайгаас өөр ургамлыг бараг олж хардаггүй юм аа. Хүүхдэн баг болохоор Арийн цаг уур болон орчин тойронд хялбархан зохицгүй дээр Күнфансны ажил яруу илүү цаг гаргаж тэднийг харгалзаж дийлхгүйгээс удсангүй хоёр хүүхэд нь залгаахаар өвчилж өдөр ерхё туран сорлогийн хэр бүтөмжинч доошилж эхлэв. Тэр хүүхдийг өчөөхөн ч хилэс түглэх дурггүй болохоор хэрхэвэл зохих билээ гэж чухалтан. Гар шинэ багсургуулын нэг багш нэг хүүхдийн өрчлөн түүнэ үүрэг дараасын хөнгөлөх гэж Күнфансэнтэй зөвтгөхд аав ээж алдчихсан хоёр хүүхдийг хоёр тийш салгавал хэтэрхий ганцаардах болно гэж тэр зөвшөөрсөнгүй билээ. Күнфансэн ботсоор байж эцэстэй хүүхдийг Ласа дэх нэгэн итгэлтэй байлдагч найз цэжэн юмд найдан тэднийг хархалзуулахар болов. Тэгээд тэр гурван өдөрт хувцас сольж угаах, гарагт нэг удаа бай угаах, өглөө бүр ухаж ишлэх шаардах, орой унтахаас өмнө хөл угаах, хоолны зороонч үргэлж халан солих, бас өдөр бүрийн дасгал даалбарыг байцан жолоодох, хоёр гарагт нэг удаа дахуулж наадах зэрэг шаардлага дурджээ. Бас өөрийн хүчээр дэгжирэх, тэсбэр хатуужилттай тэмцэх зоригснаг хүмүүжүүлэх, гэрийн ажил хийж сурхан, захих биеийн хөдөлмөрд оролцуулахыг нэн анхаарах хэрэгтэй гэж шаардан захисаар л байлаа. Амьдралын нөхцөл сайжрахыг дагалдан, чойгийн болон гүнсэн хоол голж эхэллээ. Энэ явдлыг конфанс мэдсэнэ дараа, цөйжээ юнд утасдаж, чамайг хүсхэн тэд хоёулыг дагуулан янжиган шанд нь хүрч үзээрэй гэхэд цөйжэн юм тэднэ эцэг эх нь бүр үгүй болсон байхад юу үзэх юм бэ гэж гайхан асуув. Кунфанс нь тэдэнд нутгийнх нь дүрс байдлыг үзүүлж нутгийнх нь шорын замаар алхуул хүчээр бүрхтэй амьдралыг бэйдэн ойлгуулах хэрэгтэй гэж хэлжээ. Цөйжэн юн сонсоод конфансны үг тун зүйтэй санагдан хоёр хүүхдийг дагуулан нутагт нь хүрч хэдэн өдөр суулгав. Харьж ирснэ дараа тэд үнэхээр маш их хувирлт гарч нэхэл дээр томоочсон шиг болжээ. Өдөр хоногийн өнгөрөх нь өдөт сум харуулсан мэт үдтэл 20 хэдэн жил өнгөрч эхлээ. Гурван үнчин аль хэдийн хүний зэрэгт хөрлөө. Чойнин цэрэгт орсноос үлэр совлогч болж эмнэлгэд ажиллаад ажлын илрэл маш сайн учир олон удаа шилдэг ажилтнаар үнэлэгдэв. Чойгийн цэрэгээс халагдсанаас үлэр Ласагийн тэлбис хороонд гэрэл зураг татах сургуужилгчаар ажиллаж одоо нэгэнтэй хоёр хүүхдийн аав болжээ. Гүнсэн Нанчин их сургуулийн хууч судлалын тусгай мэрэгжил сурч төгссөн дараа хууль цаажийн тусгай мэрэгжлийг нэмж сурсан бүгд их сургуульда Өвхамт намын гишүүн болон элсэгдэжээ. Төгсөөд Нияч орон газарт хуваарлагдсан ажиллаж сүүлдэн төвдийн өөртөө засах орны соёлын тэнхимт шилжин ажиллав. Харин конфансын өвгөн тэднээс үнэт хагцаж зөвхөн өөрийн байдаг халуун дулаан гэрэл илчээ хөхнөр төвдийн өндөрлөгт төгөн хоцроочээ. Ертөнцийн гаднах зочин Ари оронд нэгэн дингүү шан гэдэг газар батга. Энэ нь тус орны далайн төвснөөс хамгийн өндөр өргөгдсөн малжи хорон болно. Бүх жилийн дундаж ахарын дулаац тэгээс доош байж байгалийн нөхцөл туйлын уу. Бас агаар сэрэг зам харилцаа дөхөмгүй, засмал зам алга, ганц эх цэмөрт инхэл донхол нэг зурбус уулан замбал байж. Хүмүүс орж гарахтаа зөвхөн явган буюу моринд түшдэг болохоор уул тавааг давхад тун хүчир бэрхшээлтэй байдаг. Жилийн дөрвөн улиралд гадна хин хүн цаашлан шин ба орны катарч дэмий ярддаггүй ертөнцөөс тусхаарлагдсан мэт ээрэм зэлүүд орон байлаа. Тэндих малчдын амьдралын байдлыг мэдэг хүн цөөхөн энэ бүхэн нь аянта тус оронд гайхамшигт шаа нөмрүүлжээ. Ари орны удирдах катар болсны хувьд конфансын Дингүү шанд хүрч байцаан үсгээр болов. Тэр орноос хоёр морь зээлэн орчуулагч галсан донгробтой хамт мороор өндөрлөгийн малжи хордник чиглэв. Тэд тасхимхүйтэн жихүн салхиныг сүрэн уул тавааг давсаар байлаа. Хэд дээшлэх тутам анхаар улмаар сэргэж конфансанд өндөрлөгийн тусгал гарч амьсхан чухалдаад толгойн дөйнөрн, чихэн дөнгөнн, зүрхэн цахилхан төрөгсөж, бүх биен нэхэл өвгүй болчээ. Тэр шантан хүн учраас бахааса тал газар оронд өсч торнич иймэрхүү өндөрлөгийн уур амьсгалд зохицоход төвөгтэй байсан ч хязгаалшгүй эр цариг тэмцлийн шантсаар ухтан ирэх хүчир бэрхшээлийг огт эмэлгүй туулж ил явлаа. Тэд ингэж хүчир бэрхшээлийг туулан нийлээд урт хугацаа явсны дараа нэг уулын жалгад одон мөчд шиг өвөр тавөр хөдөн майхан харагдлаа. Галсан донгорв энд бол дингүү шангийн нэгэн малжих тосхон. Бүхэл уулын жалгад зөвхөн 10 хөдөн айл өрөх байх бөгөөд малчид тун тархай бутархай сууршиж байдаг гэж Кун Фансэнд хэлж өгөв. Кун Фансэн амьсгаалгүй морио ташуурдан нэг майхныг зорив. Нэгэн 40 шүүрээ авхай тэднийг холоос хараад ертөнцийн гаднах зочин болбов гэж гайхан майхнахаа өмнө яахаа олохгүй зогсож байлаа. Кун Фансэн энэсэр айртаж очоод гараа сунгахад гэрийн эзэн мүүнэл сочсон царайгаар харсаар байлаа. Галсан донгорв түндэ энэ хүн бол орон нутгийн шинээр тамилгдсан намын хорооноо шүүжий гэж хэлж өгөхөд сая баахан тавиурн Кун Фансэнийг ямбай ажиглаж хэрцэлж гарлаа. Түүний өмнө зогсож байгаа энэ хүн бэй гадар өндөр сүрлэг нүдэн харц эйлдэг зөөлөн өнгө зүсэнд нь хатан зоргийн шинж тодорж царайдаа инээмсэглэл тодруулан хөтлөл барилд нь боловсон ёсорхог төрх илэржээ. Эйлсэг дотн өчүүхэн ч ларжаагүй ахмад хүнэ обуржун байдал ил байлаа. Кун Фансэн бас л инээмсэглсээр түн өрөө гар сунгалаа. Тэр Кун Фансэн уудамч том гарыг атах кэн сачу нэг зүйлийн халуун илчээ өмөг түшгийн шидэт хүчин бүх биед нь урсан төгөөсөн шиг санагтлаа. Үүнээс түүний санаа нь тогтун болж тэднийг халуумсахаар майханда өрөв. Майхан нь тун эгэл борогжуун байж газрын дунд нь шавраар барьсан нэг зуухтай бүгд хажууд нь хонин хорхоол савлах онгоцтай байлаа. Зуухнда хонин хоргоол шатахад майханд хулангүй учраас өтгөн утаана майхнаа орон завсраар бүргэлэн гарна. Хамаг дотор талд нь нэг шавар тастай дээр нь тосондон улалцаж майхныг гэрэлтүүлж байлаа. Хүсэрт карт дэвсгэр ба бүдүүн хонин арс дэвсэж хүмүүс суулцаж оройто дээр нь унтдаг байлаа. Нэг дунд насны эмэгтэй хормовч бүслэн дэвсгэр дээрээ суугаад модон муна барин сарлагын ноосон утас тамна. Тэр Кун Фансэн болон галсан тонгорвыг хараад яаж их олж ядан яарж гарт их ажаа тавин тэднийг өрн суулгаад өрөмтэй цай чанч зочилжээ. Кун Фансэн майхан найзантай гэр зүрийн зог ярьж өдөр тутмын амьдралын байдлыг асун лавлаж гарлаа. Эзэгтэй нь тосхны ардын зөвлөлийн эрхлэгч цай чанж байгаа дунд насны эмэгтэй бол түүний эхнэр. Тэд хоёр хүүтэй, өвлөө нь 10, бага нь 8 настай. Нэг гэр 4 амуула бүгд амьдрал их хүчтэй байлаа. Хүүхэд чинь хаач чагсан бэ гэж Кун Фансэн асуухад хонь хариулахар явсан гэлээ. Кун Фансэн майхнаа үүдэр харахад дэми холгүй өөхөн чулуугаар зэрхэлж босгосон хонин хороо жичи нилээд холын уулын хөтөлд эерэг сэрэг модод ба шарлаж хухаарсан өвсөн дунд хэсэгтөө нийлж хэсэгтөө бутрах цахан үлч гэмээр хонин сүрэг бэлчиж байлаа. Шөөхөн гэрх уулын салих тасалдангүй бөгөөд уйралтайхан цууриатан ирэх малчны дуу дуулдна. Тэнд хоёр хүүхэд хонь хариулаа байхаа гэж Кун Фансэн майхнаас гарч ирэн уулын хөтөл зүг удтал мэлрэн зогсов. гадна хөтөн байна. Хурдан майхан дороорой гэж эрэгтэй гэрийн эзэн шалв. Тэд хэдийд харж ирхв гэж Конфансын асуухад өдгөө ирчихнэ гэж хэлээд тэнгэрийн байдлыг шинжинэ. Хүүхдүүд хаасрхуулд суудгийн бэ гэж Конфансын халамжилан асуув. Шангийн бах сургуулдаа суудгэ гэвэл ямар хүчирдэл байвал надад ярьж байхаарэ. Лав тануусыг хавсран шийдвэрлэж өгөх юм а гэж хэлв. Үдшийн хүшиг бууж хүүхэд хоньноос харж ирээд бөхтөр хөрөглөн сууж орон хол эдцгэлээ. Энэ айлынхан тун зочинсэг байж нохон хушин арх хатаасан борц шинэ хийсэн замба зэрэг айл амттай юмсаг авч гарган чадлын хэрээр тэднийг дайллаа. Кунг Фансын хоёр хүүхдийг дэрэгтэй суулган авч ирсэн талх шарм гэдэс зэрэг гарган идүүлчээ. Тэд хоёул ийм юмсыг дэмий олж үздэггүй болохоор эргэлэлгүй ам амар итхийг Кунг Фансын хөөрхөлн харж нэг ам махыч хайрлан идэж орохгүй болж нэг хэсэг зампаал идэжээ. Хоолны дараа гэрин эрэгтэй зэн майх найнг өнцөгт хэсэг цэмб дэвсэж өгөн Кунг Фансын болон галсан донгорвыг амруулжээ. Тэр бас яман арсан дах эрен гаргаж тэдэнд нөмрүүлв. Кунг Фансын нэгмэтгэд хоёр хүүхэд харагдгүй болжээ. Кунг Фансын майханд хүүхэд харагдгүй болсонд хүүхэд хаа явчихсан бэ гэж гэрийн эзнээс тун сэжигтэхэн асуухад унтахаар явсан гэлээ. Хаа унтах вэ? Хоньны хороонд. Хоньны хороо? Тэр чинь хонь унтах газар. Хүүхдийг юунд тэнд унтуулхав? Хурдан дуудаж авчир гэлээ. Тэднийг хамаарах хэрэггүй гэд гэрийн эзэн эхнэр хоёулаа аль нь ч хөдлөхгүй байв. Кунг Фансын тэднийг түлхэн зайлуулад дэмбар барин майхнаас гарч том алхмаар хоньны хороо хүрэхэд хоёр хүүхэд доороо нэг ова хатсан хоргол дэвсэж дээрэ нэг нооронхай арсан дэл нөмөрч хорооны нэг өнцөгт атирн хөвтөн. Хажуугаар нь бас хонин сүрэг налан хөвтөж байлаа. Хоньны хороо хөдийгөр хайрцангүй өнтөр шиг газар байгуулсан мөрт ээбэр газар болбоч гурван талаар нь богн хөрм нурж холтрон дээр дээбэргүй болохоор жихүүн салхи тас химхүйтэнд жаахан ч халхаа далдаа болж чадгүй. Хоёр хүүхэд дагжин цэцэрж айтрын нэгэн бөөм болж унтж дийлхгүй тул тэнгэрийн оддыг ширтэн хөвтөж байлаа. Кунг Фансын хоёр хүүхдийг татан босгож хурдан майхандаа харж унтаарэ. Хүлдчихвэл яан вэ гэлээ. Гэрийн эзэн нэхэн ирээд тэднийг хамаарах хэрэггүй майхандаа харж унтъя гэлээ. Кунг Фансын хүүхдийг майханд унтуулж би орчуулагчтайгаа хоньны хороонд унтъя гэлээ. Тэгэж яаж болох вэ? Та чинь зочин хүн майханд унтах ёстой. Хашил хүүхдийг хоньны хороонд унтуулъя гэлээ. Кунг Фансын юу ч хэлээгүй. Хоёр хүүхдийн гараас хөтлөн майханд орж дэвсгэр дээр хөвтүүлээд өнөөх яман арсан дэлийг нөмрүүлж өгөв. Ингээд тэр гэрийн эзэнтэй майхнаа нөгөөнцөгт суулцсан гэхэртэл зоогдөв. Эрхэм сонсогчдоо цагийн хараахаас болж энэ хөлжийн нөтрүүлэг маань инхөө өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь Балчмаа. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая. Баяртай.

0: Тэр халамжаар халигн салгиж хөөрмөн баясаж явъя.
1: Инээд баслаар бялхаж асхран хөгжилтэн инээлдэж явъя.
2: Шогжижгийн ертөнцөөр аялж сургамж үгийн ойлгоё.
1: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлийн.
0: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёс суртахуйн тунгаая.
2: Тайван гамгатан инээд хүртээ амьдрал дандаа та бидний дэргэд.
1: Бидний жүжигчин нэвтрүүлэг эхэлж байна.
3: За сайн байцгаана уу эрхэм болон сонсогч та бүхэнтэй өнөөдрийн сайхан мэдээллийг өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон цагаараа эхлүүлж байна. Би ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан.
4: Сайн байцгаана уу та бүхэндээ өнөөдрийн хамгийн сайхан мэдээг өргөн дэвшүүлье. Би ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Цула.
3: За ингээд ээлжийн нэвтрүүлгээр та бүхэнтэй мөн гариг болгоны гаригийн нэгэнд ихэлж явагдаад давтаж нэвтрүүлэх бол гаригийн 2:18 цаг те мөн гаригийн 6-ны үдийн өмнөх 10 цаг хагас үдийн хойных нь 18 цагт явагддаг. Бид жижигч юм уу эсвэл одоо
4: тамир спортын
3: тий хүлний дэвжээ нэвтрүүлэх. За ингэдэ энэлжийн дугаараар зултыгаа хоёул та бүхэндээ олон сайхан хошин шогнуудыг сонсохоор бэлэн болсон.
4: Харин тий бид бол багада хөрхөн оньгоо юм сонсдог буюу үлгэрэд нь хөрхөн сонсдог тий хошин шог хэлбэртэй тий. За тэгэхээр өнөөдөр бол энэ дугаараар та бүхэндээ тэр сайхан оньгоонуудыг та бүхэндээ авасыгаад жүжигчийн хэлбэрээр уншиж сонирхуулах боллоо.
3: За миний энд бол нэг олдсноор ийм нэг хошин шог байна. Зарим одоо WeChat юм уу эсвэл одоо байнуу дээр банкин үздэг хүмүүс бол энэ хоногийг бас үзэж өнгөрсөн магад. За юу ч болсон та бүхэндээ энэ хоногийг сонсож сонирхуулъя.
4: За.
3: Хөдөөний нэгэн аймагт нэг адуучин ирээ. Адууны ирэлд гарч зам зуура айлд буутал нэг хүүхэн байж гинэ. Ирэлчин залуу. Таны нөхөр би юу гэхэд хүүхэн манай нөхөр та биш ээ. Өнөөхөн ойр байгаа гэлээ. Хүүхний цай чанах гэтэл эрэлчин залуу. Та надад цай чанаад хэрэггүй гэтэл хүүхэн. Би танд цай чанах гэсэнгүй. Тогоондоо цай чанах гэсэн юм гэлээ. Энэ яасан хэлэмтэй хүүхэн үү гэж эрэлчин залуу. Заах уу чи нохоогоо барьж бай. Би мордё дөө гэж хүүхэн. Та нохонд мордоод яах вэ? Моринтой морддоо гэж шогложээ. Уур нь нилээд хурж уушхын дэлгэрэх шахсан эрэлчин залуу буцах замдаа дахин нэг бууж ганц нэг сайн чадъя даа гэж хүлэн суучээ. Галаасахаар үлээд суусан бүсгүй онгочч чигнэ. Үүнийг ашиглан ичээ даа гэж эрэлчин залуу хүүхний бүхсний ойр чихэ тавьж. Юу гинэ? А? Гэж лавлбал хүүхэн огтхон ч тоокгүй хариудна. Урагшаа гарахтаа уруултыг ярьж чаддаггүй байсан хойшоо буцахтаа хосхныхтыг ярих нь үдэ? Хэмэн эри бас л нэг чадсан гинэ.
4: Яс их хөтлөвтэй те. Үсгүй те.
3: Энийг би ихэлж уншихтаа их инээж исэн. Тэгээд олон сонсогчтой уншихтаа их төвлөн уншичлаа.
4: Харин би дунд нь би ч гэсэн бас одоо сонсогчд бүтэн сайхнаар нэгэ сонсохын өднөөс дунд нь юу ч ярьсангүй. Яг үүндээ өөрөн дөр амар хөөрхөн те. Төхөндө нөрөө тим гэсэн те. Тэр хоншартай ахламтаа сайн гэх юм уу эсвэл одоо их сүчин сэрэглэн алийн брэднэр ингээд шатар надаа сууж байгаа өвгөдд эсвэл те гэрийн хүндэч юм уу ингээд захих үг одоо хажуунаас нь сургаах юм уу эсвэл үгийн засас залруулах үг байвал одоо ажил хийхийнхаа дагууд тийм сэчин мөргэн үгээр
3: тийм
4: мэддэг гэсэн те
3: таны хэлсэн шигээр Ахмадууд бас өнгөрснийг одоо хөдөө нутгаар болж байсан ийм сайхан оныхонуудыг ярь сонсгож байсан. Тэгээд сүүлийн үед би бол дундас сургуульд байхдаа энэ шагдар сожоод бүх төр гочоо мэт ийм номнуудыг бас уншиж байсан. Тэр үед одоо сонирхолтой номыг ярьж унших дуртай.
4: Шагдар солиотол гоё тий.
3: Тийм тийм.
4: Бид бас уншиж

0: За тэгээ тэр үйл бол яг иймэрхүү иймэрхүү одоо олон жижиг үлгэртийн дундаа
1: хаад маяг чадна те хөрөнгөддгийг чадаана
0: маш ухаалаг гэхэл амда хэцүү
1: тийм тийм тийм заманд нуур шавдар солиод бол одоо заман дээр л олон тийм сүчин сүчин сэрэглэн хэл амда хэцүү бас тэгээ тэр цаанаа бас нэг утгатай те тэгжэл их гой сайхан ухааныг уудалсан ухаан их ихэд тэлэх тийм гой сайхан онгоонууд байгаа. За ингээд миний энд бас нэг хөөрхөн хүүхдэд зариулсан бас нэг хөөрхөн хошин үлгэр байна.
0: За.
1: Мог жоохон даахтай жоохон хүү гэдэг. Цайныг олондоо бас зариулж өгье. Нэгэн өдөр жоохон

0: намайг өршөө гэжээ. Адуучин аргагүй дэж хаандаа мэдүүлэх гэхэд эцгүй тул хатанд мэдүүлэхэд хүүхд дуудчээ. Харин хүү ямаан толгой ямбан дордоггүй, янтхар хатан хуул дордоггүй, хотхор сайхан ноёно ирхүлэр шийтгүүлнэ гэсэн гин. Хатан уурлаж хүүг нүцгэлж морины уяан дээрээс дүүжилжээ. Хүүг цэцрэн байтал хааны утач лам хошигнож, чи юуг хийж байгаа монд бай гэхэд хүү өмч хүний эрхи хуруу, домч хүний долоовор хуруу, хуар хүний хувхаа толгойг мүлж сунда гэж улайлгаад явуулчихжээ. Харин хаан ирээд учрыг олж өгөндсөчин үйлд үнэнч улсад хэрэгтэй яв гэж шагнаад тавьж явуулсан гин. За ийм нэг хөрхөн үлгэр байна.
1: За энэ багын үлгэр бол одоо олон байдаг. Тэр дундаа бол их ухаарлыг харуулсан. За зарим нь бол маш тийм одоо гүн утхыг харуулсан үлгэр.
0: Төв голчийг бас харуулсан тий.
1: Харахад бол инээдэмтгэх хэрнээ цаана бол маш гүн утхыг агуулж байдаг.
0: Тий.
1: За тэгвэл энд бас нэг үлгэр байна. Ийм үлгэр байна. Эрдурдын цагт нэг хаан байжээ. Түүний хоёр охиных нь нулимсн бүр алмус чулуу болж хувирдаг гин.
0: За.
1: Хожим нь хоёр охинаа бүр хард мордуулхад их хүргэн нь охиных нь нулимсаар ордон харш байгуулж баян тансаг амьдруу гинэ.
0: За.
1: Харин баг хүргэн нь нэгэн ядуу хончин байлаа.
0: Хөх ягаад?
1: За. Эцэг хаан нь нас бархаса өмнө хоёр охинаа дуудан авчирв гинэ.
0: За.
1: Их охин нь торгон тэрлэг, алт мөнгөн гоёлол засалтыг ирсэн гин. Баг охин нь маш эгд боргож өмсөд очсон гинэ.
0: За.
1: Хаан ичхэн түүнийг хараад маш гайхан баг хүргнээс чи ямар тэнх хүн бэ? Охины минь нэг л дусл нь юлмас чамайг баян тансаг амьдруулж чадах юм шүү дээ гэхэд хончин хөргөн нь эцэг хааны хэлэх зөвөө. Гэвч би түүний ойлуулхаас зүрх шимширэн шүү дээ гэж хариулсан гинэ. Энэ үйл айхтар инээдэн бол их байхгүй хэрнээ их утхыг харуулсан.
0: Харуулсан тий. Тий тий тий. Энэ бол амьдрал заавал ингэж өв өвтэй тэгж аз жаргалыг бэлэгдсэн тий. Нэг нэг нэ хүндтгөх, эрх төгш байр суурийг эзлэх тийм ба. Тэгвэл бас эд хөрөнгөд их шунах хэрэггүй л гэдэг бас нэг олон зүйлийг харуулсан. Охорхон товчхон үлгэр байлаа.
1: Зөв зөв.
0: За энд бас нэг сургамжит үлгэр байна. За хоёулаавал ингэж байгаа юм байна те. Хоёр хошин юмцын хөрхөн үлгэр тэгвэл хоёр сургамжит үлгэр болж байна.
1: За.
0: За одоо миний энд байгаа бол алт болё гэж байна. Нэг залуу олон жил ажилгүй, авгаагүй, үйлсгүй явсан байжээ. Хожим нь ингэж явхаараа бие хорлсон нь дээр гэж бодоод модны доор очиж боомлж өгөхийг завдсан гин. Энэ үед бурхан багш олз үзээд залуу ихтэй үр өвдөж хүний ертөнцид өвгөн ховлж хүүтэй уулзсан гинэ. Хүү өөрийн амьдралд тохиолдсон байдаг зовлонгоо хэлж гаргахад өвгөн за миний хүү чи надад гурван чулуу төгөөд ирээ гэсэн гин. Хүү чулуугаа дэмэл амархан төөж ирсний дараа чи одоо энэ гурван чулуугаа чулуудаж явуул гэхэд хүү хар хүчээрээ чулуудаж явуулсан гин. Өвгөн тэгээд за миний хүү яг саяын гурван чулуугаа түүгээд ир гэжээ. Хүү олон чулуудын дундаас саяын гурван чулуу олж чадсангүй болохоор өвгөн өөрийн биеэс гурван ширхэг алт гаргаж өгөөд чи үүнийг чулуудаж явуул гэжээ. Хүү хэлсэн ёсоор босны дараа за чи саяын алтыг түүгээд ир гэхэд хүү дэмэл амархан түүгээд ирсэн гэн. Энэ үед өвгөн хүү минь

0: өөр юм бая алт болго. Тэгвэл хэнч чамайг олж харна? Хэрв чи чулуу шиг байгаад байвал чамайг тоохонгүй болно гэсэн гин. Хөө сая л учрыг нь ойлгож түүнээс хойш өөрийгөө олохыг хичээдэг болсон гинэ. За, ийм байна.
1: За, тэгвэл ер нь бид хоёрын ярьж байгаа эдгээр сургамжит өгүүлэг хошин шог дотор бол олонхийн малжих орны соёлыг харуулсан.
0: За.
1: Малжих нүүдлийг харуулсан ийм сайхан хошин шог байна. Тэгэхдээ эдгээр зүйлийг одоо хүүхдэд сонсгоно гэдэг бол нөгөө талаар бас малжих соёлын хэсэг бусаг зүйлсийг бол одоо сургаж сануулж оруулж ийна гэж ойлгож байна тийм ээ.
0: Энэ бол бүр амьдрал дундгийг гэж эргэлдэг. Одоо хэрвээ яг ингээд киногаар хэлвэл бид кинондор үзэж байгаа амьдрал шиг тийм яг ингээд эргэлдээд явж байгаа шиг. Тийм болохоор бид амьдралын дотор ингээд эргэлддэг энэ хэлбэрийг бид бас жүжигчийн хэлбэр ч юм уу тийм сонсдог юм бас нэг сонсхорын хэлбэрээр ингэж бид жүжигчин нөтрүүлэг дээр та бүхэндээ бас сонсох их хэцэлээ. За ингээд залгаад
1: азрагны дилийг авдаггүй учир гэдэг энэ одоо сургамжит өгүүлэлт болж байгаа тийм.
0: Гоё байна тийм. За сонсъё.
1: Эртээ урдын цагт нэг азраг адуу тийм малчин өвгөн байсан гинэ. Өдөр болгон адуу нь арын ууланд бэлчээрлдэг байжээ. Уд болоход л азраг нь адууга хурааж ирээд гэрийн ардаа бэлчээгээд өөр харин газар савчлан дэлсүүд сагсал зуулан арын уулууд буцаад гүйдэг гинэ.
0: За.
1: Нар шингэх үед бүх үеийн бүр шал хүдс болоод ирдэг гин. Энэ мэтээр олон өдөр өргөлж ирсэнтэй өвгөн их гайхаж нэг өдөр азрагын хараас сэмхээр дагаж явсан гинэ.
0: За.
1: Азраг нь уулын шугуйд орохтой зэрэг том хүрэн ирээн бар тосч ирээд л ноцолдон нэг үе азраган дийлж нэг үе бар дийлж бүр эчсэстэ хэн хэнэ дийлж чадсангүй бар шугуйда буцаж азрагч адуун сүргэндээ эргэж иржээ.
0: За
1: өвгөн уучрыг мэдэж миний азраг их дэлти болохлоор дэлн нүүр нүдийн бүрхөөд барыг оновчти хазаж цавчиж чадгүй байна гэж бодоод маргааш нь азрагын гад дилийг авсан гинэ.
0: За.
1: Азраг мөндөл хойд уул өдөөгүй хэд өвгөнч дагаж явжээ. Азраг бар хоёр тулмах чаал азраг нь бард баригдахад өвгний дотор тун харанхуйсан гинэ. Өвгнөөс хойш монголцууд азрагын дил авахыг их цэрэлдэг болсон бөгөөд онгон дэлти азрагын дил сүүлдээс гал бутардаг болохоор адуун сүргэд дайсан халдж чадгүй гэдэг үг бий болсон гэдэг.
0: Ээ энэ юу штэ? Азрагын ха хөөрхий тэр гоё сайхан дэлийг
1: бүр сайхан сэтгэлсэн сайхан дэлийн бүр хайчилчих.
0: Тэгэхээр одоо хиймэр нь бүр дарагдсан гэсэн чадал хүч байхгүй болчих те. Илч одоо тэр чин гэрэл сачирдаг гэдэг. Чиста тэгэхээр хамгаалт байхгүй болоод явцсан ухаантай ч юм уу тий. Аа хөөрхий хайрн тий. Тэгэхээр энэ азраг гэдэг нөрөө бас гой сайхан дэлтэй.
1: Тэгээд сүртэй байдаг.
0: Сүртэй байдаг штэ тий. Тэр сүр бараанд нь бас олон амтан аратан бас имэж хэл сочиж идэн холддөг юм байх юм байна штэ тий ба.
1: Их сүртэй харагддаг болохоор одоо тэр сүрийн одоо байлгахын тулд
0: тий.
1: Дэлийн застдаггүй байдаг. Тийм ухаантай юм байна. Унган дэлти азаргын дэл сүдэс гал бутардаг болохоор гэж байгаа.
0: Тийм үү? Тий, тий, тий. Тэгэхээр энэ бас л нэг зүйлийг яг ойлгуулж байгаа. Хурж болдоггүй юм л битгий хөрөөрээ тий.
1: Ер нь малжих соёлд маш гүн ухаан агуулгадаж байдаг. Тэр тумдаа азаргын дэлти авдаггүй учир гэдэг энэх сургамжит өгүүлэлт дотор бас олон зүйлийг харуулж байна. Ер нь малжих соёл дээрээ одоо нүүдэл соёл дээр байгаагүй хүмүүс бол үнэхээр гайхмар энэ яагаад болдоггүй юм. Нэг азрагны дили авахд юу нь болдоггүй юм гэдэг гүн утх. Тэрний нь бол сайн ухааж мэдэхгүй л байгаа. Тэгэхээр яг малжих соёл дээр л байдаг хүмүүс бол энийг сайн ойлгож мэднэ.
0: Тийм тийм тийм. Тэгэд хэрвээ одоо энийг бас одоо яг малжих соёл дээр ойртож чадгүй хүмүүс байвал бас гой сайхан ингээд домох үлгэрүүд олон байдаг шүү. Ном тийм сайхан номуудыг бас олж хэрж олж сайхан уншаарай гэж бас санамж
1: ер нь

0: хүүхдийг хүмүүжүүлэхэд гэрийн сургаан хүмүүжил маш чухал байдаг. Хизээч гэсэн. Тэгтээ бид ийм сайхан сургамжит өгүүлбэрийг хүүхдүүдэд сонсгож, мөн хөөрхөн хүүхдэд зурх хавчулсан тийм сайхан номнууд одоо бол олон гарч байгаа. Тэрний хүүхдэд авч өөрөөр нь уншуулах, одоо хэрвээ
1: бас
0: одоо үсэг бичиг таних хэмжээнд хүрээгүүлвэл гэр яхамуд нь илүүхэн өөртөө хүүхдэд одоо хань уулж, хүүхдийнхээ найз нь уулж, хүүхдэд илүүхэн ийм сайхан өгүүлбэр, одоо ийм сайхан сургамжит жижиг жижиг хошин шох байж болно. Мөн одоо ийм сургамжит өгүүлбэрүүдийг уншин сонирхож болно шүү. Энээр дамжаад хүүхдүүд олон асуулт гарч ирнэ. Жишээлбэл одоо өнөөхөн саний миний уншсан мэтээр энэ азаргын дэлхий авдаггүй, яагаад авч болдоггүй юм?
1: Яагаад л гэдээ асуугаад байна шүү дээ. Тэ
0: хүүхдүүд олон асуулт гарч ирдэг. Тэгтээ зав цүлээ байхад
1: хэрэггүй гар тайлбарлаж өгөх юм уу?
0: Ажлынхаа зав цүлээгээр бас хүүхдийг дагуулад нүүдэл малж соёлыг ойлгуулж хүдээ газаа гарч болно шүү.
1: Тийм шүү. За тэгвэл залгаад бас нэг сайхан сургамжит өгүүлбэр байна. Хүнд насаа хилдэггүйгийн учир гэж байна. За энэ үлгэрээс одоо бид бас юуг мэдэж авч болдог бол тээ. За энийг та бүхэндээ бас уншаад өгье.
0: За.
1: Эртээ урдын цагт хоёр найз адуучин байсан гинэ. Тэгтэл нэг нь цаг бусаар өнгөрчээ. Түүнээс хожимхан нэгэн өдөр нөгөө найз нь адуундаа явж байтал өнгөрсөн найз нь адууны дэргэд ирсэн сууж байхаар баггүй өөрийн дуудаж байна гин. Тэгээд оцсон чинь надаас бүү ээ хүрээд ир гэж байна гин. Тэгээд оцсон чинь би эрлэг номон хааны адуучин болсон. Тэгээд чамд туслах хэрэг гараад ирлээ. Гурав хоногийн дараа эрлэг номон хаан чамтай уулзахар ирнэ. Чи их арх мах бэлдэж тавь. Шатар дэлэг хундаг думдрахаар архин нэмж хийгээд л байгаарэ. Хэрвээ чи эрлэг номон ханыг согтоож баясгаж чадвал чамд урт нас өгнө гэж хэлсэн гин. Ингээд хэлснээр нь бэлдээд л байтал гурав хоногийн дараа шатар нь өөрөө нүгэд эхэлсэн байна. Хариу нүүж ингээд л эрлэг номон хаан ирснийг мэдсэн гин. Хундаг думдрахаар нь дүүргээд л байлаа. Эрлэг номон хаан өөрө харагдгүй ганцх шатар нөөж байгаагаар нь байж байгааг нь мэдэж байжээ. Тэгсээр архин нилээ думдарч байтал шатар нөхөө болсон гин. Ингээд эрлэг номон хаан буцаад явсныг мэдсэн гин. Маргааш нь адуундаа явж байтал найз нь мөөнөл уулзжээ. За, чи минь эрлэг номон хааныг баярлуулж согтоод чадлаа. Чамд ээх урт нас өгсөн шүү. Харин чи хүнд насаа битгий хэлээрэ. Би одоо дахин чамтай уулзаж чадгүй байхаа гэжээ. Тэгээд тэр хүн өнөрөтхөн сайн сайхан амьдарч 120 жил насалсан гэн. Нэгэн өдөр явж байтал өмнө нь юур үзэгдээгүй могоо тааралджээ. Төвний хараад нөгөө хүн би 120 наслахдаа ийм могоо үтсэнгүй гэж хэлсэн чинь эрлэг номон хааны элч төрөөгийн сонсож мэдээд сүнсийг авч гинэ. Уг нь эрлэгийн данснаас хасахчихсан л байж дээ. Эрлэгийн данснаас хасахдаг гэж юу гэсэн үг вэ гэвэл эрлэг номон хааны газар энэ ертөмчөд төрсэн хүмүүрийг төрөх өөхөх цагтай нь урьчлан бичсэн тэмдэглэл байдаг. Тэр тэмдэглэл бичгийг харж байгаад өөхөх цаг нь болсон хүний сүнсийг авахар эрлгийн элчнаар иртдэг юм байна. Хэрвээ хэн нэгэн хүний тухай тэмдэглэл нь нэгэнт сүнсийг авсан буюу өгсөн хүмүүсийн нэрийг тэмдэглэсэн дансанд хамагдаад үдэгдсэн бол урт наслдгаа гэж домглон ярилцдаг. Дээрх хүний данс нь алдаа болчоод тоогүй байхад нь насаа хэлснээс болж эрлэгт баригдсан хэрэг ачаа. Тиймээс монголчууд насаа хамаагүй хэлдэггүй, хэлсэн ч дарж буюу нэмж хэлдэг, эсвэл тоймолж хэлдэг заншилтай болсон гэн.
0: За дараагийн сургамжит өгүүлбэр, энэ бол одоо бүр Африк зүг явчлаа шүү.
1: За.
0: Үлгэрвэл. За. Алдаа гэдэг гарч ихтэй ийм нэг охор өгүүлбэр байна.
1: Сургамжит өгүүлбэр. За.
0: Африкийн нэгэн хаан 10 цөөвөр чон тэжээдэг байсан. За тэр мөртөө алдаа гаргасан зарцнараа тэдгээр амьтдад хоол болгон өгч шийтгдэг байж гинэ.
1: За.
0: Нэг удаа түүний зарцсан нэг нь алдаа гаргасан. Тэр мөртөө хаан түүнд нь ихэд ууралсан байдгэ.
1: Аа, за.
0: Тэгэхээр тэрх зарцыг цөөвөр чоннуудад хоол болгон хайж өгөхийг тушаасан байна.
1: Ээ.
0: Гэтэл нөгөө зарц нь би таны төлөө олон жил алдаа гаргалгүй зүтгсөн. Та намайг 10 хоногийн дараа хайж өгөөч гэж гуйжээ. Хаан ч түүний хүсэлтийг зөвшөөрөв. Үүний дараа нөгөө зарц хааны цөөвөр чоннуудыг хардах хамгаалагч дээр очиж намайг эднүстий 10 хоног хамт байхыг зөвшөөрөөч гэж гуйжээ. Хааны хамгаалагч ихэд гайхсан боловч түүний гуйлтыг зөвшөөрсөн байна. Тэр өдрөөс хойш нөгөө зарц хааны чоннуудыг хоолдож усанд оруулах аль болох 5 тухтийл байлгасаар 10 хоног өнгөрч хаан нөгөө зарцы цөөвөр чоннуудад хайж өгөхийг тушаав гин.
1: За.
0: Түүний чоннуудын торонд шидсэний дараа маш сонин зүйл болжээ. Нөгөөдөл чинь зарцыг тастаж идэхий битгийх л бүр түүний долоон эрхлэн тоглож эхэлжээ.
1: За, тэгэн.
0: Гайхсан хаан миний цөөвөр нүдэд юу тохиолдов гэж асуулаа. Энэ үед нөгөө зарц би эдгээр цөөвөр нүдэд 10 хоног л үйлчилсэн байхад эд намайг мартаагүй байна. Харин би танд бүтэн 10 жил үнэнч үйлчилсэн боловч та үнийг мартаж миний гаргасан ганцхан алдааг уучлаагүй юм шүү дээ гэж хариулжээ. Үүний дараа хан өөрийн алдаагаа ухаарн нөгөө зарцыг эрэг цөлөөд хүм болгох зарлагыг буулгасан гинэ.
1: За, энэ бас нэг зүйлийг ухааруулах те хүний сайн нь бас мэдж гарэ гэд.
0: Бид бол үнэхээр одоо чоныг бүхэл одоо ер нь морь, нохой хоёрд бол маш одоо шударга амтан гэж үздэг.
1: За.
0: За. Агуу хүмүүс маань хүртэл өөрийнхөө дөрвөн хүлэг гэж.
1: Тий.
0: Доор хамгийн одоо ойр чухал хүндээ бол хүлэг гэдэг эрэх цолыг үгдэг байсан.
1: Дахиад
0: дөрвөн нохой гэж бас үгсэн байдаг.
1: Тий.
0: Тий. Тэгэхээр бол дөрвөн хүлэг, дөрвөн нохой гэдэг бол үнэхээр бас
1: үнэн ч шударгын
0: шударгын нэлт гэж байдаг.
1: За, ингээд хамх сүлчийн домог багдуулын тухай домог бас игээд яригддаг тий олон хувилбартай байдаг. Та нар бас олон зүйлэр сонсон байх тий.
0: Мөнгөнгийн багдуул.
1: Тий, мөнгөнгийн багдуул. Тэгэхээр бид хоёрын өндөр байгаа нэг домог бол иймэрхүү байна. За, та бүхэндээ бас ингээд дуулгаад өгье. Эрт үртийн цагтуула хөлөн байрын нэг бараг айлын хөөхд цэрэгт татагдаад цэргийн алав хааж хол газар явсан гинэ. Нэг удаа тэр хүү цэргийн ахт харж байгаад өнөөх олон ахтын алдаж хаж гин. Ээ, одоо яа нэ? За, цэргийн ноён нь түүнийг ихэл харайн зөгөөж хал үзүүлэн цэрэг дайны ажилд хүнд хохирол учруул баа хэмээн алах ял туулгаж гинэ. Ингээд түүнд өгөхөс өмнөхийн хоолыг идүүлэх болжээ. Тэрхүү нутгус, эцэгээх, элгэн саднаа туйлаар санан мөрөөдөж тэдэнтэйгээ уулзаж чадалгүй хар газар ясаа тавих юм байна гэж бодон бодон элег зүрхэн шимширэн гонж байснаа учир явдал нэгэнт ийм болсон тул яах вэ гэж зоригорж сэтгэлээ чангалан өнөх хоолын цатл идээд маргаашийн нарыг хүлээн суухдаа сүн турш богдуулндаа учир явдлаа нэгд нэгээр айлтхан залбирэн даатгаж мөрөгсөөр үүр цайлгажээ. Өглөөний нарнаар түүнийг эрүүгийн газар аваачин нэгэн нүхний амсарт зогсоогоод ард нь нэгэн хурц зэвсэг атгсан хуйх цэргийг тохируулж гинэ. Тэр бараг хүүч харин хэрэг явдал нэгэнт ийм болсон юм чинь гэж

0: одон өөр айж сандаркуугаар богдууландаа залбирсаар зогсч л байсан гэнэ. Гэтэл цаажийн газрын ноён нь хэдэн удаа гүйцэтгэх зарлаг буулгасан боловч өнөх хуяг ер нь гар хөдлөхгүй байлаа гэнэ. Ингэхлээр ноён нь тэр хуягаас чи юу гэж мод адил хөдлөхгүй зогсоод миний зарлигийг гүйцэтгэхгүй байна ингэж их дуунаар хасгирн асуусанд тэр хуяг нь гинт ухаа орсон шиг ноён нэг шар цоохор морь унсан шар торгон дээлтэй хуяг дуулаг өмсөж саадаг нум ахсаасан жанжин миний улаан суганд нум сумаа тулган тэлээд чи тэр хүнд хорх хийвэл би чамай доор нь харуулж ална гэд байхлаар нь би айгаад гар хөдлөж чадгүй байна гэсэн гин. Ноён нь үүнийг сонсоод энэ хүнийг чинь орон нутгийнх нь богдуулын эзэн нь харж хамгаалж байгаа юм байна. Ялаас хэлтрүүлэхгүй болохгүй. Хурдан суллаж нутг усанд нь хариул. Ингээд зарлаг буулгасанд тэрхүү суллагдан гэр өрх нутг усанда амар мэнд эргэн ирсэн гэдэг. Ийхүү бараг нутгийн настан томоотон хол явсан үр хөөхөттэй. Богдуул холдгүй дандаа залбирж яваа хэмээн захичил байдагсан.
1: Энэ бол богдуулын тухайд домог бол олон байдаг.
0: Олон тий.
1: Тэг энэ бол домдхын нэг нь.
0: Тий.
1: Настан томоотонд байнг ярьж идэг домог. Ихдээ гол нь бол хол явсан хүмүүстэй хол явсан учраас нутг усаа санж яваарай.
0: Тий.
1: Илгэн садан төрлөд дусаж санж харж яваарай л гэдэг.
0: Эргэж тойрж ирэхий бас бодоорой л гэсэн тий.
1: Тийм
0: бас сайхан захиас.
1: Ер нь бүргэд хэдий өндөр дүүлүүш сүудэрн газар гэдэг шиг.
0: Тий.
1: Хүн хэдий хол явбач нутг усаа санж байх хэрэгтэй. Төрөн садан одоо дэргэд байхаа одоо дотны хүмүүсээ үл сэтгэлдээ бодож ил явах хэрэгтэй гэдгийг сануулсан.
0: Харин тий. Нутгаас өөр үнэнч сайхан, нутгаас өөр чамх түшид тулах энэ зүйл бол хаанч байхгүй дээ тий. За ингээд
1: хүний газар нутгийн нэрэ бодож яв гэдэг тий.
0: Бас гой сайхан тий. Гүн ухаарлын үнэн шүү. Хүний газар нутгийн нэрэ бодож яв. Өөрийн яс голомтоо бадруулж сайхан ингээ хичээж яв гэдэг ш та тий. За ингээд бид хоёрын сайхан ингээд
1: Тэгвэл өөрийн нутгадаа яах вэ? Өөрийн нутгадаа хүний хүнийг хайрлаж яв.
0: За харин тийм байна. За ингээд энэ сайхан сургаамжт өгүүлэг нууд, хошин үйлдэл нуудаас та бүхэнд бид жүжигчиг нэвтрүүлгээр бас нэгэн цагийн зугаа цэнгэл боёо ухаарлыг таниулах хэлбэрээр сонсголоо.
1: За ингээд энэ ээлжийн дугаар маань цагийн хараагаар энд хүрээд өндөрлж байна.
0: Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлөсөн нь Баясгалан Цул.
1: Та бүхнийг хүлээмж сонссонд баярлалаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Химэл оюун ба үйлдэн бүтээх үйлсийг гүнжиг уулсалчулж чанарлаг хөгжөлтөд хөдөлгөгч хүчин нэмрэлийг гэсэн мэдээлэл.
1: Мөнгөн хүйлгээр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ суурийг цогцолж хөгжилтийн шин хөдөлгөөх хүчинд нарилаг оновчтойгоор хүчин нэмрэлийн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хоно.
2: Тубара жүгэн мэдээ. Химэл оюун бол шин нэгэн элжнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ховсгол ба ажвэлсийн ховсолтын чухал хөдөлгөгч хүчин болно. Ерөнхий шүүжин шийдэмтийн чухалчлагтай. Химэл оюуны бодит чохчийн аж ахуй, ажвэлстэй гүнжигийн уусалчлах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ялгаж орнохон химэл оюунтай уялдуулах ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлж химэл оюун ба үйлдэн бүтээх үйлсийн гүнжигийн уусалчлуулснаар манай улсын химэл оюунаа ажиллас түргэн бож гарч хэрэглэгэн байдал цаашид өргөжж манай улсын чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгч хүчин олгосон байна. Гонжуугийн нэгэн химэл оюунаа аж ахуйлалд оюунчлсан машин гар гагнах ажлыг гүйцэтгэж байла. Нэмж ухсарсан мэдрэмжит төхөөрөмж ба химэл оюуна бодолт нь хүний нүд ба их тарахтай адилхан ажиллаж уламжлалт механикцэн гарэ оюунчлсан гагнах машин хүн болгон хүндэс төвшүүлсэн байна. Аж ахуйлалын харуулчлагатан дүүжин чин хэлэхдээ шинэ үеийн оюунчлсан бодолтын хүчин ба бэлтгэл төхөөрөмжийг хэрэглэснэ дараа бидний гүм согхи шалгах норм зүүнээ ирэнхэд болж дээшиллээ. Ингэснээр маш доор өртөг маш өндөр үр бүтөмжөөр гагнах чадварыг аж бэлдврийн бэлдврэлд түргэн ашиглах боллоо гэж.
1: Химэл оюунтай уялдуулах ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлж уламжлалт ажвэлсийг өөрчлөн шилдэгжүүлэх, шинээр хөгжим мандсан ажвэлсийг бий болгон бузгаруулах, ирээдүйн ажвэлсийг ухтан байршуулахыг зохицуулан ахиулна. Үйлдэн бүтээх үйлсийн том муж болсны хувьд гондуу мужийнх нь энэ жил үйлдэн бүтээх үйлсийн чанар чанса чадвыг дээшлүүлж хэрэгжих хангалгыг авчилтуулах сүлжээний тавчинг судлан нээж байрлуулсан байна. Химэл оюун суулгасан энэ тавчин нь үйлдэн бүтээх үйлсийн аж ахуйлалд хэрэгцээг задлан оншлох, эх баялагыг тохируулах, төслийг авчилтуулах зэрэг үйлчлэх хангах болно. Гондумжийн аж үйлдвэрва чимээж ангижилтийн тэнхмийн дэд дарга Үүхэн хэлэгтэн Гондумгийнх нь химэл оюунаар гол хөдөлгөө хүчин болгож судалгаа шинжилэлт үйлдвэрлэл шаших тэмдгийн байгууллалт зах дэлгүүрийн борлуулга зэрэг бүх дамжлагын тойронд эх баялагын хангалах хэрэгцээг оновчтой авчилтуулах тавчинг байгуулж голдлоготой аж үйлс голдлоготой бүтэгдэхүүн голдлоготой сүргэжил голдлоготой аж ахуйлалын хөгжилтөд үйлчлэн үйлдэн бүтээх үйлсийн аж ахуйлалын чанар чансаагаа сайжруулан үр ашихаа нэмэгдүүлж өөрийгөө шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахиулж байна гэж 6-р сарын ихэр чулуун тос зөөврөлдөг онч том хэлбэрийн хоёр онгоцыг даалын хотод жиргээр нэрийдэн хамтад нь хүлээлгэн өгч дэлхийн онгоц үйлдвэрлэх ажил төрлийн шин тэмдэглэлийг үүджээ. Өндөр бүтөмжтэй үйлдэн бүтээж өндөр төвшнөөр хүлээлгэн өгөх гэдэ шин нэгэн үеийн оюунлагаар үйлдэн бүтээх хүчтэй түшиг тулгуураас салж чадашгүй юм а. Хэнли онгоц үйлдвэрлэх хязгаарт компанийн дэд ерөнхий захирал Ванлын хэлэхдээ бид Жорж төсөвлөх, төлөвлөх хийх, худалдан авах, хангах, үйлдвэрлэх, төрчлөн эдийн засгийн бүх явцыг дижиталчлах, чимээж ангижуулахыг биелүүлсэн юм а. Уламжлалт ажлын арга барилаар 3 сарын төлөвлөх тогтооход 2 хүн 2 гарга илүү ажилддаг байсан. Химэл оюуны систем бидний төрмийг уншиж ойлгосны дараа хагасчиг орчмын хугацаанд жооны 90 гарын ажлыг дуусгахчдаг болохоор үр ашигын талаар чанарын өсрэлттэй болсон юм гэлээ.
2: Шинэ үеийн оюунлаг үйлдэн бүтээх үйлс бол химэл оюунаа мэрэгжил болон төрөвнөө үйлдэн бүтээх мэрэгжил хамааралтын үжилттэй гүнжгийн уусалчулсан үр бүтээл мөн. Энэ нь нэн ухаалгаар бэлдвэрлэж, нэн оновчтойгоор бодлого тогтоож, хамжилт чагаа нэн өндөр бүтөмжтэй болгосон байна. Өнөөдөр болоход манай улсын жуунаа 30 гарын хөвчөөдсөн үйлдэн бүтээх аж ахуйлалд химэл оюунаа мэрэгжлийн ашиглах болж химэл оюун нь төрөвнөө өгнөнө оюунлаг аж бэлдврийн жуунаа 70 гарын ажилд уусалчин орсон байна. Энэ хамт мэрэгжлийн шинчлэлт болон аж үйлсийн шилдэгжил хамт тарахж шинэ хэрэглэгэнэ хэрэгчээг хөгжүүлсэн байна. Аж үйлбэр болон чимээж ангижилтийн ямна ажлын эзэгнэлтийг хянан хэмжиж жохицуулах товч оноо дарга тоочин хэрэгтэй. Энэ оноо дээр хагас жил нэг бүлэг хиймэл оюуны аж ах байлал AI хөгжмийн жимсэг AI камер AI чихнээ чагнуур зэрэг олон янзын бүтээгдэхүүний үйлцэн юм. Хиймэл оюуны терминал одоо худалдаа маймаа албан гэр оюунлаг гэр бүл зэрэг хэрэглэгэнд орж AI компьютер AI телевиз AI дуун томруулагч зэрэг нь уулын дан ганч багаж хэрэгсэл байснаасаа санаачилгаасаа үйлчилдэг хэрэгсэл болсон байна. Хиймэл оюун болон хүйлдэн бүтээх хүйлсийг гүнжгийн уусалчлах бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх одоо үеийн аж үйлсийн системийг байгуулах чухал арга зам болно. Энэ жил хиймэл оюун болон үйлдэн бүтээх хүйлсийг уялдуулах тусгай ажиллагааны хэрэгжүүлэх санал зэрэг шин төрлийн бодлогын жалгаажалгаагаар нийтэлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд хиймэл оюуны бүх талаар хэрэгжүүлэх ажиллагааг байрлуулснаар нэг бүлэг дээд давхаргын төлөвжүүлгээр дамжин хиймэл оюун нь бүх чар хүрээний шин амжилтын хүчний үргэлжлэн хөгжөөсөн байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн сонин мэдээний өгүүлэгч Жонги хэлэхдээ өндөр үн өртөгтэй ховь нэмрэнийх үр ашиган сайн чар хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж нэг бүлэг өндөр өртөгтэй чар хүрээг нээж нэг бүлэг хэвд уралий бий болгон хиймэл оюун болон бодитчгийн аж ахуйн гүнжгийн уусалчлалыг ахуулах болно гэжээ.
1: Одоохонд манай улсын хиймэл оюуны ерөнхийлсэн хүчин нь нэгэнт дэлхийн 1-р эгнэнд чагсаагдж их завгур оюунлаг цогч зэрэг нь маш түргэнээр дэс төвшин дөрвөн хөлтэй машин хүн бүх дэлхийн борлуулгын жууны далыг эжилсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс дижитал оюунлаг мэрэгжлийн үүдэлд шинжилэлтийг шалгуудан ахиулж, жишээ жахаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сүүлж болоход хиймэл оюуны хамаатай аж үйлсийн хөвчөө нэмэгдээд 10 түмэн дуншур төгөргий давах болно. Энэ нь лавтай дундад улсын аж ахуйд шин нэмэгдлийн оронжоо хангаж чанарлаг хөгжилтөд бат бөх төшиг тулгуур хангах болно.
2: Товрож үгүй мэдээ. Энэ оны дээр хагас жил бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн аж ахуйн хараахан бучаагаагүй жийлэг 4 том 1500 дуншуур төгрөгт хүрч надна адил хугацаанаас жуунаа 21-ээр нэмэгдсэн байна. Мөнгөн гүйлгээнэ ашиг шим нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтэд нарилаг оновчтой тусч шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хүмүүжүүлэн хүчирхэгжүүлэн бүх жилийн аж ахуйн нэмэгдлийн хүчний хурамдуулсан байна. Жуна голын бомбт шувтлах цаг үеэр ил газрын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн аж ахуйлал бүх хүчээрээ ажиллаж байна. Жансуугийн Чаншу хотын худалдааны жоруулалттай сансар аяллалын тоног төхөөрөмжийг их хөвчөөр үйлдвэрлэх суран гажарт улсын дотоодын төрөвнөө ардаас эжгэнсэн сансар охторгуйн лайсар холбооны нэгэн аж ахуйлалынхан яг шинэ нэг үеийн лайсар холбооны төхөөрөмжийг бөөмөр үйлдвэрлэлэн туршин тохируулж байлаа. Өндөр төвшинэ шинжлэх ухааны чухал мэрэгжлийн дэс төвшин улран ховорж үйлдвэрлэлэн өрх төгснөн нь мөн гүйлгэнэ нарилаг оновчтой урт хугацааны дэмжлэгээс салж чадахгүй юм.
1: Зам харилцааны банкын Шанхай Хувар банк энэ жилийн 6-р сард шинжил ухаан техник мэрэгжлийн бүтээгдэхүүний судалгаа нээхэд зориулалттай цоо шин урт хугацааны зэрэглэлгийг тарааж аж ахуйлалд 5 жилийн хугацаатай шинжил ухаан техник мэрэгжлийн бүтээгдэхүүний судалгаа нээхэд тусгай зориулсан нарилаг оновчтой зэрэглэлгийг олгосон байна. Уламжлалт охор хугацааны итгэмжит зэрэглэлийн хөв завгарыг өөрчилж аж ахуйлалын хэдэн жилийн судалгаа хинэн хэмжилт үйлдвэрлэлийн чадахыгаа нэмэгдүүлэх бүх үйлдлийн хугацааг нарилаг оновчтой жогжуулан охор хугацааны зэрэглэлд урт хугацаа бэл оруулах төвшүүрийг бүтэмжтэй шийдвэрлэж аж ахуйлалын урт хугацааны хөгжилтөд хэрэгсэх бэл мөнгөний шаардлагыг баталсан байлаа. Зам харилцааны банкын Шанхай Хувар банкын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн судалгааны мөнгөн гүйлгээний ажил хариуцсан хэлтсийн захирал Чумио Шин хэлэхдээ худалдааны чанартай сансар аялал бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ төлөөлөх чанартай төрөлж ил болно. бид аж ахуйлын урт шиг хугацааны шинжил ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт хийх явцад зохицуулахын хамт суурин газрын өргөтгөн байгуулах, хангалгын хэлхээний дансыг чайруулах, хил алсалсан тооцоо хийх зэрэг ерөнхийлсэн шаардлагын тойронд аж ахуйлын ажиллагын бүх үйлдлийн хугацаа хамарсан шинжил ухааны техник мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгэний үйлчилгээг хангаж, аж ахуйлалд найдвартай, тогтвортой хөрөнгө бэл олгохоор чармайна гэжээ. Үүнээс гадна Төв банк 2026 оны 1-р сард шинжил ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хийх ба мэрэгжлийн өөрчлөлт сайжруулахад дахин зээллэг олгох ерөнхий бэл мөнгийг нэгтгэм 2000 дуншор төгрөгт хүргэж, төрийн бодлогын үр ашгийн үргэлжлэн нэмэгдүүлж, нарилаг оновчтой зээллэг олгож, мөнгөн гүйлгэнийх баялгийг үүдэлт шинжилэлтийн голдлогтой аж үйлсэд олох гэж олоодж байна.
2: Төвөрөж үг юм дэ. Чагаан гахаа халам гэж нэрлэгдсэн энэ жилийн 13 дахь далайн хар салхин 9 орой Жэжиангийн Юйхуай хот Лэйчин хотоор их хураад гарсан байна. 18 өглөөний 5 цагт далайн хар салхины төвөн Жэжиан мужийн Лишуй хотын Чингюэн шанаа нутагт хүрч гадар бүслүүрийн хамгийн их салхины хүчин 9 дэстэ хүрсэн байна. Мэдээж байхаар чагаан гахаа халам гэж нэрлэгдсэн далайн хар салхин нь чаг бүр хороос 25 км-ийн хурдчаар баруун хойшоо шилжиж эрчим хурдан сулрж байгаа боловч энэс булсан их салхи бороо нь энэ гарагт дотоод хурайг ихээхэн нөлөөлөх болно. Төвийн чагуурын шинжилгээний станц 18 өглөөний 6 цагт аадар борооны улбар өнгийн сэрэмжийг үргэлжлэн нийтэлсэн байна. Жишж байхаар 18 өдрийн 8 цагаас 11 өдрийн 8 чагуултал Жэжиангийн Жүнбэй ба Хойтбэй, Шанхай баруун бэй, Жансугийн Өмнө бэй, Анхуй

0: дунд өмнө бий, Хэнаны өмнө биеийн жарам нутгаар Адар боронгорж, Жэжангийн зүүн бий, Анхуйгийн өмнө биеийн улархгор най жарам нутгаар Ажирган борон орох юм байна. Улсын үйлээ сэргийлэн ган хагсаргаантай тэмчих ажлыг жолоодох ерөнхий гажрынхан 9 өдөр Шанхай Жаншид чиглүүлэн үйл устал ба далайн хар салхнаа сэргийлэн бачин байдлын арга жаах 4-р дэсийн төслийг хэрэгжүүлж, Жэжан Фужэнэ үйл устал болон далайн хар салхнаа сэргийлэн бачин байдлын арга жаах 3-р дэсийн төсөл ба Жансу Анхуйгийн үйл устал ба далайн хар салхнаа сэргийлэн бачин байдлын арга жаах 4-р дэсийн төслийг үргэлжлүүлнэ гэсэн байна. Хамаатай гажир орнохон бүх хүчээрээ бачин байдлыг арга чааж, ард түмнээ амнасыг тоохшлын амар төвчний үнэнхүү баталж байна.
1: Төв радиогийн мэдээний нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.
2: Төв радиогийн мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш. Дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаль болой үнэлшгүй өв эрдэн болох асар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор Хөхмөрний урсгал дагсан 11 мууч хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалалтын сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тийш хувирлахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сур завхлантай гоё сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амжилтын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэж 146-аг давж Урсгал дагуу бүх улсын барах 142-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, Чингх усны 155-1-ийн жагсны турал байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р турлыг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжин Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжин Ши Жинпин хөхмөрний дэд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтаар атгахснаар дагуул одны жург нь хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн ам ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн ам ахуйн чадвахыг хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт ам ахуйн хонхилыг байгуулж, усан чинхэг, эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний ам ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалыг үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрг шог мэг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авч ирсэн байна.
2: Ибин шиг ам ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр арга дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн юм. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намын ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн жан болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 162 км газрыг чигчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чигчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохир усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу

0: 11 мочхотынхан можолсолсон ам ухыг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрний дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар засах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хохмөрний хамгаалалт хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хохмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцуулал нь жууна 96-ыг тавд хүрч, хохмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жаг сарнахыг чаачлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төрөлөгч нартай амтны төрөл болсон хохмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүцэж байна. Заавал ам ухыг хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуулгаар харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал таржээ. Өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлө, литийн энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, ич ханыг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
0: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсэд шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж, химилоён квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэлхийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн дэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химил оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн химил оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ 6370 дуншуур төгөргөйд авч, нэдэн айдл хугацаанаас 39.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бүс нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бүсийн орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх технаар нэмэгдэж, бүх улсад ижлэх харьцуулал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 төрсөн. Суугаал ардын хүн бүрд тагшилтгсан хуваарлж болох орлого 2.3 мянган төгрөг байснаас нэмэгдээд 4.4 мянган төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 11 мочхотынхан хэтийн төлбөрийг тууштай байлуулахыг баримталж, дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хичээд амжилттай хүчнээр бэлхуулна.
1: Төмөр аж үгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж, засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын төрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв арааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чухалчлагтан ам бутааны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаан чангадах хэрэгтэй. Хөдөө аж ахуйн шинжилгээ ухааны чех мөрөгжлийн талаар Биен Дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж, мөрөгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөм батлах хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажлыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лян Цэнжи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад зарим хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуусэнэ буудын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байцаан үзэдэг. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөх боломжтой юм а. Лян Цэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртэн мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаан цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гээ.
0: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүгч Ши Цзиньпин Улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин, улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид цаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хүрээнд баян дан хүчрхэгжиж, таран үрийн хэрэлтийг баян дан эзэмдэх хэрэгтэй гэж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд дурдахтаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжиг хэрэгжүүлэн таран үрийн их баялагыг хамгаалан ашиглахан чангатгаж худалдааны арга хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүцж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжуулж таран үрийн хэрэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж өвдөлт шинжилтийг төрөгдөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлог төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэлсэн урчилсан. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун машин хүн явны багч амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалж болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гарааханд дэвшүүлсэн байна. Тус судалгааны хөрөлөнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг урмлын ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжмдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар төргөн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин өөрийн буяараан тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жан жалоцсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөүний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтээгдэхүүн шовталтай болж үрийн өхирэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшөнд дэшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тармилын талбай 195-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян Шэнэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг Мужин дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчин байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан суурин газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-р гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан Шэнэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусгны төвчөөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэхдээ одоо бүх Шэнэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14-р талбай үр байжуулахаан тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2-р жингээс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2,000 хүрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ 100-ийг далд давж үнэнхүү хатан гол, хуайх гол, хайха голын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмбрөг болж хатан гол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орн болсон байна.
0: Жожамужийнхан өндөр унасбтай төмссийн шин төрөлжүүлэг дэлгэрүүлснээс аваад Леонимужийнхан шилдэх хэлхий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртлээ. Фужиамужийнхан чагаан уддай махантихаа гадаадаас оруулахад дахин түшгэлгүй уснаас аваад Харамурмужийнхан солонгон тул жагснай шин төрлөн улсын дотоодын төрөлжүүлгийн тутагтлыг нөхөрлсөн хүртлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн их баялагийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнж хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөлжүүлгийг өөрийн гартаа батжинтэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавтан баттай атгасан байна. Хотоо цухай хотоо тосхноо яамнай үрийн үйлсийн хамаарах товчооны дэд дарга янхай шин хэлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжлийг биелүүлэх чухал их шавталтыг биелүүлэхэд анхаарал хугацаа болох юм. Бид үрийн үйлсийг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлэн ам будааны амар төвшин ба чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бүтэмжтэй хангалгыг баталхан тойронд шинжил ухааны судалгааныг зохион байгуулалттай хүчтэй ахуулан үр байжуулах ангалгын шавталтыг ахуулж үрийн үйлсийн бодлогын өмчийн хамгаалалтыг чангатгаж үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжилд нэх шавталтыг болохыг ахуулан үрийн үйлсийн шинжил ухаан чиг нэмэгдлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн гэрэлтийг өөрөн эчин мэтгийг биелүүлэх болно гэж.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хунчин, нэвтрүүлэгч Алтан Дөш Саруул Найрсаг.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний аргашин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аргашин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аргашин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санааны суур болох юм.
1: Бивэл тусал ус.
3: Би ч тусал ус.
1: Би чингэх тунгалаг горхноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
3: Хаалтын сайн чангалаг угаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа түмсийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өнхөө хар болсон. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, тусал усыгч сүйтгэлгүй

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчид аа. Тобаражогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэн төгөн мэд хэлэн жолгож байна. Эн чагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын урт он жасах орноо Хөлн Байр хотын шин барга зүүн хашуугаар нутагтай оюутан жалуу өнөртэй хийсэн ярилцлагыг сонсгож түүнээ нутагт амбочж үйлс босгосон үйл явдлыг танилцуулахар боллоо. Та бүхэн таашаан болгоно уу?
1: За та сайн уу?
3: За сайн байна уу?
1: За урдаар өөрийгөө нэг дүгэм танилц чадаа өгнө үү?
3: Сайн байна уу? Тавки Хөлн Байр шин барга зүүн хашууны өнөр гачхаар нутагтай нутагтай босож ирээд үйл сусгаж байгаа үнэр байна.
1: Та энэ ял сургуулаас төгссөн. Тэгээд тохон үед юу бодоод нутагдаа хэрж ирсэн? Нутагдаа хэрж ирснийхаа дараа та ингээд ямар ажил хийж байсан?
3: Би 17 онд Өвөр Монголын багшийн сургуулийн ажил дуусгалын мөрөгчлөөр төгсчээ. Тэгээд өндө төгсч ирээд манай аавууд 8 оноос эхлээд хоолон гэр эрхэлдэг байсан. Тэгээд миний Алуа миний сурлагын сүйтгэл амьдралын мөнгө төрөв манай Тэнгэртал хоолн гэр намаа одоо тэтгэл гаргасан ч гэдэг одоо нутгуудаа одоо сургуулаа төгсчрээд аа мөн мөр авсарч энэ хоолн гэр улам сайхан хөгжилж өрөдхөйж бодсон суурин дор ихэлж энэ арилжааны замаар ихэлжээ. Тэгээд 20 онд гацааныхаа бид шүүжээр сонгогдсон байна намын үрийн уу. Тэгээд 20 ондоос манай тэр одоо өнөө дөнгөж одоо сүлжээ дээр одоо дуин хойш дээр одоо их одоо хөөжиж хэлсэн биш үү да одоо тэгээд тэр визаас эхлээд одоо бид бас яаж ашиглаж өөрийнхөө нутгийнхаа голдуу одоо хонь үхрийн мах дагаж өн хоолн гэрийг азар сурталж байгаа дагаж өөрийн биеийнхээ танилцуулга дагаж найдан жилээс эхлээд одоо манай Хөлн Байрын үхрэн мал одоо Хөлн Байрын өнөө хонь үхрийн мах яагаад амттай болсныг одоо шалтгааны нэн илүү танилцуулахын тулд найдан жилээс одоо манай Хөлн Байрын бордо төвс бордоор байна сүлж байгаа ашиглаж гадагшаа борлож олсон байна. Энэ яг би 20 ондос нэг манай ус нутгийн мутнах ах байдгаа бас нэг сүлж байгааны од ачи ус нартай очотор ус нартай. Би тэрнээс захам мөрөгжөл таган суралчжээ. Сарын сарын өдөрний гараас энэ яаж итэхгүй одоо энэ хүн болгон өнөө одоо энэ зэрэг төчин тэрийг ашиглаад одоо юм үсчил байна. Гүйч одоо яг яаж энийг одоо үнэнхүү ашиглаж яаж хилэн мэйлдэх ямар сум маягаар одоо сүдэрлэх яаж болох яаж одоо энэ сүнэг талаар үгүй та одоо өөрөө зөв юм боловсронгоо болоод тусгай мөрөгжлийн сураагүй бол жоохон хөцөлтэй би захаас нь цаг гаргаж суралцсан байна. Өнөөдөр үгүй та өнөөдөр миний батны чармайж байгаа нэг зүйл байна. Одоо энэ хосон өнөг одоо сүлж өвөр намзаад мах бодлын их туу хөрөглөгч нэг нэгдүгээр амтын мутгүй. Эртөөр манай нэг онцгой бие наа шууд энэ шинэ баргасан хүчнээс маха борлуулж байгаа шээ. Тиймээс үүгээр манай энэ төврэг ус маш өндтэй. Төврэгчдийн гар дотор 60-70 төгрөг юм болно. Тэгээд тэдний тэндээс одоо манай Өвөр Монголын мах зарим дотор урдаас тар явуурахад бас 40 хэд нөхрийн мах байна. Тэгээд миний мах яхалараа 60-70 төгрөгтэй одоо хүнээс өндтэй бодлож байгаа гэдэг нь одоо өндөр одоо их хөшөрдөлтэй. Тиймээс гэдэг би энэ маха одоо өхрөө гаргахаас нь түрүүлээд одоо яаж аж байдаг шимтэж өлөөсөө ихлээд одоо бүр уулдад энэ нөр одоо яарахгүйгээр уулнаа. Одоо маш хөсөлтэй. Одоо дахиад ганц байхгүй даа нэг сүлжээгээр дамжаад худалдах байхгүй даа. Тийм хамтхан юм бол байхгүй даа хурдан гарна. Үнтэй юм бол удаан гарна. Тиймээс байхгүй даа дахиж өгөхөд би тэр өөрийн нэг одоо нэг миний жиргэч нь одоо үнээр тал нутгаа хайрлан ээж штэ. Тэгээд дамжуулаад манай оч багшин жиргээ төвчин дахиж бас нэг манай Хөлн Байрын бас нэг хоёр жиргээ төвчний одоо бүр зэрэгэр одоо зүүн нь юу юм бэ? Ганц махыг бол одоо 4-5 төвчнөр бодлодож байна. Тэгэж нэг одоо энэ чармайжгаад өөрийнхөө нутгийн хөр Хөлн Байрын нутгийн хөрөө таалаг амт шинтэн олон хүн мэдрэхин төлөө одоо сүлжээгээр дамжиж найднам бас өөрөө хоолн гэрийн хажууд нөгөө тэнгэр тал махны төлөвөөр өрхөж нэг олон хүний ташаал явж сүлжээнд дээр яваад байгаа.
1: За тэгвэл таны энэ тэнгэр тал махны дэргэр болоод нэг тэнгэр тал бас нэг монгол хорон гэр байна тийм үү?
3: Тий.
1: Энэ нь одоо бүр таны хушин дөрч юм байна тийм үү?
3: Бүр манай амглан болоо.
1: Малгас.
3: Малчтын асар байдаг.
1: Аа.
3: Тий. Манай нутгийн одоо хөлөн бори одоо малчд болгон зөмбөр өрийн бие даасан аж ахуйлтын ч тийм ба. Тийм одоо манай өөр хоны маха яаж өнө хургуур тухай бол манайга одоо завсрын май маачд илүү өгдөг байсан манай бол одоо одоо авч хэд юу хийх тат хэдэн май маачдыг харчулаад үнийн ташидгаа төд өгдөг байсан. Тэгэл одоо нэг одоо өнөө оюутан зоригчуд нутгатаа буцаж ирэхи дагаад одоо өнөө хүйтэн хөмрөд өөрөө авах гэж гад альж борлуулж болоод бас гарч байна. Миний бодлоор хамгийн илүү манай өхөрөхний махан одоо ашиг өндрөнтэй борлуулалт болов ашин нэгт одоо зөв болсон итэнээр гаргана боловсруулалт гаргана эсвэл одоо хаш өөрөө нэг одоо зах төлөв дээр одоо ийм олон махны төлөв өөр манай малчид үсэн өөрөө юу гэж одоо тийм бол тийм хатийн махаа борлуулах юм л төлөв өөр нөлдөх юм бэ цагаан идэв бол манай

0: чанарыг баталж үн хөртөгтэйгээр одоо жишээ малчдаа дагуулах үүднээс ухаж хийсэн байна.
1: За тэгвэл одоо та нэг борлуулгыг ямар арга зам авсан юм?
0: Манай их сургуульд байхдаа бол манай ачаа хятад анги. Хятад анги дараа манай анги 17 зурагчтай. Тэгэд өнөө дотор нь хоёрхан монгол. Өнөөс манай Шренгалын энэ найз байх юм аа. Үлдсэн 15 нь манай бүх улсад хамаг урд нь Хайнаа мужид байна. Тэгэд Гуанжуу, Тунчин Ухаан. Манай анги юм уу 17 манай бүх улсын үл газраас бүрдсэн ангийн зурагчаар бүрдэжээ. 21 онд ч гэсэн тэгээд нэг хэдэн найзуудаа өөрчлөлт хийж манай найзуудын хөрөн болоод Гуанжуу, Чунчин, Шинин өрнөд явсан байна найзуудаа өөрөдөө. Өөрөд одоо дахиж өднөнтэй одоо хонь одоо зөв манай өднөчнөөс өвөр Монголд их сургалаа утсан бүгд утсан манай өвөр Монголын нэг онцгой манай хүлэн байрын хонь өхрийн махын амчин гэсэн үг юм байна. Одоо өднөнтэйгээ хорчих талаар бас зах зүлгөр өрж хайсан байна. Тэгэхэд одоо гонжууд байдаг манай сан хугатай манай сайн их сургуулийн найз үү. Тэнтэйгээ одоо анх алхам одоо ярилцаж тогтоод хамаг түрүүнд тийшин махмах явуулж тэдний найз дахиж нэгэн сараас тэдний төрөл садан найз тэдний арилжаа хийдэг манай төр найз бас сан хугатай найз бас арилжаа хийдэг. Одоо тэдний өр орчмоор дагуулад хамаг түрүүн тийшин мах явуулж одоо борлуулга ихсэн байна.
1: За тэгвэл одоо болоход сүлжээгийн ашиглаад борлуулснаас ямар амжилтэд хүрч байна?
0: Миний цогцоллогод орвол одоо манай малчлын тал руу одоо нэг үнэр мал аж үйлсийн компани хазуур компани руу зонсон дахиж сүлжээгээр мах борлуулсан. Сүлжээгээр бүс бордог хөдөлдөн. Нэг хамаагүй илүү орлого нь одоо нэг манай эргээд одоо нэг сүлжээгээр дамжаад нэг хоолн гөрөө ухуулсан чинь манай одоо шин баруун зүүн хөшөнд одоо голдод аль сүлжээгээр дамжаад одоо Монгол хоол иж одоо суухад манай хоолн гөр хамаг түрүү өнгөчих та. Тиймээс манай одоо нэгэн жил ч нэгэн жилийн одоо бараг худалдсан орлого нь бол бараг 100 гаруй тон болжээ. 200 төгтөлтөө.
1: Тэгвэл таны энэ хийж байгаа нэг юу вэ? Таны нэг орон нутгийн ар түмэнд авч ирвэл ямар ач холбогдол байна? Ямар үйлдэл, ямар сайн тал авч ирж өгсөн? Мантай хавалчна.
0: Одоо жишээлбэл одоо нэг үхэр гарахаар авч ирвэл одоо голдуу бүр манай энэ одоо суваа өрөө суваа өнөө гаргана шүү дээ. Яг шууд нэг айлт хэдийл олон суваа өнөө байна да. Яс одоо гаднаас авдгаа манай малчтын одоо гачааныхаа малчтаас авдаг. Тиймээс үгүй дээ. Бүр зах төлөврийн өнөөс үхэр дөрөвл 1000 төгрөг үнэтэй амна. Цэцүүд гэсэн одоо хүмүүд манай хоолнгор болоод малч одоо махны зүгүрд одоо хүн одоо хоньо тойгоо тэрж хөдөлж болно. Тэгэхээр хөдөлгөрөхөд одоо амьдний гар авдгаа бид. Амьдний жинх хэдий бол одоо манай малчтай өөрийнхөө зөв одоо хоньо трасаар хөдөлдөл бүр зах төлөврийн өнөөс 1 төгрөг үнэтэйгээр авдгаа бид. Дахиад одоо амьдснаа одоо манай энэ малч одоо мал өгөр хоньонд гэл үнэтэйгээр авч явах нэг ашиг штэй. Дахиад одоо аль алгын дараа одоо манай хоолн гөр компани дахиж нэг махны дэлгүүр нийлэр өнөө бидний бараг 20 хүн хүн зарж байна.
2: За сонсолдоор та бас олон иргэн уралдаан оролц хийж жангнер хөвгнөл хүртэл дөнгөрөө манай гаж ясан ерөө алдах тэгэл үү та энэ бидэнтэй хавалж гинэ.
0: На тийм аа бид 20 онд манай тэнгэр тал хоолнгор боо татад явагдсан бүх улсын залуу тоочин төмөрөжил сорилт зурлаанд очиод бид нэ алтметал болсон байдгаа. Одоо манай Монгол хоолын талар манай бүх улсын урлаанд очиод шаанаас сурсан бараг манай хошин бараг анхны хуваач утсан. Тэгэд одоо бид нэг ч одоо илүү гадны шиг хүмүүсд манай Монгол хоолоо танилцуулж нэг онцгой өргөж ирээд бидний ч гэсэн урамтгий болчих. Тэгэл одоо бидэн дахиж өөрөөхөө нэг банштай цай, хорхоо, Монгол цайван төр одоо нэг илүү гоё хийгээд одоо хамгийн түрүүн тэгэж сүлжээн дээр одоо яаж яаж хийх талаар төр бас уулзаж танилцсан байдгаа. Нэг сарын түүнээс төр нэг банштай цай гэдгийг мэдэх хүмүүс ч байгаа. Одоо банштай цай би яаж хийм, яаж одоо ямар амттай гэдэг одоо сүлжээн дээр явуулсан цагаар бараг 38 түмэн ташаал болсон байдгаа сүлжээн дээр.
1: Тэгвэл одоо өнөөс сүүлээр тань ирээдүйд ямар төлөвлөг авж байна вэ?
0: Миний чанарын баталсан суурин дор хөрчөөгөө

0: өрөдхийг сайн жана. Одоо хамт руу бид нэгэр тал хоолнгөр одоо миний төгсөж ирэхэд тэнэр тал хоолнгөр маань манай аа амгалан болосны хатар урд захтаа өрөө хажууд нь жоохон дэл үртэй байсан. Өнөө болоход энэ малчтын асард ирээд өрөгчөөд өндөг хүл тогтоод хажбаа одоо зүүн шуур өдөө махтын төлөөр одоо хөдөнөө бас принц аравч төхөрж өр манай гэр бүлийн малчлын талбай. Онсгоно одоо өнөө энэ жил одоо би дахаж өвс бордоны талаар дахаж бас бүл оролтой чангад хаж өвс бордонд тусгай хөдөн байрыг бас шашаа дундаа гаргасан чанарыг баталсан тусгай нэг юм л дээ. Өвс бордоогоо нэн илүү одоо ч дөрөмжлөлийг санджина. Одоо жилийн сүүл болоход тусгай өөрө хөдөнөө нутгийн өкрийн суурин газартай одоо хөшөндөрө борлуулах төвтэй үтх хоолн гэртэй гэхдээ зөв наас тийм үү үс бордоно тусгай суурин газартай гэж өрөтгөө хийж бодож байна.
1: Та тэгвэл энэ таа шүүхэн ерөөс босгож байгаа залуучууд эсвэл тор сүлж нэг тоглож байгаа залуучуудтай санамар юу байна уу?
0: Илүүхэн хэрхэн орн ирүүхэн гар хөдөлж хийвэл дараа манай одоо нутгаараа ирсэн аюутны сэнгүү одоо миний найзуудаж гисэнгүү одоо яаж яаж хийх нь хөлхөн ол юм аа гэж одоо яг өнөөхөө гар хөдөлж хийсэн туйлын цагаа ноон манай аа хүдэн байрын нэг одоо тусгай бузарсан аюутны аажвис босгох талаар бол урагшаа аймаг хоттой туйлын их чуруутай би 17 он 16 он төрд урд төр шүлийн гол төрөөр явахад бол энд нэгэнтэ үйлс босгох юм бол уур амьсгал нэгэнтэ бүр хөгжөөд маш гоё болсон. Манай энд тусгай юм үү залуучууд нь үйлс босгоод явж байгаа. Туйлын цонго эсвэл одоо бүр хөдөнөө ашиж хуваа бие даасан одоо шинэ цагийн малчин шилдэг малчин болохоор чармайж байна. Нөхсөх нь одоо жоо ажил шууд манай энд одоо адилд оройгод одоо алуутан болохоор чармайж байна. Гэвч одоо яг тусгай ааж үйлс ааж ах хоёр хүн ийж авч залуучууд байгаа цон байна. Тиймээс сэтгэл санаа нэгтэй тийм байна. Залуучууд дундар байвал илүү цогтой бүтээж уралж байна.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид аа Тобаражогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлж байна. Найруулагч Богино Тэгш, хянахч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Журамт та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа. Хоорт цангрийн тооныг тулсан дулгуур Хулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
3: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
4: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Дээр жунай 60-70 оны үеэр улс даяар хотын сөхөөтэн жалуус хөдөө нутагт бууж малчин тараачнаас дахин хүмүүжлэх хүртэх халуун өрнөлт гарсан билээ. Энэхүү түүхэн чаг мөчд Нанжин хотын нэг бүлэг сөхөөтэн жалуус Өвөр Монголын Уулын Ихчуу аймаг одоогийн Ордос хотын Үүшин хошуунд бууж малчиттай хамт ажил хөдөлмөрд оролчин өөрсдийн гал халуун жалуунасаа малчих үйлдвэрлэл амьдралд жоруулсан байдгаа. Иймхүү эдгээр сөхөөтэн жалуусын үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан ул мөр чог жолбоо гэсэн хоёр ном хэвлүүлсэн ба ул мөр гэсэн баримтат фильм үйлцсэн юм. Програмынхаа энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын үүшин хошуунаа улс төрийн зөвлөлгөөнө дэд тэргүүлэгч оюун билгийн сурвалжилсан сурвалжилгын 1-р хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: За та сайн байна уу?
1: За та сайн байна уу?
0: За сайн уу? Өнөөдрийн сайхан мэндий хүргэн залгаж байна.
1: За хамтдаа өнөөдрийн сайхан мэндий хүргэе яа.
0: За тэгэхээр юуны өмнө одоо баяр хүргэж байна. Манай өвшин хөшөөнө одоо зохион байгуулсан имэрхүү хоёр сайхан ном бас нэг баримтат фильм одоо амжилттайгаар олонхаа өмнө дэлгэгдэх болсон.
1: За баярлалаа. Шинэ номыг харахад хүн бүхэн баярлалаа. Бид бас оролцож найруулсан хүний хувьд нэг илүү баярлаж байна. Хоёул номыг одоо Нэтмэнгийн 2-р сарын 26-ны өдрөөс эхлүүлээ. Хийсэн. Баяр хүргэе. Тусгай ажил комисс байгууллаа. Тэгээд голдуу бол манай үүсэн өрсөнөө намын охлоноо нэгдмэл гарант. Тэгвэл болос төрийн зөвлөг байна. Гэхдээ хамаа бүхий байгууллага хамтарч байгааг дараа нь бол одоо ам засгийн удирдлагын дор тусгай ажил комисс байгуулад тэр ажлаанд ихилүүлсэн.
0: Яг энэ хүү ном бол филмиг үйлдэхин төлөө бас тусгай ажил комисс байгуулсан юм байна тийм үү?
1: Тийм.
0: За тэгвэл одоо юуны ураад одоо яагаад имэрхүү нэг сэдвээр ном бүтээл зохион бүтээх имэрхүү бодол төсөв орсон байна. За тэгээд энэ дотор бол одоо Нанзингийн сөхөөтэн залуу гэсэн имэрхүү бас нэг нэр үг байна. Одоо манай залуучууд маань бас энэ тухай бас хархан тодорхойгүй байгаа магад. Тэгэхээр бас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр дамжиж та бас энэ тухай одоо төвхөн ар үзэгдлийн талаар бас одоо товч тодорхой шиг яриад өгнө.
1: За тэгье. Ерөн би өөрийн биеэсээ өөрийнхөө ойлголтоор дамжуулаад одоо олон хүмүүсийн сэтгэлийг эхлээд бодож байна. Ерөн баг байхад ч гэсэн энэ жин сэгэт ингээд ийж ав ярьдаг байсан.
0: Тэгэхээр
1: нарийн тодорхой бол мэддэг. Би бол 76 онд төрсэн хүн. Эдгээр Нанжингийн сэгэт том 1968 онд манай өвшин нутгад ирсэн юм байна. Тэгээд энэ хүмүүсийн тухай ийж ав яриач байдаг. Хаяг хаяас дуулддаг. Тэгээд энэ ном хамс байгуулагдахын уртай бидний нэг номыг олж үзсэн. Шинэ хотоор нь улсын хүүхдийн уран найруулал зург сүүдрийн баримт тэмдэгдэг. Одоо том 16-ны том дөрвөлж ийм ном байж гисэн. Тэгээд хүү үжээд энэ манай нутгийн Нанжин сэгэтнэ үлгэрийн ус ингэж хийвэл болох нэг төрөгдөл орц. Дараа нь одоо нэг ажлын одоо юу ч хийх юм. Прагаас болоод нэтонн урчина жилийн сүс отогд нэг одоо Нанжингийн сэгэтэн залуус ордос нутгууд гэдэг нэг ярилц хорол хийж тэр хоролдод би ус оролцож манай өвшин нутгаас Шиянг багш байдаг Нанжингийн сэгэтэн бас оролцож чинь манай юу үндэстэн хэрэгжүүлийн бас оролцож ингээд би бол хойхны хойд бол нэлээд ойлгос оо энэ Нанжинг сэгэтэн багштарын энэ үлгэр төвхөс их сонирхолтой. Тэгээд энэ голдуу бол манай утаг бушуу, отгийн мод бушуу, үүшин бушуутай холбоотой байдаг. Тэгээд энэ хайж ирсэн дараа Шиянчун багштай би тухайн үйлс ярьж байсан. Үүшин дээр нэ буусан Нанжинг сэгэтэд бол 217 гэж сонслоо. Энэ 217 хүнээ үлгэр төвхийг товчхон шиг одоо тэр Шиянчун хотын тэр улсын хүүхдийн тухай бичсэн тэр ном шиг нэг ном хийвэл боيو байнг гэж хэлж тэгээд Шиянг Чун багш өөр хэлжээ. Өнгөрсөн бол одоо хэдэлхтэй ба 90 хэдэн ном ба энэ батгалж байгаа ордос гэд нэг ном. Энэ номыг бол би ус бүр түр мэджээ. Тухайн үед би бол сурулсууж байсан. Номын самбараг жохсож байгаа бүжгийн номууд байдаг шүү дээ.
0: Тэр
1: номыг сануулцлаа гэхээр жохсоо гэхээ үжээд одон бүр замаар тариуддаг тухай нь болсон. Тийм яг харуунд цэн мөнгө төгрөгөө байхгүй шүү дээ. Гэвч хаяа очих болгоом тэр номыг очиод чи үжээдээ. Ари номын самб зарим номыг жохсоогоор үжиж байгаа барчдаг шүү дээ. Тийм сонирхолтой сайхан ном одоо биш байх одос гэдэг юм. Энэ номыг сүүлээр бол одоо нэ атан чи яг шүү. Тэдэн бол бас монголчлаад эн жилийн нэхэнд ардын хөдөлгөөн гэдэг чи олон нийтэд тараасан. Тэгвэл энэ дотор бол үүшнэ гэсэн Нанжинг сэгэтийн үлгэр төвс том хэмжээгээр яригдж бичигдэж байна. Тэгэхээр одоо яг тэр 217 нэг бүгдийг одоо ингэж гол мөрийн хайж ном хийв яадаг бол ингэж ихсэн юм. Тэгээ дараа нь энэ байдлаас хамаагүй байгуулбар нэг чит яриад олон хүмүүсийн одоо сандар бол энэ их болох ажил байна. Энэ ажлыг ч юу ер нь ингээд уус уншна улс төрийн жилдгэн бодоод уус уншна мөхөд нэ их лофрентин гэлтэс болон одоо ингээд хаан байгуулад хамаагүй байгуулбар нэг чиг одоо оролцуулж тусгай хамаас байгуулад энэ ажлыг хийгээрэй гэж ингээд хэлсэн. Ингээд энэ ажлыг хэлсэн.
0: За тэгвэл энэхүү ажил бол танай багийн үеийн дурсамжтай бас их холбоотой тийм үү? Одоо танай нутагт бас нэг ийм нэг онцгой нэг бүлэг залуус ирж суусан имэрхүү үлгэр уцрал их сугдалтай байсан юм байна. За тэгэхээр бас энэхүү ном бүтээлийг бичиж найруулах имэрхүү ажилд та одоо биеэрээ оролцсон юм байна. За тэгэхэд ерөн одоо энэ ч одоо хоёр ном бас нэг баримтат фильм ингээд гурван бүтээл гарсан. За тэгвэл одоо манус бас мэдэн нэг ном бэлтгэж найруулж бичин гэж бас их хүчтэй. За тэгэд бэлтгэл ажил нь одоо яаж эхлүүлсэн байна?
1: Бэлтгэл ажил нь бол эхлээд бол нь Улмөр гэдэг энэ номыг эхлүүлж хийж. Хийж явах явц донд бол одоо бид хамс ахгүй байдаг тусгасан тийм охор охороо одоо энэ би чат бичлэгээр явдаг. Манай сонсогчдын заримс үзсэн харсан магадгүй. Тийм 18 нохор бидний үс хийсэн. Энэ дадантан энэ ажлыг хийх нь үстэй ер нь баримтат фильмийг жиргэдэн явагдуулаад хийвэл их сонирхон байна гэж боож олон хүмүүс. Тэгээд бас хамаагүй байгууллага манай одоо хамтлагчдын хинтэй хамтарч байгаа энэ ажлыг хийж энэ ажилд одоо хамтлагчдын манай баярт нөхөр шоу бидэг төрөтэй яншо төрөтэй юм залуучуудад оруулж их сайхан нарийн хийсэн. Тэр баримтат хийж гэсэн өнөөдөр эргээ харах юм үз. Манай номтойгоо баг гэж ихэн уулаг. Тэгэхээр баримтат фильмийн тэр баримжаагаар баримтат фильмийн илтгэх арга байлаа. Илтгэсэн. Ном бол номын илтгэх арга байлаа. Ингээч өөр өөрийнх нь хэм нам баг гэж энэ ахуй байдгийг татгаж гаргасан байна. Бидний баримтавж байгаа нэг жийл бол одоо тухайн үеийн одоо үнэн ахуйгийг яг тухайн хүнийг сурвалж хар одоо гол харамтанд болгоно. Тэгвэл эдэн бол одоо энэ тусгай нэг харилц хүн гаргасан байдаг. Энэ харилц хүн бол манай уушин хүнаас бол одоо бол харилц хүн манай цаан хүүхш. Цайшин бол одоо энэ одоо 8-ийн сэгэтэн залуусууд өнөөдөр болох нь бол дундаж насууд баг 74-5 гэж хэлж ирсэн. Энэ өндөр насны хүмүүсүүд болсон. Тэгээд тэдгээр хүмүүсүүд бас одоо тухайн үед бол хэдэн гүмшээ хуваалцаж байсан. Өнөөдөр ч гэсэн өөр өөрийн тэр гүмшээгээр нь ирж зохион байгуулагдаж илүү харилцдаг. Тэгээд энэ гүмшээгээс нэг харилц хүнийг сонгоод одоо энэ дотор бол Ван Цзучэн, Шигүй Чин, Сун Хуйшан, Шин Ян Чун, Пэ Пэ Джи, У Чан, У Ид, Пан Бо Хуа, Жу Пин, Жоу Шиу Чин, Гоу Ши Дун, Хан Жун Шэн хүчлэн ийм зэгээтэн багш нараа бол гүмшээгээс нь цааш нь дамжаад нэн олон тэр 217 цэгэлдгүй тэдгээрийн гэрүүлийн хэнтэй харилцах юм арга хэмжээг авсан. Ингээд бидэн бол одоо уртай хатаа 8-ийн бараг сар гэдгийг болсон юм ба гэдэг удаа очижээ. Бас одоо Бээжин, Бугут, Тянжин, Хөхото хүчлэн хамаагүй газруудаар очиж сурулж ич. Ингээд сурулж ичхаар дамжуулаад ерөнхийдөө бол нэгдүү 40-30 хүмүүстэй бол харилж яг уулж аа сурулж ирсэн хүмүүс бол нэгдүү 11 хүн. Өөр хөхөлтэй юм бол одоо уулж ичи сурулж байгаа хийсэн бас нэлээд байна. Ингээд ийм нэгдүү хүчиг бол баг нэгдүү 50 гаруй хүнтэй бол нэлээд яг энэ сэгэтнээ уулгаар нарийн сурулж хийж хүн бүхэнд бараг хоёр чагртын шингээлтийг хийсэн байна. Энэ ажлын дунд бол одоо нэг нэгэн сэгэтэн багш нартай дотно явуулцдаг ийм хүмүүсүүд бас одоо уран зохиолын стилийн хэлбэрээр шилдэг юм уу, найруулын юм, ийм хэлбэрээр олон зохиол байдлаар гарт хүрч ирсэн. Энэ дундаас бид 29 бүтээл юм бол шилж байгаа энэ номд орсон. Ингээд бодвол 220 гари бүтээлтэй нийт үзмийн тавл 45 төм. Энэ бид дуурдаар уран мөрийг хэлж байна. Зураг бол одоо хуучин гэрэл зургаар холбосон 600 гари гэрэл зураг байна. Зургийг хэрэв үзгээр нугал бодвол нийт үзгийн тав бол 61.3 төмөд өгсөн байна. Дэлгэнгүй 217 цэгийн залуус улсдор нас барсан хүмүүс ус байна. Заримтай яг харилцаж дийлгүй хүмүүс байна. Юу ч гэсэн сууд хүнтэй харилцаж дийлгүй тус номдуд дамаа ухаан үед хамт ажиллаж байсан хүмүүсийн дуртгал юм уу? Одоо эдэд гүншээнийх нь ахгүй байдлыг тусгасан арга байдлаар юм уу? Яг энэ хэлүүрээр үндсэндээ 217 онхны бол орхигдуул үгүй бичиж байгаасан гэж болно. Тэгвэл энэ эргэн явдсан дундаа бол мөр гэдэг энэ зураг бичгийг гасраасан ном болоод бол мөр гэдэг энэ баримтат бидний хийж өндөгдгийн сачугаар бол бидний гарт маш харивэн гэрэл зураг хондож ирсэн. Энэ гэрэл зургийг ачаад байх удаа бас их утгуулгатай санагдаж байна. Чин тэр гэрэл зураг дан гарч ирэв хүнээ дүрийн тухайн үеийн сэтгэлсэн дэлгэцтэй амьдрал тэр хой хүний тусгаснаас илүүтэй тухайн цаг үеийг харагдаж байна. Тухайн үеийн хүмүүсүүдийн одоогоор авч ирэв 57 жилийн өмнө хүчир болчих жоо. 68 оны өчир.
0: Тийм байна.
1: Тэгэхээр тухайн үеийн амьдрал нэг төсөөр болж хөрсөн шүү. Тийм учраас гэр байлгын хий тэр хуучин гэрэл зургийн цаана үжигдэж байна. Тухайн үеийн одоо аж амьдрал малахгүй тийм ба гоцол засаал. Тухайн үеийн сурчлагын байдал, үйлдвэрлэлийн байдал янз янзын зүйл бол тусахад. Тэр нь хуучин гэрэл зургуудыг ингээд аж ахны үстө төвөнд хүнд өгөхөд тийм соёлын элемент юм уу, соёлын агуулга маш гэрэн гэж ойлгож байна. Тийм учраас бид нар бас дагуулсан бол одоо нэг чог жолоо 8-ийн сэгэтэн жолоос үүсэлтүүд их хэвээр нэг их бас хийх санаа үүсээ хийж. Ингээд энэ хоёр ном нэг банд хэлэн бол одоо ингээд хийж барсан байна.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Нанжингийн Сэхэтэн Жалуусын Үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан хэвлүүлсэн Ул мөр чог жолбоо гэсэн хоёр ном ба Ул мөр гэсэн баримтат фильмийн тухай Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч оюун билгийн сурвалжилсан сурвалжлагын 1-р хэсгийг сонсоглоо. Манай програм энэ төрөд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж их янж ахын дүш нэвтрүүлээ.
0: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
3: Өвөр Монголын Арачуу телевиз хараанд Монгол Арачуу.
0: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
3: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгийг ярьж байна.
4: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Сономитаны өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 10 гарагийн нэгэн тохиож байна. Анцаг та бүхэндөө мөн мэдээ мэдээлэлээ сонсох нь манай орон шиний үүдэх тавцсан гэж шилдэгжүүлэн бүтэмжтэй байлаа оруулалтаараа чанарлах хөгжилтийг ахиулахар байгаа. 2026 оны Өвөр Монголын Уртан Засах орны ээлжийн ухааны эрдэм шинжилгээний хурал хуралдсан Өвөр Монголын кинон чанарлах хөгжилтийн ширс ажиллагаа явагдаж байгаа зэрэг мэдээнуудаа сонсох нь за ингээд зуршлаар цаг үеийн мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэнгүй харна хүлээв сонсоорой.
3: Цайгаагаар
4: Өвөр Монголын Уртан Засах орны цаг үеийн хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цаг үеийн байдал ирэх 3 өдөрт ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. 18 цагаас 11:08 цаг болтол манай орны дунд баруун биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэг хойд хэсгүүдээр үүсэж баг бороо юм уу? Тэнгэр дуурж өргөсөн баг бороо орно. Энэунд Алсаагийн хойд бай зүүн бай Баяннуур уухай ордсын баруун бай Бухтын ихэнх хэсэг, Хөх хотын хойд хэсэг, Улаан цавын хойд хэсэг, зүүн хэсэг, Шилэн голын баруун хэсэг, Хөлнбарын зүүн хэсэгт дундаас их бороо орно. Баяннуурын дунд хэсэг, зүүн хэсэг, Бухтын хойд хэсэгт аадар бороотой. Бас хэсэг газруудаар нь дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу мундар орж их салхи салхална. Дунд баруун биеийн хойд хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэг, өмнө хэсгүүдээр өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхалж байснаа хойноос 8 дэс бол салхална. Алсаагийн өмнө хэсэг, зүүн хэсэг, Баяннуурын өмнө хэсэг, Ордсын зүүн хойд хэсэг, Шилэн голын зүүн хойд хэсэг, Улаан хатын зүүн хэсэгт дулааны хэмжээ 35 градусыг давна. 11:08 цагаас 12:08 цаг болтол манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг, зүүн хэсэг, дунд зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үлчиж баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жүргэсгэн баг бороо орно. Баяннурын зүүн хэсэг, Ордосын зүүн хойд хэсэг, Шилэн голын ихэнх хэсэг, Улаан хатын хойд хэсэг, Төнгөгийн баруун хойд хэсэг, Хянганы баруун хэсэг хойд хэсэг, Хөлөмбөрийн өмнө хэсэг Дундаас их бараа орно. Бухтын зүүн хойд хэсэг, Улаан цавийн хойд хэсэг, Шилэн голын дунд хэсэгт аадар бороотой. Хэсэг газруудаар нь онц их аадар бороо орно. Бас туржуур дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм өмнөдөр орж их салхи салхилна. Дунд баруун бүрийн ихэнх хэсэгт өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа тур зуур хойноос 8 дэс бол салхилна. Зүүн өмнө бүрийн газруудаар 7-ны хэмжээ 35 градусыг давж, хэсэг газруудаар нь 7-ны хэмжээ 37 градусыг давж ааган халуун үргэлжлэнэ. 12:08 цагаас 13:08 цаг болтол манай орны дунд бүрийн өмнөх хэсэг зүүн бүрийн ихэнх хэсэгт үйлсэж баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жирүүлсэн баг бороо орно. Энэнт Шилэн голын зүүн өмнөх хэсэг, Улаан хатын дунд хэсэг, өмнөх хэсэг, Төнгөгийн өмнөх хэсэгт дундаас их бороо орно. Улаан хатын өмнөх хэсэг, Төнгөгийн баруун өмнөх хэсэгт аадар бороотой, бас төр зур дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм өндөр орж их салхи салхилна. Дунд баруун бүрийн ихэнх хэсэгт зүүнээс 4-5 дэсэн салхи салхилж байсна. Төр зур хойноос 7 дэс бол салхилна. 18 цагаас 11:08 цаг болтол хотуудын цагуурийн байдлыг нэвтрүүлээ. Хөх хотод баг бороо орно 31-19 градус. Баян хотод баг бороо орно 28-19 градус. Уухайд багаас том зэргийн бороотой 34-20 градус. Лингхэд жирүүлсэн баг бороо орж байна. Дун зэргийн бороо орно 33-18 градус. Бухтад баг бороо орно 33-19 градус. Хиа багт хоригт бүрхийн 30-18 градус. Жинэнд багаас том зэргийн бороотой 28-17 градус. Ярен хотод баг бороо орно 33-20 градус. Шилэн хотод баг бороо орно 32-18 градус. Сумшаанд үүссэн 32-21 градус. Хорчин тунгалаг 33-23 градус. Улаан хотод үүссэн 29-21 градус. Хайлаар тунгалаг 31-14 градус. Манжуур тунгалаг 27-14 градус. Хөх хотод өнөөдрөөс өнөө шинэ болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 1-2 дэсэн салхитай. Долооны хамгийн дээд хэмжээ нь 31 градус. Хамгийн доод хэмжээ нь 19 градус. Маргаашаас маргааш шинэ болтол багаас том зэргийн бороотой. Баруун өмнөөс 1-2 дэсэн салхи салхилж байна. Баруун хойноос уул салхилна. Долооны хамгийн дээд хэмжээ нь 29 градус. Хамгийн доод хэмжээ нь 18 градус.

За мэдээ сонсгоё. Өнөө жил манай орон шинийн өдгөр хөдөлгөр болох голлох шилжлэлийг бадруулж шинжил ухаан мэрэгдлийн байл оруулалтыг нэмэгдүүлэн давуулах хүрээний голлох мэрэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлэж шинийн өдөг тавцангийн шилдэгжүүлэн сургууль хүмүүжил шинжил ухаан мэрэгдлийн чадвартны ерөнхийлсэн хөгжилтийг ахуулахын хажуугаар бүтэмжтэй байл оруулалтаар чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэхээр бий. Манай орон өвөрмөс давуулах дан суурилан хадгаламжаас далд хүчийг уудлах, ажилсан хэлхэх хүчирхэгжүүлэх, хэлбэрийн хойруулан дэстэвшүүлэх, гол цогцыг хөгжүүлэх, чухал ачаалвараар тулгуурлах зэрэг таван талаас одоочлсон ажилсан шийдтмийг байгуулж, 3 түмэн дуншуур дэсийн ажилсан сөргөжил болон 9,000 дуншуур дэсийн ажилсан хэлхээг цогцоолохоор бий. Үүний зэргээр чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулахаар удирдамжуулгаж, нээлтийн тавсангийн хүчирхэгжүүлэх, нээлтийн замын шулуутгах, нээлтэд аж ахуй хөгжүүлэх гурван талаас умарч нээлт хийхийг ахиулж байна. Өнөө жил Өртөн засах орны аж үйлдвэр ба мэдээ санхлалтын тэнхимээс 2026 оны Өртөн засах орны үйлдвэрлэлийн хэлсийн чанарлах хөгжилтийн тусгай бол мөнгийг 4 дуушир 4,500 төмтөрөг болгожээ. Уунд аж ахуйд шууд ашиг хүртэх 4 дуушир 2,300 төмтөргийн бэл мөнгө багтана. Тусгай бэл мөнгөөр үйлдвэрлэлийн хэлсийн мэрэгжлийн өөрчлөлт, төхөөрөмжийн шинжилэлт, бэл хурамдуулах, зээлхийн хүмүнг, аж ахуйн шинийн үүдэг чадварыг дэвшлүүлэх, бохирдлолгүй тийш хэлбэрийг хойруулах, ус арилж энергийн үр бүтэмжийг дэвшлүүлэх, аж үйлдвэрийн зөөлөн тоног, судлан нэх, саалын үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах зэрэг 17 голлогтой хүрээг дэмжиж, бүх орны аж үйлсийн хөгжүүлэлтийн 335 төслийг дэмжих болно. Өртөн засах орны үйлдвэрлэлийн хэлсийн чанарлах хөгжилтийн тусгай байл мөнгө нь аж ахуйн хүчирхэглийн шийдвэрлэм дараасыг хөнгөрүүлж, хөгжилтийн дэмжин үр ашгийг нэмэгдүүлж, зах зээлийн итгэлийг баттгах болно. Тусгай байл мөнгийг өндөр бүтэмжтэй олгож, аж ахуйн бэл хурамдуулахад хүчиртэй хэлбэрээр хувируулахад удаан, шинийн үүтгэн буурай зэрэг товайм асуудлын шийдвэрлэм бүх орны үйлдвэрлэлийн хэлсийн дэсчлэх оюунчилхийг ахиулж, өртөн засах орны аж үйлдвэрийн аж ахуйн яс чанарыг бүтэмжтэй дэвшлүүлэх юм уу, тоо хэмжээг зүй зохистой нэмэгдүүлэхэд бата тулгуурлахар байна. Хоёрт Өртөн засах орны зам харилцаа тээврийн тэнхим Өвөр Монголын Өртөн засах орны 15 дугаар 5 жилийн засмал зам усан замын хөгжүүлэлтийн төлөвлөгөөний нийтлэлээ. Төлөвлөгөөний үндэслэл 2030 он гэхэд манай орны одоочлсон чанар сайтай засмал зам харилцааны соёр төхөөрөмжийн шишнийг үндсэндээ байгуулна. Бүх орны засмал замын тэрэг нэвтэрсэн замын урт 23 том 5,000 км хүргэж 180 гаруй хошуу шаны шатны засаг зарханы төвт хурдны засмал зам нэвтрүүлнэ. Зангийн улс можийн замын нэвтрээгүй хэсэг баримжаанд хүрэхгүй хэсэг юм уу? Замын урт нь гүйцэд босх хэсгийг үндсэндээ нэвтрүүлж бомбтгэл дагуу энерг бүс нутаг асалсан зам шугамын саадгүй нэвтрүүлнэ. Нөхцөл бүрдүүлсэн сүм шам балгасанд 3 дугаар дэсээс дэшиг засмал замыг үндсэнд нь нэвтрүүлж байнгын суугаал ард нь 100 хүнээс давсан гацаа тосгон сүм цартмал зам нэвтрүүлнэ. Арчлан хамааралт амар төвшин оюунч тоочлолт бохирдлогоо хөгжүүлэлтийг чан гатгаж энгийн засмал замын нөхцөл байдлыг бүх улсын дундаж төвшнөөс дээгүүр байхыг батлана. 1,000 км-ийн тооны оюунч засмал зам, 5,000 км-ийн нүрс төрчгүй бараа тавир замыг байгуулж, овтор жолоодох хүнд ачааны машин тэрэгний жишээ үзүүлэх хэрэглээг бүх улсын тариу өгнөнд оруулах болно. Наймдугаар сарын 7-ны өдрөөс 9-ний өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын Өртөн засах орны эллигийн ухааны эрдэм шинжилгээний хурал хотод хуралдажээ. Хурал нь Өртөн засах орны эллигийн ухааны эрдэм шинжилгээний солилцоог ахуулж, улсын дотоод гадаадны эллигийн ухааны хамгийн шинэ акцээ дагаж, Өртөн засах орны эллигийн ухаан төрчлөн хамаатай шинжилгээний судалгаа хийгээд амжилтгааны мэрэгжлийн чанарлах хөгжилтийг ахиулахар зорилттой болгожээ. Хуралд Эрдэмтэн судлагтад эллигийн ухааны суур судалгаа, шинжилгээний судалгааны шинэ үүдэлт, хавдрын эллигийн судалгаа, үйлдвэрлэл сургалт судалгаа зэрэг сэдвээр судлан ярилцжээ. Тусгай мэрэгжилтүүдийн ярилцаад улсын дотоодын эллигийн ухааны тусгай мэрэгжилтэд асуулт хариултаар үзэлтэн солилцсон байна. Гол зорилтод мэдүүлэлтэд бүх улсын ил газрын эрдэмтэн судлагтад амьд утсын механик хүчний ухааны уг ёс хийгээд эмчилгээндх улируулалт, еврам амьлагдах эйлгийн тохируулалтын нэгтгэх үзэлт, анхны үүдэлтийн жижиг молекулын удаан чанартай өрөвслийг эмнэн засах тогтожиж улируулан хэрэглэлт, TS хийгээд хавдрын эйлдэг TS Баргадан задрах хийгээд хавдрын эллигийн эмчилгээ зэрэг агуулгаар мэдүүлэлт хийжээ. Тус хурлыг Өвөр Монголын шинжил ухааны мэрэгдлийн нийгэмлэг дэмжиж, Өвөр Монголын эллигийн нийгэмлэг голдон эрхэлж, Өвөр Монголын анагаах ухааны их сургууль даачлан эрхэлжээ.

0: Аавын хөлөөд байдаг нар гарахаар байгаа сэргэж, нам уушхаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
1: Гэний мохоха. Парт ягд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж хүсэж байгаа тал штэ.
0: Мэтсэх юм да.

Мэдээ үргэлжилж байна. Хоёрд улсын номын сан, дундад улсын номын сангийн нийгэмлэгээс голлож, Өвөр Монголын номын сан, Өвөр Монголын номын сангийн эрдэмчилгээний нийгэмлэгээс даачлан, Тунгалаг хотын номын сан, Тунгалаг хотын номын сангийн эрдэмчилгээний нийгэмлэгээс хамжин эрхэлсэн. 2026 оны номын сангийн насанд үл хөргөстэй үйлчилгээ шилдэгжүүлэх төлөвлөгийн Өвөр Монголтой хуваар талбай боловсрол Тунгалаг хотод явагджээ. Шилэнгуул аймгийн хугаш ярих хушууны номын сан үйлчилгээний чадвараанд ажиллаулж, бүх орны номын сангийн төрөүний туршлагыг суралцахын тулд тусгай ажилтан томилон боловсролд оролцуулжээ. Тус боловсролд номын сангийн насанд үл хөргөстийн үйлчилгээний шитмийн байгууллалт, залуучууд багцуудын уншилгээ төгөөмөлчлөх ажиллагаа, багцууд хүүхдийн ном бичгийн их баялагын байгууллалт зэрэг голдгоор тусгай сэдвүүд тайлбарт хийж, орны дотн гаднах олон нийтийн номын сангийн багцууд хүүхдийн уншилгээ ажиллагаа өрнүүлэх, насанд үл хөргөстөдөд үзэл санааны жолоодлох хийх, онцлогт уншилгын төрөл тэмдгийг цогцлог зэрэг талын хилдэг жишээ юм уу бодтой аргыг суралцаж, эл аймаг хот хошуу шаны номын санч нар туршилхан солилцжээ. Хөвөөч ярих хошууны номын сан тус одооны боловсралдах ололтой бодтой ажилдаа хэрэгжилж, насанд үл хөргөсөдийн уншилгын агуулгыг баялагжуулж, үйлчилгээний загвараа шилдэгжүүлэн, насанд үл хөргөсөдийн соёлын үйлчилгээний төвчнөө дэвшлүүлэх болно. Ортон засаг орны зах зээлийн хяналт хамаарлын төвчөө нийгэм нийтээс махны төрлийн бүтээгдэхүүнт холбогдсон хууль тогтоолоос зөрчсөн ажиллагааны сөвгч цуглуулж нийгэм нийтийг дайчлан эдэний амар төвчний ажиллагаад оролцуулж байгаа юм байна. Тус удаа махны төрлийн эдчүүлэг, гүйлэг, борлуулгын бүх хэлхээ хууль тогтоолоос зөрчсөн 8 төрлийн ажиллагааны сөвгчийг бол цуглуулж байна. За энэ үүнд эдэний зүйлийн үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн нэгж ирэлтэн тодорхойгүй хижгийн байцаалтыг дамжсангүй юм уу, хэр тэмцсэнгүү түүхийн махыг оруулах, тусад мал жигүүртний махаар өхөр хоньны махыг орлуулах, хямд махаар үнэтэй махыг орлуулах, эдэний нэмэлт эдийн хэтэртэл хэрэглэх, үнэмлэлгүйгээ юм уу тогтоолд нийцсэн талбайгаар махны эдэн боловсруулан борлуулах, гүйлгээний явцад шошго тэмдгийн сойлох, сүлжээний шууд нэвтрүүлгийн тасах юм уу, сүлжээний тавцнаа эзэгнэлтийн гол цогцын мэдээ цангийн зарлан нийтлэхгүй, борлуулгын мэдээ цанг нь тухайн эд бараатайгаа нийцгүй, аж үйлдвэрийн эдэмхэн шүлт юм уу, хос хүчилтөрөгч ус зэрэг эдэний бос эдээр боловсруулах зэрэг хууль тогтоолоос зөрчсөн ажиллагаа багтаа тос утааны сөвгчийг цуглуулах ажил 2026 оны 11-р сарын сүүлч болтол явагдан хэрэглэгчид 123-15 илчлэн мэдүүлэх утас бүх улсын 123-15 алууны тавцангаар илчлэн мэдүүлж болох юм байна. Хянга аймаг аж ахуйн хөгжилт нийгмийн давшилт ардын амьдралын сайжралтаар голдуулан домдотын үндэстний хамтын цогцын байгууллалт, аймаг ахуйн шийдтний хамгаалалт, төрөний хилийн хамгаалтын шугамын бүтээн байгууллалт болон улсын ам бодооны амар төвчний батлах дөрвөн талаар бүх орны өмнө агнанд орохоор чармайж байна. Өнөө жил Хянга аймаг аймаг ахуйн шийдтний хамгаалалт бүтээн байгуулалтын төслийг ихэр хэрэгжүүлж, бохирдлого одоо үеийн мал аж ахуй, тариалан ойшугай, ариун цэвэр нүрх төрөгч баг аж үйлдвэр, аймаг ахуйн соёл жуулчлалын үйлс, чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй үйлчилгээний үйлс зэрэг дөрвөн давуулга онцлогт аж үйлсийг хүчрэгжүүлж, амь ахуйн давуулгыг хөгжилтийн давуулга болгон хувирулж, Үзгэлэн сайхан Хянга аймгийн нэр алдрыг үргэлжлэн дуурсуулахар байна. Хянга аймаг уртан засаг орны ардын амьдралын 10 том инженерингийн сайдар хэрэгжүүлж, хотын чанарлах хөгжилтийн ажиллагаа давтан баттай явуулж, оршин амьдрах юм уу үйлэг цогцоолоход тохиромжтой Үзгэлэн сайхан хотод тусгын байгуулж, олон төмний анхаарч байгаа ардын амьдралын бодот явдлыг сэтгэл тавин сайтар хийж, олон төмний жаргал төрөлдлийг гүнзгэрүүлэх болно.

0: Ойн нүдгүйч хэжнэн олно. Будаа үж өргөж гажраан жолнаах.
1: Тийм шүү. Эжийн хичээвэл жия хичээтэх учиртай шүү дээ.

Дэлгэр цооны үйлрэлд Улаанбаатар хотын хашигтай уушны гонгрын талнуудад жуулчд олширхэд агалдан зарим хугас зарим хүмсүүд хог новшаан дураараан хаяа талнуудын амь ухаан дараасыг хөндрүүлж байгаа хэдийгүй талнуудын амь ухаа эвдэж байна. Улаанбаатар хотын хашигтай уушны далайн нуур балгасны хан талгацааны мортны ангийн хариутлагтан булга өдөр бүр хогийн уут туужилж тэргэн зогсоол юм уу хөдөөгийн замаар сүлжилтэн жуулчдын хайсан унтааны лонг эдэний уут зэрэг хог новшийг цэвэрлж явна. Нутгийн малчид бас мотороор зам дагуу цагдан байцааж хог новшийг цэвэрлэн арилгаж тал нутгийн амь ухааг сайхан хамгаалж байна. Нутаг үлчэрийн амь ухаа хэврийг засан сэргэх үеийн хугацаа урт дураараа хайсан хог новш нь өнг үзэмжийн эвтгэр баргүй адуу мал эндүрж идэх эрсдлийг нэмэгдүүлж хөрс шорог бохирдуулан нутаг үлчэрийн амь ухааны тэнцвэрийг урт хугацаагаар хохируулах болно. Аль газрын жуулчд боловсноор жуулчлан тал нутгийн амь ухааны ухамсараас хамгаалах өцгөлэн цахан үзэмжийн сэтгэлтэй үлдэн хог новшоо өөртөө авч явахыг уриалж байна. За 8-р сарын 9-ний өдөр Өвөр Монголын кинон чанарлаг хөгжлийн ширс ажиллагаа Бээжин дэх Домдод улсын кинон музейд эхэлсэн юм байна. Ажиллагаад нийтийн асрамжийн үзүүлэлт жижигэн зохиолын шалгуурлалт кино жижигэн умарт хязгаардаг аяллаа кино үзүүлэх ажиллагаа бүх улсын нэрт найруулах зохиолчдын материал цуглуулах ажиллаг Өвөр Монгол нутгтай киночдын ярилцах хурал шин цаг үеийн Өвөр Монголын сэдвүүд кинон чанарлаг хөгжлийн ярилцах хурал гэд олон агуулгаар 9-р сар болтол үргэлжлэх нэ. Ард худалдааны явдлын яамн 2-р бүлгийн бүх улсын жижиглэн худалдах үйлсийн шинийг үүдэн дэс төвшүүлэх туршилтын хотын нэрсийн нийтэлжээ. Уунд бүх улсад 32 хот сонгогдсны дотор манай орны Хөх хот, Уухай хот багтаж байна. Жижиглэн худалдах үйлсийн шинийг үүдэн дэс төвшүүлэх туршилт бол хотын хэрэглээ хөгжөөх, арилжаа худалдааны урчлалыг шулуутгах, ардын амьдралыг сайжруулах чухал арга зам.

хэрэглээний хангалгыг баялагжуулж, хэрэглээний орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэн, дотоод хэрэгцээний далд хүчийг бадруулж, зах төлөврийн гол цогцын амжилтлын хүчнийг хөгжүүлэх болно. 8-р сарын 6-ны өдөр урд бомбын хараа газрын байцаалтаар Баянаур хот 16 тонн давсалсан үзмийн навчаа савуудын аравт гаргасан юм байна. Эдгээр бүтээгдэхүүний орон нутгийн уламжлалт идэв дулмын боодлын түүхий материалаар зах зээлгүүрт оруулах болно. Бомбын салаам учир бомбор өнгөрүүлэх явцыг шилдэгжүүлэн нэг ази хаалт нэг төрийн бодлого хэрэгжүүлж ази хаалын гадаадах зах зээлгүүрийн өргөтгөх хийж олгодож байна. Жилийн эхээс нааш Баянаур хот 1102 тонн үзмийн навчийг гадаадад гаргажээ. 8-р сарын 8-9-ний орой 102 орны хоттын хөл бөмбөгийн хэдтэсийн холбоот уралдааны 6 дугаар ээлжийн уралдааны Хөх хотын анги Тонгё хотын уралдаан тосвор Хөх хот харьбанд явагдчихэ. Тонгёгийн ангид очин талбайдаа харьбаны ангитай нэг харьцаг нэгээр ханьцаж, Хөх хотын анги эсэн талбайдаа мөгдний ангитай нэг харьцаг нэгээр ханьцсан байна. Орд 2026 оны Чинхуа их сургуулийн бүрэн мэрэгдлийн ангийн оюутнуудын зуны амралтын химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэхийн ажиллагаа Ордос хотын отох хошуунд тахилсан юм байна. Энэ бол Чинхуа их сургууль болоод Ордос хот 5 жил дараалан хамтран өрнүүлж байгаа зуны амралтын үйлдвэрлэхийн ажиллагаа болох юм. Өнөө зуны ажиллагаа нь 26 өдөр үргэлжлэх юм байна. 8-р сарын 7-ны өдрөөс 9-ний өдөр болтол Улаанцуу хотын 100 өдөр ажилтан ажилчин элсэх тосгоо ажиллагаа, төрчлөн ихтэй сургууль төгсөсөдийн ажилтан элсэх хурал жинэн торогт явагдаж, 130 аж ахуйлаас арилжаа худалдааны үйлчлэг, медиа цангийн мэрэгжил, эчүүлэн үйлдэх зэрэг хүрээг хамарсан 5000 гаруй ажлын байр хангажээ. 8-р сарын 8-ны орой 2 өдөр явагдах 2026 оны Улаанбутангийн дуу хөгжмийн найр Улаанхат хотын ашигтан уушгины Улаанбутангийн тал нутагт эхэлсэн байна. Тус найр нь рок дуу хөгжим болоод том моторын ажиллагааг уйлдуулжээ. 8-р сарын 9-ний орой 10 өдөр явагдах 23 дугаар хугацааны Бордохон соёл урлагийн найр Баянаур хотын Линк тойргийн хатан голын болон явган зэлд эхэлжээ. Эрхэм сонсогчдоо анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан ба найруулж хянсан нууц цолон ерөнхий хянагч бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсан.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 4-ний өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурл хурдуулан Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал заавар чухал ярааны зориг санаа Төв хороо өөртөө засах хорны холбогдол бүхий хурлын бичиг материалын зориг санааг уламжлан суралцаж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулв. Хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Чи Юнчэн хурлыг эрхлэв. Хурлаас чухал чадахтай Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн намын төв хорооны улс төрийн товчооны хурл болон намын гадны хүмүүсийн ярилцах хурал дээрх чухал ярааны зориг санааг гүнзгий сурдсан туушлуулж, шинэ хөгжилтийн ойлголт хүний бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулан дор хагас жилийн аж ахуйн ажлын хүчдэг чигийг оновчт явуулж, аж ахуйн үргэлжлэн шинэ шилдэг сайн тиш хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Намын гадны хүмүүсийн аж үйлсийн хөдөлгөөрөө хориулах, гадаад нээлт хийх хэрэглэгийг ахиулах, хөдөө тосын хөгжүүлэн мандуулах зэрэг гол ажлын тойронд санал зөвлөг дурдан арга ухаан гаргахыг дэмжиж, хөгжилтийг хамтаар ахиулах, нийгмийн хамтын танилтыг өргөнөөр нягтруулах хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн хариат нарын явдлын ажлын тухай чухал заврын зориг санааг гүнзгий сурдсан туушлуулж, бүх улсын хариат нарын явдлын ажлын хурлын байрлуулалт ёсоор хариат нарт холбогдох үйлчилгээ байнгужуулах ажлын тогтчийн бүрийн шүлэн, гадаадд суугаа хариат ахトゥ нар улстай буцаж ирсэн хариат нарын гэр бүлийнхнийг хөтлөн жолоодж байгаад улс гэрийн хайр сэтгэлгтэй болгож, хариат нарын сэтгэл, хариат нарын хүчнийг бүх хотын чанар сантын хөгжилтийн үйл дэгдэр төвдрүүлэх хэрэгтэй гэлээ.

0: Тас чухалчлагтай Ши Цзиньпингийн цэргийг хүчрхэгжүүлэх үзэл санааг гүнзгий туулан улсын батлан хамгаалтын дайчилт болон бэлтгэл хүчний байгуулалтыг бод ядхаж нам засах цэрэг цагдаа ард хүчээ хамтдахын хил хязгаарыг хүчрхэгжүүлэн сэргийлэлтийг бэхжүүлэхийг гүнзгийрүүлж шин цаг үеийн хоёрын хүрээлэх ажлын сайдрахийн цэрэг засах цэрэг ард бүтхэмдсэн сайн сайхан байдлыг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай намын сургуул намынх гэдгийг ямагт баримталж намд чадвартан хүмүүжүүлэх намд арга ухаан гаргах уг санаг бат сахин намын сургуулийн байгуулалтын ясч нарыг дэвшүүлж үр ашихыг нэмэгдүүлэхийг бүгд тадар анхуулах хэрэгтэй. Намын удас төр хууцаацын ажилдах харьцлашгүй удирдлагыг ямагт баримтлан хар бүлэгтэн харьхис хүчнийг арилгах тусгай тэмчлийг лавдан баттын өрнүүлж амр амгалан хүлэн борийн бүтээн байгуулалтыг гүнзгий анхуулах хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай өртө засах хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын зэрэг санааны мөн чанарыг гүнзгий ойлгон өртө засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын нягт уйлдуулж бодит байдлаа уйлдуулан аж ахуйн ажиллагааны тогтууны дунд сайжрахыг бүх хүчнээр айхуулан хөгжилт болон амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтийг төлөвжүүлж ардын амьдралын бодит явдлын сэтгэл тавин сайтар хийж сурцдаг хүмүүжлийн банкын чанартыг сайтраадахын суртал чигч овер төв ажиллах орчин тойрны бий болгож бүгд хурлын гэр зүйлийн байрлуулалтын шаардлагыг хөдөн борд найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг айхуулах хэрэгтэй гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ засгийн ажлын бүтхэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнөснөөс нааш хүлэн байр хот ардын хүсэл эрмэлзэл болоо дараа засаг явуулах хандж болохыг баримталжээ. Олон түмэнтийн ойртсон хүмүүсийн сэтгэлийг дулаацуулсан ардын амьдралын бодит явдлыг сайтар хийж нарийн бүтэн ардын амьдралын сайжралтаар олон түмний хүрт хөмжийн төрөлдөл зоол жаргалт төрөлдөл амар төвчний төрөлдлийг өргөлжлөн нэмэгдүүлв. Өглөө эрт өвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөөний даяан Балхсын Юнган нийгэм тойргийн зүүн талын асуул тавигдж байсан газарт ногоон өнгөөр бялгаж сугаларда ногоогийн татаал дэх идэшин ногоогийн ургацыг байцаан үзэж намрын элвэх хуралтын байдлыг хүссэн мөрөөдөж байлаа. Жижиг ногоогийн хүрээлэнгэн сул байсан адра газрыг амжилт

гарагт элдв өвс багширан ургаж, хог новш аварж, газар шорон их байлгийг суул тавьж бүрлгөн сүйтгэхээр баркуу бас хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг нөлөөлж байв. Цөөн бус суугаад ард бас тариалах хөдөлмөрд дуртай байж, өөрийн хэрэгцээг өөрө хангаж, шин сургаг эдшин ногоо олж идэхийг хүсэж байлаа. Газар шорог суул тавьж байгаа болон олон түмний хэрэгцээ жүрөөчилж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Даян Балгасын намын хорио олон түмний бодтын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн суул тавигдж байгаа газар шорог амлуулан зээл гудамжийн хэсэг газарт гүнзгэрэн тухайн газарт нь хүрч хайн шинжин Нарын Ямба ойлгон жагсаач хэсэг газрын мэдээ зангийг бүх талаараа данслан тэмдэглэж суул байха газар шорон их байлгийн их дансыг нарилгжуулан төвлөржүүлж суул байха газар шорон суур тоог тодорхой ойлгов. Олон талаараа судлан ярилцах болон тухайн газарт нь харгуулан байцаахаар дамжин хамаг эцэд 7 зэрэгэлдээ суугаал ардын тойрог тариалахад тохиромжтой хөрс шорон хэсэг газрыг сунган хамтар эдлэх эдшин ногоогийн хүрээлэн болгон өөрчилжээ. Ерөнхий талбай нь 27.96.45 хектарт хүрсэн байна. Тус балгаас нарилгжуулан өөрчлөх ойлгох тууныг баримталжээ. Ардад дүхм үзүүлэгч шинж чанар болон амь ахуйн үн өртгийг хамтад нь харгалзаж, хүчнээ зохион байгуулж олон жил овоолсон барилгын хог новшийг цэвэрлэж, газар шорог тгшилхийн хамт тухайн газрын суугаал ардын тармилын датгалтын уйлдуулан 1996 хэсэг тармилын газрыг эмхлэн хуваарлаж, таран газрын зөрөг замыг зөө зохистой төлөвжүүлэн Тариалгын хэрэглэгэний чанар болон талбайн цэвэр цэмцгэрийн хэмжээг хамтад нь харгалцав. Эдгээр хамтар эдлэх ногоогийн хүрээлэнг нь төрөөсөн мөнгөгүй, хамаарлын сүйтгэл байхгүй байж, өөрчлөлт дууссаны дараа нийгэм тойрогт шилжүүлэн өгч хамааруулан бүх суугаал ардад хандуулан төлбөргүйгээр өгч тариулна. Эдгээр өнгөрсний үйлдвэр уурхайн атар газар нэгэнт өргөн удам цэвэр цэмцгэр ногоон өнгөр бялхам ардад дүхм үзүүлэх таран газар болон хувирчээ. Жижиг ногооны хүрээлэнгэн суугаал ардад шин сургаг ногоо жимс хураалгасан бөгөөд бас суул салуу амьдралыг баялагжуулсан байна. Одоохонд тус балгасны хамтар эдлэх эдшин ногоогийн газрыг даан авсан норм нь нэгэнт 10.6% давсан байна. Нэгхэсэг хамтар эдлэх эдшин ногоогийн хүрээлэнг нь ард түмний төлөө учир явдал шийдвэрлэх буттыг эрхэмлсэн арга хэмжээг гэрчилнэ. Олон түмний эл төрлийн бачим тулгам хүчир төвөгтэй хөөсөн эрмэлзэж байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Хөлөмбор хотын хин ардын амьдралын үйлчилгээний бүрхцгийг үргэлжлэн өргөтгөөж сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээг олон түмний эрүүл мэндийг батлах зэрэг зангилгын гогцоод найдварж олов. Өнгөрсөндө хот орж бие байцаахад зам хол таран ажил яруу туул одоо болтол хойшлуулад байцаасангүй. Одоо эмчээ шууд хөдөө бууж үйлчлээд гэрийн үдэндээ сүйтгэл тушаакуугаар бие байцаалгаж эрүүл мэндийн тухай мэдлэг сурч бий. Тэд онцгой дотно байж манай ард иргэдийн хүчир асуудлыг өнөнхөө шийдвэрлэж өгсөн байна гэж улсын сүйтгэл хураакуугаар хоёр умааныг шигсэн байцаахад оролцсон тосхны ард Жангүй лан гүн төрөгдөл таагаар хэлв. Газар орон байд бөглөө тариан ажил яруугаас хотоорох цөлөөгүй явж суух өөрийн үртэг нилээд өндөр эрүүл мэндийн танилт дутмаг зэрэг хүчин зүйлийн нөлөөгөөс болж 10 хошууны хөдөө тосхны эмэгтэйчүүдийн хоёр умааныг шигсэн байцаахад оролцох хэмжээ өндөр биш байлаа. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнөснөөс нааш 10 хошууны эхнялхсын эрүүл мэндийн хамгаалах төлөвлөгөөт үржилийн үйлчилгээний төвийн намын өрөөс эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн хүрээндх бачим тулгам хүчир төвөгтэй хөсөн эрмэлзэж байгаа асуудлыг суралцлах хүмүүжлийн үр бүтөмжийг шалгах чухал хэмжүүр болгож байна. Үйлчилгээний хөвчөөг бүх хүчнээр өргөтгөж хөдөө тосхны 1-р фарантад гүнзгэрэн эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг шигшин байцаах ажлыг бүх талаар бүхнийг бүрхүүлэн ахиулав. Тос төвөн хүний хүчин төхөөрөмж болон мэрэгжлийн их байлгийг нэгдэлтэй төлөвлөж шигшин байцаах ажлыг хос чиглэлээр ахиулж байна. Нэг талаар сүйтгэл хураакуугаар шигшин байцаах замыг өргөлжлөн нээж зохих насны эмэгтэйчүүдэд TCT IPVY Хохон болчирхан бодготой хэд толгойн зэрэг шигшин байцаах төрөл зүйлийг эмгчрүүм тагархан гаж. Хотын тойргийн

0: эмэгтэйчүүдийн ойр хавьдаа өндөр бүтэмжтэй биеийн байцаалт хийхийг баталсан байна. Нөгөө талаар худа тосхны эмэгтэйчүүдийн явж суухад дүхмгүй зэрэг буттын хүчирдэлд чиглүүлэн тусгай эмчилгээний ангийг зохион байгуулж, 3 шан балгасны эрүүл хамгааллын хороод гүнзгэрүүлэн тойрон байцааж үлгэр авах байцаах эрүүл мэндийг үнэлэн жишиг зэрэг үйлчилгээг журамжуулан бэйлүүлжээ. Олон түмэнд гэрийн үүдэнд нь баримтчилсан эмчилгээний үйлчилгээг гүйцэд эдлүүлсэн байна. Өнөөс гадна өмч савлагчд эрүүл мэндийн шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх ухаалгыг зэрэгээр өрднүүлжээ. Ухаалгын материалыг 1000 гарын хувь тарааж, 2 умааныг сэргийлэн засах жичээ өдөр тутмын эрүүлчлэлийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлв.
1: Манай хорооны мэдээ 7-р сард Хүлэн Бойрын хайлаарын олон улсын нэсгэлийн будал 2026 оны зуны амралтын зөөврийн аянчдын оргидын үеийг бүх талаар ухтан авчирч, агаарын аялын зах дэлгүүр үргэлжлэн сайжирэн аянчдын тоо ихээр нэмэгдсэн байна. Бүртгэлийн үндэслэл 7-р сард тус нэсгэлийн будал нийт 4249 ээлж удааны нэсгэлийн нисэж буухыг батлан аянчдын тоо 59 том 5000 хүн удаад хүрч, адил хугацааныхаас тус тус 102.7 болон 102.2-аар нэмэгдэн ганц сарын аянчдын хэмжээ өндөр байранд байж зуны амралтын зөөвөр хөгжөнтэй болсон байна. 1-р сараас 7-р сар болтод тус нисгэлийн буудал тэврийн нисгэлийн нисэж буух хэмжээг 1 том 5000 удаа баталж, аянчдын тоо 182 том 5000 хүн удаад хүрчээ. Адил хугацааныхаас тус тус 104.1, 106.6-аар нэмэгдэн тогтмоор нэмэгдхийг үргэлжлэн батлав. 7-р сарын дунджаас эхлэн нисгэлийн буудал аянчдын оргил үе ухтан авчирч, өдөр дунджийн аянчдын тоо 2 том хүн удааг давчээ. Өдөр дунджийн ээлжийн нисгэлийн тоо 73 ээлж орчимд тогтворжин, оргилын үед 76 ээлжид хүрсэн байна. Зуны амралтын хугацаанд их аянчдын хэрэгцээ шаардлагыг хангахын төлөө нисгэлийн буудал хийгээд хотын зам харилцаа, соёл зуучлалын салаа мөчр, агаарын аялын шугамын торын байгууллалтыг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн олон агаарын аялын компанитай холбоолон голдлогтын аянчдын ирэлтийн хотод нэвтрэх тоог нэмэгдүүлсэн байна. Үүнд Бөөчин Күрэх өдөр дунджийн ээлжийн нисгэлийг 12-оос 14 ээлж болгож, Хөх хот хөрхийг 13-аас 14 ээлж болгож, Шанхайд хөрхийг 9 ээлж, Нанчин, Чиндод хөрхийг тусвар 5 ээлж, Ханжууд хөрхийг 3-аас 5 ээлж, Чэндүүд хөрхийг 3-аас 4 ээлж, Гуанжу, Шэньчжэн, Тянчинд хөрхийг тусвар 3 ээлж болгож, үндсэндээ өндөр давтамжаар шууд хөрх явна гэвэл явахыг биелүүлсэн байна. Дурдууш тийзүүл гэвэл Бэйфуган агаарын аялын компанийн энэ жил Хүлэн Бойрын зах дэлгүүрт шинээр оролцож, нийслэлийн агаарын аялын компани бас A32-г нисгэлийн буудалд хонох төврийн хүчнийг шинээр нэмэгдүүлэн, нисгэлийн буудлын сүнийн төврийн хүчний хөвчөө болон ихэлж аялах ээлжийн нисгэлийн цагийн их байлгийг улам нэг алхам төвлөрж өссөн байна. Жочтын ирэлтийн бүтчээс үзвэл нисгэлийн буудлын гол болох жочтын ирэлтийн газар нь Бөөжин, Шанхай, Ханжуу, Шижиажуан, Чиндоо, Мөгдөн, Нанчин, Тянчин, Шэньчжэн зэрэг орны гаднах хотод төвлөрч, мож алслан зуучдах хэрэгцээ ихээр нэмэгдсэн байна. Олон зурвас халамшил агаарын аялын шугамын аянчны суудлын ашгал амч 190-д хүрчээ. Үүнд хайдараас Жэнжу хөрөх, хайдараас Хөх хотыг дайран Гуанжу хөрөх, хайдараас Чиндог дайран Күнмин хөрөх, хайдараас Шанхай Хунчо хөрөх, хайдараас Шижиажуан хөрөх зэрэг агаарын аялын шугам маш бачим яралтай байж, Хүлэн Бойрын тал нутгийн зуучлалын зорьсон газрын хүчрэг их татах хүчнийг илрүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 31-ний өдрөөс 8-р сарын 2-ний өдөр болтол бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны гишүүн, арчилсан холбоогийн төв хорооны дэд тэргүүлэгч Шэжин Рүн бүлхэм дагуулан Хүлэн Бойрт иржээ. Зулын ажиллагын Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн хандбын ажиллагаад оролцсон бөгөөд нийгмийн үйлчилгээний байцаан судлалт өрнүүлсэн байна. Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний банкын гишүүн, арчилсан холбоогийн Өвөр Монголын хороогийн эрхлэгч гишүүн Жао Жи, хотын намын хороогийн банкын гишүүн Нэгдмэг Фарантин хэлтсийн дарга Маюэ Дүн ажиллагаанд оролцов. Маюэ Дүн баярын үгэх хэлэхдээ Дундад улсын арчилсан холбоогийн төв хороо болон хайрын аянд хамтдаа байхад тусгай суур мөнгөний нийгэмлэг холбоолон манай хотод шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг өдөх пимпан бөмбөгийн хичээлийн гэр байгуулгын хамт зуулын гэрл урлагийн хичээлийн тэнхмийг байгуулж өгсөн явдал бол шинжлэх ухаан сургаан хүмүүжлэр улсаа мандуулах, байлдах бодлогыг найдваржуулах, сургаан хүмүүжлийн эрэгтгэгчийг ахиулах буттыг эргэмэлсэн арга хэмжээ болно. Манай хотын эд бүтцийн хамаарлтыг чангаж урамжуулж нийтийн асрамжийн эх байлгийг сайтар хэрэглэн сургууль эрхэлж хүн хүмүүжүүлэх хэр төвчнөө үргэлжлэн дээшлүүлнэ гэвэ. Даучи илэрхэлэхдээ Эл шатны арчилсан холбооныхын төрөл зүйлийг золгуулах батлагыг сайтар зохион байгуулан хийж, эх сургуулийн хин хандвийн эх байлгийг журамжилтын сайтар хэрэгжилж, зан сургалт соёл тамирын ажиллагааг баялагжуулан, сурагчдын аж хариулах сэтгэлгээ өвөрлөн шамдан суралцаж үнэн чи шударгаар ажиллахыг хөтлөн жолоодж. Улсаа хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын тулгуур хүчин болох хор чармай хэрэгтэй гэвэ. Ажилгын тухайн талбайд бас пай солгох ёслол явуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдэ төрүүхэн сурвалжлагч Хүлэнбор хотын зам харилцааны бодлоготын бүлэглэл сойлгосноор Улсын замын 3-1 шугамын ягш хайлар хүрэх засам замын өөрчилж өргөтгөн байгуулах төрөл зүйлийн барилгын ажлыг яг төргөтгөн ахиулж бүх жилийн бүтээн байгуулалтын үүргийн урагшдыг биелүүлэхээр чармайж байна. Улсын замын 3-1 шугамын ягшаас хайлар хүрэх хэсгийн засам зам нь 58.52 км байж барилга нь ягш Даян Балгас зармтай хайлар орны зам харилцааны гол шугамын холбож Хүлэн Борийн замын торыг төвлөржүүлэх зам дагуухийн аж үйлс зуучлал барааны гүйлгэний нэвтрэх замын саадгүй нэвтрүүлэхэд чухал их аж холбогдлолтой юм а. Төрөл зүйл нь энэ жилийн 4-р сарын 30-ны өдөр ажил эхэлснээс нааш оны бүтээн байгуулалтын харалтыг чанга анхаарч эл баримжаа тах хэсгийн барилгын ажлын нэгдэлтийг төлөвжүүлэн зуны улардын барилгын шижир алтан хугацааг амжиж замын суур, замын гадарх Хөөргийн голдон зэрэг ажлын дистрааллаар барилгын ажлыг бүх хүчнээр ахиулан агц ёс чанар амар төвшин орчин тойрны хамгаалтын эрг огцоог чан хамааран эзэмдэж оны бүтээн байгуулалтын үүргэд шавталт

0: Ийм мэдүүлэлтийн хөснөгтийн хамааралтын дүрмийн байгуулан барилгын ёс зэнер барилгын амар төвшин хийгээд нутаг бэлчээрийн аймагын хамгаалтын 3 хязгаар шугамны зэргээр чанга сахиж байна. Дундад улсын төмөр замын барилгын аж үйлдвэрийн бүлэгдийн хязгаарт компанийн замын суур барилгын хариуцлагатан Ванг Дидун хэлэхдээ төрөл зүйдийн хилтэс оргилын хугацааг жүрүүлж ажил тохируулан гол үдийн хамгийн халуун цагаас зайлж халуунаас сэргийлэх умдаан хөдөлмөрийн хамгаалалтын хэрэгслийг төгөөнө. Боронтын үдртээ цаг тухайд нь барилгын талбарыг халахлан ус залхахыг сайтар хийжээ. Барилгын ёс зэнерийн нөлөөлөхгүй байхыг батлна гэлээ. Хөдөлмөр хотын зам харилцааны бодруулалтын бүлэглэлийн ягш хайлаар хөрөх засмын замын төрөл зүйлийн хуваар компанийн барилгын ёс зэнер мэрэгжлийн хилцээний дэд дарга Хаужи Чэн хэлэхдээ төрөл зүйлийн бүхий л барилгын акцийн 125.1%-т биелүүлэн одоох шатанд хөөргийн голдгийн бүтээн байгуулалтын замын суурийг дэвсэх ажлыг төвлөрүүлэн хийж байна. Барилгын ажил дууссаны дараа уулын байсан улсын замын ягшаас хайдар хүрэх хэсгийн замын гадар хүнд өвдөрч сүйдсэн замын суурын тэгш бус тэргийн зам нь эвчүү тэргэж өрхөд хүчирдэж байсан асуудлыг тойлууртын шийдвэрлэн эргэн тойрны суугаал ардын явж суух үр бүтөмж амьдрын чанар чансаа эд утсын төвөр жич зоосчдын аялахад дүгм үзүүлнэ гэлээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхун Бай, анхны хянагч Шинжэ Ган, хянагч соёлт ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цуула, мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Нэг гаригийн чухал мэдээнээс нэвтрүүллээ.

Эрхэм хүндэ сонсогчдоо, эрхэм та бүхэндээ өнөөдрийн амглан мэндийг хүргэе. Хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлгээ сайн байна уу гэх мэдчилгийн дуугаар эхлүүлж байна. Тус дуугийн шүлгийг цог, аялгыг бат цух цохож, содмид дуулж байна.

залгаад сод мэдийн дуулах тал нутах миний ээж гих дуух сонсгоё. Тус дуун сэнгэрийн чин чулуугийн бүтээл билээ.

За их юм сонсогчтой. Хавар ирлээ хэмэх ардын найрлах хөгжмөр энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэн байна. Таалданд сонирхоорой.

иргэн хүндтэй сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөдлөгч Сансар, Хянах Журт Насан, ерөнхий хянахч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хорийн үлгэрээ анхааран сонсдог эрхэм сонсогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт бүх ширмэн хуурчин хэлсэн Шэйлун ар Лёдөчөнг төвшөлтхэснэ гэсэн хорийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхорой.

Өдөр жахсаал ни хүн жинни жахсаат. Хүний чонг өссөн чулуугаар хэмнэ хүлийгэн чогжээ. Хорваад лине гачираас нэгэндлэн анжарсан дулдан. Чиригийн артуд болваасу тайши өдөн хүлген. Хүнэндо арчэгн. Мэнүгі сонсо тайшие хамаг бийн чиргэж. Вангсунг болот ёгэн дуатхэн бидо вангсунг хэлбэн. Чингвэл үртэн боргулэн до тасэнэ өрвэй. Гэн хуэд болвасу яг бүрүг бараг балжэ. Алган жура үжэгтгэ болот ерэн бидо. Үртэн жээл жагаад үндэр олэ эргэлдорос. Ямар байдал и үжэж байгаад болио гэж. Хэрвээ гад жахсгаал өвдөрөө тийлэгдэг болбола швейлүн болбол рөвшивгээ мани хэн ол хуу юм. Үнгүл бүдэн бартаан дуулаар далдалж. Горболан болбол ахтаа улгоон өтөлж. Жэрм жэрмэнэн тэнна тайшия хаяхгүй нэгш тогорвай. Малгэнэ хэлөөрөм болбасу нүүрэн далдалж. Ахтаа улгоон хүтэлдөөр байгаад болбасу албан жиргий шобцалан гаржи. Аскан барышан гормон ажирин жээтэ үндүр өргөлээ дөөрөс. Холи үжэг дурнэгий сух татан аваад хэрэн овор томруул.

Үнэ амтэн, нэ хэсгэдэг чинь? Гүй түүд оғор, өрөөрүү, чавчаг дотом, дутагасын, мэгдэй, олэм билүү, натгад. Олэ дондүрэ болбаасу.

Явж барихгүй голгад дутааж байш. Мөн яах вэ? Хагас өдөр, хагас сүн. Дээл

дан сен эмтэн вансыдо горгуулэн дотажибэ хинмид шолон ловат кынута ханаат гач итни мэтгэ эрэв рогон ямэн тэргун толгин жага санчавэ нарвэйда дэсэн бэжита калмагне онотри горбан жора чуасэ гожушу соди балбал ёнар ванленване бийо чусулун чамен жогод гигодистэн алгангарне дотри хасан бугоги аппад шито төгсөн бэжида вансадоне балбал урул хонгшорин дурулод авлашу үн үйсэд боласу ванленва бертэрэн бергэч Гүйтэ болгон бачу, хэтэ сүүлэсэн чангагад. Хүдлвогэ болжэ. Этэртэлэн бэрж авад. Хэ болгон бакш. Гүйтэ болвасу, гүйтүүдогон атгад. Шорон дүн дэнэ дэрэн аржи. Тэг дүрвэлэн жэвал сугад. Дэйчи үннол. Ямар ууш тэ андират хортэй жахгалийж асваа гэж өндөр дуунаар хасхрийн үйд

Уршоо тэгсэн уршооны жин ватандаанан хэрэлья. Үн үйсэд болвасу. Гүй тэй холгон хэлж байна. Чи үн мийхүн жин ээж асаж. Мандан жаан би ерсэн далам болжээ тэгхуа бол. Юучуу шигнэ чирэг бүгдөрөө үнэ. Чиний мэдний мэднэг нь. Би тэтэж им ортэй жахтгалэж асхуамортон. Агви дүндаа нүрбула эрон моншо суунагад дээндэн гуэхэн үйдэ. Гүйтэ болгон баса дотором бодо түсэн аң наса ават атаагуя. Алалдан дуралдане гэжирэ үньянгтэй ябдал уусын дулдан. Чи үннөөсэ шо гүгэн жамар ябж гүгэрдэг бол. Күнэн ябдалий дээж үйлхэ балавазу чамэгий эмэгэдийрэ тэлбасугуя. Мэн үгий сонсод хуансодо төсгэл үгэ байлгэ чи яхгэн үйдан. Тэр номэнду хуньяндоня хуурчэндэрин үүрэд яваа. Үн гажэр тэлбаш болуай хэлэ тэхэндээм бургод болбасу. Хуансодо хуньяндонэган хуурчэндэрин үүрчавгэнэрэн. Аскэн жүйшэн бор.

Өдөр яваад болвол жүүн дэлний толгирэв. Эмнэ шириг ан дэлэ дотор хаяада. Хуанзэшан уландан нөгөөд болвол эмдэржи. Жагын хуанзэ доны улгэр болвол өөргөлэ толдан дээд дурдэжилвэ.

Сүрэн утта дөр дөр мандж лоогийн наадгу хайл Лоогэн болоод лоогийн тэ хайлан алгаччор

өмнөө хаалгаар гарчиж өмн талаас нь нэг чирэгээ болбол юмн орвол уросон үний бас аль болвэ? Уросон жифтгий хугалж болвэ? Чөгчөн жаврын үлэгэти адаггүй хойлон өмнөө хэрдэ хэмж мэй хэлвэ? Тэнэр тэнэн бэсгий тунглач тунговгийн адаггүй гор тунтэллон тунтэнху тунтэнбиагжи өндрө дуунара хасгирин виду өрөөлгөн нисгаж элгэчээр хөргөлн юайшуай гэттэл тагурвэл болваасу

хүлээгээд баран талаас нь юм орж ичээ хэлвэ. Гэн нэр тэнэн бэсиги суглаж сүн овгийн адаггүй хоёр сүлэн болло сүн шинэг ба. Орж өгсөн хоёр баатар гавья бутгол бэгүлэн гэж ямар гэчээр хөргөлэн гэтэл хайул балбасу таннэн өн чиргөгий дагулжээжэн хэтуу алгар гарч хөтлээс нэ хэмнор хуяг чиргий ягсан сүйтгэж болох хэглээ.

болвасу дүрвэн талаасын норжигат их чирэг хэрн түмэги болбол үнчин чирэг алтунвэ дүрвасын жэсэн хуултунвэ гэн сүнэ гүнэ болвасу чинэгэги тогтхожээ.

Эмнээ авч ирсэн 10 түм. Таишио нэ хургаж ирсэн уртын 8 түм. Ууноне 20 түм тэвалбал нийрэм бүгд 38 түм жирэ болгон гажирэ бүрдөд чоглав шүү. Чи харанги сүнэ болвасу. Хуйг чиргийг нь хэмгэж авч яин үйд. Яг тайши болоод яг тэлүн. Вангсунтэг орглоон үтж яин үйд. Гаргартан галбамар атгсан гарамгэ чиргүүд хөдийг алж ирдэн юм утгүй. Юг чиргэн болбол хэмод аваад ороод ирдэн юм үжиг бүнаран горболан болбасу. Шэйлүнгий хоогод эгаад болбасу. Аскан барыша шүгүй модын эг. Күнөндөр талдалаад болвол барышанд таагаад л

마딩 샨나세 울그린 워치레 우티쇼 왈핀 체리기네 워치르 왈볼 워치리 우게 돌단 월가

Тэрэг дантлээ. Үчгүүн өдөр нэрмэтэй. Өдрийн жуулан жавра. Үчгүүн өдөр бүлэхлээ. Ураа хүгэн танагдый шүү. Устур багын үйлсэнд хувангжа.

мене бай усэж хий сурцсан юм үндү хэчгэ жамари өдрө бүри дам болболди алахс ят бэнид агарон мотто төнгөрө эрвэн эрвэн нутте бог элдэж мэт гэдэг билээ.

өндөр хормото төнгөр минд уялан нүттэй буугаад үжиж мэддэг гэдэг билээ. Үр бака хаа хуги үши сунэ чүдэр болбоч уулж үжигдэ.

басвал маа фуурни жохваа дэгаад парикин нил басуман нуун далдал жагаад байла оор яхсан жаракуэй жа үни элвэй нигэн өдрө балбасу маа фуурэн маа чэллун хийхэлвэн Хой чиүн өгчийгэн болбол үндөөрө ула маадыңшанны өрөөдөөрө абгарчын өртөмжийн бэдөөлэй үжүүлө. Үдөөрө үдөөрө өнэ гүртөөн вэлэн уанжаг сарвэгат. Үвчын олхас сэргэлгэй сүгэтгэл санаагийн витхүрүл хэгар бол хэгэджэ. Жөгөж өнянгне жавыригар болвасу үхчигом болбол үхтүүлүүн дагулаад. Хады уулне бэдлі үжүл бөсу бахантүүр болгмагадүүгэгад. Хойуулаанан явагсаагар бэгад улал жүнгүрігін үнде талдан найжэ. Уурин дүүгін яуэлжэ, дагуэлжэ афсаар бэгада.

ஊன் ஊங்கிலகரன் திலகரத் ஊலாதி உஜங்கிலே உனரன் உந்துரு அதா கிர்த்தானே ரியாக்கிலே மாச்செல்லும் இல்வன் үгш мен үршо күртэн араад юуи хайлан караад ирчихсэ юм чин хайла ундр оле эргэл дөргөр яхли хуун жан нян нян хэлжан би гаттил вэ би гаттил вэ үн үйсэд болвасо мачэлун гэлвэна бүгчгөө дүгжэ өгчөө чи миний нуруунд дөр үрэ би уур жавч гарчага селэн жавре үжүлэ яхли хуун жан нян нян болвол тэсгэлүгэ байлаа Мачаллунг нэ аврын мөрөндөөр нүрэт яад хоёр дугаар тавчин дэр

хадны унгаас мөнгөн боллог эргэлж. Муун хэтэ жахсуудэнд мүрмөрэн анжигтэржээ. Мөрөн олдоон жутга тэг голгар хин усуудэнди. Могон жургаар өрөлжүүд жүүн жүүгэн жургэлвээ шүү. Аска хадны унгнаати ашан боллог эргэлж. Алтын эртэ жахсуудэнд арараас анжигтэржээ. Алмас мурундан жутка тэг голгор хин усуудэнд. Аскын жуи шан өрөлжэн үжэгтэд. Хөдөөсэн уулами. Ата өхтэлон гүртэ явяхлэ маа чалунга. Хагд өртэйгэр адэржээ одонмаг ябул эргэлдөөрэн арчхэнэ гадна. Нянгнанги болбол үүржээ дүүгэни. Алгуурааж мэчэдтэг явсар байгаад. Үн уулээ үндрэгий хэлбаасу 2000 метр. Бара хагас өдөр яваад бол.

хүмээ хэжгаар нь үржигдвэ. Хүмэн чи хавэн гэдэ дэндэн вэлжилвэй шүү. Түрбэн жүгэ лавэлжээ.

гариган далжей хотн гүр дэрөгсөн маягтээ далрын үйд тэтгэр далнэйн чиргүүд мөнгөн зөнгөн сандэрэн гүйл чожи ястар байгаа улал жингэрнэ болбол үүдэн дөрөн бүгдөрөн жүгэлге няңняңи үчөвгөн нөрөн тэн хэгэчэн бэни хамдэ жүгтэн хоёр жил илүү эмдэр чигсэ имжин үн чиригин нарад болбасу элэн бүгө тэн хэгэчэргэчэн нүгэ улал жингэрнэ дотор авадор ёклэ хоёр тасэлэ улал жингэр бахтгүэ дулдан өнянданы хүйлж байгаад мачалун болбасу абиммахиги илүү шинэг чанавлаад.

өндөр роли шуусар байгаад өнөөдөр ладап үйлүү замман хогод өнөөрн яхрэ жүтрэжээ үтгэ арай бол суудан өрөлө ябдал мэнийдэ хогын аңын маанэ амад гэж аа үнэх тэбалбал нэгэн жирэй да чаджээ Чэвсэгий уул чэжбэй хэн үйд Маа бүрэм болуасу мини хуун түргэн яба, түргэн яба Үн бэсэн няң-няң болуул хэлжэна өнэнгаа Би чамагий авадиям нахгэлэ Би үн улалжэн гэртан сугаад болуан лэгэлсэлэн датчэй хаачахуэгэн Маа чэлнүүй болуасу үхчэжэгом болуул южу чэнгэгэжэр хургодгэгэлэ Маа чэлнүүа Ахтын хүлэгүүн басуғы ершіктэй болу. Би чыккарын эмнэй үхчыгын арын нұрындаран үрэд. Алсы нолол южүң-жүңд ачүңд өхгілі өнэнгін мүүн-мүүн гэж. Үхчыжыгам бол басу нұрындаран үржэй. Чучаншынығы бұсор бол бол дэхэн-дэхэн бүйтэган холбан ваят. Жа, чиргэн үлсады бол таябжа. Би дүмий утгүй болбол хүрч химагад Маа чэллүң а Үхчэ жагаан үүрэг бүндарал юүж үчүң а

артлан бараши тоглоды гриже аттан хүнди таары шүгэ алгүлэ доорн үттэл хүннимди үндэси үндэси григади явла улун бараши тоглоды.

хийсэлгээдэлди өргөлдөөд бижээ хэмнэ өгчэн хөлжил мэхэн уттай шинэ замнаа гэжээ хорела трэлади гүйгөөд ирсэн хуухан жооны бишэн хоёр нүдэнэ нөлмсэй болбол хамрин хэвчади онжилвэн хийдэ агарин тэлэх худулфэн нэттл анга бака челлунгэнд айне чамдан шуудад ирхэд алын нүдэнэ уусэ

бүям балбал хэргожи дил хэшу хай хай гот хай дади гүл хандге бокки хэгран сулгамар хай чин жиутэ ин ушуги хэнас ногод гүйчгэмэр баатри шу хуй хуй гадал хүндрод гүйгүл хүнди жалги хөддий үрчи хи сэлг боссон нэтл хэмнэ

Хөөй, дундан бүйгэн болвол ятгаа жагаа жохчээ. Үн хүйсүүд болуасу харуулын ардуда. Юнэ хүн яхсын үнгэж асу ин хүйдү. Хүү бонжоныан аан хэлж байна. Юэй шуэй боло шуэй жо вангдуру хэлэдүгу. Хүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү
яад. Орж очивгнаа шээ юлун болоо шээ жоо ангдар хлаадыг кэн бидэ. Шээ бүрэнаа тэргүлаад болбол уагтаад гараа.

авахтай хойлон гарч ирдэ. Албан өвдөг нүгэлж. Албан чиргэр өрүлдэ эрэ олсон.

хагас уугаад чичлээрэн халтэр молтэр жиллэгжи. Үн дүүнэ үлдсэн гэж аа. Ажим шинэг жоглог гэж нэгэн жирэг идэвгэнээрэн. Мачэлун бачун эмэв чатчэ. Я би одоо хурдан дүргэн үрэг гэртэн арва бол бол хаа. Өөний аминд ганчаран байна яаж агш мөтгвэ. Үн үйсэд бол басуу швейлун хэлж байна. Өөнийн ичин бол бол таа ил үн гажир нуулган авжирна. Чамаги бол басуу түрийн оч чангаан дүр аваад явна өөнийн тачин таа ил. Мөнүгэй сонсоод маачэлнүгнэ байлангэжа. Үн үйсэд швейлун дагулан гарчэ. Энүү тэнгнэ дотори югчэргогий үжэнгэлэ. Маачэлнүн үжо төсгэлүгэ гэш алчэ. Швейвэй швей үршуо би баз ерсэнэрэс уло чинэмэн чирэгчэн орьёгэлэ. Чи ерсэнэрэс улоар чамаги албан нотон дурвэл чамаги чирэгэн дэвтэн нойм болгоно. Мөнүгэй сонсоод нэнгэлүү байлэч. Дихаад болвол луовгэн ахтой ойлий дуудаж. Түргүүн очиж маа даанянгий болвол жалжирсгүй гэж. Горбүн мүн хотын очиг гаржай. Маа чэллүн дурвол нэг мэри бэлханы хүнвэд би ахвай, би ахвай. Би хүлээрангүй үүж хүлүүгүнаа надчин яшруэм миний гэрд хүлэг байнаагэн. Чөө чингүл болжайгад. Ах, ту горбулан бол басу.

Нахтан нулгатай хэшрэвэй Аскамбар шамбол бэлду Тоглоот күйгады жаммалжия Ахтан нулгатай ача хэрэн Ангагасан гуртгэшу Хамты жоқтан гор болон

우리가 특선 모두 든든 우리 던지게 들리 핫볼로드 원래는 해버려 가라는 가르지 헬스 멜스 모두 든든

нэр сотыг бэл нэр валгал жамбалжи. Тундыр шинэг иду тэг бэл хол болган айлжи. Хуруги дарчи хонугудри толэлли. Хоёр дуур иллуд гүйгөдрлө таднарай. Жа ах ту горволам болвасум матаняги чалжирран яваран япчага тятава тэлбүлү

лун балбасуу тен тун овгин ахат дэгку горвали умна талдан дуудын абжирижи та горвал балбасуу лун фэншан ула чужо хоёр жонгачэрин жите суй хашана улан дуурэ бэга халлун болот өнянте хөйлиги болбол хуартын тургун жалла дава дэргэп корбулахтан чөкмэн жавари хүлөөжи илүүнө ахтан нолги яват аскэнэ чүн умнажуго суйхашан ол хавэнгач.

선호구들이 들진도 MTM 외웅룰게 구민지어도 후르디레 횡유벌 먹거든 쉐프렌네 운문데 소르살다드게 슛갈래 쉐

гон хөлж суугаа болгүй шээд. Утгүй утгүй нян нян баярат. Хүмүнд эмдар ирүүлгааг үгэд. Утурул бас бол нян нян нэ буё хөрмөндөр гарч. Тэрнэ юу бач юм болвол. Би өөр хөргмөн даргараа жогсож бай энэ үед их салаагууд л надад хийсгэж хүүтэй минь уулж уулгааг өгөөд хөргмөн дар жогсоод

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: дэндүү ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дүү ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дүү дууран түмлэг эхэлж байна.

Амар сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ цолгож энэ цагийнхаа ардын дуунуудаа зориулахад бэлгэн боллоо. Дөрвөн настай халиун хэмэх цэцгийн дуулаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ эхлүүлье.

0: хансаг байгалийн дөрвөн уулын өнгө.
1: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдэн нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэл
1: хөдөө.
2: Сайн бацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжууд төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэг тань та бүхнийхээ амрамгланг альтхан зулгаж байна. Сайхан намржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранхүү байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгдээ бид манай хамжууд төрийн сөрүлдлэгч Ойт Шархүүгийн мэдээлсэн 40 дугаар хугацааны шинхэн хундагт хүлэнбгийн уралдаан төгс самжилт өндөрлөө гэх мэдээг хуваалцахаар байна.

40-р хугацааны шинэхэн хундагт хөл өмгийн уралдаан төгс амжилттай өндөрлөв. Шинэхэн нутгийн зон төмний 40 жилийн агаагүй чармайлга ба хүн ардынхаа сэтгэлийг баясгасан хором мөч хөхөмдөг ногоон шинэхэний тал нутгийн үрдсэнд уухан дуутай хамт цуураадж шинэхэний охид хүүгдийн хүсэл мөрөөдлийг тэргэлшүүлэн дундуудын үндэсний хөгжилт давшилтын ярив хууцыг үргэлжлэн бичгэлнэ. 8-р сарын 2-ны өдрийн үдийн хойно 40-р хугацааны шинэхэн хундагт хөл өмгийн уралдааны шийдвэр туралдан амжилттай явагдаж, шанд олох ёстой 6-р хугацааны цэлгээхэн шинэхэн урлагийн тоглолт хөөр нарган залгуулан явагдлаа. Шинэхэн нутаг тэр жилийн Хүлэнбор хотын биеийн тамир аял жуулчлалын нэрийн хуудас болсон энэх тал нутгийн өвдөгш цуглаан нь 40 жил дараалан явагдаж, үеийн үеийн залуус тамирчид залгаагаар уралдааны талбайд эрэмхээлж, хүн зоныхоо сэтгэл зүрхийг хөвөлзүүлсэн олон дуртгалтай хөрмийг үлдээсэн билээ. Тус удааны уралдаанд өвөн күндэсний урд танзас хошууны шинхэн зүүн сум, шинхэн баруун сумын 12 гацааны баг идэв хилэн оролцсон юм. Уралдааны талбарт ил гацааны баг Жавха Түгэлдэр, Тэмчилийн Зориг Бадрангуй сэтгэл санаагаа нэгтгэн хамжилцаж, эрэлхэглэн тэмцэж, тал нутгийн охид хүүгдийн бүлхэмдэн тэмцэж зоригтай тэмцэх зориг санааны дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлв. Ногоон зүлгэн дээр хүүхдүүд чинээгээр гүйлдэж, хөл өмгийн хөдөлгөөний үр мэт ридчидийг мэдрэж, уралдаан ба цэнгүн дунд биеийн тамирын зориг санааг бадруулж, гаднаас ирсэн жуулчлагчид тал нутгийн ногоон зүлгэн дээр явагдсан энийг биеийн тамирын өвдөгш цуглааныг биечлэн ойлгож, онцгой нэгэн зүний удирдлын сайн сайхан ойлголтыг бий болгожээ. Уралдааныг сонирхон суусан нутгийн бүрэлцүүд ус нутгийн залуу нэгэн үеийнхний цог зал амжирлын хүчнийг харан баясаж, харцанд нь шинэхэн нутгийн хөгжих маргаашин өөдлөх ирээдүй тодорно. Үндэсний хувьч заслаар гойсон цоглог залуус уран бүжгээ бүжиглэн, шинэхэн нутгад яруу дуу цуураатан 6-р хугацааны цэлгээхэн шинэхэн урлагийн тоглолтын дунд 40 жилийн агаа ухтсан шинэхэн хундагт хөл өмгийн уралдаан төгс амжилттай өндөрлөө. 6 өдрийн турш олон ээлжийн хурц шүрэн мөрийн цанаар дамжин шинэхэн баруун сумны төмөн хүзүү гацааны баг мандалж, шинэхэн зүүн сумын мөнгөн туяа гацааны баг дэдлэж, харган гацааны баг 3-р торж, шинэхэн баруун сумны ходва гацааны баг 4-рт тодорж, шинэхэн хундагт хөл өмгний уралдааны 40 жил нь шинэхэн нутгийн хүн ардын хайр сэтгэлгийг холбож, хөл өмгний биеийн тамирын зориг санааг уламжилж, ил гацааны нөхөрлөл явуулцаг зузаатгаж, маш олон залуучууд багцуудын хөл өмгөг өшгөлөх хүсэл мөрөөдлийг бий болгож, дан цолгоо орон нутгийн биеийн тамирын уралдаанаас давж, үндэстнүүдийн олон түмний өөдлөн давших хүчнийг дамжуулах чухал ачаалбар болж, жилийн жилдээ өргөжин хөвжих нь давтай.

Миний нэр Найрал гэдэг. Би бол Шинэхэн Хүлэмгийн ангийн ахлагч. Тэгээд бас 40 дугаар удааны энэ Шинэхэн Хүлэмгийн буюу уралдааны зохион байгуулах шинийг болно. Тэгээд тус удааны уралдаанд бол манай бол нэг цэлгтэй цаанг бол 40 жилийн ойдоо бол манай энэ Шинэхэн газар орны бол 12 гацаа бол бүгдөөрөө өөрсдийнхөө бол багаан бол гаргасан байна. Ихэд их амжилттай байна. А тус жилийн уралдаанд бол одоо шилдэг одоо сайн шинээр одоо шин тамирчин их олон гарч байна. Дээрээс нь бас мэрэгжил нь бас их дээшилж байна. Тэгээд бас манай энэ нутаг орны 17 бол бидэнд бол их дэмжлэг өгч байна. Олон талаар дэмжлэг зөөлж байна. Ийм байдлаар.

0: нэр Галваатар гэдэг. Тэгээд миний одоо нэг хүн Маратона гэдэг, Маратона гэдэг. Борет Маратона гэдэг чи.
1: Энэ удаа ингээд одоо 40 жилийн өмнө бидний уралдаан маань 28 өдрөөс одоо өнөөдөр хүртэл явж байна. Одоо ингээд хани ард яг одоо хамгийн сүүлийн одоо уралдаан болж байгаа юм байна тий. Тэгээд одоо уралдааны бүр үзсэн үү? Ер нь ямар төрөлттэй байна? Уул уулаасаа бас ондоо нь юу байна?
0: А би энэ уралдааны үед одоо энэ манай нэшинхэн хулумбын уралдааны дэвшилт их байна. Далуу тамирчид энэ наадах нь бүмбүйс өсөх нь дэвшилт том өндөр байна гэж би бодож байна.
1: Өнгөрсөн жилээс андаа байна.
0: Андаа байна. Бүр энэ олон ангинууд бүр багсаа юутэй байна. Одоо шилий гэж хэлнэ шүү дээ одоо. Дүрэ их гарч байгаа. Бүр адилхан байна. Сайн наадаж байна гэсэн үг тийм ээ.
1: Хэдэн
0: өрчөө өгнө жилээ?
1: 54
0: бүр тон олон үзэгчд тон арван байна их хөгжөөнтэй гоё явж гэж байна.
1: Манайд араад наад гэдэг юм байна юм.
0: Бид нэг үдийн амралтаараа энэ юэллоо гэж хүндэтэй хоосон тамирсад бас хоёр анги хуваад надаа.
1: Өөрөө наад чих үдэ хэр сайн наад хүн байв оо. Аль байранд нь байдаг юм?
0: Би хосоос байсан.
1: За тэгээ хамгийн сүүлд нь ингээд тамирчдаа сайхан зүгэн үлдээдэг үү?
0: За энэ шинэхэн хондрын уралдаан нь улам жилээсчлээ өөтэ тамирчдын амжилт нь гэн сайн байх үү?

20 жил манай даштарч даргынхаа бүтсэн шинхэн адууны тухай. Тэгээ шинхэн адууны зориг санаа, шинхэн адууны энэ улс гүрэндээ бусаж ирсэн үйл явдлыг энэ дүүний өмнө багтаагаа. Тэгээ 20 жилдээ даргынхаа энэ шинхэн адуу мари дуугийг энэ удаагаа дууллаа. Тэгээ та бүхний маань одоо амьдрал ажил үйлээс одтой хим мартай байг, 20 жилээс цаашаа бүр өөдөсөр байх болтугай гэдэг зүгнэл бас байна. Тэгээд манай шинхэн нутгийн малчдууд одоо улс гүрэн ухаантайгаа дандаа бодог магтан дууж байдаг. Тэгээд улсынхаа одоо ивэлэн дор ийм сайхан гэрэлтэй туяатай амьдарч байгаа болохоор бас дандаа сэтгэлийн үгээ ярих гэж боддог, сэтгэлийн дуугаа дуулах гэж боддог. Эднийхээ сэтгэлийг одоо залуучууд бидний дүүнэр гартаа тасан авч энэ нь улам цаашаа хөгжүүлэн бадрууд зөвхөн энэ өвөнгийн танд дүг бүлэн байрын танд дүг цаашаа үүрэг Монгол орныхоо бүх газруудаар тэгээд манай бүх улсын хүмүүстээ энэ дутагд байгаа хүн амаар цөөхөн гэсэн улсдаа хайртай, соёлдоо хайртай, ариун сайхан санаатай, ажилч хөдөлмөрч авьяастай энэ хүмүүсийг одоо хамгийн сайн сайхан бүхний урлаг соёл камераараа олон тундаа үзүүлэх юм маш их хүчтэй. Одоо чармайдаг тэгээд бас энэний төлөө зүтгэдэг. Тэгээд манай энэ нутгийн соёл урлагийг өдрөөс өдөр өөдлөн мандаж та бүхэнтэй мөр зэрэгцэг энэ сайхан хоргоод хамгийн сайхан аз жаргал бүхнийг хүн болгонд цацсан хүргэж явъя гэж сэтгэлээ өгөө та нартай хэлье.

0: алдарт дуучин дондог цөрөн ярах та.
1: За өнөөдөр манай симфоникийн дүшин жилийн бүл бүмгийн уралдаан болж байна. За мөн ч 6 дугаар хугацааны сэжигэн шинхэн соёл урлагийн найр болж байгаа. Тухайн ирээд аян дугаараар нутгийнхаа олон хүмүүстэй уулзаж байгаадаа маш баяртай байна. Нутгийнхаа олон хүмүүс сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё.

0: алдартай дуучин Должин ярахтаа.
1: За сайн байна уу? Өнөө төшин дэлэмнэ. Аян байр болж байна. Асал жихэн шинхэн дэлэмнэ. Сэтгэл өндөр баяртай байна. Хэдэн өдрөө нагаар амжилттай болсон баяр болж байна. Хайлан манай асал жихэн шинхэн
2: дэлэмнэ.
1: Хамгалтай өдөөд их баярлж байна. Манай улаан үдийн Батмаханд дондогсрон дуушдууд нэ дахин сэсэг маам нэгэд зүг зүг дуушдууд нэ хөрөнгөн ирээд байна. Нутгтаа үргэж байхад баяр хүргэж байна. Баярлаж байна. Гэт энэ арай таглалтын үед өнөө баярлаж байна. Манай гоё залуушууд залуу дуушд байгаа гарж байна. Онсгойлон бүжигшэд. Тэгээд ийм хайхан бүжиг захиахан бүжигэ багш нартай баяр хүргэж байна. Яг залуучууд нэ улам цаашаа шармэж гээд манай сэлжээхэн шинхэм нэ өшөө цаашаа үргэж байх болтгоо. Манай хөл бүмэмдээ залуучууд гээд өөр Монголоо төлөөлөд оролдоод орж шармэж явдагт нь өнөө зөрхөн баяр хүргэж байна. Тэгээд залуучууд нэ өшөө шармэхтэй

0: алдартай дуучин Бадам ханд ярих та.
1: Инцгийн тэргэлхүүдөө нөвтрүүлэх

хүндээ та бүхэндээ 40-р хугацааны шинэхэн хүндэлтэд хөлөнгийн уралдаан төгс амжилттай өндөрлө үгийг мэдээлэх хуваалцаж одоо өндөрлөх болж байна. Төвлөрийн бэлтгэлд нариусан ахлам анхны хянагч Гаура, хянагч Урамсад, хүрэнхэг хянагч

За Хулбар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хөлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаргийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм зонцогч та бүхнийгээ сонорт. Шинэ уран бүтээлийн сонирхон жулгаж энэ цагаар Ганжуурийн шүлэг Чөвчин болдын аялгуу Аштин гэгэн Алдраймын дуу өргөн байна. Хүлэн аван сонорт. За тус тууг залуусуудын дуучин Жавхлан дуудаж байна.

Холын холоос буудалсан хон цагаан галуу мэндээ, хоногийн зүүдэнд ирсэн хонгор дагн чийг мэндээ, алсын алсаас төмөлсөн алтан жигүүртэй шувуухай мэндээ, амгалан зүүдэнд дэлгэрсэн аз юрээлийн сарн айл мэндээ, амарг хайрыг болиасан ариун зүрхний янаг мэндээ, алаг замбуулынгийн нар болсон аштын гэгэн алдрайл мэндээ.

Итгэл итгэлдэн шингэсэн энхрэ жахан ангирмэндэ өргөлж зүүдэнд хорогдсон өгд заяаны ханилмэндэ амраг хайрыг болясан ариун зүрхний янагмэндэ алаг замбулынгийн наран болсон аштингэгэн алдрайл мэндэ

эрхэм зонсогчдоо. Өө ганжирийн шүлэг чивчин болдын айлгуу дуучин жавхлангийн дуусан Аштингийн алдраймин гэх шин цодон дуух та бүхнийгээ сонорт илгээн уянгаруулж энэ цагийн нэвтрүүлэг маань жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Уран Сод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизионы Баяр морон хүчний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйлчлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн туулын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн туулын усны төсөн бодсон бос соёлын үеийн уламжлагч туулч Бадамрын чин хайлна.

Бөйенө болвол гэсэр хагана. Очингажин уутур ухар цачаадан. Ата болвол тафт.

일을 제가다 좀 바로 가라라네 그치 그치 자 어떠 야위 거들 기술을 하가나

хөөд үсрээд л гарлаа шоо нуут нөхийн арай гоогүй

сонсын хэрмэн нөөс Готлэ арван жээтээ хүрээд ирэж Өнэлэ үйдорэ жэнгэсарай Чача ото явгэд Чологи болвал тухтататлэшо Төшэн үсэрсэн билгэн ахарай Төгэдэл төшэн гаралая Төрэн уансэн гэсэр хагана Төлтэн болвал жуурада

хэрмэндэгүүр үсэрсэн и хөөрэн болмохолай. Ахтэн дүшин досчай хэдалхан. Айолтүү мансин ордон дотор төвгэж ороадл бочигүүв. Тэрэлэ ойдоро тэнгэрэн овонай.

Надун сүргийн билгийн хөрчний арине шоно агари бэлдэн дуулахатай атоне хан сүрхтөн.

жингэсүр шилний өрдний утганы өврөл чигэж мотны тайган тулаадан мооник ангвэ

өннөл хүрээд ирсэн надан мина Тангрийн ордноос эхэн ороод андан Анвад лоосаа, анвад лоосаа Амар үгээс эхэн ордон тэгэн Асэн бүйөрөн хүрж чүссэм Өннөл ат

0: холбооны дамгтай өртний сайхан үдгийтэй
1: алтан тунгал хэлмитэй аршан тунгадаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган оргилтай хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мендийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр миний сайхан хүлэн байр хүлэн байр
2: Замбайцхан өрхөм хүндэт сонсогчдоо Хүлэн Байр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан хүлэн байр нөвтрүүлэгт та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан зулгаж байна. Сайхан намржиж байна уу? Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөвтрүүлгээр чөлөө цаг булангаа бэлтгэн хариулаад шинэ баг баран хөшөөний адилаас амарсан Ахмад Катер зохиолч Намжил Сүрэнгийн Өдрлийн сайханд ус нутгаараа эргэн тойрж одоох нийгмийн үзэгдэл ба өөрийн үдсэн санснаа хуваалцсан шингээлтэд сурвалжлагыг хуваалцахаар байна.
3: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Төрхөн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
4: Танай дэргэд манай харан дэх чөлөөт цог халамж шил ярэ.
3: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Эрхэм сонсогчдоо, юм бүхэн ховорхон цөөн байхдаа үнэн цэн мэдрэгдэж нандин болдог. Эсрэгээр илүүдэж хэтрэхээр уур чанараа алдаж үнгүй болдог нь хүний хорва. Эсвэл тавар ажиохын дүгөөмөл оршихуй юм. Ард улны соёлын амьдрал илбэг дилүүг байх нь сайн сайхан үчир явдал боловч Нар наадам байнга зохиогдож газар болгон өдөр болгон наадам цуглаан явагдаад дэндүү болж байна гэдэг дуу хаяа сонстдож байдаг ус юм а. Намжил Сүрэнгийн сурвалжлагад нар наадам данчилширж нийт олонд аж ахуйн дараасыг авчирж байна гэж дурдсан бодит нийгмийн үзэгдлээс салж чадшгүй юм. Нийт олныг баясгасан ардын наадмаас нэмбэрх нь нар цуглааны урилгын гамчих нь хүмүүсийг зовоож Тос мөнгө цаг боломж хүмүүсийн харилцааг их олон давхар төвөг авчирдаг. Завл том хоолн гэрт олон ширээ засаж хүмүүсийг ихээр цуглуулж

0: Уухгүй бол найз биш гэдэг шалтгаар арих дарсыг ихэр хэрэглэн шалин бүрлэгж байх үзэгдэл үнэхээр оршиж байгаа юм. Зарим сургуульд авсан нар өрвөө хүндэх насан баяр зэргийг дүгүмчилэн гэр бүл дотор хим химжээтэй утга учиртайгаар явагдуулах нь нэн сайхан бодлого гэж олон хүмүүс санал нэгтэй байдаг. Ажил хөдөлмөрч мэрийн чармайх дундын үндэсний шилдэг сайн зандадгыг орхигдуулдаггүйгээр сайн сайхан ирээдүйг цогцлон байгуулах нь та бидний хамтын зорилго юм. Сурвалжилгад намжил сүрэнг байгаас үр шир зээлдэг нутаг билчээрээ эзэгнэх малжил үйлдвэрлийн сөвөгчл ба бусад хүн зонтой ярилцаж цуглуулсан одоох асуудлуудыг хуваалцаж нийгмийн нийтийн назгаа талыг зөргөттэй шүмжилсэн үг зорилго нь та бидний хөгжил ирээдүйд санааширсан халуун сэтгэл билээ. Эрхэм сонсогч та бүхэн маань уужим сэтгэлдээ бахтан толдом.
1: За та сайн байна уу? Сайхан зусч гэнэ үү?
2: Сайн байна аа, сайхан зусч гэнэ. Та сайн байна уу?
1: Сайн сайн. Маний араажуу сонсогч бүхэнд өрийн хувь бие дүхэн танилцуулж хэлээд өгөө.
2: Би бол шөнө бараг баруун хөшөөний уугаал төмрийн намжил сүрэн байна аа. Ажлын амралтаа авсан нэг өвгөн зуны сайхан уулзалт нутгаараа явж их сайхан байна.
1: За өнөө жил одоо хур бороо тэнцүүхэн маний одоо бараг нутгаар бол одоо нутг сайхан сөргсөн байна. Нутгадаа ирээд одоо ямар шоу төрөлттэй байж гэнэ үү?
2: Нутгатаа ирээд төрөлт бол одоо байгаал ахвай их сайхан болж байна. Малчд маань их баяр баясгалантай байна. Мал ажихаа үнэр өсөх ийм нэг сайхан хандлагатай байна.
1: За тэгвэл одоо орчмын жилүүдээр одоо манай малжиг орнуудаар одоо бас их хөгжингүй сайхан явагдаж байна. Малжиг орны одоо бүтээн байгуулалтыг сайн хийж байна. Ийвэл одоо одоохны малчдын одоо тулгарж байгаа асуудлын тухай та юу нэг ярьмаар байж гэнэ үү?
2: Нутг маань сайхан байна. Малжиг үйлдвэр маань бас нэг үеий бодвол их хөгжилттэй байна. Энэ бүхэн баяртай явлаа. Гэвч одоо нутгаараа ирсэн тул баг өдөр булган найр наадам. За хошууны найр, бүхийн найр, модны уралдаан, одоо уул овооны найр, хүүхэд шуухтын одоо хорим зар. Эгэл одоо

0: Малчит бол яхан дараас хүнд болж байна. Найр наадамд осгүй болохгүй. Ос бол мөнгө зоох хэрэгтэй. Ажил саатна. Ийм болохоор ана найр наадмыг нэг баг жохистий багсах бол ямар вэ? Ийм нэг сануулга тавмаар байна.
1: Тэгвэл одоо найр наадмаар одоо манай монголчуудын одоо уламжит өв соёл дэлгэн үзүүлэх харуулах ийм нэгэн тавцан одоо болж байна гэж ярим хүн үздэг. Тэгээ энэ талаар та өөрөө юу гэж бодож байна уу?
0: Манай монгол үндэстний уламжилт соёл гэдэг үүл зөвхөн найр наадмаар илрэх биш шүү. Өдөр тутмын амьдралын дунд олон янз олон хэлбэрээр илтгэж болно, илэрхийлж болно. Хамгийн гол асуудал бол малчдын дараасыг яаж хөнгөн болгоно өнийг бодох хэрэгтэй. Ши хоосон соёлоо хөгжүүлнэ, уламжилт соёл юм тиймгээд нэг олон имийг малчит тавьчихад болохгүй шүү дээ. Одоогийн байдлаар авч үзвэл малчит бол үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх, мал аж ахуйгаа хөгжүүлэх, малчны амьдралын хэл төвчнөө дэвшүүлэх энэ бол их чухал асуудал. Иймээсээ малчит маань юу вэ? Эдгээр байдлаар бол бас нэг зөв хандлагатай байвал тань ошгүй найр наадамд ошгүй байж болно. Оролцохгүй хөдөлгөөнд оролцохгүй байж болно. Заавал оролцох албадлага байхгүй шүү дээ. Голдун бол аж ахуйн байдлаа үзэх хэрэгтэй. Найр наадамд ошихын тулд зоосгүй байгаад мөнгө зөөлөг авна, үл ширэнд орно, ингэж болохгүй. Ухаалаг амьдрах хэрэгтэй байна. Өөрөө хийж болох юм өөрөө хий. Хүнийг бүүлэр. Авбуч болох юм, авгүй болох юм бүү ав. Үл ширийг багсаха. Сонсоход нэг олон үл шир байна гэнэ. Энэ одоо барагтай явдал шүү. Аль болохоор үрийг бол багсахан. Манай монгол үгэнд бол байдаг ч та. Үргүүл баян, өвчнгүүл жаргалаа гэж. Дээдсийн энэ сургаалыг бол цөөжил явах хэрэгтэй байна.
1: За тэгвэл одоо орон нутгаар одоо үлтэр сайжруулах тий гаднахи одоо үхрэ оруулах хөлтлөх хийх тий юу л одоо хурдны чиглэлээр одоо бас цус сольж одоо морь урдуулах эдгээр талын асуудал та өөр хувьдаа юу гэж бодож байна уу тий
0: малын үлтрийг үлэ чи сайжруулахгүй байсан ч аяндаа сайжрах явдал бол байдаг аа. Энэ бол үйлчлэл сайжруулах бол буруу бишээ. Хамгийн гол асуудал нь шиний нутаг орныхаа уур амьсгал байгалийг бэлчээр өнөнд зохицноггүй гэснээр бол асуудлын гол зүйл болгоул таарна.
1: Тэгвэл одоо одоохны малчид орлогоо яаж нэмэгдүүлэх вэ гэж бас санаа ширж байгаа. Тэгвэл одоо зуны уулуурлаар одоо бас одоо малчдын зуучлалын газар эрхлэх тий тэгэд орлогоо нэмэгдүүлэх гэх мөтийн одоо

0: Үшээ. Гол асуудал нь шиний тус одон нутгийнхаан цаг агаар уур амьсгалд зохицно уугүй юу? Өнийг анхааралдаа бол таарнаа. Яг үнэхлэгдэн хаврын уурлуула одоо ондоо газар ямар байдгийг мэдгүй. Хүлэн борийн энэ малжих хондуула хаврын уурлуул яг сайхан яргаа нүдлэх өвс ногоо ургах уурлуул шүү дээ. Шинэ үед нь малыг хашаалчихад гарахгүй бэлцэхгүй тэр яргаашнуула цагтын уурлуул дээр тэр их охорхон хугацаанд дотор ургаад цаг нь өнгөрлөө өөрөө үхчихвэн хатчихвэн ийм аса тэр сайхан амт шимтээ шимтэлтэй өвсөг бол мал олж идэхгүй бүлгэн сүтгэж юм шиг ийм болохоор би бол мал хашаал зогсоохыг бол хориглох биш харин бол энэ цагийн яа тохируулна эний анхаарал таарна гасар гасар ухмуул байж болохгүй бүх хүлэн бойлоороо нэг л өдөр ингэж болохгүй энэ мал хашаалах уу хориглох гэсэн үг энэ өрхийг бол хусуу нутагт нь өгүүл таарна хусуу нутаг нь өөр өөрийн өл сумны байдлаа үнэлж ягаад за жишээлбэл одоо богдуул сум 4 сарын нэгэнд хашаалах хэрэггүй тэрний сүүлээр хашаалаа гэх юм уу адуун чулуу сум аль үед нь хашаал гэх юм уу ингэж бол амьдлах тохиолдол эгвэл сайн гэж бодож байна эгвэл одоо малд бас ашигтай хүнд бас ашигтай малчдын дараас бас нөмгөдөхгүй юм болно шүү
1: энэ асуудлыг хориглох одоо тий одоо яаж төвшлүүл одоо бас таны одоогийн таны сайн хэлсэн шиг одоо тэгж явдах бай тий
0: гол асуудал бол дүндүн ухмал байж болохгүй тэр шатны гол санаа бол хашаалхын гол зорилго бол өвс ургамлаа бол ургуулнаа тийм ба сүйтэхгүй энэ бол гол үндсэн зорилт чи энэ үндсэн зорилтыг сайхан биелүүлэх гэвэл амьдлаг байх хэрэгтэй ухмал байж болохгүй тийм ба хэрвээ ухмал байгаад ингээд хоригдчих юм бол чи бэлчээний хамгалах зорилгодоо хүрэх чадахгүй бэлчээний эргээс сүйтгэж юм шүү ийм асан бол гэл шатны зүү онцгийн төрийн бодлогыг зүв хэрэгжүүл тунаа хүний тэр хашаалах төрийн бодлого шин бас хашаалах арга бодлого шүү дээ энэ төр бол бас хэлж байна гадаад орныга цаагаар уур амьсгал өвс бэлчээрийн ургамал тэгвэл уйлдуулах нийцүүлэх хэрэгтэй гэж хүн тодорхой биш юм шүү дээ
1: өдгөр одоо амьдлыг одоо таны хэлсэн шигээр одоо ийгэж хашаалахыг одоо өөрчлөх юм боломж байна уу тий яаж одоо дөө шатны одоо удирдлагаа ярьж одоо энэ байдлыг одоо өөрчлөх тий энэ талаар та одоо
0: энэ дөө шатны удирдлага булаа шиний ийгэж үхмэл тогтоосон биш шүү хэрвээ ийгэж үхмэл тогтоох юм бол газар болгонд бүр тэр нутгийн үйлчлэлийн байгууламжийн тэрийг гаргаад юух юм да хэрэггүй шүү дээ. Үнэ бүлэ нутгийн бэлчээрийн байгууламж нь бол ямар үйлдэл гаргаж ирэх юм да? Үнэнгүй үйлдэл нь бол нутгийн бэлчээрийг хамгалах, малчдын ашиг тусыг хамгалах энэ бол гол зорилт шүү дээ. Одоо бол тэр үйлдэлээ алдчихад бол зөвхөн малчны торгогдол ажил хийж гэн. Тэгэл болохгүй шүү.
1: Одоо дөө одоо тийм тэгвэл энэ тухай одоо тусгай мөрөгжлийн холбоолох тий одоо харилцах энэ талаар одоо ямар замыг одоо хайгуулж явах хэрэгтэй лээ тий
0: малчин да гацааны удирдлага өөр өөрийн гацааны байдлаа сумны удирдлага өөр өөрийн сумны ботны байдлаа хусуу чатанд бол идэвхтэй цаг дараад нь хариу мэдээ хийнэ манай сумны байдал ийм байна манай гацааны байдал ийм байна гацааг нь сумнда хариу мөдөө хийж сум нь хусунд хариу мөдөө хийж за ийм болохоор би бол тэр шатны өний заврыг бол эсрүүлж байгаа биш э одон нутгийнхаа ботны байдлаас үнслээд энэ хашаалах хугацаагийн аль аюу болгаг бол таарна тэгвэл ямар аль хэсэг газрыг удаар хашаалж болно аль хэсэг газрыг хашаалахгүй өнгөрөөвөл цаббил таарна зөвлөм зөвхөрөхт тийм ба
1: тийм байна Юу

0: Одоо мал аж ахуйн одоо удамшилт одоо мал аж ахуйн хэлбэр бол одоо бас олон зуун жилийн турш тий одоо явцсаар одоо хуримтлагдсаар ирсэн одоо их баялаг туршлагач та тий. Одоо энэ залуу малчид одоо энэ баялаг туршлагыг одоо яаж одоо амжилт үзэмдэх тий. Зарим одоо залуу малчид юм уу зарим улдууд одоо энэ мал аж ахуйн тал дээр жаахан одоо арга туршлагыг хэрэгжүүлэх тал дээр алдахгүй юм уу? Одоо аргаа олохгүй юм уу тий. Игэд орлого зарлагын төнсвөр үеийн байдал оршоод байдаг тий. Энэ тал дээр одоо та одоо зааж зөвлөгөө өгнө үү тий.
1: Энэ одоогийн бүлэг хүн нь бас залуу жижээ. Нутг нь бүр хувааж торлжээ. Энэ байдлаараа яавал сая үр ашгийг өдөөжлүүлнэ. Энийг л бодох хэрэгтэй. Тийм ба? Үхмэл байж болохгүй. Малчин бас тийм. Өнгөрсөндөө адилхан нүгөөд явнаад тийм нөхцөл байхгүй. Одоо нүүдлүүл нэгэнтээ ондоо газар гэсэн тэр манай энэ дэш гэсэн тэр үндсэн дээрээ бол одоо 21-р зууны эхний энэ хугацаанд бол зогсонгүй аа. Энэ бас цаг өнөө дагаад зогсож болно аа. Болохгүй шээ. Эхлээд бэлчээрийн мал аж ахуй гэсэн бол заавал нүүх биш шүү. Шиний хувааж олсон нутгата малаан бэлчээд нутгахыг хэлж байна. Хашгав шээ, бэлчээ.
0: Тэгвэл одоо жарам одоо айл гэр бүлч та тий. Нэг нь одоо хөдөөнөө малж байна, нэг нь одоо хошуун дээрөө юм өрхлөх юм уу? Тэгвэл одоо энэ нэг малжиг өрхөд авч хөлүүлч та. Хоёулаа хөдөөнөө мал аж ахуй төр байгуул зах ёстой юу? Ер нь одоо нэг нь одоо хөдөөнөө, нэг нь одоо хошуун дэм хийх юм уу? Энэ эдгээр асуудал бас одоо нийгэм чанартын орсон шүү дээ.
1: Өнийг үл айл өрх бол бүрий бол өөрийн бодтой байдлаа үнэлж тогтооно. Хоёулаа хөдөө байх чухалтыг үзвэл хоёулаа хөдөө байх болно. Нэг нь хошуунд байх заавал алвтай гэвэл бас тэр янзаар хийж болно. Үнэ бол зам нүтрэлэг дүхэн болж гэжээ. Наас хашаа явах нөхцөл нь бас сайн болж гэж. Эхлээд энэ хавдлыг үлээ алвдах хэрэггүй. Айл өрх болгон өөр өөрийн боттой байдлаа үнэлж гаад шийдвэрлүүл болж.
0: Одоо миний өөрийн хувийн ботхоор шүү дээ. Хоёлоо хөдөөнөө зөвлөдөж байгаад тий. Одоо байгаад гэвэл бас гэл одоо дөөр шиг бодогдоод байна тий. Эсвэл одоо дан гас нэг л хөдөлмөр хөдөөнөө байгаад гэсэн тий. Бас нэг цолгоо юм уу гэж бодож байна. Уулдаа л одоо хоёлоо хөдөөнөө байх нь голтой байдаг шүү дээ тий. Одоо тэгэхээр энэ эдгээр асуудал дээр айр гэр бүлийн хооронд бас одоо бас асуудал бас оршиж байна тий.
1: Одоо анхын голдуу хүн санараараа болно. Таарлахгүй улсууд бол хоёроо өдөр болон сугтаа байлагаад таарлахгүй салж босох явдал гадна. Таарлцдаг өй өвтийн улсууд бол нэг нэгнээ хүндлээд буй үйнэ сайхан итгэд найдаад амьдралаа сайхан хийж болно. Хүн төр.
0: За тэгвэл одоо 60 улдууд өхрийн үн өсчээ одоо хоноо худалдаад цөөтгөхөд юм уу тий өхрөө өсгөх. Одоо тэг гэнт одоо өхрийн үн буурах 60 жилдээ одоо орлого багт юм уу одоо ийм байдал гараад байна. Эвэл одоо энэ хонь өхрөө яд одоо тэнсүртийн одоо аваад явах энэ тал дээр одоо ямар шоу байгуул зах зээлтэй байдаг юм.
1: Голдуу шиний өөрийн нутгийн байлаа үнсэл. Өхөл төжээвэл ашигтай юу? Хонь төжээвэл ашигтай юу? Баруун өхшөөний энэ байдлаар үзвэл хонь төжээвэл ашигтай нь олон. Яг гэвэл баруун өхшөөний бэлчээрийн ургалч бол ташил, жигд, өхөр бол заавал нөлөө өндөр өвс идэн шүү дээ. Нөхөө нэг өхрийн олж нь их гэхэд гарц нь бас их. Би сонсолдоор энэ хавар адуун чулуунд бас өхрийн шүлхий гараад нэлээд хорогдлаа гэж байна. Тэр нэг өхөр хорогдох нь хөдөн хонь хорогдж байна шүү дээ. Тийм ба? Эхлээд энийг бол өхмлөр үрж болохгүй. Өөр өөрийн байгалийн нөхцөлөө үзээ, бэлчээрээ үзээ. Алнийн эзэгнүүл ашигтай. Тийм ба? Өхмөл байж болохгүй. Аж ахуй шигээ тийм.
0: Ийвэл одоо баруун хошууны хоньны мах амттай гэдээ одоо олон хүн одоо бас нааш хошуунд ирж ийн тий одоо гаднахын улдууд одоо баруун хошууны мах яагаад амттай гэж бас бодоод идэх тий. Энэ тал дээр одоо та маний баруун хошууны хоньны махны талаас нь танилцуулж.
1: Баруун хошууны хоньны мах үнэнхээр амттай. Олон газар мэдрэгч जैन. Ноднын би харбунаар явсан харбун чичхаар бүр хоньны махны баруун өсвөрийн хоньны мах гэсэн пайз үлгэнхээ гудамжин дээр гудалдаж байна. За яг бол хөх хотод бас баруун өсвөрийн хоньны мах гэсэн пайз дээр гудалж байна. За энэ жил би Даалайнд төлж. Даалайны тэр нэг гудамжин дээр бас баруун өсвөрийн хоньны мах гэсэн пайз байна. Энэ баруун өсвөрийн хоньны мах амттай байдгийн гол шалтгаан хүндэнд байхгүй. Гол нь гадны нутгийн өвс ургамалд нь байна. Баруун өсвөрийн өвс ургамал тасархаг, хоолойрхаг, хужиллаг, шимтгэлтэй. Эхлээд ийм бэлтгэлт байгаа хоньны мах бол онцгой. Баруун өсвөр бол дотоод адил өсвөр. Сайхан тал, хан уул, уулын хөрлөн талбай, хөрлөнгийн хоньны мах амттай. Голын хоти хоньны мах нь голын өмнөхөн хүрхгүй амтаар. Энэ голд өвс ургамалдан байна.
0: Малчид одоо цагаан хэд борлуулах энэ тал дээр бол нэлээд хөгжөнтэй болж байна. Тий олон хүн одоо цагаан хэд борлуулж худалдах, тий эвэл одоо махны дэлгүүр өрхөх, маха гадах шин борлуулах тий өлгөр тал дээр одоо зарим малчид бас ухаанаа олохгүй байж байна. Зарим малчид бас одоо махны дэлгүүр өрхөлчхөөд сүлжээгээр борлуулах орлого нь мөдүүлж байна тий. Одоо энэ талыг одоо манай малчтууд яаж одоо органикаар ашиглах уу тий.
1: Тэгээ ямар ч юм гэдэл ихэл хийхэд хүчил юм аа. Бүдүүлдэг юм, ундаг юм, алддаг юм. Амьдрал гэдэг юм шүү дээ. Тэгж ясаал, хийж ясаал ухаан нь болно.
0: Тийм байна.
1: Тэлсэн нэг сургуул шүү. Сурж байгаа нь хийн, хийж яваад амжилт олно. Шиг хийхгүй, унахгүй, бүдрэхгүйгээр нэг л дор амжилт олчих гэж байхгүй шүү.
0: Тийм байна. Яг одоо таны хэлсэн шигээр ухаанаа хөргөлнө тий. Бостоос асууж сурнаа, нийгэм юу болж байна тий. Өдгөрийг бол одоо баян анхааралтай одоо сайхан одоо лавдун хянамгай бодох хэрэгтэй тий. Малчид зөөлгөд унж байна тий. Одоо зөөлгөөс гарч чадахгүй байж гэн гэж ин тий.
1: Зөөлг гэсэн юм уу? Болохтой бол бүү аав. Аль болохоор зөөлгөхгүй бол сайн. Зөөлгөд унжих малчин олон байна. Гэтэл зөөлгөн бусаагаад а үднээсэн гараад шүд зуужгаад үр юм ан төлчихэд зөөлгөө хүн бас өдрөөс өдөр олон болж ин шүү наа.
0: Тийм бай. Харин одоо зөөлгийг одоо яаж одоо төсүүлж одоо жилээр нугалж одоо яаж төлөх тий. Эвэл яавал одоо зөөлгөөс гарах одоо энэ замаа хайх хэрэгтэй тий.
1: Тийм тийм.
0: Харин одоо би зөөлгийг дахиж аваад одоо дахиж одоо үр ширэнд унах энэ одоо асуудлыг бол одоо сайн бодох хэрэгтэй тий.
1: Жишээлбэл одоо хөрлөн талбайн нэг малчин айл байна. Мөний мэддэг. За энэ малчин айл бол амьдрал нь бас одоо тийм чинэлэг биш яг хөөс бас 3 машинт. 4 хүн амт. Ямар хэрэг вэ? Хөдөөнө жарах нэг тийм хашлантай машин байна. Хүн нэг бас Япон машинтай гоё машинтай. Эхнэр нэг жаахан хөнгөн машинтай. Илүү жаллал биш юм уу? Тэр машинаар наасаа шангүйлгэн тэр тос. Эхлээд амьдрал гэсэн юм бол заавал чангатах хэрэгтэй. Байвч болох юм, байхгүй болох юм ийг бол авахгүй байж болно шүү дээ. Чи үйлдвэрлэлээ хэрэглэн наасаашаа явхад хэрэглэн тэр хашлахтын машин чинь бүр хөлсөн. Эхлээд зардлыг багасгахнаа. Орлогын нөмөгдүүлнэ. Зардал нь хэдий их бодсон үйл хэдэн хэдий их болно. Гэх мэтчлэн одоо сайхан амжилтлаа тохируулах хэрэгтэй. Чармайлог хүний гомдоггүй хүн дөрөн байна. Шүд зуга сайн ажилласан. Жишээлбэл нэгэн хэдэн жилийн өмнө би нэг уулын найрд ирээд нутгийн нэг залуутыг уулзжээ. Үнчин өрөөсөн үлдчихсэн. Тэгээд одоо амьдрал нь хөшөр үнчин хөөхөд залууштай айлын малд явж ирсэн. Нэлен хөшөрөөж. Өнөө жил уулсан чинь нэлен хэдэн жилийн дараа уулсан чинь одоо өөрөө бүр нэлен олон малтай болчихад үл шиднээс бүр гараад нэг шүргүй. Сайхан амьдрал юм. Тэгэхээр гол нь шармынхад дээр байна. Бүй ядархаа сайхгүй. Үнэн чудрагаар малан хайлна. малчин амьдралаа хайлна.

0: За одоо тэгвэл малчтын хүүхэд сургуульд орох, их сургуульд явах тий. Юу л одоо малчтын хүүхэд босч ирж одоо орон нутгата бүтээн байгуулалт хийх. Одоо эдгээр зүйлийн байдал бас олширж байна. Одоо тэгэд залуу малчд та босч ирээд тий нутаг орноо яаж хөгжүүлөх одоо энэ тал дээр ямар шоу зүйлгээ өгөхгүй.
1: Манд малчдын хүүхэд өнөө сургуульд ороод гадар мууж орноор суралцаад зарим нь өргөж илж जैन, зарим нь өргөж ирэхгүй тэндээ одоо ажил болоод амжилж जैन бүр болно. Өөрийн хувь ял мөдөх хэрэг. Би нэг баруун хөшөний бас нэг малчинтий уулзаад энэ тэргэнд хөлсөн тэрэг гүйжийнхэн өөрөө тэргэнд нь суугаад баруун хөшөнд хэлж. Замдаа ялсан чинь хоёр хүүтэй нэг хүн танжинд биш үзад суралцаад эргээ танжинд ажиллачих. Тэгээд болж ийн гэж гав. Танжинд ажиллаж болно шүү дээ. Бараг хүүхэд. Нэг хүн хөдөөнө малчин гэн. Хоёр хүүтэй сайхан байна.
0: Тийм ээ.
1: Бүгд заавал нутагтаа ирэх биш шүү дээ. Гадар ажиллаж бас болно шүү дээ. Бас нэг залуугийн хүүн их сургууль суралцаад Австралиад гадар улсад галт суралцсан гэж ингэв. Болно шүү дээ. Эхлээд нэг нутаг орондоо залуучуудыг уух гэсэн биш ээ. За энэний эсрэгээр бас зарим залуучууд нэг сургуулаа төгсөөд хошуунд ирээд албан ажилтны болоод ажиллаж яснаа. Одоо аав ээжийнхэн нутгийн хөлтөн хөнгүү болсон шүү дээ. Аав ээжийнхэн нутгийг хураанаа. Одоо хүн үмийг эхлээд ажиллах хайшгаад аав ээжийнхэн нутгаар амьдна. Тэр бол сайн сонголт. Хүчлэлтийн асуудал бол лаптоп тулгарна. Ямар амьдрал гэдэг бол хүчлэлтийн асуудал тулгарахгүй гэж үгүй. Хүчлийг давах хэрэгтэй. Зинхэн энэ хүчлийг давахад дараа зориг хэрэгтэй, арга хэрэгтэй, чармайлах хэрэгтэй.
0: Тийм бай. За, ийгэд одоо малчин нөхөдтэй одоо одооны орч байгаа асуудлын талд одоо сайхан зөвлөгөө өгч жолоодлого өгсөн танд одоо маш их баярлж байна. Тий, одоо өнөө нийгмийн ерөнхий төвшин бол одоо сайхан хөгжиж байна. Малчтын амьдрал бас жилээс жил одоо бас өөдлөн одоо дөөшлж байна. Тий, одоо нутаг ус одоо бас жилээс жил бас одоо сайхан сэргээд одоо малчтын магнай бас тэнэгэр байж байна. Тий. За, хоёштын одоо малчтын асуудлын тал одоо өөр сануулж хэлмээр юу байна уу?
1: Манай малч юм бол үнэхээр цол жиргалтын цаг үед амьдрэлтэн шүү. Имасан дум дулсын өвх хамтнамаа хүндэтгэж хайлах хэрэгтэй. Нам засхийнхаа уриалгыг идэвхтэй дарах хэрэгтэй. Малжих үйлдвэрлэлд ажиллаж байгаа тэр удирдлага гинэ эндэн бүлэ өөрийн санал бодлоо бол шууд очоод зөвөөр хэлэх хэрэгтэй. Өөрийн сануулгаанд төвшүүлэх хэрэгтэй. Нэг л үгээр хэлвэл нам засгийн удирдлага төрийн бодлогын зөв оноочтыг бол итгэх хэрэгтэй, зөвшөөрөх хэрэгтэй. За, ийгэд өөрөө чармайж ажиллана. Энэ аливаа явдал гэдэг бол тийм малжих хорон хөгжиг өвлө дээд шатны төрийн бодлогыг дагах хэрэгтэй. Нам засгийн удирдлагыг дагах хэрэгтэй. Иймээсэн удирдлагыг загахын хамт удирдлагад өөрийн шаардлага саналаа бол үнэн чудрагаар төвшүүлж сурах хэрэгтэй.
0: За, баярлаа гэд. Малчтай одоо сануулж сайхан зөвлөгөө өгсөн танд маш их баярлалаа шүү гэд. Таны ажил амьдралын аз жаргал сайн сайхны хүсэж билэгдэе.
1: За, баярлалаа.
2: Ирэхэн сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг мань үүр өндөрлөж байна. Нөтрүүлэгд сурвалжлах хангасан шин бараг баруун хашууны хамжуутлуурын төвийн модер. Бэлтэд найруулсан наран хүү анхны хянагч гавра, хянагч өрөн сод, ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 4-ний өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурл хурдуулан Ши Цзиньпин ерөнхийлөгчийн ойрын хугацааны чухал заавар чухал ярааны зориг санаа Төв хороо өөртөө засах орны холбогдол бүхий хурлын бичиг материалын зориг санааг уламжлан суралцаж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулв. Хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Чи Юнчэн хурлыг эрхлэв. Хурлаас чухал чадахтай Ши Цзиньпин ерөнхийлөгчийн намын төв хорооны улс төрийн товчооны хурл болон намын гадны хүмүүсийн ярилцах хурал дээрх чухал ярааны зориг санааг гүнзгий сурдсан туушлуулж, шинэ хөгжилтийн ойлголт хүний бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулан дор хагас жилийн аж ахуйн ажлын хүчдэг чиги оновчт явуулж, аж ахуйн үргэлжлэн шинэ шилдэг сайн тиш хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Намын гадны хүмүүсийн аж үйлсийн хөдөлгөөрөө хориулах, гадаад нээлт хийх хэрэглэгийг ахиулах, хөдөө тосын хөгжүүлэн мандуулах зэрэг гол ажлын тойронд санал зөвлөг дурдан арга ухаан гаргахыг дэмжиж, хөгжилтийг хамтаар ахиулах, нийгмийн хамтын танилтыг өргөнөөр нягтруулах хэрэгтэй гэлдэ. Хурлаас чухалчлагтай Ши Цзиньпин ерөнхийлөгчийн хариат нарын явдлын ажлын тухай чухал заврын зориг санааг гүнзгий сурдсан туушлуулж, бүх улсын хариат нарын явдлын ажлын хурлын байрлуулалт ёсоор хариат нарт холбогдох үйлчилгээ байнгужуулах ажлын тогтчийн бүрэншүүлэн гадаадд суугаа хариат ахトゥ нар улстай буцаж ирсэн хариат нарын гэр бүлийнхнийг хөтлөн жолоодж байгаад улс гэрийн хайр сэтгэлгээтэй болгож хариат нарын сэтгэл хариат нарын хүчнийг бүх хотын чанар сантын хөгжилтийн үйлдэл дээр төвдрүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай Ши Цзиньпинийн цэргийг хүчрхэгжүүлэх үзэл санааг гүнзгий туушлуулан улсын батлан хамгаалтын дайчлалд болон бэлтгэл хүчний байгуулалтын бот ядгаж нам засах цэрэг цагдаа ард хүчээ хамтдахын хил хязгаарыг хүчрхэгжүүлэн сэргэлтийн бэлчүүлгийг гүнзгийрүүлж шин цаг үеийн хоёрын хүрээлэх ажлын сайдрахийн цэрэг засах цэрэг ард бүтхэмтсэн сайн сайхан байдлыг бэлчүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай намын сургууль бол намынх гэдгийг ямагт баримталж намд чадвартан хүмүүжүүлэх намд арга ухаан гаргах уг санаг бат сахин намын сургуулийн байгууллалтын ясч нарыг дэвшүүлж үрашхийн нэмэгдүүлэхий бүгд тадар ахиулах хэрэгтэй. Намын улс төр хууцаалсан ажилд харьцлагшгүй удирдлагын ямагт баримтлан хар бүлэгтэн харьхис хүчнийг арилгах тусгай тэмчлийг давдан баттай өрнүүлж амар амгалан хүлэн борийн бүтээн байгуулалтыг гүнзгий ахиулах хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай өөртөө засах орны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын зэрэг санааны мөн чанарыг гүнзгий ойлгон өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын нягт уйлдуулж бодит байдлаа уйлдуулан аж ахуйн ажиллагааны тогтууны дунд сайжрахыг бүх хүчнээрээ айхуулан хөгжилт болон амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтийг төлөвжүүлж ардын амьдралын бодит явдлын сэтгэл тавин сайтар хийж, суралцдаг хүмүүжлийн банкын чанартыг сайтраадхан суртал чигч овер төв ажиллах орчин тойрны бий болгож, бүгд хурлын элц үеийн байрлуулалтын шаардлагыг хүлэн борд найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг айхуулах хэрэгтэй гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтхэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнөснөөс нааш хүлэн байр хот ардын хүсэл эрмэлзэл болоо дараа засаг явуулах хандж болохыг баримталжээ. Олон түмэнтэй ойртсон хүмүүсийн сэтгэлийг дулаацуулсан ардын амьдралын бодит явдлыг сайтар хийж нарийн бүтээн ардын амьдралын сайжралтаар олон түмний хүрт хөмжийн төрөлдөл, зоол жаргалт төрөлдөл, амар төвчний төрөлдлийг өргөлжлөн нэмэгдүүлв. Өглөө эрт өвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөөний даяан Балхсын Юнган нийгэм тойргийн зүүн талын асуул тавигдж байсан газарт ногоон өнгөөр бялгаж. Сугаалард ногоогийн татал дэх идэшин ногоогийн ургацыг байцаан үзэж намрын элвэх хуралтын байдлыг хүссэн мөрөөдөж байлаа. Жижиг ногоогийн хүрээлэнгэн сул байсан атар газрыг амьчирлын хүчинтэй болгосон бөгөөд ардын сэтгэлийг өнөнхөө дулаацуулав. Өнөөс өмнө Даян Балгасны хэсэг уурхайн ордны хааж зогсоосны дараа их хэмжээний хэсэг босго суул газар үлдсэн байна. Эдгээр газарт элдв өвс багширан ургаж, хоог новш аварж, газар шорон их байлгийг суул тавьж бүрлгөн сүйтгэхээр баркуу бас хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг нөлөөлж байв. Цөөн бус суугаад ард бас тариалах хөдөлмөрд дуртай байж, өөрийн хэрэгцээгээ өөрөө хангаж, шин сургаг идэсэн ногоо олж идэхийг хүсэж байлаа. Газар шороог сул тавьж байгаа болон олон төмний хэрэгцээ зөрөөчилж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Даян Балгасын намын хорой олон төмний бодтын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн суул тавигдж байгаа газар шороог амлуулан зээл гудамжийн хэзэг газарт гүнзгэрэн тухайн газарт нь хүрчээ хайн шинжин. Нарын ямба ойлгон жагсаач хэсэг газрын мэдээ зангийг бүх талаараа данслан тэмдэглэж суул байха газар шороон их байлгийн их дансыг нарилгжуулан төвлөржүүлж суул байха газар шороон суур тоог тодорхой ойлгов. Олон талаараа судлан ярилцах болон тухайн газарт нь харгуулан байцаахаар дамжин хамаг эцэд долоон зэрэгэлдээ суугаал ардын тойрог тариалахад тохиромжтой хөрс шороон хэсэг газрыг сунган хамтаар эдлэх эдшин ногоогийн хүрээлэн болгон өөрчилжээ. Ерөнхий талбай нь 27-ыг 9-6-4-5 хектарт хүрсэн байна. Тус балгаас нарилгжуулан өөрчлөх ойлгох тууныг баримталжээ. Ардад дүхм үзүүлэгч шинж чанар болон амиахын үнөртгийг хамтад нь харгалзаж, хүчнээ зохион байгуулж олон жил овоолсон барилгын хог новшиг цэвэрлэж, газар шороог тгшлэхийн хамт тухайн газрын суугаал ардын тармилын датгалтын уйлдуулан 1996 хэсэг тармилын газрыг эмхлэн хуваарлаж, таран газрын зөрөг замыг зөө зохистой төлөвжүүлэн тариалгын хэрэглэгээний чанар болон талбайн цэвэр цэмцгэрийн хэмжээг хамтад нь харгалцав. Эдгээр хамтаар эдлэх ногоогийн хүрээлэнг нь төрөөсөн мөнгөгүй, хамаарлын сүйтгэл байхгүй байж, өөрчлөлт дууссаны дараа нийгэм торогт шилжүүлэн өгч хамааруулан бүх суугаал ардад хандуулан төлбөргүйгээр өгч тариулна. Эдгөө өнгөрсний үйлдвэр уурхайн атар газар нэгэнт өргөн удам цэвэр цэмцгэр ногоон өнгөр бялхам ардад дүхм үзүүлэх таран газар болон хувирчээ. Жижиг ногооны хүрээлэнгэн суугаал ардад шин сургаг ногоо жимс хураалгасан бөгөөд бас суул салуу амьдралыг баялагжуулсан байна. Одоохондоо тус балгасны хамтар эдлэх эдшин ногоогийн газрыг даан авсан норм нь нэгэнт 10.6% давсан байна. Нэг хэсэг хамтар эдлэх эдшин ногоогийн хүрээлэнг нь ард түмний төлөө учир явдал шийдвэрлэх буттыг хэрхмэлсэн арга хэмжээг гэрчилнэ. Олон түмний ил төрлийн бачим тулгам хүчир төвөгтэй хөсөн гэрмэлцэж байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Хөлөмбор хотын хин ардын амьдралын үйлчилгээний бүрхцийг үргэлжлэн өргөдгөөж сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээг олон түмний эрүүл мэндийг батлах зэрэг зангилгын гогцоод найдваржуулав. Өнгөрсөндө хот орж бие байцаахад зам хол таран ажил яруу тул одоо болтол хойшлуулад байцаасангүй. Одоо эмчээ шууд хөдөө бууж үйлчлээд гэрийн үдэндээ сүйтгэл тушаагуугаар бие байцаалгаж эрүүл мэндийн тухай мэдлэг сурч бий. Тэд онцгой дотн байж манай ард иргэдийн хүчир асуудлыг өнөнхөө шийдвэрлэж өгсөн байна гэж улсын сүйтгэл хураагуугаар хоёр умааныг шигсэн байцаахад оролцсон тосхны ард Жангүй лан гүн төрөгдөл тагаар хэлэв. Газар орон бойд бөглөө таран ажил яруугаас хотоорох цөлөөгүй явж суух өөрийн үртэг нилээд өндөр эрүүл мэндийн танилт дутмаг зэрэг хүчин зүйлийн нөлөөгөөс болж 10 хошууны хөдөө тосхны эмэгтэйчүүдийн хоёр умааныг шигсэн байцаахад оролцох хэмжээ өндөр биш байлаа. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнөснөөс нааш 10 хошууны эхнэлхсийн эрүүл мэндийн хамгаалах төлөвлөгөөт үржилийн үйлчилгээний төвийн намын өрөөс эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн хүрээндх бачим тулгам хүчир төвөгтэй хөсөн эрмэлзэж байгаа асуудлыг суралцлах хүмүүжлийн үр бүтөмжийг шалгах чухал хэмжүүр болгож байна. Үйлчилгээний хөвчөөг бүх хүчнээр өргөдгөж хөдөө тосхны 1-р фарантад гүнзгэрэн эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг шигшин байцаах ажлыг бүх талаар бүхнийг бүрхүүлэн ахиулав. Тос төвөн хүний хүчин төхөөрөмж болон мэрэгжлийн их байлгийг нэгдэлтэй төлөвлөлжээ. Шигшин байцаах ажлыг хос чиглэлээр ахиулж байна. Нэг талаар сүйтгэл хураагуугаар шигшин байцаах замыг өргөжлөн нээж зохих насны эмэгтэйчүүдэд TCT-HPV Хохон болчирхан бодготой хэд толгойн зэрэг шигшин байцаах төрөл зүйлийг эмгчрүүм тагаар хангаж. Хотын тойргийн эмгтэгчүүдийн ойр хавьда өндөр бүтөмжтэй биеийн байцаалт хийхийг баталсан байна. Нөгөө талаар худа тосхны эмэгтэйчүүдийн явж суухад дүхмгүй зэрэг буттын хүчирдэлд чиглүүлэн тусгай эмчилгээний ангийг зохион байгуулж гурван шан балгасны эрүүл хамгааллын хороод гүнзгэрүүлэн тойрон байцаж

0: үлгэр авах байцаах эрүүл мэндийн үнэлэн жишг зэрэг үйлчилгээг журамжуулан боёлуулжээ. Олон түмэнд гэрийн үүдэнд нь баримтчлагдсан эмчилгээний үйлчилгээг гүйцэд эдлүүлсэн байна. Унас гадна өмч савлагчд эрүүл мэндийн шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх ухаалгыг зэрэгээр өрднүүлжээ. Ухаалгын материалыг 1000 гарын хувь тарааж, 2 умааныг сэргийлэн засах жичээ өдөр тутмын эрүүлчлэлийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлв.
1: Манай хорооны мэдээ 7 дугаар сард хүлэн бойрын хайлаарын олон улсын нийслэлийн буудлал 2026 оны зуны амралтын зөөврийн аянчдын оргидын үеийг бүх талаар ухтан авчирч агарын айлын загтэлгүүр үргэлжлэн сайжирэн аянчдын тоо ихээр нэмэгдсэн байна. Бүртгэлийн үндэслэл 7-р сард тус нисгэлийн буудлын нийт 4249 ээлж удааны нисгэлийн нисэж буухыг батлан аянчдын тоо 59 том 5000 хүн удаад хүрч адил хугацааныхаас тус тус 102.7 болон 102.2-аар нэмэгдэн ганц сарын аянчдын хэмжээ өндөр байранд байж зуны амралтын зөөвөр хөгжөнтэй болсон байна. 1-р сараас 7-р сар болтод тус нисгэлийн буудлал тэврийн нисгэлийн нисэж буух хэмжээг 1 том 5000 удаа баталж аянчдын тоо 182 том 5000 хүн удаад хүрчээ. Адил хугацааныхаас тус тус 104.1, 106.6-аар нэмэгдэн тогтмоор нэмэгдхийг үргэлжлэн батлав. 7-р сарын дунджаас эхлэн нисгэлийн буудлал аянчдын оргил үе ухтан авчирч өдөр дунджийн аянчдын тоо 2 том хүн удааг давж өдөр дундчин ээлжийн нисгэлийн тоо 73 ээлж орчимд тогтворжин оргилын үед 76 ээлжид хүрсэн байна. Зуны амралтын хугацаанд дэх аянчдын хэрэгцээ шаардлагыг хангахын төлөө нисгэлийн буудлал хийгээд хотын зам харилцаа, соёл зуучлалын салбар мөчр агарын айлын шугамын торын байгууллалтыг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн олон агарын айлын компанитай холбоолон голдлогтын аянчдын ирэлтийн хотод нэвтрэх тоог нэмэгдүүлсэн байна. Үүнд Бөөчин Күрэх өдөр дундчин ээлжийн нисгэлийг 12-аас 14 ээлж болгож, Хөх хот хөрхийг 13-аас 14 ээлж болгож, Шанхайд хөрхийг 9 ээлж, Нанчин, Чиндод хөрхийг тусвар 5 ээлж, Хангжууд хөрхийг 3-аас 5 ээлж, Чэндүүд хөрхийг 3-аас 4 ээлж, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Тяньчинд хөрхийг тусвар 3 ээлж болгож, үндсэндээ өндөр давтамжаар шууд хөрх явна гэвэл явахыг биелүүлсэн байна. Дурдуулжтий зүйл гэвэл Бэйфуган агарын айлын компанийн энжил хүлэн борийн загтэлгүүрд шинээр оролцож нийслэлийн агарын айлын компани бас A32-тэг нисгэлийн буудлалд хоног төврийн хүчнийг шинээр нэмэгдүүлэн нисгэлийн буудлын сүнийн төврийн хүчний хөвчөө болон ихэлж аялах ээлжийн нисгэлийн цагийн их байдлыг улам нэг алхам төвлөрж үссэн байна. Жочтын ирэлтийн бүтцээс үзвэл нисгэлийн буудлын гол болох жочтын ирэлтийн газар нь Бөөжин, Шанхай, Хангжуу, Шижиажуан, Чиндао, Мөгдөн, Нанчин, Тяньчин, Шэньчжэн зэрэг орны гаднах хотод төвлөрч мужалслан зуучдах хэрэгцээ ихээр нэмэгдсэн байна. Олон зурвас халамшил агарын айлын шугамын аянчны суудлын ашхаламж 190-д хүрч үүнд хайдараас Жэнжүү хөрөх, хайдараас Хөх хотыг дайран Гуанчжоу хөрөх, хайдараас Чиндог дайран Күнмин хөрөх, хайдараас Шанхай Хунчао хөрөх, хайдараас Шижиажуан хөрөх зэрэг агарын айлын шугам маш бачим яралтай байж хүлэн борийн тал нутгийн зуучлалын зорьсон газрын хүчрэг их татах хүчнийг илрүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 31-ний өдрөөс 8-р сарын 2-ний өдөр болтол бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны гишүүн арчилсан холбоогийн төв хорооны дэд тэргүүлэгч Шэчин Рүн бүлхэм дагуулан хүлэн байрт иржээ. Зулын ажиллагын Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн хандбын ажиллагаад оролцсон бөгөөд нийгмийн үйлчилгээний байцаан судлалт өрнүүлсэн байна. Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний банкын гишүүн арчилсан холбоогийн Өвөр Монголын хорооны эрхлэгч гишүүн Жоу Жи, хотын намын хорооны банкын гишүүн нийгмийн фарантин хөлсийн дарга Ма Юэдун ажиллагаанд оролцов. Ма Юэдун баярын үгэх хэлэхдэ Дундад улсын арчилсан холбоогийн төв хороо болон хайрын аянд хамтдаа байхад тусгай суур мөнгөний нийгэмлэг холбоолон манай хотод шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг өдөх пимпан бөмбөгийн хичээлийн гэр байгуулгын хамт зулын гэрл урлагийн хичээлийн тэнхмийг байгуулж өгсөн явдал бол шинжлэх ухаан сургаан хүмүүжлэр улсаа мандуулах, байлдах бодлогыг найдваржуулах, сургаан хүмүүжлийн эрэгтгэгчийг ахиулах буттыг эргэмэлсэн арга хэмжээ болно. Манай хотын эдбутсын хамаарлтыг чангаж урамжуулж нийтийн асрамжийн эх байлгийг сайтар хэрэглэн сургууль эрхэлж хүн хүмүүжүүлэх хэр төвчнө үргэлжлэн дээшлүүлнэ гэвээ. Жаучи илэрхэлэхдээ Өл шатны арчилсан холбооныхын төрөл зүйлийг золгуулах баталгыг сайтар зохион байгуулан хийж, ээлх сургуулийн хин хандвийн эх байлгийг журамжилтын сайтар хэрэгжилж, зан сургалт соёл тамирын ажиллагааг баялагжуулан, сурагчдын аж хариулах сэтгэлгээ өвөрлөн шамдан суралцаж үнэн чи шударгаар ажиллахыг хөтлөн жолоодж. Улсаа хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын тулгуур хүчин болгохоор чармайх хэрэгтэй гэвээ. Ажилгын тухайн талбайд бас пай солгох ёслол явуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ төрөөхөн сурвалжлагч Хүлэнбор хотын зам харилцааны бодлоготын бүлэглэл сойлгосноор улсын замын 3-1 шугамын ягш хайлар хүрэх засам замын өөрчилж өргөтгөн байгуулах төрөл зүйлийн барилгын ажлыг яг төргөтгөн ахиулж бүх жилийн бүтээн байгуулалтын үүргийн урагшдыг биелүүлэхээр чармайж байна. Улсын замын 3-1 шугамын ягшаас хайлар хүрэх хэсгийн засам зам нь 58.52 км байж, барилга нь ягш Дааян Балгас зармтай Хайлар орны зам харилцааны гол шугамын холбож Хүлэнбойрын замын торийн төвлөрдөж зам дагуухийн аж үйлс зуучлал барааны гүйлгэрийн нэвтрэх замын саадгүй нэвтрүүлэхэд чухал их аж холбогдлын юм. Төрөл зүйл нь энэ жилийн 4-р сарын 30-ны өдөр ажил эхэлснээс нааш оны бүтээн байгуулалтын харалтыг чанга анхаарч эл баримжаат хэсгийн барилгын ажлын нэгдэлтийг төлөвжүүлэн зуны улирдын барилгын шижир алтан хугацааг амжиж замын суур, замын гадарга Хөөргийн голдон зэрэг ажлын дистрааллаар барилгын ажлыг бүх хүчнээрээ ахиулан айц яс чанар амар төвшин орчин тойрны хамгаалтын эл гогцоог чан хамааран эзэмдэж оны бүтээн байгуулалтын үүргэд шавталт хийхээр хүчлэн чармайж байна. Жолооч Лиучин хэлэхдээ уулын хуучин зам он удаж ихэнхи хэсэг нь өнхөл донхол болж тэрэг явхад маш дүгмгүй байдаг. Цас боронтын өдөр тохиолдвол замын нүүр нь шавар шалчахтай халдрахад амархан хол замын тэрэг жолоодоход цаг ордог. Шин замын өрт нэг үдэр тэрэг нэвтрэхийн онцгойлон хүсэн эрмэлзэж байдаа. Зам тэгшхэн байж амар төвшин явахыг хамгаас илүү хүсэн эрмэлзэж байна гэлээ. Хүлэнбойрын зуны улирал богино барилгын хугацаа охор бөгөөд ойрын хугацаанд өндөр дулаан болон бороон ихтэй болохоор

0: Байргийн тохируулалт, сарын мэдүүлэлтийн хөснөгтийн хамааралтын дүрмийн байгуулан барилгын ёс зэнэр барилгын амар төвшин хийгээд нутаг бэлчээрийн аймаггийн хамгаалтын 3 хязгаар шугамыг зэргээр чанга сахиж байна. Дундад улсын төмөр замын барилгын аж үйлдвэрийн бүлэгдийн хязгаарт компанийн замын суур барилгын хариуцлагатан Ванди Дүн хэрэгтэй төрөл сүйдийн хилтэс оргилын хугацааг жүрүүлж ажил тохируулан гол үдийн хамгийн халуун цагаас зайлж халуунаас сэргийлэх умдаан хөдөлмөрийн хамгаалалтын хэрэгслийг төгөөн. Баронтын үдэртэй цаг тухайд нь барилгын талбарыг халхалан ус залхахыг сайтар хийж барилгын ёс зэнэрийн нөлөөлөхгүй байхыг батлна гэлээ. Хөдөлмөр хотын зам харьцааны бодруулалтын бүлэглэлийн ягш хайлаар хүрэх засмын замын төрөл зүйлийн хуваар компанийн барилгын ёс зэнэр мэрэгжлийн хилцээний дэд дарга Хавжи Чан хэлэхдээ төрөл зүйлийн бүхэл барилгын акцийн 125-ийн нэгэнт биелүүлэн одох шатанд хөөргийн голдгийн бүтээн байгуулалтын замын суурийг дэвсэх ажлыг төвлөрүүлэн хийж байна. Барилгын ажил дууссаны дараа уулын байсан улсын замын ягшаас хайдар хүрэх хэсгийн замын гадар хүнд өвдөрч сүйдсэн замын суурын тэгш бус тэргийн зам нь эвчүү тэргэж өрхөд хүчирдэж байсан асуудлыг тойлууртын шийдвэрлэн эргэн тойрны суугаал ардын явж суух үр бүтөмж амьдрын чанар чанса эд утсын төвөр жичи зоосчдын аялахад дүгм үзүүлнэ гэлээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхун Бай, анхны хянагч Шинжиган, хянагч соёлтой ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цуула, мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Нэг гаригийн чухал мэдээнээс нэвтрүүллээ.

дуу бол дуртал ийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурсалд мөнхрөх суврэг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а. Дууны зингүн шоуд нэхэр.

Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Хүн голдуу өөрийгөө л зөвтөдөг. Уг нь бусдыг өмгөлж зөвтөж сурах хэрэгтэй гэдэг үгээр манай NLG-ийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Нэвтрүүлгийнхэн эхнэр А Төмөн Өлзийн дуусан Чамаас буцах замыг би мэдэхгүй гэдэг дууг хүргье.

0: Манай нэвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Эрхэм сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийг буян хөшиг найруулан хөтөлж, урт насан хянагчаар, ерөнхий хянагчаар бүрэн баяр ажиллажээ.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Яс мураалыг эрхэмлж, яс мураалыг хөндөтгөж, яс мураалыг сахья.
1: Хөв зансыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа яс мураалын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантий хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
5: Домдтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
4: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
4: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрсэх хэрэгжүүлж, хүн төрөл хэдний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тэгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Хулан байр хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо бүхий санин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдрал дан үйл.

Хөдөмбөр хотын хамт зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Одоо цагурын мөдөө нэвтрүүлээ. Хөдөмбөр хотын цагурын хорооноос өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн Манай хотын олон газруудаараа цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол бүх хотын тунгалаг олон газруудаар 3-4 төсийн сахи хойноос эхэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүн болтол бүх хотын тунгалаг энэх мөдөө дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол бүх хотын тунгалаг олон газруудаар 3-4 төсийн сахи хойноос эхэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүн болтол бүх хотын тунгалаг Хайдар оронт тунгалаг 3-4 төсийн сахи хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8

градус. Алтан мал болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус. Амгалан болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Баянхүрэ болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Баянтухай болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Манжуур хотын тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус. Ягш хотын тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Лавдадын болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Гэгэнгол хотын тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус. Аргал болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус. Ягш хотонд тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Нэрэг болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Наажаа болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Хайдар орондо тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Дээрхээр цагаурын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Занимэдэ 10 минут.
2: Манай хурааны мэдээ. Энэ жил хайлар тойрог хөдөө тосгоны засмын замын шинээр засах, өөрчилж өргөтгөн засах өдөр тодмын арчлан хамгаалалт 3 төрлийн инженерийн нэгдэлтийн төлөвлөн ахиулж байна. 510 мужийн замын хаг засмын замыг өөрчлөн засах инженер бүл түүний дотор голлогтой төрөлсөйл байжээ. Одоо яг шадвтан засаж байна. Танд цуснаар 51-р мужийн замын хаг засмын замыг өөрчлөн засах ажлыг энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдрөөс жинхнэр эхлүүлв. Барилгын бүх шугамыг 3-р төсвийн засмын замын баримжаагаар бүтээн байгуулж, тэрэг явах хурдсыг цаг бүр 30 км, замын суурын ерөнхий өргөний хэмжээг 8.5 м, замын нүрийн өргөний хэмжээг 7 м болгож, шүйний бетоноор нүрийн давхаргыг дэвсэн. Жилийн дотор замын суурийг дэвсэх, бетон замын гадаргыг дэвсэх амар төвчний сэргийлэлт

0: Жичээ, улс татруулах дагалт барилгын бүх ажлыг биелүүлэхээр төлөвлөж, жилийн эцсэд тэрэг нэвтрэх баримжаад хүргэн, барилгын зам дагууд улс залах шийчмийг зэргээр ижбэрдүүлэн төлөвлөрдүүлэн, үерийн хугацаанд улс хурах асуудлыг бүтэмжтэй аргацаана. Тус инженерийн ерөнхий бодруулалт нь 533 төмөнд хүрэх байж, 2026 оны хайлар тойргийн хөдөө тосгоны засмун замын бүтээн байгуулалтын хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөд орсон байна. Замыг өөрчлөн засаж дууссаны дараа тэрх хүсгийн нэвтрэх үр бүтэмжийг бүтэмжтэйгээр дэвшлүүлэн үүний улмаар тус газрын тариалан малааж ахын бүтээгдэхүүний гүйлгээний хурдсыг дөрөгдөж бас хаг болгосны тариалгын арджааны төвлөрн тарах орон бүс болон эргэн тойрны тал нутгийн тойрын үзэг чигийн нөлөөлөн зуучлалын хөгжинтийн уралдаан тэргний урсгалыг бүтэмжтэйгээр ачаалж чадах бөгөөд хайдар тойргийн хөдөө тосгоны засмун замын торийн байрлуулалтыг улам нэг алхам шилдэгжүүлэх болно. Шинэ бараг баруун хуучны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч Солонгогийн мэдээснээр зуучлалын хөгжинтийн уралдаан дэх аюулгүй үйлдвэрлэл болон загтгалгүрийн хянан хамааралтын ажлыг өнөхөө сайтратгач харьяа торгийн малжих өрхийн зугаацал зуучлалын ив үртэний эзэгнэлтийн эмэгтэйгэлмийг улам нэг алхам дүрмжүүлэн гол дагуу орны үерийн сэргийлэх амар төвчний сэргийлэлтийн шугамын батдахын төлөө ойрын өдөр шинэ бараг баруун хошууны соёл зуучлал биеийн тамирын төвчөөс хошууныхаа загтгалгүрийн хянан хамааралтын төвчөө дотоодын хамгаалалт төвчөөтэй хамтран бүх хошууны зугаацлын үзмжийн газар малжих өрхийн зугаацлын эзэгнэлтийн чиг жичээ зуучлалын ив үрт тонд хүрч амар төвчний байцаалт хийсэн байна. Тус удааны байцаалтанд далд гэмийн жагсан байцаах дүрмжүүлэн цэгсэн засах хоол түгээмжүүлэх ухуулах хийхий баримтлан хамтран байцаах дугуйлнаас харьяа тойргийн зуучлалд холбогдох 6 эзгэнэлтийн талбарт энэ саламчрын хянан хамааралтын үүр хариуцлагатыг уйлдуулан нарийн хянамгай байцаалт хийсэн байна. Загтэлгүрийн хянан хамааралтын саламчраас эл эзгэнэлтийн голцогцын үйлчилгээний төрөл зүйлийн байдал борлуулгын таваард илэр үн хатахыг найдваржуулж байгаа байдлыг голдлогтын хянан байцааж бараа таварын үн ханшийн ил тодорхой биш үн ханшийг дураараа өсгөх зэрэг зугаасчдын хууль ёсны эрх ашгийг хохируулсан эзэгнэлтийн үйл ажиллагаад байцаалт хийсэн байна. Дотоодын хамгаалалт салаа мөчрөөс буудлын үйлчилгээний эзэгнэлтийн өрхөд чиглүүлэн орон суучийн амар төвчний хамааралтын хариуцлагыг улам нэг алхам бутэж үссэн байна. Соёл зуучлалын хууль хэрэгжүүлэх ажилтнаас эл талбарын амар төвчний байдал жич морь унах зэрэг төгшүүрээр харьцангуй их тогломын төрөл зүйл амар төвчний хамааралтын дүрм амар төвчний сануулмжийн ил нийтлэл сэргийлэн хамгаалах төхөөрөмжийг тохируулсан байдлыг нарилга байцааж эл эзэгнэлтийн үрхийн амар төвчний үйлдвэрлэлийн хамааралтын дүрм гэнтийн хэргийн бачин байдлыг аргацах бэлтгэл төсөл зэрэг асуудлыг чанга байцаасны хамт гол дагуу зуучлалын газрын үерийн сэргийлэх амар төвчөнд жагсаан байцаалт хийжээ. Үерийн сэргийлэх амар төвчний мэдэгдлийн бичих дараа нь үерийн хугацааны өдөр тодмын тойрон байцаалтыг чангадахыг сануулсан эзэгнэлтийн гоцогцын үерийн сэргийлж өөрийнхөө аврах чадварыг үнэнхүү дэмжлүүлсэн байна. Байцаалтанд бас соёл зуучлалын ажил үйлсийн хуулийг төгөөмжүүлэх ухуулгын ажиллагаа нүүлэн эд эзэгнэлтийн үрхэд зуучлалын ажил төрлийн хамя бүхий хууль цаас хууль тогтоолын материал таран өдөр тутмын эзэгнэлт дүрм тогтоолд нийцсэн хамааралт аюулгүй үйлдвэрлэлийн дунд үргэлж тохиолдох асуудалд тайлбарлалт хийж байцаалтанд идэрүүлсэн эл төрлийн далд гэмийн асуудал чиглүүлэн байцаах дугуйлнаас тухайн талбарт цэгсэн сайжруулах шаардлага дурдсан байна. Тус удааны хамтарсан байцаалт нь харьяа тойргийн зуучлалын загтгалгүрийн эзэгнэлтийн эмэгтэйгэлмийн үнэнхүү дүрмжүүлэн зуучлалд холбогдох эзэгнэлтийн голцогцын аюулгүй үйлдвэрлэл үерийн сэргийлж аюулаас зайлах үзэл ухамсарыг улам нэг алхам дэвшлүүлсэн байна. Манай хорооны мэд ойрд Манжуур хотын дотоодын хамгаалалт төвч тусгай мэрэгчл тогтч том дайтаг уйлдуулах шинэ хэлбэрийн цагдааны явдлын ажиллагааны загварыг гүнзгий хэрэгжүүлэн тагнах, судлах, хамжилтсан, голлон байлдах шийдчим төшиглэн бүх улсын цахилгаан холбооны мөхлөлд хамжилтсан цохилт өгөх шин тогтчийг бүх талаар найдваржуулж нэг газар хэрэг гарвал эл газар холбоолон хөдөлгөцөж тухайн газарт нь цохилт өгч шугамыг өргөтгөн гүн матхыг биелүүлэн мөхлөлийн эсэргүүцэн цохилт өгөх оновчийн хэмжээ болон үр бүтэмжийг ихэр дэмжлүүлсэн байна. Мөхлөн хяхийн эсэргүүцэг шин тогтч нь ардын цагдаа туслах цагдааны хамжилтцах ажилд тодорхой арга замыг тогтоон өгч, санаачилгаасаа хамжилтцах, сүвгчийг хүлээн авч дансыг байцах зэрэг үйл төрлийн ажлын байдлыг хамарч, цагдааны явдлын ажиллагаа нэн өндөр бүтөмжтэй оновчтын өрнөлхий ахиулсан байна. Найдваржуулах үүргэд чиглүүлэн тус товч, тусгай товчонд залгаж оруулах, ажлын дугуйлан байгууллах, тусгай хүн хариуцах зэрэг арга хэмжээг тодорхой тогтоохоор дамжуулан, ажлын байрын тушаал хариуцлагыг нарилгажуулан, ажлын хуваарлыг шулуутгаж, судлан магдалж задлах, нарилга оновчтойгоор цохилт өгөх, бузар үдийг нэхэмжилж хохирдыг багасгах, бүхэлхээний битүү цагиргад ажлын шичмийг үргэлжлэн төвлөржүүлэн, Мөхлөн хяхийн эсэргүүцэх ажлын өндөр бүтөмжтэй бөгөөд эмх журамтай явагдахыг баталсан байна. Шин тогтчид төшиглэн тус товч орон бүсийн цагдааны явдлын бэхлэлтийг өвдөж өнгөрсний орон бүс азлан сүвгчийг нэхэмжилж байсан уламжлалт загварын хувирвлан сүвгчийн сүлжээнд дээр харилцсан нэвтрэлцэх хоёр талаараа холбоолон хөдөлцөхийг биелүүлэн бүх улсын цагдааны хүчин болон цагдааны явдлын эх байдлыг нэгтгэж мөхлийн эсэргүүцэх хамтарлын хүчнийг бүрдүүлсэн байна. Ойрд тус товч Хүүбийн мужийн Жингмэн хотын дотоодын хамгаалах байгууллагад мөхлөлд холбогдсон сүвгчийг оновчтойгоор хөргөн өгч орон бүс аасалан хамтран ажиллаад 3 цаг зарцуулан хэрэгд холбогдсон сэжигтнийг амжилттай баримтжилсан байна. Бүх улсын хамжилтсан цохилт өгөх ажлыг журамжуулахын төлөө тус товч сүвгчийн ясч нарын бомбтыг чангатгаж хэргийг хүлээн авбал дараа байцаах хэрэг болгон дансалж гүнзгий байцаах хариу тусгаж шугамыг өргөтгөх шатлалтсан байлдааны загварыг байгуулсан хөргсөн сүвгчийг нэгд нэгээр харгуулан байцааж баримжаа харгуулан ялтажилхын гинжиг гүн удалж хэрэгд холбогдсон хүчин зүйлийг нарилгажуулан сүвгчийн ирэлтийг сүн үнжүүлэхгүй хамжилтсан ажиллахыг өдөр үнжүүлэхгүй өнөөхө батлсан байна. Тус товч цохилт өгөхөр сэргийлэлтийг ахиулан цохилт өгөхөр засалтыг ахиулж бүх хэлхээгээр оновчтой цохилт өгч бүх өдрөр байнгужуулан сахин хамгаалахар дамжуулан өргөн түмний эд хөрөнгийн амар төвчнийг үнэнхүү сахин хамгаалж ардын амьдралын амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлж байна. Манай хорооны сурвалжлагч Джиган Бүринчев Гаврагийн мэдээснээр 8 сарын мөргөл голын дэнжинд ус бэлчээр тансаг сайхан байж тал нутаг амжилтын хүчнээр бялхан 8 дугаар сарын 7-ны өдөр дундад улс үзэс хөлн сайхан тал нутаг миний сайхан гэр орон жичээ аюулгүй зуучлал өвөр Монгол тансаг сайхан хүлэн барь хуучин барь хош хүний 12 дугаар хугацааны төмөн ахтын төвөргөн адун соёлын нар өвдөг шихэр ихэлсэн байна. Эхлэлтийн ёслол дээр улсын тогын морьт анги үндэсний ховчид засал нүүдэл манжлын зан үйлийн жагсаал талбайд орч морин хур хангины зурайтаж үе төмөн азнай хүлэг тал нутгад давхин тал нутгийн сүр жавхлантай зан аал болон омог жавхаг идрүүлж наадамчин олноо байсгсан байна. Тус ажиллагаанд бүх байрлах морь уралдах сур харвах барга сэр шахах зэрэг уламжлалт уралдааны зүйлсийг явуулахаас гадна ботсын бос соёлын өвийн үзүүлэг өргөн цонцлогтой амтд идэн соёо зуучлалын бэйжлэн ойлгох үзүүлэхийн тойргийг зэргээр нээж умраад хилийн нүүдэл мажлын гүн цузаан соёлыг бүх талаар илрүүлсэн байна. Ирхэм сонсогчдоо энэ үеийн сонимод 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо. Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаар манай улсад оройлж байсан Чан Тутум гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг өр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Таашаан сонирхно уу?
2: Тал нутагт үнийг хэлдэг хөлөрөл болов. Өдөө талаар тарж байсан бухнууд тухайн сүнэндээ үнийн үнэр авч шинэ бэлчээрт нэхэмжилэн ирээд хэлтүүлж эхэллээ. Бэлтрэг өмнө нь ойртож ирсэн том бухнаас тон айж өвсөн дотор атань юугдав. Бухан үнийн дээр харайхад бэлтрэг сочлогондоо хойшоо өсрөн гэнжиндээ татагдан унав. Бэлтрэг шинэ бэлчээр ирсний дараа тоглож наадах нь илүү болжээ. Шин сууцныхын хүрээнд тохой илүү өндөр өвс урган уулын хуурай хэлсэн үрээс нь хол таатай санагдана. Тэр Өвсөн дээр танган хэвтээд толгойгоо дальж ялган өвсийн хазан тасдаж хөх өвсөөр хань нөхрөө болгон хагас цаг илүү наадахч удаа бий. Заримдаа уяагаа тойроод ядархаа мэдхгүй чиний мэдэн гүйдэг удаач бий. Жанжин бэлтрэгний энэ хэдэн өдөр уулын каса хэд дахин илүү гүйж байх эсэрж мэдэн энэ нь чон үсэг гуйжуулахын төлөө болохыг гэнт ухарж мэдсэн байна. Билэг насны хэлэхээр бэлтрэгний анх удаа үс гуйчих нь том чонноос нилээд орой байдаг гэн. Гэнт зүүн өмнөөс морин туурын бачханах дуун дуулдан магнайга цаган самдсан бүсээр ориосон жанжи вэн морид отлогон орж ирэв. Жанжин янка хоёул гэрдхийн сочиж өгтөн очих гэвэл жанжи вэн сандран бүү ирэ цаашаа зайлаарай гэж хасхирлээ. Тэрний унж байгаа морин өргөж надхаад хүнийг хавдуулахгүй байхаар нь хоёулаа сая түүний эмнийг сургаж байгааг мэдэж яаран зам тавьж зайллээ. Монгол морины зан ааш туйлын догшин байдаг. Онцгойлон үзмчин мори нэнч долгин догшин байдаг. Мори сурах гад эрх биш. Шүдлэн насанд нь тэр жилийн хавар зураг хэрэгтэй. Хаврын эрдэнд мори эцэнхээ сурах гад амар байдаг. Дөрвөн нас хүрсээр хүч тамирын чангараад сурах гад хэцүү болно. Хаврын улирал болсоор адуучад адуун сүргээс номхон шиг үрээг үхэрчин болон хончинд хувааж өгөж сургаалгадаг. Хэн сургаж чадвал түүнд нэг жил зүгээр унуулна. Бас энэ моринда нэр өгдөг байна. Тал нутагт эрднээс моринд нэр хайрлах уламжлалт заншилтай. Морин сургасан хүний нэрийн дээр морины үнгийн нэмж унсан моринда нэр өгдөг байна. Ишэлвэл билгийн улаан, жинжиний саарл, ламжавын хар гэх мэт. Морины нэрн тогтсоор дахиж халдаггүй. Талнуутагт морины нэр барагтэд дагцдаггүй байна. Зургсан хүний нэрээр шинэ моринд нэр хайрлах бол талнуутагаас эрэлхэг баатарчуудад олгож байгаа нэг зүйлийн шагнал болно. Өөрийн нэрээр олон моринд нэр өгүүлсэн эмнэгчэд бусдын хүндэтгэл бишрэлийг олдог байна. Гэрвээ эмнэгчин өөрийн сургасан морио сайн гэж бодвол тэр морио өөртөө өмчилж болно. Гэхдээ өөрийн уул мориороо солих хэрэгтэй байдаг. Талнуутгийн монголчууд морио амьтайгаа холбодог нь буруугүй. Моригүй бол их цаас, түймэр болон нэхэмжлэх дайснаас дутаж гарч чадахгүй. Ами аврах эм хүргэж ирж амжихгүй. Ататан дайсны чимээг дамжуулж дийлэхгүй. Чоны хөөж ургалж чадахгүй. Цагаан зуудаас мал сүргээ аварч чадахгүй юм аа. Хончин үхөрчин сайн морь олъё гэвэл өөрөө эмнийг сургах хэрэгтэй байдаг. Талнуутгийн хүмүүс бусдын сургасан морийг унах нь ичүрд тоочдог байна. Адуун сүрэгт үлдсэн эмнийг догшин үрийг адуучид өөрөө сургадаг болохоор үйлээ үзжил гэж мэдээрэй. Гэцүү догшин эмнийг таарлдвал адуучин мориносоо хаягдан нүүр чараага хөхрүүлж борлуулах юм уу ясаа гэмтэх явдалч залгаа гардаг. Гэвчи олон булгийн талнуутагт эмнийг догшин мори сургаадалж чадчихвал даац сайтын хурдан мори болдог болохоор адуучид булиалдан сургадаг байна. Олон булгийн талнуутагт сайн мори гарах уламжлалтай болохоор адуучны байр суурж хамгийн өндөр байдаг. Монголчууд ер нь хүүхдээ чоны нөхөнд шургуулах, эмнийг сургах, чонтой тэмчүүлэх, сайн бүхчинтэй барилдуулах, дайнд мордуулах мэтээр дайчин баатар болохыг зоригжуулан хүлээлдэг байна. Монголын талнуутх нь эр шалгах тэмчээний талбар болно. Монголын их хааны эл аймаг бүлэг төрүүгээ сонгож гаргахаас биш харин үе залгамжилдаггүй байсан. Монголчууд түүхнээс аваад чадал тэнхээгүй тайз үе залгамжлахыг эрс эсэргүүцдэг. Юаны үед чадал тэнхээгүй тайз өргөлж эрэлхэг баатарлыг хааны ахдуу юм уу төшмөдөр орлогддог байжээ. Жанжи вэн Мариныхаа хүзүүг маачхын дагуу нэг хүлээ сэмээр дөрөөнөөсөө мултлаа.

болон эмнэг морны сэтгэл хуваагдсан явшааны дайдамдуулан дэг гэтэл өсрөн буухад тэр морь сочилгонда арваад тойлж эмээлээ эсэл газар шороодуулан алдав. Жанживэн сандархада цолгуурын богонь болгон морины толгойт ойртож хөлөөсн зайлахын дагуу тэрэгний дэргэд хөдлөн аваачиж хөрднөөс нь ууж тавьбол эмнэг морь догширн аашилж цолгуураа чангаан тэргийг сажилуулна. Жанжин Янка хоёул сая нэг урт амьсгалаа. Тэгэд Янка, энэ гайхал чин үнээр амьяараа наадам хийж байна шүү. Эмнэг морь бас унанд гэдэг чинь гэвэл Жанживэн магнига тэмтрээд, энэ өглөө өртөө намайг тойлж ойчуулаад бас үсгэлсэн шүү. Яг сайхан магнэ унагдаж мэдээ алдан унахад азар бата хажууд байсандаа л болсон. Өвс ургахаас өмнө би тэрний хоёр удаа унаад бүр номхотхож чадаагүй. Зүүлээр нь бас хоёр удаа оролдоод сая арай гэж номхотхож явсан юм. Гэтэл нэг хавар ногоон өвс идсэн чинь бүр тар тамиртий болчихч. Энэ чинь сайн азарганы үлтер шүү. Хэдэн жилээс лавтай нэг алдарт цуутын морь болно. Олон булгийн тал нутагт хэн нэ сайн морь олыг гэж санахгүй юм дэ. Ингэж амиа өгөхгүй байхгүй бол болохгүй шүү гэлээ. Чэнжэн, чи явах тутам манайг зовоох болчихлоо шүү. Хэзээч нэг сайн эмнэгчин болоё гэсэнд Жанживэн, энэ хавар би нэгэнтэй зургаан эмнэг сургачихсан шүү. Нэг нэгээрээ бүр сайн морь. Зүүлээр таны хоёул хол зам хөөхөд морь чинь мөхстэй бол намайг ирээрэй. Би бас таны хоёулд чи сайн морь сургаж үгэй гэж бодож байна гэлээ. Тэгэхэд Янка нэгэд, энэ гайхал зоригн бүдүрснээр барахгүй их үг хэлэх болчихж шүү. Хүний яжилсан будаа амтгүй, хашил би өөртөө сургана. Энэ жил бэлтрэхтийн ооролдод цаг гарсангүй, дараа жил мэдий гэлээ. Чэнжэн чинээгээд, та хоёулын чонын чанарч нэмэгдэж байна дэ. Энэ үнээр улаан дойрт бол улайж чонтой ойртоо зэрлэг болж байна дэ гэлээ. Адуу усаа ууж бараад Чэнжэний монгол гэрийн ас өмнөх хөтлийн хормойгоор алгуурхан бичиж байлаа. Шинвэлчээрийн газар уудам, үн шимэлэг, усаг үйсэд болохоор баргадаас адуу усалж барсан дараахан хони маны бэлчээр дээр төр бэлчих хийж өвшөрсөн байжээ. Адуун сүргий харсан Чэнжэн болон Янкагийн нүд нь өндөр сүрлэг азарган дээр тогтов. Азарганы үсэс үсэн гэлтгэнэн хөдлөх өр бүх биений хүдэр чирэг булчин нь гөрвөлзөж бусдаас ялгагдах газар шүүрэм урт дэлн довтлон гүйхэд нь салхины аясаар хийсэн яг л мортос сэргийн туг далбаа шиг байж зусар дайсны зүрхийг цэсрүүлэм сүр хүчнтэй харагдана. Азраг бол туйлын догшин долгион ямар ч хүнийг ойртуулдаггүй эмнэг амтан. Азраг нь өр өгсаага үржүүлэх ба адуун сүргээ хамгаалж амар тайван байлгах хариуцлагас сэтгэлэгтэй болохоор ямар ч аюул төвшөөрийн бүр дааж дийлдэгээрэн нэн илүү эрс догшин эрмхээ хүчнтэй болжээ. Хавар бол адууны орооны улайрал болохоор дэми үдсэнгүй азарганууд гүү бүлялдах ширүүн тэмчин ихлэв. Гурвуулаа чонын үрийн дэргэдэх өвсөн дээр сууж тэмчээнийг үсэхэд бэлтрэг бас очин суугаад адуун сүргийн тэмчээнийг сэм сонирхон үсэс орн яг цасан домдох үлсхүлэн чон шиг даг даг цэсэрхийлж байлаа. Бэлтрэг догшин сүрлэг азарганаас төрлөх зүм билгээрэн айн сүрдэж байвч харин бүх сэтгэл төвлөрүүлэн ширтэж байлаа. 500 адуутын энэ их сүрэг нь 40 угса төрлийн адуугаар бүрэлдэн нэг азраг нэг сүргийг ноёрхдаг байна. Хамгийн их угсаа нь 70-80 адуутын байхад хамаг баг нь 10-40 хүрэхгүй байдаг. Нэг азраг адуу нь нэг төрөл угсаагаар бүрэлддэг. Гайр найргүй тал нутагт хортон чонын харис дайралтын өмнө амьдран оршиг гэвэл адуун сүрэг заавал өөрийн чанар чансаа болон амьдралын хүчнээ дээшлүүлэхийг онц чухалчилдаг.

0: хэрэгтэй юм байна. Зуны үлэрл болж жүдлэн байдас ороо орох цаг болсоор азаргнууд эдрэнгүй суулан эцэг хүний дүрэ бүрмөсөн таягдан огтхонч хайр найргуугаар өөрийн үхдээ сүргээсээ үлдэн гаргаж эхээс нь салгадаг байна. Азаргнууд яг чоны хөөж байх шиг өөрийн үрэ хазан хөөж явуулахад байдаснууд дутаан зайлсан ч дахиад эхинхэд иргэд буцсан ирж амьсгаа авч амжихаас өмнө азраг хэдийн нэхэн ирээд үсгэлж тойлон хазан самардаж эсэргүүчих зав олохгүй байдаг. Үсхүлүүлээд хөөгдсөн байдаснууд арга бус гэр орноосоо салж эмгэнэлтийгээр үүрсэн эргэж харахыг гуйчилдогч азрагнууд нүдэрийн хайр найргуугаар үлдэн хөөж буцаж ирэхийн огт зөвшөрдөггүй. Тэгэхэд үрээ сансан эхэн өмгөлөх гэвэл азрагнууд үсхүлж тойлон огтхонч ойртуулдаггүй билээ. Байдаснуудаа хөөж явуулмагч гүү бүл ялдах хатуу тамчаан дахин ихэлдэг. Энэ бол Монголын талнуудхийн жинхэн баатар шалгаруулах балмад тэмчин болно. Гэр үсанаас хөөгдөж гарсан байдаснууд доороо чусан төрлийн гарцаагүй бусад азаргын буяалдах этгээд болдог. Азаргнууд чум гуяараа зогсож, хаагаараа самралцсан төмөр туурайгаараа зэвсэг болгож, дээрээс нь дарж дундуурн цавчлан дорой буурайн дутан зайлахад догшин хэцүүн дээр доороо орж нооролддог байна. Цавчих, өсгөлөх, хайрах, буруулах, хазах зэрэг эрдэмэ гарган чуснуж гартал тэмчилддэг байна. Нэг гоё саарл байдас хамаг догшин хоёр азрагны буяалдах этгээд болов. Саарл байдасны цас цагаан үс болон буган тойрог нүд цогтойсон сайхан баян ёстой хүний бахарлыг татмаар янка тэсгэлгүй шагшин. Энэ байдас яасан сайхан байдас вэ? Гүү бүл ялдах нь ураггүй хасч бас бахтай юм байна шүү. Чон хэдийвэр адууны хамгийн их дайсан байсан ч талнуудхийн адууны гүү хурьяах дүрмийг тогтоож үгсэн хуульч байсан юм байна. Хэрвээ чон байсангүй бол азарганууд ийм харигс хэрцгээ хайр найргүй болохгүй өгөөд байдаснууд ч бүл ялдаанд хавчигдахгүй болно гэж учрлын ярив. Хоёр азаргны хурсан ширүүн тэмчээн нь хэн алиндаа найр хаяггүй байлээ. Жанжийвэн тэсгэл үгүй хүлээ дэвсэж гараа нюхлаад энэ байдасны төлөө хоёр азарга хэдэн өдөр тэмчилдэж байна шүү. Энэ байдас өнөр хайрлалтай. Өнөөдөр энд байсаар маргааш дахиад бусад азарганд буяагдаж явна. Тэгээд л хоёр азарга дахин тэмчилдэж хүч тамираа бараад байтал бас нэг хэцүү мөртөө ялхын азарга ирж бичхэн байдсыг буляж аваач нь. Энэ чинь ямар байдас вэ? Харин боолыч хөрөхгүй. Азарганы дураар ийшээ тийшээ дахин ийм сайхан бэлчээрээс өм хөвсөж идэх завгүй. Та нар үзээ, тэр үлсэд бүр турчхиж шүү. Хавар болох бүр ингэж үйлээ үзсэр байж зарим байдаснууд ухаан сурчи. Гэртээ олж харихгүй юм чинь хамаг хэсүү азаргын даган орогнож өдөржин бусдад булягдан үйл үсэхээс зайлс хийдэг. Байдаснууд чонын унаг даг барихаа харсалт үзүүлэл хийгээд хүчрэг догшин хани түшиггүй бол хортон чонын хоол идэж болохыг мэдэх болохоор чум туйлын сэчин сэргэлэн байдаг. Миний үзэхээр Монгол морины зэрлэг чанар болон азаргын эрлэхэглэн байлдах омог зориг нь чум шононда шахамдагдаад байгуулсан байна шүү гэлээ. Жанжийвэн залгаад азраг бол талнуудхийн хүчрхөгийн нэг. Тэр зөвхөн чонын сүрэг өөрийнхэн сүрэгт халдаж дайрахаас лайхаас биш өөр бусад юунөөс ч айдаггүй. Ганцан зөвхөн дайсангүй байдаг шүү. Адуун сүргийн дунд хэдэн ахт байдаг нь Монгол морь болон зэрлэг морины цорын ганц ялгаа болно. Би эртний хүмүүс морийг ахталж унахыг яаж мэдсэнийг гайхаж байсан. Мори ахтлах гэдэг том нарийн мэрэгжил шүү. Балар эртний талнуудхийн хүмүүс яаж ийм олон мэрэгжлийг эзэмшсэнийг та нар мэднэ үү? Гэвэл Чанжин болон Янка харилчин ширтэлцээд толгойгоо сажиул Жанжийвэн нэн омогшин. Миний урт хугацааны бодож таамагласнаар тал нутгийн хүмүүс урдээр чонд хасагдсан зэрлэг унга даагыг барьж аваад шархыг нэдгэрүүлж тажин өсгсөн бөгөөд бас чононд өөрөө тас хазуулсан нэг үрийг барьж аваад хожим нь унж үсгэд тон хөнгөн болсон зэргээс санхруулал олсон байж мэдэндээ. Юу ч гэсэн эртний хүний зэрлэг морийг гэршүүлж сургасан өнгөрөлт лавтай туйлын урт мөртөө будлиантай. Энэ бол хүн төрөлх этний түүхэн хөгжилтийн нэг том алхам байж дундад улсын түүхийнх нээлтээс эрт бөгөөд хүнд чухал байр суурьтэй гэж би үзэж байна. Мори бол хүн төрөлх этний эрт үеийн амьдралд дутагдаж болох шүүгээ зам харилцааны багаж болж одооны машин тэрэг, галт тэрэг, танкаас ч чухал үйлдэлтэй байсан. Ийм болохоор нүүдэл малжих үндэстний хүн төрөлхөөтөнд үзүүлсэн хувь нэмүүрийг хэмж хүйе барих шүү гэлээ. Энэ сонсоод чинжинч урамшин түүний үгийг тасалж тийм шүү, би чиний үзэлтийг өвшөөрнө. Тал нутгийн хүмүүс зэрлэг мари сурах нь эртний тариачид хээрийн тутаргыг таримал болгохоос нэн хүчир төвөгтэй. Хээрийн тутарга бол дутаагүй, үсгэлж тойлохгүй, хүнийг шархадуулахгүй. Үндсэндээ энг тайван хөдлөмөр байхад зэрлэг үхэр мари сургах бол хөлс чус урсгах дайм болон шүү. Тариалах үндэстэн одоо болтол нүүдлэн малжих үндэстний үүдсэн энэх агуу их дайны үр бүтээлийг эдэлсэр байгаа биш шүү гэлээ. Тэгэхэд янк нүүдлэн малжих үндэстэн үнээр хялбаргүй. Тэд дайн тулалдан хийхин дагуу бас хөдлөмрлөн суралчин. Нүүдлэн малжих үндэстний боловсны хөгжилт хэдийгээр тариалах үндэстний хэр өндөр биш ч хөгжих тохиол таарсаар тариалах үндэстнийг давах хурд утсан морины даквянаас ч хурдан байдаг. Үзэхгүй юу? Говьлээ энг хамглан тэнгэр татгагч зэрэг хаадын хятад соёлыг сурч эзэмшсэн нь олон ко хятад хаадаас давж гавья зүтгэл болон үйлдэлэн чиих байдаг. Харамсалтай нь тэдний сурсан нь эртний хятад соёл байлаа. Хэрвээ тэд эртний гэрэг, рум юм уу өрн дэхний соёлыг хүртсэн бол өнөөдрийн дундад улсч дэлхийд манглалж болно шүү гэлээ. Чинжин үнэн дээр одоохны дэлхий дээрх хамгийн давшсан үндэстний олонх нь бүрэн нүүдэлчин үндэстний гойчс болно. Тэд одоо болтол сүү уух, хуруу дайруул идэх, мах идэж, нэхмэл нэхэх, өвс дэвсэж, нохой дэжээх, үхэр уланг усуулах, мори уралдах мэтийн биеийн тамирын тоглоомоо хадгалсаар бөгөөд эрэгцүүл арчлыг эрхэмлэн эмэгтэйчүүдийн хүндлэх зэрэг талаар балар эртний нүүдэл малжих үндэстний зан датхлаа баримтласаар байна. Тэд нүүдэлчний эрлэхэг баатар хадан зорийг эрмхээлэн тэмчих зан датхлыг залгамжлан ирсэн мөртөө цаашлаад уламжлан бадруулсан байна. Хүн болох багаасаа, хүлэг болох унагнаасаа гэдэг нь аль нэг үндэстэнд авч хэлсэн ч адилхан. Балар эртний нүүдэлчин бол өрн дахны үндэстний анхны үе болно. Бид одоо балар эртний нүүдэлчин үндэстнийг үзэж байгаа нь яг өрн дахны үндэстний анхны үеийг үзсэнтэй адил байж өрн дахны үндэстэн яагаад өмнө гарсан чихнээс хойно ургасан өвөр хатуу болсныг нэн гүнзгий ойлгож болно. Өрн дахны урагшилсан мэрэгжлийг сурахад хүчир бишээ. Дундад улсын дагуулод хүртэл огторгод нисчихсэн. Гэтэл өрн дахны үндэстний чулсан судал лугшиж байгаа баатарлаг зориг санаа хийгээд бэрх бартанаас сүрдэхгүй зан датхлыг сурахад хүчир байдаг шүү. Лушин алиэрт дундадын үндэстний бэй дээр оршиж байгаа зарим асуудлыг олж мэдсэн юм гэлээ. Тэгэхэд жанжи байна. Тал нутагт ирсний дараа надад өгсөн хамгийн гүн төрөгдөл бол хятад монгол үндэстний зан алийн талаар их жүрэ болно. Сургуультай байхад би чинь юу бүхэнд оройлогсод тоочигдно. Гэтэл тал нутагт ирмэгч харин муурнаас цааш буурай болчихч. Би өөр юм биен идэр чирэг болгоё гэж амь тамчин чармайсан чи манай бид төрлөх тийм юм байхгүй шиг санагдаад байна гэлээ. Тэгэхэд чинжинч зүүр салдан бидэнд дутмаг зүйл олон байна шүү. Дундуудын жижиг тариалах аж ахуй бол өрсөлдөөнөөс айдаг энг тайван хөдөлмөр болно. Бичгийн сургаалтны хөтөлбөрдөж эзэн төшмөл эцэг хүүний харьцаа голлон дээдийн хүндэтгэн доодыг доромжилж эрх мэдлээ зэрэг дэс хувааж гарын сэрцгээ эзэрхэглэр өрсөлдөөнийг устгаж хааны эрх болон тариалангийн энг тавина хамгаалдаг. Дундуудын жижиг тариалах аж ахуй болон бичгийн сургаалтны соёл нь оршихуй болон танихуйн талаар үндэсний зан алийг номхруулсан. Дундуудын үндэстэн хэдийвэр эртний ялалзсан боловсныг үүдсэн боловч тэр нь үндэстний зан алийг өргөдүүлэхээр өртөг болгосон тул үндэстний хойштын хөгжих хүчин зүйлээ булшилсан. Дэлхийн түүх тариалах боловсны дорд шатыг үсрэн гарахад дундад улс ер нь ядуу хоцронгой болж бусдад доромжлогдох хувь заяатай болсон. Азар бид Монгол тал нутгийн нүүдэлчин амьдралын эчсийн хасагт завдаж сууснараа өрн дахны үндэстний мандан хөгжсөн нюуцыг эрээд олчихч магадгүй шүү гээлээ. Азаргын тэмчин бас л үргэлжилсээр хамгичсад байдас ялалт олсон азарганд өмчлөгдөн ялагдсан азраг хорсон хилэгнэхдээ саарл байдсыг хайр найргүй үсгэлж байлаа. Байдас хэнээсч авралгүй хан олохгүй тэндээ зогсож эмгэнэлтэйгээр үүрсэн. Янка үдсэр байж сэтгэл төвдөхгүй болж жанживаныг түлхээд чи адуучин байгаад юунд хамаарахгүй юм гэвэл жанживань яаж хамаарнав? Хүн очсоор азраг тэмжилдэхээ зогсоод хүний явсаар эргэд тэмчилдэнэ. Энэ бол төв түмэн жил хийсэр ирсэн адуун сүргийн орчин тогтных тэмчин. Азарганууд сүргээсээ байдсаа хөөж гаргаж өрөөлийн байдсыг хувааж барахгүй бол энэ дань зогсдоггүй юм шүү. Тэгэхэд догшин сүрхийн азарган хамаг арибан байдас олоход дорой буурын зөвхөн буустын хаягдмалыг л олдог. Заашлаа зарим нь нэгийч олохгүй хоосон суун. Энэ хатуу ширүүн тэмчээнээр дамжиж хамаг эрлхэх хүчрэх азраг цолгорч харах мөртөө түүнээс арсан хойч үйн хамгийн шилдэг удам сайтыг шалгарсан мори болдог юм. Жил бүрийн адуун сүргийн гүү хурях тэмчээнээр дамжиж азарганы дайчин зоригн бүдүүрэн дайны мэрэгжилэндээ шилж түүний удам өгсөнч элвэгжиж өрнийн бадрангуй болдог. Тэгэхлээр энэ нь азарганы ататан чонтой дэмчих аргирэ хамгаалж адуун сүргээ мэд байлгах эрдэм чадвараа давтан боловсруулах сорилтын талбар болон шүү. Энэ сорилт байхгүй бол Монгол морд тал нутгаар оршин тогтнохын аргагүй болно гэлээ. Чанжин бодоод байхлаар алмас туурайгаараа алтан дэлхийг донслогсон Монгол морины ийм олон чадвар нь бөр чонд шахамдагдаад бай болсон бололтой да гэлээ. Тэгэхэд жанжи байна. Тэр ч ярэнгүй шүү. Тал нутгийн чон Монголын сайн эрсийг хүмүүжүүлснээр барахгүй Монголын дайны хүлгийч боловсруулсан юм байна. Дундад улсын эртний хятадын төрч мундаг их морь зэрэгтэй. Гэтэл тэдний морд бол хашаан дотор хорж тэжээсэн болохоор өөрийн гэсэн сүс сорыг эрлхэг баатар зан чанараар дутмаг байдаг. Бид хөдөө бууж хөдлөмрлөхдөө тариалах газрын морь тэжээж байгааг олж харсан биш шүү. Морь хашаанда үйчгээд ус өвс хийж өгөн зүнэндээ өвсийн дутаалгүй хангана. Ийм байдаг болохоор дотор газрын морь нь хэзээд чоныг олж үзсэнгүй мөртөө насаараа чонтой тэмжилдэх дайм байлданд оролцдоггүй. Гүү хэлтүүлэх данч тал нутгийн шиг гүү хурях тэмчин байдаггүй. Гүүгээ баган дээр үйшчихэд азаргаа хөтлөн авчирж хэлтүүлдэг. Ингэж хэлтүүлсэн хойцот нь ханаас ирсэн өөрмч зам болон байлдан тэмжих хүчин чадал байхав гэлээ. Янка үгийн тосч аваад бусдаар эзэн мэдүүлж ураг барилдан гарч ирсэн хойцос нь лавтай тэнэг мунхаг. Азар манай ахад уургуула чөм ийм ургийн хойчс биш гэхэд одоохоны хөдөө тосхонд аав ээж нь эзэн мэдэж ураг барилдах үзэгдэл мөн төгөөмөл оршисоор Адуутын адилгүй нь шинэ бэрэд өөрийн эрэгтэйгээ ямар байдгийг олж хардаг шүү гэснээ ихэл инээж гарав. Чэнжэн, эн чинь дундад улсын том урагшлалт гэж эхэлж болно да гэлээ. Занжийвэн залгаад дотор орны хятадын мори бол өдрө хөдлөмөрлөж сүүний унтаад тариачдын ажилд амрахтай ямар ч ялгаагүй. Ийм болохоор хятад хөдлөмөрчд болон хятад газрын мори яриангүй Монголын тал нутгийн сайн эрс болон агт хүлгийг ийлхгүй байдаг гэвэл Янка. Тэнэг моног хүн нь дорой буруутайгаа дайн байлданд оролцох юм чинь дийлэгдэхгүй ёс гэж байна уу? Гол шалтгаан нь хашил хүнд нь байна шүү гэлээ. Тэгэхэд Жанжиян залгаад байлдан дайдагч эрлэхэг зан нь энг тавин хөдлөмөрч зангаас нэн чухал байх ёстой. Дэлхийд алдаршилсан хөдлөмрийн уугаа бүтээл уртад цагаан хэрэм мөн л дэлхийд өрх морьтон үндэстний морь цэргийн хоригд дийлсэнгүй шүү. Хоосон хөдлөмрөлд чадаад дайн байлдан хийж чадахгүй бол тэр чинь агт морьтын юуны өөр юм. Зовл зодуурын хүлчин тэсвэрлж зардас боол шиг хүнээр унуулан хортон чон таарлдсаар хойшоо ухран дутааж хаанаас азрах шиг өсгөлж хайрын хазаж самардаад эрлхэглэн тамчихв. Энэ хоёр жил адун сүрэхтэй ойртод сая тэдгээр агт морд бая гатар шүд туура зэрэг альч талаараа азрахтай ямар ч жүрөөгүйг мэдсэн. Хэрвээ тэд бас амь тамчин чонтой тамчивал лавтай чоныг дийлнэ. Гэтэл яагаад олон картлсан морд чоныг үзсээр айгаад удаачдгийг жалтханын дараа эр зорыг эрлэхэх сүсээ алдсан доршин шүү гэлээ. Тэхэд Янка сонссоор сүрс алдан. Ээ, урт цагаан хэрэм төмөн газар байдагч тэр чин өхмөл хөдлөмөрдүүдий. Гэхэд талнуутхийн морд цэрэг амьд дайчин хүчин болохоор хэдэн зуун мянган газар явах чинь юу ч биш. Нэг удаа Монголын морь цэрэг Алтан улсын Жиюнгван бомбтыг цохиод дийлэхгүй болоход доороо өмнөш хэдэн зуун газар төрөн орж ямарч бэлтгэлгүй байсан Цзижингван бомбтыг цохиж аваад Бээжнийг өмн талаас нь дайраад нэг л дээр авчихсан юм гэлээ. Чэнжэн, миний үзэхээр манай өнгөрсний хүртсэн 6 хүмүүжил хөдлөмрийн хэтэрхий чухалчлан өргөссөн байна. Хөдлөмөр хүний бүтэж хөдлөмөр аливаг бүтөөж гэдэг ёсыг адилч хөдлөмөрч дундуудын ард түмэн хамгийн сонсоход дуртай. Үнэн дээр бүрмөсөн хөдлөмрийн түшээд болохгүй шүү. Сармөгчин хэрвээ зөвхөн хөдлөмөрлөж чадаад байлдан хийж чадсангүй юм бол алиртаа догшин ариатанд идэгдээд дуусчихсан. Сармөгчний үүдсэн чулуун жевсэх нь чухам хөдлөмрийн багж юм уу, байлдааны жевсэг юм уу? Эсвэл хоёулын давхурдал юм уу гэдгийг судлуучдын байна шүү гэлээ. Янка, чулуун жевсэх нүрдээр байлдааны жевсэг болох нь яриангүй. Гэхэд түүнээр бас хөдлөмрийн багж болгож болно шүү дээ гэлээ.
1: Сая чон тутум гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарыг Аражу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болхон Хошууч Баатар цуута дурсан тэмтгэл нам. Хошууч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогч доо. Хөлөнбөр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг сонсогчид та бүхнийх Америк айлтхан цолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Конфансны үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авчи сонсно. Дондотын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн

тавирж энтриг асун удтал салхгүй байдлыг харсан хүүхэн Күнглинг нь сэтгэл хөдлөхийн дагуу бас жаахан атархлаа. Төвнө ойд ойд аав нь юр тедэн гурвуултай ингэж дотн чилхэн туйлын ховор юм. Энэ нь аав нь тедэнтэй дотн биш болсон биш, харин ажил нь хэд яруу бөгөөд бас алс орон төвдөд ажилладаг болохоор тэдэнтэй уулзах тохиолн ч ховор байлаа. Конфанс нь охин Күнглингтэй, танай ахトゥ гурфулд би осолдож явлаа. Та нар битгий уурлаарай. Аав нь намын хүн болсноо хувьд ард түмнийхээ төлөө илүүхэн үргэдэл гаргах нь зохистой. Чойнинг бол өнчин хөхөд аав ээжийн хайр гэж байхгүй. Хайрцангүйгээр та нар түүнээс хол жаргалтай биш үү гэлээ. Аваа, бид таныгаа ойлгож дэмжинэ. Бид Чойнинг аль хэдийн гэрийн хүнээрээ үтсэн юм. Амьдрал хичнэн хүчр байсан ч хамтдаа мөрийж тэднийг хүн болгоно гэж ээж ч өргөлж ярьдаг гэж Күнглин ярав. Охных нь үг Күнфансэнд Лутих тайтгарл болчээ. Хожим нь Күнфансэн Ари оронд ажилчилжсэнэ дараа өргөсөн хоёр хүүхдийг нэн сайнаар харгалзахын төлөө дэргэд авч явчээ. Ари орон гэхч төвдийн өртөнд сохорнай баруун хэсэгт байрлаж далайн төвчнөөс дээш 4500 метр өргөгдөж газар нутг өргөн уудам хүн ам цөөхөн билээ. Тэнд газрын байц өндөр болохоор хүчилдөрөгч дутагддаг. Жилийн дөрвөн улирал хур тундас бага болохоор тесбэрт улаан сухайгаас өөр ургамлыг бараг олж хардаггүй юм. Хүүхдэн бага болохоор арийн цаг уур болон орчин тойронд хялбархан зохицгүйн дээр Күнфансны ажил яруу илүү цаг гаргаж тэднийг харгалзаж дийлхгүйгээс удсангүй хоёр хүүхэд нь залгахаар өвчилж өдөр ерхий туран сорлогийн хэр бүтэмжинч доошилж эхлэв. Тэр хүүхдийг өчөөхөнч хилэс түглэх дурггүй болохоор хэрхэвэл зохих билээ гэж чухалтна. Гар шанаа багсргуулын нэг багш нэг хүүхдийн өрчлөн түүнээ үүрэг дараасын хөнгөлөх гэж Күнфансэнтэй зөвдөхөд аав ээж алдчихсан хоёр хүүхдийг хоёр тийш салгавал хэтэрхий ганцаардах болно гэж тэр зөвшөөрсөнгүй билээ. Күнфансэн ботсоор байж эцэст хүүхдийг Ласа дэх нэгэн итгэлтэй байлдагч найз Цэйжэн юмд найдан тэднийг харгалзуулахар болов. Тэгээд тэр гурван өдөрт хувцас сольж угаах, гарагт нэг удаа бай угаах, өглөө бүр ухаж ишлэхээ шаардах, орой унтахаас өмнө хөл угаах, хоолны зороонч үргэлж халан солих, бас өдөр бүрийн дасгал даалбарыг байцаан жолоодох, хоёр гарагт нэг удаа дагуулж наадах зэрэг шаардлага дурджээ. Бас өөрийн хүчээрөө дэгжирэх, тэсвэр хатуужилттай тэмцэх зэрэгснаг хүмүүжүүлэх, гэрийн ажил хийж сурхан, захих биеийн хөдөлмөрд оролцуулахыг нэн анхаарах хэрэгтэй гэж шаардан захисаар л байлаа. Амьдралын нөхцөл сайжрахыг дахалдан чойгийн болон гүнсэн хоол голж эхэллээ. Энэ явдлыг Күнфанс мэдсэнэ дараа Цэйжэн юмд утасдаж чамайг хүсэх нь тэд хоёулыг дагуулан Янжиган шанд нь хурч үзээрэй гэхэд Цэйжэн юм тэднэ эцэг их нь бүр үгүй болсон байхад юу үзэх юм бэ гэж гайхан асуув. Күнфанс тэдэнд нутгийнх нь дүрс байдлыг үзүүлж нутгийнх нь шорын замаар алхуул хүчээр бүрхтэй амьдралыг бэйдэн ойлгуулах хэрэгтэй гэж хэлжээ. Цэйжэн юн сонсоод Күнфансны үг тун зүйтэй санагдан хоёр хүүхдийг дагуулан нутагт нь хүрч хэдэн өдөр суулхав. Харьж ирснээ дараа тэд үнэхээр маш их хувирлт гарч нэг л дээр томоочсон шиг болжээ.
өдөр хоногийн өнгөрөх нь өдөт сум харуулсан мэт үзтэл

20 хэдэн жил өнгөрч эхлээ. Гурван үнчин аль хэдийн хүнээ зэрэгт хөрлөө. Чойнин цэрэгт орсноос үлэр совилогч болжээ. Эмнэлгэд ажиллаад ажлын илрэл маш сайн учир олон удаа шилдэг ажилтнаар үнэлэгдэв. Чойнин цэрэгээс халагдсанаас үлэр Ласагийн тэлбис хороонд гэрэл зураг татах сургуульчлагчаар ажиллаж одоо нэгэнтэй хоёр хүүхдийн аав болжээ. Гүнсэн Нанчин их сургуулийн хууч судлалын тусгай мэрэгжил сурч төгссөнээ дараа хууль цаажийн тусгай мэрэгжлийг нэмж сурсан бүхэд их сургуульдаа Өвхамт намын гишүүн болон элсэгдэжээ. Төгсөөд Нияч орон газарт хуваарлагдан ажиллаж сүүлд нь Төвдийн өөртөө засах орны соёлын тэнхимт шилжин ажиллав. Харин Кумфансын өвгөн теднээс үнэт хагцаж зөвхөн өөрийн байдаг халуун дулаан гэрэл илчээ хөхнөр төвдийн өндөрлөгт төгөн хоцроочээ. Ертөнцийн гаднах зочин Ари оронд нэгэн дингүү шанг гэдэг газар батга. Энэ нь тус орны далын төвснөөс хамгийн өндөр өргөгдсөн малжи хорон болно. Бүх жилийн дундч анхаарын дулаац тэхэс доош байж байгалийн нөхцөл туйлын муу. Бас анхаар сэрэг зам харилцаа дөхөмгүй. Засмал зам алга ганц их цэмөртөө инхэл донхол нэг зурбас уулын замл байж. Хүмүүс орж гарахтаа зөвхөн явган буюу моринд түшдэг болохоор уул давааг давхад тун хүчир бэрхшээлтэй байдаг. Жилийн дөрвөн уулралд гадна хин хүн цаашлан шин ба орны катарч дэмий ирдэггүй ертөнцөөс тусхаарлагдсан мэт ээрэм зэлүүд орон байлаа. Тэндих малчдын амьдралын байдлыг мэдэх хүн цөөхөн энэ бүхэн нь аянтаа тус оронд гайхамшигт шаан өмөрүүлжээ. Ари орны удирдах катар болсны хувьд Кунфансын Дингу шангд хүрч байцаан үсгээр болов. Тэр орноос хоёр морь зээлэн орчуулагч галсан донгробтой хамт мороор өндөрлөгийн малжи хордник чиглэв. Тэд тасхим хөйтөн жихүн салхиныг сүрэн уул тавааг давсаар байлаа. Хэд дээшлэх тутам анхаар улмаар сэргэжж Кунфансанд өндөрлөгийн тусгал гарч амьсхан чухалдаад толгойн дөйнөрн чихэн дөнгөн зүрхэн цахилгаан төрөгсөж бүх биен нэхэл өвгүй болжээ. Тэр шантан хүн ухраас бахааса тал газар оронд өсч торниж иймэрхүү өндөрлөгийн уур амьсгалд зогцоход төвөгтэй байсан ч хязгаалшгүй эр зэрэг тэмцлийн шантсаар ухтан ирэх хүчир бэрхшээлийг огт эмээлгүй туулж ил явлаа. Тэд ингэж хүчир бэрхшээлийг туулан нилээд урт хугацаа явсны дараа нэг уулын жалгад одон мөчд шиг өвөр тавөр хөдөн майхан харагдлаа. Галсан донгорв энд бол дингүү шангийн нэгэн малжих тосхон. Бүхий л уулын жалгад зөвхөн 10 хөдөн айл өрөх байх бөгөөд малчид тун тархай бутархай сууршиж байдаг гэж Кунфансанд хэлж өгөв. Кунфансан амьсгаалгүй морио ташуурдан нэг майхныг зарив. Нэгэн 40 шүүрээ авхай тэднийг холоос хараад ертөнцийн гаднах зочин болбов гэж гайхан майхнахаа өмнө яахаа олохгүй зогсож байлаа. Кунфансан энэсэр айртаж очоод гараа сунгахад гэрийн эзэн мүүнэл сочсон царайгаар харсаар байлаа. Галсан донгорв түндэ энэ хүн бол орон нутгийн шинээр тамилгдсан намын хорооноо шүүжий гэж хэлж өгөхөд сая баахан тавуурн Кунфансник нямбай ажиглаж хэрцэлж гарлаа. Түүний өмнө зогсож байгаа энэ хүн бэй гадар өндөр сүрлэг нүдэн харц эйлдэг зөөлөн өнгө зүсэмд нь хатан зоригийн шинж тодорж царайда инээмсэглэл тодруулан
хөдлөл барилд нь боловсон ёсорхог төрх илэрчээ. Эйлсэг дот нь өчүүхэнч ларжаагүй ахмад хүнэ обуржуун байдал ил байлаа. Күн фанс нь бас л инэмсгэлсээр түн өрөө гар сунгалаа. Тэр күн фанс нь уудамч том гарыг атах кэн сачу нэг зүйлийн халуун илчээ. Өмөг түшгийн шидэт хүчин бүх бийд нь урсан төгөөсөн шиг санагтлаа. Үүнээс түүнээ санаа нь тогтун болж тэднийг халуумсахаар майханда өрөв. Майхан нь тун эгэл борогжуун байж газрын дунд нь шавраар барьсан нэг зуухтай бүгд хажууд нь хонин хорхоол савлах онгоцтай байлаа. Зууханда хонин хоргоол шатахад майханд хулангүй учраас өтгөн утаана майхна орын завсраар бүргэлэн гарна. Хамаг дотор талд нь нэг шабар тастай дээр нь тосондон улалцаж майхныг гэрэлтүүлж байлаа. Хүсэрт карт дэвсгэр ба бүдүүн хонин арс дэвсэж хүмүүс суулцаж оройто дээр нь унтдаг байлаа. Нэг дунд насны эмэгтэй хормовч бүслэн дэвсгэр дээрээ суугаад модон муна барин сарлагын ноосон утас тамна. Тэр конфансын болон галсан тонгорвийг хараад яаж их олж ядан яарж гарт их ажаа тавин тэднийг өрн суулгаад өрөмтэй цай чанч зочилжээ. Конфансын майх найзантай гэр зүрийн цаг ярьч өдөр тутмын амьдралын байдлыг асун лавлаж гарлаа. Эзэгтэй нь тосхны ардын зөвлөлийн эрхлэгч цай чанж байгаа дунд насны эмэгтэй бол түүний эхнэр. Тэд хоёр хүүтэй, өвлөө нь 10, бага нь 8 настай. Нэг гэр дөрвөн амуулаа бүгд амьдрал их хүчтэй байлаа. Хүүхэд чинь хаач чагсан бэ гэж Конфансын асуухад хонь хариулахар явсан гэлээ. Конфансын майхна үүдэр харахад дэми холгүй өөхөн чулуугаар зэрхэлж босгосон хонин хороо жич нилээд холын уулын хөтөлд эерэг сэрэг модод ба шарлаж хухаарсан өвсөн дунд хэсэгт нийлж хэсэгт бутрах цахан үлч гэмээр хонин сүрэг бэлчиж байлаа. Шөөхөн гэрх уулын салих тасалдамгүй бөгөөд уйралтайхан цууриатан ирэх малчны дуу дуулдна. Тэнд хоёр хүүхэд хонь хариулаа байха гэж Конфансын майхнаас гарч ирэн уулын хөтөл зүг удтал мэлрэн зогсов. Гадн хүйтэн байна, хурдан майханд ороорэ гэж эрэгтэй гэрийн эзэн шалв. Тэд хэдийд харж ирхв гэж Конфансын асуухад өтгөө ирчихнэ гэж хэлээд тэнгэрийн байдлыг шинжинэ. Хүүхдүүд хаасрхуулд суудгийн бэ гэж Конфансын халамжилан асуув. Шангийн бах сургуульдаа суудга гэвэл ямар хүчирдэл байвал надад ярьж байхаарэ. Лав тануусыг хавсран шийдвэрлэж өгөх юм а гэж хэлв. Үдшийн хүшиг бууж хүүхэд хоньноос харж ирээд бөхтөр хөрөглөн сууж орон хол эдцгэлээ. Энэ айлынхан тун зочинсэг байж нохон хушин арх хатаасан борц шинхийсэн замба зэрэг айл амттай юмсаг авч гарган чадлын хэрээр тэднийг дайллаа. Конфансын хоёр хүүхдийг дэрхтээ суулган авч ирсэн талх шарм гэдэс зэрэг гарган идүүлжээ. Тэд хоёул ийм юмсыг дэмий олж үздэггүй болохоор эргэлэлгүй ам амар итхийг Конфансын хөөрхөлн харж нэг ам махыч хайрлан идэж орохгүй болж нэг хэсэг зампаал идэжээ. Хоол найдараа гэрин эрэхтэй зэн майх найдаг өнцөгт хэсэг цэмб дэвсэж өгөн Конфансын болон галсан донгорвиг амруулжээ. Тэр бас яман арсан дах эрен гаргаж тэдэнд нөмрүүлв. Конфансын нэгмэтгэд хоёр хүүхэд харагдгүй болжээ. Конфансын майханд хүүхэд харагдгүй болсонд
хүүхэд хаа явчихсан бэ гэж Грин эзнээс тун сэжигтэйхэн асуухад унтахаар явсан гэлээ. Хаа унтах вэ? Хоньны хороонд. Хоньны хороо? Тэр чинь хонь унтах газар. Хүүхдийг юунд тэнд унтуулах вэ? Хурдан дуудаж авчир гэлээ. Тэднийг хамаарах хэрэггүй гэдэ Грин эзэн эхнэр хоёулаа алин ч хөдлөхгүй байв. Конфансын тэднийг төлхөн зайлуулад дэмбар барин майхнаас гарч том алхмаар хоньны хороо хүрэхэд хоёр хүүхэд доороо нэг ова хатсан хоргол дэвсэж дээрэ нэг нооронхай арсан дэл нөмөрч хорооны нэг өнцөгт атирн хөвтөн. Хажуугаар нь бас хоньн сүрэг налан хөвтөж байлаа. Хоньны хороо хөдийгөр хайрцангүй өнтөр шиг газар байгуулсан мөртөө ээбэр газар болбоч гурван талаар нь богн хөрм нурж холтрон дээр дээбэргүй болохоор жихүүн салхи тас химхүйтэнд жаахан ч халхаа далдаа болж чадгүй. Хоёр хүүхэд дагжин цэцэрж атирн нэгэн бөөм болж унтж дийлхгүй тул тэнгэрийн оддыг ширтэн хөвтөж байлаа. Кунг Фансен хоёр хүүхдийг татан босгож хурдан майхандаа харж унтаарэ. Хүлдчихвэл яанавэ гэлээ. Гэрийн эзэн нэхэн ирээд тэднийг хамаарах хэрэггүй, майхандаа харж унтъя гэлээ. Кунг Фансен хүүхдийг майханд унтуулж би орчуулагчтайгаа хоньны хоронд унтъя гэлээ. Тэгэж яаж болох вэ? Та чинь зочин хүн, майханд унтах ёстой. Хашил хүүхдийг хоньны хороонд унтуулъя гэлээ. Кунг Фансен юу ч хэлээгүй. Хоёр хүүхдийн гараас хөтлөн майханд орж, дэвсгэр дээр хөвтүүлээд, өнөөх яман арсан дээлийг нөмрүүлж өгөв. Ингээд тэр гэрийн эзэнтэй майхнаа нөгөөнцөгт суулцсан гэгэртэл зоогдөг бай. Эрхэм сонсогч дөө, цагийн хараахаас болж энэ хөлжийн нөтрүүлэг маань инхөө өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь Балжмаа. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай золгоё. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
1: Хайр халамжаар хальгын салгиж хөөрмөн баясаж явъя.
2: Инээд баслаар бялхаж асхран хөгжилдэн инээлдэж явъя.
3: Шогжижгийн ертөнцөөр аялж сургамж үгийн ойлгоё.
2: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлийн.
4: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ясуучлийн тунгаая.
3: Тайван гамгатан инээд хүртээ амьдрал дандаа та бидний дэргэд.
2: Билэж үжигчин нэвтрүүлэг эхэлж байна.
5: За сайн байцгаана уу эрх юм болон сонсогч та бүхэнтэй өнөөдрийн сайхан мэдээллийг өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон цагаараа эхлүүлж байна. Би ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан.
6: Сайн байцгаана уу та бүхэндээ өнөөдрийн хамгийн сайхан мэдээг өргөн дэвшүүлье. Би ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Цула.
5: За ингээд ээлжийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ мөн гариг болгоны гаригийн нэгэнд ихэлж явагдаад давтаж нэвтрүүлэх бол гаригийн 2:18 цаг тэ мөн гаригийн 6-ны үдийн өмнөх 10 цаг хагас үдийн хойных нь 18 цагт явагддаг. Бид жижигч юм уу эсвэл одоо
6: тамирын спорт
5: тий хүдний дэвжээ нэвтрүүлэх. За ингээд энэлжийн дугаараар зултыгаа хоёул та бүхэндээ олон сайхан хошин шогнуудыг сонсохоор бэлэн болсон.
6: Харин тий бид бол багада хөрхөн хөрхөн оньгоо юм сонсдог боيو үлгэрэд нь хөрхөн сонсдог тий хошин шог хэлбэртэй тий. За тэгэхээр өнөөдөр бол энэ дугаараар та бүхэндээ тэр сайхан оньгоонуудыг та бүхэндээ авъя гэд жүчгийн хэлбэрээр уншин сонирхуулах боллоо.
5: За миний энд бол нэг олдсноор ийм

0: хошин шаг байна. Зарим одоо WeChat юм уу эсвэл одоо байнуу дээр банкин үздэг хүмүүс бол энэ хоногийг бас үзэж өнгөрсөн магад. За юу ч усан та бүхэндээ энэ хоногийг сонсож сонирхуулъя.
1: За.
0: Хөдөөний нэгэн аймагт нэг адуучин ирээ. Адууны ирэлд гарч зам зуура айлд буутал нэг хүүхэн байж гинэ. Ирэлчин залуу. Таны нөхөр би юу гэхэд хүүхэн манай нөхөр та биш ээ. Өнөөхөн ойр байгаа гэлээ. Хүүхний цай чанах гэтэл ирэлчин залуу. Та надад цай чанаад хэрэггүй гэтэл хүүхэн. Би танд цай чанах гэсэнгүй. Тогоондоо цай чанах гэсэн юм гэлээ. Энэ яасан хэлэмтэй хүүхэн үү гэж ирэлчин залуу. Заах уу. Чи нохоогоо барьж бай. Би мордё доо гэж хүүхэн. Та нохоонд мордоод яах вэ? Мориндоо морддоо гэж шогложээ. Уур нь нилээд хурж уушх нь дэлгэрэх шахсан эрэлчин залуу. Буцах замдаа дахин нэг бууж ганц нэг сайн чадъя даа гэж хүлэн суужээ. Галаасаа хар үлээд суусан бүсгүй онгочч чигнэ. Үүнийг ашиглан ичээ даа гэж эрэлчин залуу хөөхний бүхсний ойр чихээ тавьж. Юу гинэ? А? Гэж лавлбал хөөхөн огтхон ч тоокгүй хариудна. Урагшаа гарахтаа уруултыг ярьж чаддаггүй байсан хойшоо буцахтаа хосхногтой ярих нь үдэ хэмэн эри бас л нэг чадсан гинэ.
1: Я си хнапти те.
0: Энийг би ихэлж уншихтаа их инээж исэн. Тэгээд олон сонсогчтой уншихтаа их төвлөн уншичлаа.
1: Харин би дунд нь би ч гэсэн бас одоо сонсогчд бүтэн сайхнаар нэгэ сонсохын өднөөс дунд нь юу ч ярьсангүй. Яг үүндээ өрөн дөр амар хөөрхөн хөөрхөн те. Төхөндөө нөрөө тим гэсэн те. Тэр хоншартай ахлаамтаа сайн гэх юм уу эсвэл одоо их сэчин сэргэлэн алийн брэд нэр ингээд шатар надаа сууж байгаа өвгөдөд скул те гэрийн хүндэч юм уу ихэ захих үг одоо хажуунаас нь сургаах юм уу скул үгийн засаж залруулах үг байвал одоо ажил хийхийнхаа дагууд тийм сэчин мөргэн үгээр
0: тийм
1: мэддэг гэсэн те
0: таны хэлсэн шигээр ахмадууд бас өнгөрснийг одоо хөдөө нутгаар болж байсан ийм сайхан оныхонуудыг ярь сонсгож байсан. Тэгээд сүүлийн үед би бол дундас сургуульд байхдаа энэ шагдар сожоод бүхтэр гочоо мэтийн ийм номнуудыг бас уншиж байсан. Тэр үед одоо сонирхолтой номыг ярьж унших дуртай.
1: Шагдар сольёт бол гоё
0: тийм тийм.
1: Бид бас уншиж байсан.
0: За тэгээд тэр үйл бол яг иймэрхүү одоо олон жижиг үлгэртийн дундаа.
1: Хаад маягийн чадна тий хөрөнгөддгийг чадаана.
0: Маш ухаалаг их хэлэмтэй хэцүү.
1: Тий тий тий заманд нуур шагдар солиод бол одоо заман дээр л олон тийм сэчин сэргэлэн хэлэмтэй хэцүү. Бас тэгээд тэр цаанаа бас нэг утгатай тий. Тэгжэл их гой сайхан ухааныг уудалсан ухаан их ихэд тэлэх тийм гой сайхан оньгоонууд байгаа. За ингээд миний энд бас нэг хөөрхөн хүүхдэд зариулсан бас нөх хөөрхөн хошин үлгэр байна.
0: За.
1: Мог жоохон даахтай жоохон хүү гэдэг. Цайныг олондоо бас зариулж өгье. Нэгэн өдөр жоохон хүү мог жоохон даага хөтлээд журмын нөх утаж

0: утанхан ухаанхан сууж байна гэжээ. Адуучин уурлаж, яасан сэчин өхтий гайхал бай, тэнгэр нэргэх чамайг ингэсэн гэн. Хүү үлгийж хараад, дахтайгаар нь таныг нэргэг, дэлтайгаар нь азаргыг тань нэргэг, уртаар нь уургыг тань нэргэг, өнрөөр нь хааныг тань нэргэг, өнчнөөр нь намайг өршөө гэжээ. Адуучин аргагүй дэж хаандаа мэдүүлэх гэхэд эцгүй тул хатанд мэдүүлэхэд хүүг дуудчээ. Харин хүү ямаан толгой ямбан дордоггүй, янтхар хатан хуул дордоггүй, хотхор сайхан ноёно ирхүлэр шийтгүүлнэ гэсэн гин. Хатан уурлаж хүүг нүцгэлж морины уяан дээрээс дүүжилжээ. Хүүг цэцрэн байтал хааны утач лам хошигнож, чи юуг хийж байгаа монд бай ингээд хүү өмч хүний эрхи хуруу, домч хүний долоовор хуруу, хуар хүний хувхаа толгойг мүлж суундаа гэж улайлгаад явуулчихжээ. Харин хаан ирээд учрыг олж, үгэндсэчин үйлд үнэнч, улсад хэрэгтэй яв гэж шагнаад тавьж явуулсан гин. За ийм нэг хөрхөн үлгэр байна.
1: За энэ багийн үлгэр бол одоо олон байдаг. Тэгэхээр тэр дундаа бол их ухаарлыг харуулсан. За зарим нь бол маш тийм одоо гүн утхыг харуулсан үү.
0: Төв голчийг бас харуулсан тий.
1: Харахад бол инээдэмтгий хэрнээ цаана бол маш гүн утхыг агуулж байдаг.
0: Тий.
1: За тэгвэл энд бас нэг үлгэр байна. Ийм үлгэр байна. Эрдурдын цагт нэг хаан байжээ. Түүний хоёр охиных нь юламсан бүр алмас чулуу болж хувирдаг гин.
0: За.
1: Хожим нь хоёр охинаа бүр хард мордуулхад их хүргэн нь охиных нь юламсаар ордон харш байгуулж баян тансаг амьдруу гинэ.
0: За.
1: Харин баг хүргэн нь нэгэн ядуу хончин байлаа.
0: Хөх ягаад?
1: За, эцэг хаан нь нас бархасаа өмнө хоёр охинаа дуудан авчирв гинэ.
0: За.
1: Их охин нь торгон төрлөг, алт мөнгөн гоёлол засалтай ирсэн гин. Баг охин нь маш эгд боргож өмсөд очсон гинэ.
0: За.
1: Хаан ичхэн түүний хараад маш гайхан баг хүргнээс, чи ямар тэнх хүн бэ? Охины минь нэг л дуслан юлмас чамайг баян тансаг амьдруулж чадах юм шүү дээ гэхэд хончин хөргөн эцэг хааны хэлэх зөвөө. Гэвч би түүний ойлуулхаас зүрх шимширэн шүү дээ гэж хариулсан гинэ. Энэ бол айхтар инээдэн бол их байхгүй хэрнээ их утхыг харуулсан.
0: Харуулсан тий. Тий тий тий. Энэ бол амьдрал заавал ингэж өв өвтэй тэгж аз жаргалыг бэлэгдсэн тий. Нэг нэг нэ хүндтгөх эрх төгс байр суурийг эзлэх тийм ба. Тэгвэл бас эд хөрөнгөд их шунах хэрэггүй л гэдэг бас нэг олон зүйлийг харуулсан охорхон товчхон үлгэр байлаа.
1: Зөв зөв.
0: За энд бас нэг сургамжит үлгэр байна. За хоёулаавал ингэж байгаа юм байна те. Хоёр хошин янзын хөрхөн үлгэр тэгвэл хоёр сургамжит үлгэр болж байна.
1: За.
0: За одоо миний энд байгаа бол алт болё гэж байна. Нэг залуу олон жил ажилгүй, авгаагүй, үйлсгүй явсан байжээ. Хожим нь ингэж явхаараа бие хорлосон нь дээр гэж бодоод модны доор очиж боомлж өгөхийг завдсан гин. Энэ үед бурхан багш олз үзээд залуу ихтэй үр өвдөж хүний ертөнцид өвгөн ховлж хүүтэй уулзсан гинэ. Хүү өөрийн амьдралд тохиолдсон байдаг зовлонгоо хэлж гаргахад өвгөн, за миний хүү чи надад гурван чулуу төгөөд ирээ гэсэн гин. Хүү чулуугаа дэмэл амархан төөж ирсний дараа, чи одоо энэ гурван чулуугаа чулуудаж явуул гэхэд хүү хар хүчээр чулуудаж явуулсан гин. Өвгөн тэгээд, за миний хүү яг саяын гурван чулуугаа төгөөд ир гэжээ. Хүү олон чулуудын

0: Умдаас саяхан 3 чулуг олж чадсангүй болохоор өвгөн өөрийн буяас 3 ширхэг алт гаргаж өгөөд чи үүнийг чулуудад явуул гэжээ. Хүү хэлсэн ёсоор болсны дараа за чи саяхан алтыг түүгээд ир гэхэд хүү дэмэл амархан түүгээд ирсэн гэнэ. Энэ үед өвгөн хүү минь чи өөрийн буяа алт болго. Тэгвэл хэнч чамайг олж харна? Хэрв чи чулуу шиг байгаад байвал чамайг тоохонгүй болно гэсэн гин. Хөө сая л учрыг ойлгож түүнээс хойш өөрийгөө олохыг хичээдэг болсон гинэ. За, ийм байна.
1: За, тэгвэл ер нь бид хоёрын ярьж байгаа эдгээр сургамжит өгүүлэг хошин шог дотор бол олонхийн малжих хорны соёлыг харуулсан.
0: За.
1: Малжих нүүдлийг харуулсан ийм сайхан хошин шаг байна. Тэгэхдээ эдгэр зүйлийг одоо хүүхдэд сонсгоно гэдэг бол нөгөө талаар бас малжих соёлын хэсэг бусаг зүйлсийг бол одоо сургаж сануулж оруулж ийна гэж ойлгож байна тийм ээ.
0: Энэ бол бүр амьдрал дундгийг гэж эргэлдэг. Одоо хэрвээ яг ингээд киногаар хэлвэл бид кинондор үзэж байгаа амьдрал шиг тийм яг ингээд эргэлдээд явж байгаа шиг тийм болохоор бид амьдралын дотор ингээд эргэлддэг энэ хэлбэрийг бид бас жүчгийн хэл үрч юм уу те сонсдог юм бас нэг сонсхорын хэлбэрээр ингэж бид жүчгчгийн нөтрүүлэг дээр та бүхэндээ бас сонсох их хэцэлээ. За ингээд залгаад
1: азрагны дилийг авдаггүй учир гэдэг энэ одоо сургамжит өгүүлэлт болж байгаа те тий.
0: Гой байна те. За сонсъё.
1: Эртээ урдын цагт нэг азраг адуутын матчин өвгөн байсан гинэ. Өдөр болгон адуу нь арын ууланд бэлчэрлдэг байжээ. Үд болоход л азраг нь адууга хурааж ирээд гэрийн ардаа бэлчээгээд өөрө харин газар савчлан дэлсүүдэ сагсал зуулан арын уулууд буцаад гүйдэг гинэ.
0: За.
1: Нар шингэх үед бүх үйн бүр шал хүдс болоод ирдэг гинэ. Тэн мэтэр олон өдөр өргөлж ирсэнтэй өвгөн их гайхаж нэг өдөр азрагын хараас сэмхээр дагаж явсан гинэ.
0: За.
1: Азраг нь уулын шугуйд орохтой зэрэг том хүрэн ирээн бар тосч ирээд л ноцолдон нэг үе азраган дийлж нэг үе бар дийлж бүр эчсэстэй хэн хинээ дийлж чадсангүй бар шугуйдаа буцаж азрагч адуун сүргэнтэ эргэж иржээ.
0: За.
1: Гөвгөн уучрыг мэдэж миний азраг их дэлти болохлоор дэлн нүүр нүдийн бүрхөөд барыг оновчтий хазаж цавчиж чадгүй байна гэж бодоод маргааш азрагын гад дилийг авсан гинэ.
0: За.
1: Азраг мөндөл хойд уул өдөөгүй хэд өвгөнч дагаж явжээ. Азраг бар хоёр тулмах чаал азраг нь бард баригдахад өвгний дотор тун харанхуйсан гинэ. Өвгнөөс хойш монголцууд азрагын дил авахыг их цэрэлдэг болсон бөгөөд онгон дэлти азрагын дил сүүлдээс гал бутардаг болохоор адуун сүргэд дайсан халдж чадгүй гэдэг үг бий болсон гэдэг.
0: Ээ энэ юу штэ? Азрагын ха хөөрхий тэр гой сайхан дэлийг
1: бүр сайхан
0: сэтгэлсэн болохоор
1: дэлийн бүр хайчилчих.
0: Тэгэхээр одоо хиймэр нь бүр дарагдсан гэсэн чадал хүч байхгүй болчих те. Илч одоо тэр чин гэрэл сачдаг гэдэг. Тэгэхээр хамгаалт байхгүй болоод явцсан ухаантай ч юм уу тий. Аа хөөрхий хайрн тий. Тэгэхээр энэ азрах гэдэг нөрөө бас гой сайхан дэлтэй.
1: Тэгээд сүртэй
0: байдаг шүү дээ тий. Тэр сүр бараанд нь бас олон амтан аратан бас имэж хэл сочиж идэн холддөг юм байх юм байна шүү дээ тийм ба.
1: Их сүртэй харагддаг болохоор одоо тэр сүрийн одоо байлгахын тулд
0: тий.
1: Дэлийн застдаггүй байдаг.
0: Тийм
1: ухаан тийм байна. Унган дэлти азрагын дэл сүдэс гал бутардаг болохоор гэж байгаа.
0: Тийм тийм тийм. Тэгэхээр энэ бас л нэг зүйлийг ойлгуулж байгаа. Хурж болдоггүй юм л битгий хөрөөрэ тий.
1: Ер нь малжих соёлд маш гүн ухаан агуулгадаж байдаг. Тэр тундаа азрагны дэлийг авдаггүй учир гэдэг энэх сургамжит өгүүлэлт дотор бас олон зүйлийг харуулж байна. Ер нь малжих соёл дээрээ одоо нүүдэл соёл дээр байгаагүй хүмүүс бол үнэхээр гайхмар энэ яагаад болдоггүй юм. Нэг азрагны

0: дэлхий авахд юу нь болдоггүй юм гэдэггүй утх. Тэрний нь бол сайн ухааж мэдгүй л байгаа. Тэгэхээр яг малжих соёл төрөл байдаг хүн бол энийг сайн ойлгож мэднэ.
1: Тийм тийм тийм. Тэгэд хэрвээ одоо энийг бас одоо яг малжих соёл дээр ойртож чадгүй хүмүүс байвал бас гой сайхан их одоо домох үлгэрүүд олон байдаг шүү. Ном тэгээд тийм сайхан номуудыг бас олж хэрж олж сайхан уншаарай гэж бас санамж
0: байна. Ер нь хүүхдийг хүмүүжүүлэхэд гэрийн сургаал хүмүүжил маш чухал байдаг. Хизээч гэсэн. Тэгэхдээ бид ийм сайхан сургамжит өгүүлбэрийг хүүхдүүдэд сонсгож, мөн хөөрхөн хүүхдэд зург хавчулсан тийм сайхан номнууд одоо бол олон гарч байгаа. Тэрний хүүхдэд авч өөрөөр нь уншуулах,
1: одоо хэрвээ бас
0: одоо үсэг бичиг таних хэмжээнд хүрээгүй бол гэр яхан мод нь илүүхэн өөртөө хүүхдээ одоо хань уулж, хүүхдийнхээ найз нь уулж, хүүхдээ илүүхэн ийм сайхан өгүүлбэр одоо ийм сайхан сургамжит жижиг жижиг хошин шох байж болно. Мөн одоо ийм сургамжит өгүүлбэрүүдийг уншин сонирхож болно шүү. Энээр дамжаад хүүхдүүд олон асуулт гарч ирнэ. Жишээлбэл одоо өнөөхөн саний миний уншсан мэтэр энэ азрагны дэлхий авдаггүй, яагаад авч болдоггүй юм?
1: Яагаад л гэдэг асуугаад байна шүү дээ. Тэгэхээр
0: хүүхдүүд бол олон асуулт гарч ирдэг. Тэгтээ зав цөлөө байхад
1: хэрэггүй гар тайлбарлаж өгөх юм уу?
0: Ажлынхаа зав цөлөөгөр бас хүүхдийгээ дагуулад нүүдэл малч соёлыг ойлгуулж хүдээ газаа гарч болно шүү.
1: Тийм шүү. За тэгвэл залгаад бас нэг сайхан сургамжит өгүүлэг байна. Хүнд насаа хэлдэггүйгийн учир гэж байна. За энэ үлгэрээс одоо бид бас юуг мэдэж авч болдог бол тээ. За энийг та бүхэндээ бас уншаад өгье.
0: За.
1: Эртээ урдын цагт хоёр найз адуучин байсан гинэ. Тэгтэл нэг нь цаг бусаар өнгөрчээ. Түүнээс хожимхан нэгэн өдөр нөгөө найз нь адуундаа явж байтал өнгөрсөн найз нь адууны дэргэд ирсэн сууж байхаар баггүй өөрийн дуудаж байна гинэ. Тэгээд оцсон чинь надаас бүү ээ хүрээд ир гэж байна гин. Тэгээд оцсон чинь би эрлэг номон хааны адуучин болсон. Тэгээд чамд туслах хэрэг гараад ирлээ. Гурван хоногийн дараа эрлэг номон хаан чамтай уулзахар ирнэ. Чи их арх мах бэлдэж тавь. Шатар дэлэг. Хундаг думдрахаар арх нэмж хийгээд л байгаарай. Хэрвээ чи эрлэг номон ханыг согтоож баясгаж чадвал чамд урт нас өгнө гэж хэлсэн гин. Ингээд хэлснээр нь бэлдээд байтал гурван хоногийн дараа шатарн өөрөө нүүгээд эхэлсэн байна. Хариу нүүж ингээд л эрлэг номон хаан ирснийх мэдсэн гин. Хундаг думдрахаар нь дүүргээд л байлаа. Эрлэг номон хаан өөрөө харагдгүй ганцх шатар нүүж байгаагаар нь байж байгааг нь мэдэж байжээ. Тэгсээр арх нь нилээд думдарч байтал шатар нөхөө болсон гэн. Ингээд эрлэг номон хаан буцаад явсныг мэдсэн гэн. Маргааш нь адуундаа явж байтал найз нь мөөлөл уулзжээ. За, чи минь эрлэг номон хааныг баярлуулж согтооч чадлаа. Чамд ээх урт нас өгсөн шүү. Харин чи хүнд насаа битгий хэлээрэй. Би одоо дахин чамтай уулзаж чадгүй байхаа гэжээ. Тэгээд тэр хүн өнөрөтхөн сайн сайхан амьдарч 120 жил насалсан гэн. Нэгэн өдөр явж байтал өмнө нь юур үзэгдээгүй могоо таарлджээ. Төвний хараад нөгөө хүн би 120 наслахдаа ийм могоо үзсэнгүй гэж хэлсэн чинь эрлэг номон хааны элч тэр үгийн сонсож мэдээд сүнсийн авч гинэ. Уг нь эрдлэгийн данснаас хасахчихсан л байж дээ. Эрдлэгийн данснаас хасахдаг гэж юу гэсэн үг вэ гэвэл эрлэг номон хааны газар энэ ертөмчөд төрсэн хүн бүрийг төрөх өөхөх цагтай нь уурчлан бичсэн тэмдэглэл байдаг. Тэр тэмдэглэл бичгийг харж байгаад өөхөх цаг нь болсон хүний сүнсийг авахар эрдлэгийн элч нар иртгэн байна. Хэрвээ хэн нэгэн хүний тухай тэмдэглэл нь нэгэнт сүнсийг авсан буюу өгсөн хүмүүсийн нэрийг тэмдэглэсэн дансанд хамагдаад үдэгдсэн бол урт наслдгаа гэж домглон ярилцдаг. Дээрх хүний данс нь алдаа болчоод тоокгүй байхад нь насаа хэлснээс болж эрэлэгт баригдсан хэрэг ачаа. Тиймээс монголчууд насаа хамаагүй хэлдэггүй, хэлсэн ч дарж боيو нэмж хэлдэг, эсвэл тоймолж хэлдэг заншилтай болсон гэнэ.
0: За дараагийн сургамжид төгөллөг энэ бол одоо бүр Африк зүг явчлаа шүү.
1: За.
0: Үлгэрвэл.
1: За.
0: Алдаа гэдэг гарч ихтэй ийм нэг охор өгүүлдэг байна.
1: Сургамжид төгөллөг.
0: Сургамжид төгөллөг. За. Африкийн нэгэн хаан 10 цөөвөр чон тийжээдэг байсан. За тэр мөртөө алдаа гаргасан зарцнараа тэдгээр амьтдад хоол болгон өгч шийтгдэг байж гинэ.
1: За.
0: Нэг удаа түүний зарцсан нэг нь алдаа гаргасан. Тэр мөртөө хаан түүнд нь ихэд ууралсан байдгэ.
1: Аа, за.
0: Тэгэхээр тэр их зарцыг цөөвөр чоннуудад хоол болгон хайж өгхийг тушаасан байна.
1: Ээ.
0: Гэтэл нөгөө зарц нь би таны төлөө олон жил алдаа гаргалгүй зүтгсэн. Та намайг 10 хоногийн дараа хайж өгөөч гэж гуйжээ. Хаан ч түүний хүсэлтийг зөвшөөрөв. Үүний дараа нөгөө зарц хааны цөөвөр чоннуудыг хардаг хамгаалагч дээр очиж намайг эднүстий 10 хоног хамт байхыг зөвшөөрөөч гэж гуйжээ. Хааны хамгаалагч ихэд гайхсан боловч түүний гуйлтыг зөвшөөрсөн байна. Тэр өдрөөс хойш нөгөө зарц хааны чоннуудыг хоолдож усанд оруулах аль болох 5 тухтыг байлгасаар 10 хоног өнгөрч хаан нөгөө зарцы цөөвөр чоннуудад хайж өгөхийг тушаав гин.
1: За.
0: Түүний чоннуудын торонд шидсэний дараа маш сонин зүйл болжээ. Нөгөөдөл чинь зарцыг тасдаж идэхий битгийх л бүр түүний долоон эрхлэн тоглож эхэлжээ.
1: За, тэгэн.
0: Гайхсан хаан миний цөөвөр нүдэд юу тохиолдов гэж асуулаа. Энэ үед нөгөө зарц би эдгээр цөөвөр нүдэд 10 хоног л үйлчилсэн байхад эд намайг мартаагүй байна. Харин би танд бүтэн 10 жил үнэнч үйлчилсэн боловч та үнийг мартаж миний гаргасан ганцхан алдааг уучлаагүй юм шүү дээ гэж хариулжээ. Үүний дараа хаан өөрийн алдаагаа ухаарн нөгөө зарцыг эрэг цөлөөд хүм болгох зарлагыг буулгасан гинэ.
1: За. Энэ бас нэг зүйлийг ухааруулах те хүний сайн нь бас мэдж гараа гэд.
0: Бид бол үнэхээр одоо чоныг бүхэл одоо ер нь морь нохой хоёрд бол маш одоо шударга амтан гэж үздэг.
1: За.
0: За. Агуу хүмүүс маань хүртэл өөрийнхөө дөрвөн хүлэг гэж.
1: Тий.
0: Доор хамгийн одоо ойр чухал хүн дэвлвэл хүлэг гэдэг эрэх цолыг үгдэг байсан.
1: Дахиад
0: дөрвөн нохой гэж бас үгсэн байдаг.
1: Тий.
0: Тий. Тэгэхээр бол дөрвөн хүлэг, дөрвөн нохой гэдэг бол үнэхээр бас
1: үнэн ч шударгын
0: шударгын нэлт гэж байдаг.
1: За, ингээд хамх сүлчийн домог багдуулын тухай домог бас игээд яригддаг тий олон хувилбаруудтай байдаг. Та нар бас олон зүйлээр сонссон байх тий.
0: Мөнгөнгийн багдуул.
1: Тий, мөнгөнгийн багдуул. Тэгэхээр бид хоёрын энэ дээр байгаа нэг домог бол иймэрхүү байна. За, та бүхэндээ бас ингээд дуулгаад өгье. Эрт төртийн цагтуула хөлөн байрын нэг бараг айлын хөөхд цэрэгт татагдаад цэргийн алуу хааж хол газар явсан гинэ. Нэг удаа тэр хүү цэргийн ахт харж байгаад өнөөх олон ахтын алдчихж гин. Ээ, одоо яа нэ? За, цэргийн ноён нь түүнийг их л харайн зөгөөж хал үзүүлэн цэрэг дайны ажилд хүнд хохирол учруул баах юм ан алах ял туулгаж гинэ. Ингээд түүнд өгөхөс өмнөхийн хоолыг идүүлэх болжээ. Тэрхүү нутгус, эцэгээх, элгэн садна, туйлаар санан мөрөөдөж, тэдэнтэйгээ уулзаж чадалгүй хар газар ясаа тавих юм байна гэж бодон, элэг зүрхэн шимширэн гонж байснаа, учир явдал нэгэнт ийм болсон тул яах вэ гэж зоригорж сэтгэлээ чангалан, өнөх хоолын цатлыг идээд маргаашийн нарыг хүлээн суухдаа сүнн турш

0: Бог дууландаа учир явдлаа нэгд нэгээр айлтхан залбирэн даатгаж мөрөгсөөр үүр цайлгажээ. Өглөөний нарнаар түүнийг эрүүгийн газар аваачин нэгэн нүхний амсарт зогсоогоод ард нь нэгэн хурц зэвсэг атгсан хуйх цэргийг тохируулж гинэ. Тэр бараг хүүч харин хэрэг явдал нэгэнт ийм болсон юм чинь гэж бодон юур айж сандаркуугаар багдууландаа залбирсаар зогсч л байсан гинэ. Гэтэл цаажийн газрын ноён нь хэдэн удаа гүйцэтгэх зарлаг буулгасан боловч өнөх хуйг ер нь гар хөдлөхгүй байлаа гинэ. Ингэхлээр ноён нь тэр хуйгаас чи юу гэж мод адил хөдлөхгүй зогсоод миний зарлагийг гүйцэтгэхгүй байна ингэж их дуунаар хасгирн асуусанд тэр хуйг нь гинт ухаа орсон шиг ноён нэг шар цоохор морь унсан шар торгон дээлтэй хуйг дуулга өмсөж саадаг нум ахсаасан жанжин миний улаан суганд нум сумаа тулган тэлээд чи тэр хүнд хорх хийвэл би чамай доор нь харуулж ална гэд байхлаар нь би айгаад гар хөдлөж чадгүй байна гэсэн гин. Ноён нь үүнийг сонсоод энэ хүнийг чинь орон нутгийнх нь богдуулын эзэн нь харж хамгаалж байгаа юм байна. Ялаас хэлтрүүлэхгүй болохгүй. Хурдан суллаж нутг усанд нь хариул. Ингээд зарлаг буулгасанд тэрхүү суллагдан гэр өрх нутг усанда амар мэнд эргэн ирсэн гэдэг. Ийхүү бараг нутгийн настан томоотон хол явсан үр хөөхөттэй. Богдуул холдгүй дандаа залбирж яваа хэмээн захичил байдагсан.
1: Энэ бол богдуулын тухай тийм домог бол олон байдаг.
0: Олон тийм.
1: Тэгээ энэ бол домдхын нэг нь. Тийм. Настан томоотонд байнга ярьж идэг домог. Ихдээ гол нь бол хол явсан хүмүүстэй хол явсан учраас нутг усаа санд яваарай.
0: Тийм.
1: Илгэн садан төрлөд дурсаж санд харж яваарай гэдэг.
0: Эргэж тойрж ирэхийг бас бодоорой л гэсэн
1: тийм
0: бас сайхан захиас.
1: Ер нь бүргэд хэдий өндөр дүүлүүш сүудэрн газар гэдэг шиг хүн хэдий хол явбач нутг усаа санж байх хэрэгтэй. Төрөн садан одоо дэргэд байхаа одоо дотны хүмүүсээ үл сэтгэлдээ бодож ил явах хэрэгтэй гэдгийг сануулсан.
0: Харин тий. Нутгаас өөр үнэнч сайхан нутгаас өөр чамх түшид тулах энэ зүйл бол хаанч байхгүй дээ тий. За ингээд
1: хүний газар нутгийн нэрэ бодож яв гэдэг тий.
0: Бас гой сайхан тий. Гүн ухаарлын үнэн шүү. Хүний газар нутгийн нэрэ бодож яв. Өөрийн яс голомтоо бадруулж сайхан ингээ хичээж яв гэдэг ш та тий. За ингээд бид хоёрын сайхан ингээд
1: Тэгвэл өөрийн нутгадаа яах вэ? Өөрийн нутгадаа хүний хүнийг хайрлаж яв.
0: За харин тийм байна. За ингээд энэ сайхан сургаамжт өгүүлэг нууд хошин үйлдэл нуудаас та бүхэнд бид жүжигчиг нөтрүүлгээр бас нэгэн цагийн зугаа цэнгэл боёо ухаарлыг таниулах хэлбэрээр сонсголоо.
1: За ингээд энэ ээлжийн дугаар маань цагийн хараагаар энд хүрээд өндөрлж байна.
0: Энэ ээлжийн нөтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлөсөн баясгалан цул.
1: Та бүхнийг хүлээн авсанд баярлалаа.
2: Нэгэн нэвтрүүлгийн болгсон найруулагч хөтлөгч Гэндэг Хянагч Айлма Жаяху ерөнхий хянагч Боожинхва дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай болъё.
3: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуу.
4: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуу.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Ордоор агуулгын тавчаа мэдэгдэе.
5: Ортон засаг хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын зоригснааны тайлбарт тусгай мэдээллийн нэн чанга эрчмээр өөрчлөлт нэлтийг үндгээрүүлнэ гэсэн мэдээлэл.
3: Өртөн жасаг хорны ардын жасгийн ордоны тэргүүлэгч Боган жасгийн ордоны байнгын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
5: Дээр хагас жил манай орон хүчин төвлөрүүлэн ардын амьдралыг батлан сайжруулсан.
3: Уугаа аян тусгай мэдээллийн хамгийн сайн малжлын талбайгаа сансрын аяллын үйлстэд жариулсан гэсэн мэдээлэл.
5: 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засаг орны эйлгийн ухааны эрдэм шинжилгээний их хурл хуралдсан.
3: Өвөр Монголын киногийн чанарлаг хөгжилтийн ширээс ажиллаг Бээжинд хэлсэн жирэг мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
5: Одоо өртөн засаг орны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын зоригсоны тайлбарт тусгай мэдээллийн нэн чанг арчмаар өөрчлөлт нээлтийг үнсгэрүүлнэ гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Ортон засаг орны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлаас нэн чанг арчмаар өөрчлөлт нээлтийг үнсгэрүүлнэ гэж дурджээ. Арийн бомт чулуу тарилжааны туршилтын орны Арийн хотын хэсэг орны өөрчлөлтийн туршилтын төрийн бодлогын дагуу хилийн ардын харилцан арилжаалах зах дэлгүүрт бомтор өнгөрүүлэх дугуй маргыг хэрэгжүүлснээр харилцан арилжаалах зах дэлгүүрийн арилжааны өртгөн 52 өдөр өрдчлэн 3 дуншууд хөргий давж нэгтгэм 60,000 гараа хилийн ардад ашиг хүртээсэн байна. Томдод улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Арийн хотын хэсэг орон хамаатай төрийн бодлогын найдваржуулж хилийн ардын харилцан арилжаалах зах дэлгүүрийн арилжааны мах амбода ноос ноолуур зэрэг тухайн газардан боловсруулах бараага бомтор өнгөрүүлэх явцыг төрөгтгөж бомтор өнгөрүүлэх цагийг хагасаар өнгөсгчээ. Бүгд хурлаас нэн чанга арчмаар өөрчлөлт нээлтийг үнсгэрүүлж усаас домдод улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын оронд олгосон урдаар хэрэгжүүлж урдаар турших төрийн бодлогын сайтар ашиглан уудлын чанартай эрчимдсэн зөрөөчлсөн зөвчлөлтөөр олон талт ба хоёр талт аж ахуйн арилжааны хамталцааг үнсгэрүүлж хил алсалсан электрон худалдаа хил алсалсан бараа гүйлдэг ба хилийн ардын захын арилжааг ихэр хөгжүүлнэ гэж дурджээ. Бүгд хурлын байрлуулалтаар өртөн засаг орноос Домдод улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны урдаар хэрэгжүүлж урдаар турших төрийн бодлогоор жолоодлог болгож гадаад нээлт, зах дэлгүүрийн орчин нөхцөл, гололтой ажил төрлийн өөрчлөлт, бүс нутгийн хамжилт цаг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн иж бүрдсэн төрийн бодлогын шилтэмтэй нийтлэх болно. Бүгд хурлаас зах дэлгүүрчлсэн хууль засагчлсан дэлхийчлсэн төрүүн зэргийн арилжаа эзэгнэх орчин нөхцлийн байгууллалтыг чангатгаж ардаас эцгэнсэн аж ахуй алим зах дэлгүүрийн өрсөлдөөнд эрэх тэгшээр оролцохыг баталж улсын өмчлөлт эд хөрөнг, улсын өмчлөлт аж ахуйн өрсөлдөлт ба нээлтийн тойргийн хамаартын дүрмийн өрсөлдөлтийг үнсгэрүүлнэ. Бээжин Тянжин Хөвби хөхмөрний гурвалжин хойг Гуандун Шанга Омны том булангийн орон ба зүүн хойтын гурван можтой хамтарцаагаан гүнзгэрүүлж улсын дотоодын их орчилд гүнзгий оролцоно гэж дурджээ. Манай орон улсын өмчлөлт аж ахуйн зах дэлгүүрчлэн эзэгнэх чадварыг чангаруулж нээлтийн тойргийн аж үйлсийн биеэн даах чадвар ба арилжаачин уурж бэлгэрүүлэх чадварыг дэсдэвшүүлэн бүс нутаг алсалсан хамтарцааны боттойг эрхмэлсэн төрийн бодлогыг тогтоож бүх орны чанарлах хөгжилтийг ахиулж байна.
3: Өвөр Монголын Араачуу телевиз сарааны мэдээ. 8-р сарын 10-ны өдөр өртөн жасах хорны намын хорооны дэд шүүжи өртөн жасах хорны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган засгийн ордоны банкны хурлын эрхлэн хуралдуулан төвийн улс төрийн 5 чааны хурлын жаригсанаа уламжлан суралчиж амаатай байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсон дараачийн голдолготын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Хурлаас үжил санаа үйл ажиллагаа намын төв хорооны одоохны аж ахуйн байдлын тухай жадлалтай магадлалт болон аж ахуйн ажлын шийдвэрт бодлого байрлуулалт төр нэгтгэж өртөн жасаг хорны намын хорооны 11-р хогчааны 12-р бүгд хурлын жориг санааг нарийн ханамга найдваржуулж аж ахуйн шинэ шилдэг сайн тэшээ хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй. Дотоод хэрэгцээг өргөтгөх талаар үргэлжилэн хүчилж, элэс говь чөлийн шинэ энергийн том сууран, улс төрөгч энерги нөөч энергиг эрчимжүүлсэн бодлогын хүчин зэрэг төслийн байгууллалтыг төрөгдөж, голдлогтой аж үйлсийн хэлхээнд арилжаачин хурж бэлэрүүлэх болон төслийн бэлэрүүлэлтийг найдваржуулах хэрэгтэй. Хэрэглэгийг хөгжөөх тосгын ажилгээ үргэлжлэн хэрэгжүүлж, уралдаан тоглолтын билетийн аж ахуй, амралтын өдрийн аж ахуй зэргийн чанар сайтай хангалгыг өргөтгөж, бүх бүс нутаг бүх улирлын хэрэглэгний далд хүчний хөгжөөх хэрэгтэй. Чөлөөт арилжааны туршилтын орны өөрчлөлтийн туршилтын чигийн үүргийг чанарлаг биелүүлэн, ерөнхийлсэн айл батлаг тойрог, жахийн арилжааны тойрог, хилийн аж ахуй хамтралчааны тойргийг эдэсдэвшүүлж, нэн өндөр төвшинтэй гадаад арилжааны аж ахуй хөгжүүлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралын батлан сайжруулан голдолготой хүмүүсийн ажил олголтыг дэмжиж, олон нийтийн үйлчилгээ нарлаж болох төвшинийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Төвийн ил төрлийн байчаалтаас хариу тосгосон асуудлыг эрс чигчлэн жасаж, аюулгүй үйлдвэрлэл болон үер устлын сэргийлэн гансаргантай тэмчиж гамчхийн багсгаг ажлын сайдвар хийж засгийн ордны өр өгчөөг арилгах аж ахуйлалд өртөж байгаа жоос мөнгийг төлөх орон нутгийн мөнгөн гүйлгэнэ байгууламжийн өөрчлөлтийг ахиулах зэрэг үүргийг чанарлаг биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас улсын байлдаг бодлогод суурилан нэг чухал нэг голдлог болон 6 төрлийн бүтээн байгуулалтын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их төслийг хамтран ханин зөвшөөрөг тогтчийн сайтар ашиглаж чухал элементийн баталгааг чангатгаж эдийн засгийн бэлмөнгөний тооцоо хийх болон жилдгийн тэмдэгтийн бэлмөнгийг хэрэглэх түргэн айхчиг ахиулан шин төслийг эртхэн ажиллаа эхлүүлж байгуулж байгаа төслийг түргэн ашиглалтад оруулах хэрэгтэй. Амбодоны амар төвшин, энерги амар төвшин, аживсийн хэлхээний амар төвшин, хотын шинжилгээлт, амхын сэргээлттэй уялдуулан чанар сайтай төслүүдийг төлөвжүүлэн өчилж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх, аживсийн яс чанарыг сайжруулах, хотын чадамжийг өсгөвшүүлэх болон хот хөдөөгийн хамжилтчлуун хөгжүүлэхийг бүх талаар айхулах хэрэгтэй. Төрийн бодлогын үйлдэл чадахыг гүйцэд бадруулан, эмэмлэг болон аживилдүрийн тоног төхөөрөмжийн шинжилгээлтийг чангатгаж Хоочин хэрэгэлгэний жүйлсийг шинээр салих зэрэг төрийн бодлогын шилдэгжүүлэн нөхөр мөхлөн авах ажиллагаа чанга зохилт өгч аж ахуйд үзүүлэх хэрэгэлгэний үйлдэлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас 2025 оны урт хугацааны засаг орны шатны төсвийн хэрэгжүүлэлт болон бусад эдийн засгийн орлого зарлалын ханин бодолтод байчааж илрүүлсэн асуудлын шийдвэрлэх тухай судалж, хариуцлагын найдваржуулан шалгуулан жолоодох чангатгаж, асуудлыг үнэн бодтой чигчлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Ханин бодолтын үр бүтээлийн хэрэглэлтийг чангатгаж, ханин бодолтороо ханилт тавих болон бусад төрлөөр ханилт тавихыг уялдуулж, доор хагас жилийн ажлын лавдан айхуулах хэрэгтэй гэжээ.
5: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дээр хагас жил манай орны Сугаал ардын хүн дундчин эзэмдэж болох орлого 2,123 төгрөгт хүрч нэмэгдлийн хурдцанд бүх улсад төрүүлв. Хот болгосны 11 том гарай хүнд ажил олгож, үндсэн насжилын даатгалд оролцсон нормыг 195-аас давуулжээ. Жилийн эхээс нааши уртан засаг орон ардын амьдралын 10 том инженерингийг, ардын амьдралын 10 бодот явдлыг тогтун ахиулж, ардад ашиг хүртээхийг төрийн бодлогын нарийн данс байснаас ард олны хүртэмжийн төрөгдөл болгосон байна. Дээр хагас жил бүх оронд эл төрлийн ажилтан хэлсэх ажиллагаа 2397 удаа орнуулж, 85 том 9,000 ажлын байр хангажээ. 6 дугаар сарын сүүлч гэхэд бүх орны хот болгосны 11 том 7,100 хүнд ажил олгож, онд төлөвлөгийн хан 165-ыг биелүүлжээ. Шатар чанартайгаар сэтгэлийг бууруулах, ажил олголтын нөхөр өх зэрэг төрийн бодлогыг шууд нөхөрлөж түргэн гүйцэтгэх, гоёчилж байснаас нь шууд хэлтрүүлэх болгож, бууруулах, буцаах, нөхөрлөх, өргөтгөх төрийн бодлогын ашигыг 21 дуушур 3,000 том төрөгт хүргэсэн байна. Өнөө жил өртөн засаг орон 2026 оны үндсэн насжилын даатгалын чанарлаг даатгалд оролцох ажиллагааны төслийг нээлж, 12 зүйлийн бодот аргаар төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлж, нарийнлаг оновчтойгоор хэвчээг өргөтгөв. 6 дугаар сарын сүүлч гэхэд бүх орны үндсэн насжилын даатгал, ажлаас болсон гэмтэл ба ажил алдагсатын даатгалд оролцсон хүм тус тус 1775 том гарай, 382 том гарай, 344 том гарай болж үндсэн насжилын даатгалд оролцсон нормыг 195-аас давуулсан байна. Манай орон насны гасрах байгууламжийг 619 байгуулан, насны гасрах орыг 7 том 5,000 гаргаж, 4 том 2,000 настанд асарч харгалзах тусгай үйлчлэл хангажээ. Үүний зэргээр сургуучдын санаанд үгүй гэмтлийн хариуцлагын даатгалыг алуун журмын сургууль модлын шатнаас өндөр зэргийн дундад сургуулийн чат ба төгөөмөл харгалзалт хүүхдийн цэцэрлэг үртэл өргөтгөж, даатгалын сүйтгэлийг сургууч нэгвэр жилийн 5 төрөг байснаас 10 төрөг болгон нэмэгдүүлсэн байна. Дээр хагас жил бүх орны Сугаал ардын хүн дундчин эзэмдэж болох орлого 2,123 төрөгт хүрч, нийтний адил хязгаарны хасаан 105 чиг дөрвөөр нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдцсан бүх улс буюу эл мож орон хотын дундч төвснөл цөм давсан байна. Бүх орны нийгмийн хэрэглээний зүйлсийг жижиглэн худалдсан ерөнхий өртөг 2,540 дуншуу төрөгт хүрч, нийтний адил хязгаарны хасаан 101 чиг дөрвөөр нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдцсан бүх улсын дундч төвсөнтэй тэнцсэн байна.
3: Одоо Уугаа аян тосхи мэдээллийн хамгийн сайн малжлийн талбайгаа сансрын аяллийн вилистөд жариуллаа гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 1955 оны 1-р сард төвөөс атомын энергийн вилсийг хөгжүүлэх чөмийн жибсгийн судлан үйлдэх байлдах бодлогын шийдвэрийг гаргажээ. 1957 оны намар төвийн чиргэн явдлын хороо манай улсын анхдагч Жалуурт сумны ерөнхийлсэн туршилтын харбалтын талбайн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэхээр тогтлоо. 1958 оны эхнэр арвалтын талбайн гажир сонгож шинжлэн байчааг дугайлан манай улсын Жүн хайт орон, Өмөрт орон, Баран хайт орноор явж Эх Хөрэн Жалуурт сумны харвалтын гажрын хайн сонгох ажил өрнүүлжээ. Алшин аймгийн эжнэ хошуун байд бөглөө нуучи хамгаалах нөхцөл сайн нүүдэл ард харчингүй чөөн жирэг анчхай нөхцөл болон гажир нутаг өргөн уудам тоног төхөөрөмж байрлуулахад дөхөм төдий жирэг давуулаг нөхцлөөрөө манай улсын анхдагч Жалуурт сумны харвалтын талбай байгуулах сайхан гажир болжээ. Төвийн чиргэн авдлын хорооноос сонгон тогтоосон харилцааны талбай бол эжрэн хошууны хамгийн сайн малжлын талбай болох боруул малжлын талбай байлаа. Энэхүү үн шимлэг нутаг бэлчээрвэл эжрэн нутгийн ард түмнээ үе болгон оршин амьдарч ирсэн амь насныхын гэр орон бөгөөд тохон үеийн эжрэн хошууны ардын засгийн ордоны суугаа гажир байжээ. Улсын хэрэгчээгийн ураа хангинахад эжнээ хошууны үндэстнүүдийн ард түмэн эргэлжиж татгалжилгүйгээр их нутгаасаа нүүж одчээ. 1958 оны 5 дугаар сард Хаврын морин эжнээ нутагт хараахан саатаж амжаагүй байхад л нутгийн малчид Монгол гэрээ төмөндөн ачиж амь насны барилдлагтай 5 хошуу мал атууж бэлчээр сайтай боруул малжлын талбайгаас салж урт удаан нүүдлийн жамаан өлгсөн билээ. Тэд эжнээ хошууныхаа 11 түмэн хавтгадруулжин километр говнуудхаар нүүдлэн шин бууч хайж

0: ардд хүмнээ асрийнхаа хов нөмөр болон харамгүй зүтгэлээс салж чадшихгүй.
1: Овгор Монголын радио талбарын сарын мэдээ. 8-р сарын 7-ны өдрөөс 9-ний өдөр болтол 2026 оны Овгор Монголын өртөн засах орны аялалгийн ухааны эрдэм шинжилгээний их хурл хөхөтөд хурлцсан байна. Хурал нь өртөн засах орны аялалгийн ухааны эрдэм шинжилгээний солилцоог ахиулж, улсын дотоод хатаатын аялалгийн ухааны хамгийн шинэ акцийг дагаж, өртөн засах орны аялалгийн ухаанжиж хамаатай шинжилгээний судалгаа хийгээд амжилтгааны мэрэгжлийн чанарлах хөгжилтийг ахиулахар зорилт болгожээ. Хуралд Эрдэмтэн судлагтад аялалгийн ухааны суурь судалгаа, шинжилгээний судалгааны шинэ үүдэлт, хавдрын аялалгийн судалгаа, үйлдвэрлэлт сургалт судалгаа зэрэг сэдвээр судлан ярилцсан байна. Тусгай мэрэгжилтүүдийн ярилцаад улсын дотоодын аялалгийн ухааны тусгай мэрэгжилтэд асуулт хариултаар үзэлтэн солилцжээ. Гол зорилтод мэдүүлэлтэд бүх улсын ил газрын Эрдэмтэн судлагтад амьд улсын махан хүчний ухааны уг ёс хийгээд амжилгээнд дэх уйлруулалт, Европ эмнэлэг дэх аялалгийн тохируулалтын нэгтгэх үзэлт, анхны үүдэлтийн жижиг молекулын удаан чанартай өрөвслийг амнэн засах тогтоцжиж уйлруулан хэрэглэлт, TS хийгээд хавдрын аялалг, TS баргадан задрах хийгээд хавдрын аялалгийн амжилгээ зэрэг агуулгаар мэдүүлэлт хийжээ. Тус хурлыг Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгдлийн нийгэмлэг дэмжиж, Өвөр Монголын аялалгийн нийгэмлэг голлон эрхэлж, Өвөр Монголын анагаах ухааны их сургууль даачлан эрхэлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. 8-р сарын 9-ний өдөр Өвөр Монголын киногийн чанарлаг хөгжилтийн ширс ажлыг Бээжинд дэх Дунад улсын киногийн музейд хэлжээ. Төвийн ухуулах хилтсийн киногийн товчоо өртөн жасах орны намын хорооны ухуулах хилтс жирэг нэгжийн хамаатай хариуцлагатан болон Өвөр Монгол нутгтай кино урлагчдын төлөөлөгч нээлтийн ёслолд оролцжээ. Ширэс ажилгаа нь Өвөр Монголын өртөн жасах хорон байгуулагдсны 80 жилийн агийн ухтах гол сэдвийн дагуу нийтийн асрамжийн кино үзүүлэлт жижигэн жахалын шалгаруулалт, кино жүжигийн умарт хайцгаардах аяллийн кино үзүүлэх ажлаг, бүх улсын нэрт найруулагч жахалчдын материал чуглуулах ажлаг, Өвөр Монгол нутгтай кино урлагчдын ярилцах хурал, шин цаг үеийн Өвөр Монголын сэдвт киногийн чанарлаг хөгжилтийн ярилцах хурал зэрэг олон агуулгаар явагдана. Хурлаас Өвөр Монгол сэдвт киногийн зохион бүтээлгийн одоох байдал, хөгжилтийн зам зэргийн судлам ярилцсан байлаа. Энэхүү ажилгийг Дундад улсын кино материалын ордон өртөн жасах орны киногийн товчоо хамтран эрхэлжээ. Ажилгаар бас бүх улсын нэрт жүжигчин жохиолч найруулагч явж, манай орондо материал чуглуулах болон кино жүжигчин жохиол сонгогч зэрэг ажил зэргээр явагдана. Ширээс ажилгын 9-р сар болтол үргэлжлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио талбарын сарааны мэдээ. Өртөн засах орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны аль төрлийн уралдаан залгаагаар явагдаж байна. 8-р сарын 9-ний өдөр өртөн засах орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны Умболтын уралдаан Бух хотын тамирын төвийн Умболтын ордонд эхэлжээ. Уралдаан нь 4 өдөр явагдаж, бүх орны 10 аймаг хотын 334 тамирчин аль тухайлнгийн уралдаанд оролцсон 60 алтан медалийг шалгаруулах болно. 8-р сарын 9-ний өдөр Дэлхийн маягийн бүхэн барилдаан алгадаг бөмбөгийн уралдаанч зэрэгээр эхэлжээ. Дэлхийн маягийн бүхэн барилдааны сонгодог бүхэн эрэгтэн хөх дугайлангийн 60 кг-ийн дэсийн хэрэг хэмийн уралдаанд Бух хотын тамирчин Лижаах Анкута бүх орны тамирын цуглаанд оролцож 8 харцаг тэгийн шилдэг хэр бүтэмжээр дэвссэн байна. Үүнээс гадна 10 аймаг хотын 500 бөгөөд 2 тамирчин өртөн засах орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны алгадаг бөмбөгийн уралдаанд оролцож 8 өдөр уралдах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Ард улсын намын сан, Дундад улсын намын сангийн нийгэмлэгээс голлож, Өвөр Монголын намын сан, Өвөр Монголын намын сангийн эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгээс таачилж, Түнгэлэн хотын намын сан, Түнгэлэн хотын намын сангийн эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгээс хамж өрхөлсөн 2026 оны намын сангийн насанд үл хөрөхсөдийн үйлчилгээ шилдэгжүүлэх төлөвлөгийн Өвөр Монгол дахь аваар талбай боловсрол Түнгэлэн хотод явагджээ. Жилингол аймгийн Хөвөт Шар хошууны намын сан үйлчилгээний чадвараа дэвшлүүлэн бүх орны намын сангийн төрөний шилгийн суралчхийн төлөө тосгын ажилтан томлон боловсролд оролж хүлжээ. Энэхүү боловсролд номын сангийн насанд үл хөрөхсөдийн үйлчилгээний шисчмийн байгуулалт, жалуучууд багчуудын уншилгээ түгээмэлжүүлэх ажлаг, багчууд хөгдийн ном бичгийн эх баялгийн байгуулалт зэрэг олдлогоор тосгын сэдвтэд тайлбарж хийж, орны дотн гаднах олон нийтийн номын сангийн багчууд хөгдийн уншилгээний ажлыг өрнүүлэх, насанд үл хөрөхсөдөд үжил санааны жалуудлах хийх, онцлогт уншилгээний төрөл тэмдгийг чагчлах зэрэг талын шилдэг жишээ болон бодит аргыг суралчиж, ил аймаг хотоо хошоошны номын сан санчнаар тушаалгаа солилчжээ. Хөвөтчөр хошооны номын сан энэ удааны боловсрал дахь ололтоо бодтой ажилдаа хэрэгжилж, насанд үл хөргсөдийн уншилгын агуулгыг баялагжуулан, үйлчилгээний загвараа шилдэгжүүлж, насанд үл хөргсөдийн соёлын үйлчилгээ

0: хөдөлгөөний төвчнөө дэвшлүүлэх болно.
1: Тавт мэдээ сонсхий. Ойрд худалдааны явдлын яамн 2 дугаар бүлгийн бүх улсын жижиглэн худалдах үйлсийн шинийг үүдэндээ дэвшүүлэх туршилтын хотын нэрсийг нээлжээ. Үүнд бүх улсад 32 хот сонгогдсны дотор манай орны Хөх хот Үхэ хот бий. Жижиглэн худалдах үйлсийн шинийг үүдэндээ дэвшүүлэх туршилт бол хотын хэрэглээг хөгжөөх, арилжаа худалдааны орчлыг шулуутгах, ардын амьдралыг сайжруулах чухал арга зам байж, хэрэглээний хангалгыг баялагжуулж, хэрэглээний орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэн, дотоод хэрэглээний далд хүчийг бадруулж, зах зээлийн гол цогцын амжилтын хүчнийг хөгжөх болно.
0: 8-р сарын 6-ны өдөр Урд Боомтын Хараа гажрын байцаалтаар Баянуур хот 16 тонн давсалсан үжмийн авчаа сүүдийн аравт гарагжээ. Эдгээр бүтээгдэхүүнийг орон нутгийн уламжлалт хэд дулмын бодлын түүхэн материалаар жагтэлгүүрт оруулах болно. Боомтын салаа мөчөөр боомтоор өнгөрүүлэх явчийг шилдэгжүүлэн нэг аж ахуйлалд нэг төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж аж ахуйлын гадааддах жагтэлгүүрийн өргөт хөхөж олоодж бий. Жилийн эхнээс наашаа Баянуур хот нь 1100 бөгөөд 2 тонн үжмийн авчийг гадаадад гаргажээ.
1: 8-р сарын 8-9-ний орой зүүн хойд орны хотуудын хөлбөмбөгийн хэддэсийн холбоот уралдааны 6-р альжийн уралдааны Хөх хотын анги Тунглоогийн уралдаан тосвор Хөх хот харбанд явагджээ. Тунглоогийн анги 60 тал байдах харвны ангитай 1:1-ээр хайнцаж, Хөх хотын анги эзэн тал байдаа мөгдний ангитай 1:1-ээр хайнцсан байна.
0: Ард 2026 оны Чинхай их сургуулийн бүрэн мэрэгжлийн ангийн аюутуудын жоны амралтын химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэгийн ажиллагаа Ордос хотын отох хошуунд эхэлжээ. Энэ бүл Чинхай их сургууль болон Ордос хотод 5 жил дараалан хамтран өрнүүлж байгаа жоны амралтын үйлдвэрлэгийн ажиллагаа болно. Энэ жоны ажиллагаа нь 26 өдөр явагдана.
1: 8-р сарын 9-ний орой 10 өдөр явагдах 23-р хугацааны Бордохон соёл урлагийн найр Баянуур хотын Линх тойргийн Хатан голын булан явган зээлд эхэлжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Бала Саялбат жижиг найруулагч Урхан Хянагч үжигслэн ерөнхий хянагч бүргэд анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын бодлосон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Яс муралыг эрхэмлж, яс муралыг хөндөтгөж Яс муралыг сахья.
2: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлье.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүнтгээрүүлэн.

0: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулна. Хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгууллага тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдалд явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчд яваа үнэн төгөөг тэмдэглэн
2: урагшиж байгаа эх орноо дуулан
1: өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

Өнгөрийн төвчөөс энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаг хүрийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан байна. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтод давааны зүүн хот хэсэгт дунд зэргийн боронтой, давааны баруун болон давааны дээр хэсэгт үүсэж байсан тунгалаг шинэ, бусад газар оронд бага боронтой. Давааны баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи, баруунаас салхилч, бусад газар оронд 3-4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтод давааны баруун хэсэгт үүсэж байсан тунгалаг шинэ, бусад газар оронд бага боронтой, хэсэг газарт дунд зэргийн боронтой. Давааны баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилч, давааны хойд хэсэг болон давааны зүүн хойд хэсэгт 2-3 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилч, бусад газар оронд 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилна. Хайлар оронд үүс шинэ, 3-4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дудааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгалаг байсан үүс шинэ, 3-4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дудааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Амгалан болгосонд үүс шинэ, 3-4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дудааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Баян хүрээ болгосонд үүс шинэ, 3-4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Баян тухай болгосонд үүс шинэ, 3-4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Манжуур хотонд тунгалаг байсан үүс шинэ, 3-4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Ягш хотонд үүс шинэ, 3-4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Лавдадын болгосонд баг боронтой байсан үүс шинэ, 3-4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Гэгэн гол хотонд баг боронтой байсан үүс шинэ, 3-4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Аргад болгосонд дунд зэргийн баруунтай байсан үүс шинэ, 3-4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Жадангад хотонд баг баруунтай байсан үүс шинэ, 3-4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Нэрэг болгосонд баг баруунтай байсан үүс шинэ, 3-4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Наажи болгосонд баг баруунтай байсан үүс шинэ, 3-4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Хайлар оронд үүс шинэ, 3-4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэд нэвтрүүлдэг.

0: Хөдөн байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Хөдөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулгын тавчаас дамжуулъя.
2: Хөдөмөр хот бүх хотын удирдаг кадрчүүдийн хурал хуралдуулж, өртөнцөөсөн хорны намын хорооны Хөдөмөр хотын намын хорооны гол хариуцлагатныг тушаалт томлох тухай шийдвэрийг нийтэлсэн.
0: Хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйлян, ажилласаа амарсан Ахмад Катар Жаушангын сүнжэнийг болгоон тохинулж, тэдэнд дотн мэндчлэл болон эрхэмдээд хүндэтгэл дэвшүүлсэн.
2: Хотын намын хорооны оносролцох гол дугуйлан хамтын суралцлагын өргөтгсөн хурал хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд 8-р сарын 8-ны өдөр Хөлбөмбөр хот бүх хотын удирдах кадрчүүдийн хурал хуралдуулж, өөртөө засах хорны намын хороогийн Хөлбөмбөр хотын намын хорооны гол хариуцлагатныг тушаалд томилох тухай шийдвэрийг нийтлэв. Дүүхүйлян нөхрийг Хөлбөмбөр хотын намын хорооны гишүүн, байнгын гишүүн шүүжин тушаалд томилсон байна.
2: Манай хорооны мэд 8-р сарын 9-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйлян ажилласан амарсан Ахмад Катар Жоушангын сүнжнийг болгоон тохинулж, тэдэнд дотн мэндчлэл болон эрхэмдэд хүндэтгэл дэвшүүлжээ. Болгоон тохинулах явц дунд Дүүхүйлян Ахмад Катартай дотноор гар атгаж, тэдний бие махбодын байдал болон аж амьдралын байдлыг нь халамжлан асууж, тэдний санаа сануулгыг даруй хичээнгүйгээр сонсож, тэдний Хөлбөмбөрийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн хов нэмэрт талархаж байгаа сэтгэлгэн илтгэжээ. Дүүхүйлян хэлснээр Хөлбөмбөрийн өнөөдрийн амжилт бүтөмжид Ахмад Катарчуудын хүч хөлс шингэж байна. Өөртөө засах орны намын хороогоос намайг Хөлбөмбөрт ажилуулахаар тохируулсан өнгө гэрэлтэй үүрэг болох мөртөн хариуцлага хүнд их байна. Би Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийнхэн өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа, чухал жаврын зоригснаг гүнзгий суралцсан туушлуулж, өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаа нэгт уйлдуулсан хугацаа бүрийн хотын намын хорооны удирдах банкын тавьсан Батбек суурин дээр үргэлжтэн тэмцэж, ээл зүйлийн ажлыг өнөхөө атхан боттой сайтар хийж, дундад улсын онцлогтой одоогчлсон өвөр Монголын

0: бодлогыг илүүхэн дэвшүүлж, хөдөлмөрийн чанар сайтай хөгжүүлтийг ахиулахад дахин шинэ хөвлөмөр үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Ахмад Катарчууд Дуу Хүйлянгийн хөдөлмөрт ирж ажиллахыг халуунаар өгдөж байхан илтгэж, түүний тусгайлан эргэн үзэж болгоон тохинуулсанд баярлан талархаж байх сэтгэлхэн илтгэсний хамт Дуу Хүйлян нөхрөөр анхын дарга болгосон хотын намын хороо лавт бүх хотын эд үндэсний кадр олон төмтгийг бүлгэмдүүлэн тавгуулж эрэмтгэлэн урагшилж, хөдөлмөрийн эрдэмтэн ажил үйлсийн шин тэмдэгт гаргахыг ахиулж чадан гэдгийг итгэж байна гэлээ. Хоёр Ахмад Катрин Бэйж ихрэг цог жоохоо төгөлдөр байхыг үзээд Дуу Хүйлян маш баярлав. Тэр их эснэр Ахмад Катр бол нам болон улсын эрхэм намын өв хөрөнгөн. Ахмад Катриг халамжлан харгалзах бол бидний зайлуулж болохгүй улс төрийн хариуцлага мөн. Холбогдол бүхий салаам үчирийнхэн Ахмад Катрин үйлчлэгээ болохын ажлыг бүх талаар сайтар хийж, улс төрийн талаар хүндэтгэх, үзэл санааны талаар халамжлах, амьдралын талаар харгалзах, оюун санааны талаар халамжлахыг бийдүүлж, олонд зохион байгуулалтын хайр халамжийг гүйцэд мэдрүүлж, өөрчлөлт хөгжлийн үр бүтээлийг нэг санаар эдлүүлэх хэрэгтэй гэж. Хотын удирдлага Ванмэн Маажинх тохнодох ажиллагад оролцжээ.
1: Манай хорооны мэд 8-р сарын 7-ны өдөр хотын намын хорооны онол суралцах гол дугуйлан хамтын суралцлагын өргөдгөөсөн хурал хуралдуулжээ. Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн том эдэний үзэлтийг бий болгох тухай чухал өглөлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулжээ. Ирээдүйн Эдэн хийгээд амьд бодос үйлдэх аж үйлсийн ховсолтын ханд шиг бүх талаар эзэмдэж, хошуурал аж үйлсийг танин мэдэх болон төлөвлөх чадвараа тасралтгүй дэвшлүүлж, хөлөн байрын эх байлгийн давуулагтаа суурилан тариалангийн шин чанар бүхий үйлдвэрлэлийн хүчнийг төрөгдхөн баяжуулан хөгжүүлэхийг шаардсан байна. Хотын намын хорооны дэдэн шүүжийн хотын дарга Жиун Чэн хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурал дээр Дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн ахт Майчэ Жангнаан их сургуулийн профессор, докторантын жолоодогч багш, эдэний шинжлэх ухаан хийгээд их байлгийг уудлан хөгжүүлэх бүх улсын голдлогдлын туршилтын тасгийн эрхлэгч Чэнчэн тусгай сэдвүүд хавсран жолоодлого хийсэн байна. Хурлаас заахтаа ирээдүйн эдэн болон амьд бодсын үйлдэлхэлийг хөгжүүлэх бол Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн том эдэний үзэлтийг бий болгох тухай чухал өглөлтийг туушлуулан найдваржуулах бүтээн ажиллах болно. Бүх хотороо байдлыг гүйц таньж, өөрийн байр тогтолтоо оновч тий олж, аж үйлсийн хөгжилтийг ахиулах бүтээг эрхэмлсэн арга хэмжээг улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурныг байгуулах болон амбуданы амар төвчний улс төрийн хариуцлагыг үүргэлэх чухал гардас болгож, манай хотын одоохны холбогдол бүхий аж үйлсийн хэлх, охор, нэмэлт үртэг, доор зэрэг дутуудлыг чармайн шийдвэрлэж, шин нэгэлжийн аж үйлсийн хувьсалтын дундаа санаачилгаа төрхийг олох хэрэгтэй гэвээ. Хурлаас ажиохолчлагдаа. Давуулыг аж үйлсийг боожуулан буцгаруулж, амьд бодсын үйлдэлхэлийн хүчлэг чагийг тодорхой хөгжүүлж, байршуулалтыг сайтраатгаж, амьд бодсын эсгэлт, амьд бодсын өм өмлөг зэрэг хүрээнд хүч төвлөрүүлэн бомт шувталж, аж үйлсийн хөгжилтийн шин нэмэгдлийн чагийг цогцлох хэрэгтэй. Шинжлэг мөрөгжлийн шинийг үүтгэхэр чадвар олохыг гүнзгэрүүлж, шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн газар лугаагийн золголцоо хамтралцаг чангатгаж, аж ахуйлын шинийг үүдэх гол цогцын байр суурийг гүйцэд бадруулж, суур судалгааныг аж үйлсийн хэрэглэгэний эцсийн 1 км хүртэл нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Чадвартны оюуны тулгуурлыг чангатгаж, дээдэсэн чадвартныг оруулан авчрах арга замыг өргөтгөж, аж ахуйлын чадвартны хэрэгцээ шаардлагыг онин дээр нь цолгуулж, үйлдвэрлэл сургаан хүмүүжлийн уулсалцлыг гүнзгэрүүлж, сургаан хүмүүжлийн хэлхэ, чадвартны хэлхэг, аж үйлсийн хэлхэ, шинийг үүдэх хэлхэд үнэнхүү оруулах хэрэгтэй. Хошуу хот тойргийн харай газар орны хариуцлага, салаам үчирийн хамжилцах хариуцлага, аж ахуйлын гол цогчийн хариуцлагыг чангаатгаж, ирээдүйн эдэн хийгээд амьд бодсын үйлдэлхэлийн хөгжилтийг ахиулах хүчрхэгийн нийлмэл хүчнийг нягтруулж, аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхээр бүх хотын аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэвээ.
0: Шинэбарга баруун хөшүүний хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Солонхо Лювшиньогийн мэдээснээр Өрийн өдөр Манжуур хот хийгээд Шинэбарга баруун хошуу Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дарилжааны туршилтын ордны Манжуурын хэсэг ордны ажил

0: уулах холболон хөтлөж суудлын хурал хуралдуулжээ. Манжуурхад хийгээд Шинбарга баруун хөшөөний нам засгийн гол удирдлага суудлын хуралд оролцжээ. Хуралд Домдод улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын ордны Манжуурын хэсэг орон, Өвөр Монголын Манжуурын аж үйлсийн хамжилцааны хүрээлэн төрхийн бүтээн байгуулалтын байдлыг сонсож, хоёр талын хуралд оролцсон удирдлага садаа мөчрийнхэн саналаа солилцож яриа тавьжээ. Манжуурхад болон Шинбарга баруун хөшөө зах нийлж хүн соёлд ойролцоо үүрэг уусалцах умрааш нийлт хийх чухал их үүргийг үүргэлж бий. Олон жилийн турш хоёр талаараа олон хүрээ цараад хамжилцаахан баталж Батбих суурийг тавьсан байна. Тус удааны чөлөөт арилжааны туршилтын ордны Манжуурын хуваарь хэсгийн бүтээн байгуулалтын холболон хөтлөсөн хөгжөлтөөр хоёр газар ордны орон бүсийн хамтрал цахин шинэ хуудсыг дахин тань нээх болно. Манжуурхотын намын хорооны шүүжи Ван Чунши хэснээр хоёр талаараа чөлөөт арилжааны туршилтын ордны урдаар хэрэгжүүлж урдаар турших үйлдэлг гүйцэл бадруулжээ. Дөрмөн шиний үүдхээр гол гардаж болох хоёр талын их байдлын давуулаг аж үйлсийн суур болон орон байрын давуулагтаа суурдаж олон талаараа ажил зодгуулалт хийж нэгт хамжилтсан хэдийн бомбын холболон хөгжих хүчнийг нэвтрүүлсэн хил хязгаар орны чанар сайтын хөгжилт болон өндөр хэр төвчөнтэй гадаад нээлтийн шин амжилтыг олоход хүчин хамтдахыг хүсэж байна гэжээ. Шинварга баруун хөшөөний намын хорооны шүүжи боо хөгжилт хэснээр Манжуурхад Орос тийш хамтуулсан олон улсын гол бомбт чөлөөт арилжаахын өөрчлөлтийн шинийг үүдэх давцсан чич боловсруулах болон арилжаа худалдааны төвлөрүүлэн тараха системийн гайлий батлах талаар нэлээд боловсронгүй болсон байна. Хоёр талаараа улсын умрааш нээлт хийх байлдах болоход үйлчлэх өндөрчөөс хамжилцаахан гүнзгэрүүлж солилцоо хийж харилцсан толдох дунд дөрмийн шинийг үүдсэн ашигыг гүйцэд бадруулж хил хязгаар ордны чанар сайтын хөгжилт хийхэд өндөр хэр төвшөнтэй гадаад нийлтийн шинэ байдлыг үүдхийг хүсэж байна гэжээ. Манжуурхатын засгийн ордон болон Шинбарга баруун хөшөөний засгийн ордон, Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын ордны Манжуурын хэсэг ордны холболон хөтлөлчих хөгжүүддийг хамтаар сөвөгчлөгчөж, хил давхуухан аж үйлсийн хамжилцааны хүрээлэн төргийн хамтарлцааны бүдүвч зөвлөлцөөр тогтлож, хоёр талаараа оюунт бомбт хэдийн ордын харилцан арилжаалах хэд алсалсан соёл жуулчлал, хэд алсалсан мөнхөн гүйлгээ зэрэг гол дүгтэй хүрээ хэвчэнд гүнзгий хамтралцаа хийх болно.
1: Өвөн хүндэстний өөртөө засах хөшөөний хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Гоу Ю Чен Фучэнний мэдээснээр шин цаг үеийн ариун чигчээ соёлын байгуулалтыг гүнзгийрүүлэн хууль цаачийн ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ухаалгыг малжих хоорондоо хөргөх хий зэрэгээр ахиулахын тулд 8-р сарын 8-ны өдөр Өвөн хөшөөний өмгтөөчдийн холбоот хурал Баян талын дагуур үндэстний шангийн тал нутгийн наадмын хуралд хүн цугларах тохиолыг ашиглан ариун чигч соёлыг гэр бүлдэх үргэх болон өмгтөөчдийн хууль цаажийн ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх үндсэн шатны жуулчлалын ажиллагааг зэрэгээр өргнүүлжээ. Шилдэг сайн гэрийн суртлаар ариун цэвэрх хөв суртлыг боловсруулжээ. Дур сонирхлоор хууль цаажийн ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэхээр олон төмний хуулиар засах ухамсарыг дээшлүүлв. Ажилгын тухайн талбайд ажилтнад бүх улсын хамгийн гоё гэр бүл дүүш байх хин гэр бүл, өөртөө засах орны боловсон гэр бүл Лижэн Хуагийн гэр бүл нийтлэг үйл ажиллагааг ухуулан тайлбарлсан байна. Катрин гэр бүл малчин төмнөд хөтлөн жолоодч байгаад ариун чигчээр гэр бүлээ додомдох онолч хууныг бий болгож, гэр бүлийн ариун чигчийг туслах хяналт тавихч болгохыг чухалчлан тухайн талбарт бас хууль цаажийн мэдлэгийн шагналтай асуулт хариултыг зэргээр өргнүүлж, сэдвийн хариулбал дарын сонирхлын иж жижиг тоглоомд оролцож, амьдралд ойртсон асуудлуудыг олон түмэнд баяр хөөртэйгээр хууль цаажийн мэдлэгийг цээжлүүлэн харилцан үйлдэлцэх хэлбэр ардын амьдралын холбогдол бүхий хууль цааж хууль тогтоолыг түгээмэлжүүлж бий. Ухуулгын явцад ариун чигчээ суртлыг төмөн өрхөд хөргөж ариун чигч байхыг эрхэмлэх ухуулгын материал, гэрийн суртлын байгуулалт, хууль цаажийн мэдлэгийн ухуулгын гар дэвтэр зэрэг материалыг зэрэгээр тарааж, ариун чигчийн хүмүүжил хууль цаажийн ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ухуулгыг тал нутгийн зан үйлийн ачааллагатай ургаангаар уйлдуулж, ариун чигч соёлыг үндсэн шатанд уламжлах арга замыг өргөтгөв.
0: Манай хорооны мэд Хөлбөмбөрийн хилийн хамгаалалтын салбар анхинхэн хилийн орон бүсийг хамааран эзэмдэх, үзэмчин орон дагуу тойрон эзэмдэх, эзэгнэлтийн талбарын гэмс үхгийг байцаах ардад дүгм үзүүлч аврам туслах үйлчлэгийн тойронд олон талаар хүчилж зугаацлын цагдааны явдлын ажлыг давдан баттай хүлж амар төвшин эмх тэглэмтэй ээлдэг тааламжтай хилийн зугаацлын орчин тойрныг бүх хүчнээр бий болгож байна. Хил дагуу нааш цааш явах хүмүүс болон ховын машин тэрх өдөр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа байдалтай уялдуулан тус салбар анги 1-р фронтынхын тойрон хамгаалах 2-р фронтынхын байцсан баримтлах сэргэлэн эзэмдэх системийг байгуулж хилийн амар төвчнийг сахин хамгаалав. Хил хязгаартай хүрч тойрон цагдах ажлыг байнга зүлэн өргнүүлж тойрон цагдах удааг нэмэгдүүлэн голдохтой газрыг илүү анхаарч тойрон байцаач хамааран эзэмдэхийг чангатгав. 2-р фронтын үүрэг гүйцэтгэх цэгт түшиглэн хилээр орж гарах хамааралтын орны нэвтрэг замыг байцаан шилгах ажлыг чангатхан өөрөн жолоодож жуулчдах тэрэгний цовруулын оргил үед анхаардаа төвлөрүүлэн ажилтан тэрэг хүсгийг харгулан байцаах тогтчиг найдварчлав. Үйлчлэгэн байрлуулалтад шинжил ухаанчаар тохируулалт хийж жуулчлалын хөгжилтэй улирлын амар төвчний хамааран эзэмдэх хэрэгцээ шаардлагыг баталсан байна. Цагдааны явдлын тасаг тал нутгийн нэгнэгтэг ажлын өртөө зэрэгт түшиглэн тэрхэр тойрон байцаах явган цагдахыг харилцан уйлдуулах загварыг хэрэглэж Манчжурийн улсын хаалхын үзмчийн орон шугуйн хилийн голын эрэг дагуу G331 хилийн хамгаалалтын засмал зам дагуу зэрэг жуулчлалын халамжил орон бүсэд анхаардаа төвлөрүүлэн тойрон цагдахыг байнгчлуулан үрдүүлв. Үүний хамт Эднэгчийнхэн нам засаг цэрэг цагта ардын хүчин хамтатхан хил хязгаарыг хүчирхэгжүүлж сэргэлтийг бэхжүүлэх тогтцоод түшиглэж хил хамгаалагч нийгэм төрхөн ажилтан зам дагуугийн худалдаачин өрх зэрэг олноор сэргэлж олноор засах хүчнийг нэгтгэж амар төвчний тойрон байцаалт болон төрийн бодлогын ухаалгын тайлбарлалтыг хамжилтсан үрдүүлжээ. Хараа төрхны эзэгнэлтийн талбар газрын амар төвчин эмгч урамтын эзэгнэлтийг батлахын тулд ардын цагдаанаар үзмжийн ордны худалдааны өрх, эдэн умдааны дэлгүүр зэрэг цэгт гүнзгэрэн сурвалжлан байцаж, гал унтраах багц хэрэгслийн тохируулалт, гал хэрэглэх, цахилгаан хэрэглэх, шатамхай хийх хэрэглэх хамаарлт, амар төвчний сэрэмжийн тэмдгийн тохируулалт зэрэг байдлыг голлогтой харгулан байцаж, хүн хар цугларсан газар оронд чиглүүлэн амар төвчин гарах үед тарах замын саадгүй нэвтрэхийг баталж байх эсхийг голлогтой байцаав. Жагсаан байцах тумд илрүүлсэн асуултыг тухайн талбартан цэгтэн сайжруулж, эзэгнэлтийн гол цогчин аюулгүй бэлтвэрийн харилцааг ботаж уулан, эл төрлийн амар төвчний төгшүүрийг цаг тухайдан арилгаж, эл төрлийн амар төвчний эндэл үүсгийг их хүстэлсэн сэргэлв. Цагдааны явдлын үйлчлэгээний хөвчийг нэн сан өргөтгөхийн тулд эл нэгжийнхэн цагдааны явдлын газарт бачин авралтын эд бодос үзмчин ордны дагуулан үзүүлэх материалыг гүйцэд тохируулж гэсэн юм таньж авах дангаслалтын арга замыг нэвтрүүлв. Үеийн хугацаанд бороон илвэх нутаг бэлчээрийн замын байдал нарийн бодлантай байх бодот байдалтай уялдуулсан цагдан төрх цагдааны хүчтний бүх өдрийн бэлтгэлийг баталж тэрэг хүсэг эндэл гарч зам бөглөсөн зугаа цагсад эд бодсон гэсэн тухайн талбарт мөргөлдөн гарсан зэрэг гинтин хэрэгдэж чиглүүлэн хамхийн төрөнд шийдвэрлэж хөтлөн жолоодох ажлыг үрдүүлв. 7-р сарын 30-с болтол аюул дуцарсан 702 зугаа цэгсдийг аврам туслалж зугаа цэгсдийг хавсран 29 төм гарын төгөргийн гээсэн эд бодсыг нь эрж авчран эл төрдийн зөрчилж уралдааныг 506% шийдвэрлэж.
1: Манай хорооны мэд 8-р сарын 8-ны өдрийн үдийн өмнө 2026 оны Хүлэмбэр хотын хөлбөмбөгийн хэддэсийн холбоот уралдаан эхэлж, Бөхө хотын 12 хошуу хот төргоос ирсэн хөлбөмбөгийн тамирчид ногоон зүлгэн талбарт хурн цугларж, 7 өдрийн уралдааны өрсөлдөөн эхлүүлсэн байна. Тус хугацааны уралдаан болоо Хүлэмбэр хотын тус газрын хөлбөмбөгийн чадвартны нөөцөө баттгаж, Эл хошуу хот төргийн эгнэгийн боловсролын үр бүтээлийг шалган байцаах чухал тавчин мөн. Өөний хамта 2027 оны Өвөр Монголын хөлбөмбөгийн хэддэсийн холбоот уралдаанд бэлтгэхэд бодит туршлага хурамдуулж өгөх болно. Уралдааны явдал нь гурай эргэх уралдааны дүрмийг хэрэгжүүлж, Өвөр Монголын мөсөн дээрх бэйн тамирын боловсролын төвийн хөлбөмбөгийн талбай, Хайлар төргийн 5 дугаар дундас сургуулийн хөлбөмбөгийн талбайн 2 уралдааны талбайг зэрэгээр дээжээ. 12 төлөөлөгчдийн ангийг A, B, C 3 дугуйлан хувааж, дугуйлан бүрд 4 анги мөрөөдсөнө. Зохион байгуулалт комисс нь өнгөрсөн хугацааны уралдааны хэр бүтэмжтэйгээ уялдуулан өвөн хүндэсний уурт засах хошуу, шин барга баруун хошуу, жалан айл хот 3 эгнэг шалгарсан ангийн хуваар дугуйлан хувааж. Дугуйлангийн уралдаан дуусны дараа өл дугуйлангийн өмнө 2 нарс нь 8 хүжрхөгт шууд дэс дэвшиж үлдсэн 8 хүжрхөгийн 2 нарсыг 3 дугуйлангийн хэр бүтөмжээр хамгийн шилдэх 2 3 дугаар нарсын анги авч дугуйлангийн дан эргэлт солиучл нуглаа уралдааны дэс давхаргаар үзэлцэж өчст тус хугацааны холбоот уралдааны шилдэг эгнэг шалгаруулна. Өдийн өмнөх 10 цагт эхлэлтийн ёслол жинхнээр голгох цодоо орсон байна. Эрхэт хөгш уралдааны аяг хөгжимдэж тамирчдын жагсаал эмх журамтайгаар талбайд орж олноороо босож жогсон улсын сүлд дуугах хөгжимдөв. Дараагаар нь цээлхэн шүгэл дуугарсны дараа тус хугацааны холбоот уралдааны анхны талбар уралдаан тогтсон цагтаа эхэлсэн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Уудам, анхны хинагч Цэдгэр, хинагч Соёлт, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Зул Давлхан, мэрэгжилтэн Сүнчи. Хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүллээ.
1: Хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: Энэ бол ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамлан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дуран түлхэг.

Амар сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ цолгож энэ цагийнхаа ардын дуунуудаа зориулахад бэлгэн боллоо. Дөрвөн настай халиун хэмэх цэцгийн дуулаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ эхлүүлье.

0: Анимед 10 минут.
1: Манай хронимед энэ жил хайлар тойрог хөдөө тосгоны засам замын шинээр засах, өөрчилж өргөтгөн засах өдөр тодмын арчлан хамгаалалт 3 төрлийн инженерийн нэгдэлтийн төлөвлөн ахиулж байна. 510 можийн замын хаг засам замыг өөрчлөн засах инженер бол түүний дотор голлогтын төрөл зүйл байжээ. Одоо яг шадвтан засаж байна. Танилцуулснаар 51-р можийн замын хаг засам замыг өөрчлөн засах ажлыг энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдрөөс жинхнэр эхлүүлв. Барилгын бүх шугамыг 3-р төсвийн засам замын баримжаагаар бүтээн байгуулж, тэрэг явах хурдсыг цаг бүр 30 км, замын суурын ерөнхий өргөний хэмжээг 8.5 м, замын нүүрийн өргөний хэмжээг 7 м болгож, шүйний бетоноор нүүрийн давхаргыг дэвснэ. Жилийн дотор замын суурийг дэвсэх, бетон замын гадаргыг дэвсэх амар төвчний сэргийлэлтэй. Жичээ ус татруулах дагалт барилгын бүх ажлыг биелүүлэхээр төлөвлөж, жилийн эцсэд тэрэг нэвтрэх баримжаад хүргэн, барилгын зам дагууд ус цалах шийчмийг зэрэгээр ижбэрдүүлэн төлөвлөжүүлэн, үерийн хугацаанд ус хорох асуудлыг бүтэмжтэй аргацаана. Тус инженерийн ерөнхий бодруулалт нь 533 төмөн төхрийг байж, 2026 оны хайлар тойргийн хөдөө тосгоны засмын замын бүтээн байгуулалтын хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөд оруулсан байна. Замыг өөрчлөн засаж дууссаны дараа тэрх хүсгийн нэвтрэх үр бүтэмжийг бүтэмжтэйгээр дэвшлүүлэн, үүний улмаар тус газрын тариалан малаачхын бүтээгдэхүүний гүйлгээний хурдсыг дөрөгдөж, бас хаг болгосны тариалгын арджааны төвдрэн тарах орон бүс болон эргэн тойрны тал нутгийн тойрон үзэг чигийн нөлөөлөн, зуучлалын хөгжөнтэй удирдлын тэргний урсгалыг бүтэмжтэйгээр ачаалж чадах бөгөөд хайлар тойргийн хөдөө тосгоны засмын замын торийн байрлуулалтыг улам нэг алхам шилдэгжүүлэх болно. Шинэ барга баруун хучууны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч солонгоагийн мэдээснээр зуучлалын хөгжөнтэй удирдал дэх аюулгүй үйлдвэрлэл болон загтгалгүрийн хянан хамааралтын ажлыг өнөөхөө сайдрадахч харьяа тойргийн малжих өрхийн зугаацал зуучлалын ив үртэний эзэгнэлтийн эмх тэглэмийг улам нэг алхам дүрмжүүлэн гол дагуу орны үерийн сэргийлэх амар төвчний сэргийлэлтийн шугамын батдахын төлөө ойрын өдөр шинэ барга баруун хошууны соёл зуучлал биеийн тамирын төвчөөс хошууныхаа загтгалгүрийн хянан хамааралтын төвчөө дотоодын хамгаалалт төвчөөтэй хамтран бүх хошууны зугаацлын үзмжийн газар малжих өрхийн зугаацлын эзэгнэлтийн чиг жичээ зуучлалын ив үртэнд хүрч амар төвчний байцаалт хийсэн байна. Тус удааны байцаалтанд далд гэмийн жагсан байцаах дүрмжүүлэн цэгсэн засах хоол түгээмжүүлэх ухуулах хийхийг баримтлан хамтран байцаах дугуйлнаас харьяа тойргийн зуучлалд холбогдох 6 эзэгнэлтийн талбарт эд салам учрын хянан хамааралтын үүрэг хариуцлагатын уйлдуулан нарийн хянамгай байцаалт хийсэн байна. Загтэлгүрийн хянан хамааралтын салам учраас эд эзэгнэлтийн гол цогцын үйлчилгээний төрөл зүйлийг

0: байдлыг борлуулгын таваард илэр үн хадахыг найдваржуулж байгаа байдлыг голдохтыг хянан байцааж. Бараа таварын үн ханшийн ил тодорхой биш үн ханшийг дураараа өсгөх зэрэг зугаасчдын хууль ёсны эрх ашгийг хохируулсан эзэгнэлтийн үйл ажиллагаанд байцаалт хийсэн байна. Дотоодын хамгаалалт салаам учраас буудлын үйлчилгээний эзэгнэлтийн өрхөд чиглүүлэн орон суучийн амар төвчний хамаарлын хариуцлагын уламдыг алхам бутаж үссэн байна. Соёл зуучлалын хууль хэрэгжүүлэх ажилтнаас эл талбарын амар төвчний байдал жич морь унах зэрэг төгшүүрээр хайрцангүй их тогломын төрөл зүйл амар төвчний хамаарлын дүрм амар төвчний сануулмчийн ил нийтлэл сэргийлэн хамгаалах төхөөрөмжийг тохируулсан байдлыг нарилга байцааж. Эл эзэгнэлтийн үрхийн амар төвчний үйлдвэрлэлийн хамаарлын дүрм гэнтийн хэргийн бачин байдлыг арга зах бэлтгэл төсөл зэрэг асуудлыг чанга байцаасны хамт гол дагуу зуучлалын газрын үерийн сэргийлэх амар төвчөнд жагсаан байцаалт хийжээ. Үерийн сэргийлэх амар төвчний мэдэгдлийн бичиг дараа нь үерийн хугацааны өдөр тодмын тойрон байцаалтыг чангадахыг сануулсан эзэгнэлтийн гоцогчийн үерийн сэргийлж өөрийнхөө аврах чадварыг үнэнхүү дэмжлүүлсэн байна. Байцаалтанд бас соёл зуучлалын ажил үйлсийн хуулийг төгөөмжүүлэх ухуулгын ажиллагаа нийлэн эд эзэгнэлтийн үрхэд зуучлалын ажил төрлийн хамя бүхий хууль цаас хууль тогтоолын материал таран өдөр тутмын эзэгнэлт дүрм тогтоолд нийцсэн хамаарлт аюулгүй үйлдвэрлэлийн дунд өргөж тохиолдох асуудалд тайлбарлалт хийж байцаалтанд идэрүүлсэн өл төрлийн далдгмын асуудал чиглүүлэн байцаах дугуйлнаас тухайн талбарт цэгсэн сайжруулах шаардлага дурдсан байна. Тус удааны хамтарсан байцаалт нь хариу тойргийн зуучлалын загтдгүрийн эзэгнэлтийн эмэг дэглэмийн үнэнхүү дүрмжүүлэн зуучлалд холбогдох эзэгнэлтийн голцогцын аюулгүй үйлдвэрлэл үерийн сэргийлж аюулаас зайлах үзэл ухамсарыг уламдыг алхам дэмжлүүлсэн байна. Манай хорооны мэд ойрд Манжуур хотын дотоодын хамгаалалт төвч тусгай мэрэгчлэл тогтч том дайтаг уйлдуулах шинэ хэлбэрийн цагдааны явдлын ажиллагааны загварыг гүнзгий хэрэгжүүлэн тагнах судлах хамжилтсан голлон байлдах шийдчим төшиглэн бүх улсын цахилгаан холбооны мөхлөлд хамжилтсан цохилт өгөх шин тогтчийг бүх талаар найдваржуулж нэг газар хэрэг гарвал эл газар холбоолон хөдөлгөцөж тухайн газарт нь цохилт өгч шугамыг өргөтгөн гүн матхыг биелүүлэн мөхлөлийн эсэргүүцэн цохилт өгөх оновчийн хэмжээ болон өрөвтөмжийг ихэр дэмжлүүлсэн байна. Мөхлөн хяхийн эсэргүүцэг шин тогтч нь ардын цагдаа туслах цагдааны хамжилтсах ажилд тодорхой арга замыг тогтоон өгч санаачилгаасаа хамжилтсах сөвөгчийг хүлээн авч дансыг байцаах зэрэг өл төрлийн ажлын байдлыг хамарч цагдааны явдлын ажиллагааны нэн өндөр бүтөмжтэй оновчтой өрнөлхий ахиулсан байна. Найдваржуулах үүргэд чиглүүлэн тус товч тусгай тавчанд залгаж оруулах ажлын дугуйлан байгууллах тусгай хүн хариуцах зэрэг арга хэмжээг тодорхой тогтоохоор дамжуулан ажлын байрын тушаал хариуцлагын нарилгажуулан ажлын хуваарлыг шулуутгаж судлан магдалж задлах нарилга оновчтойгоор цохилт өгөх бузар үдийг нэхэмжилж хохирдыг багасгах бүхэлхээний битүү цагиргат ажлын шийдчмийг өргөжлөн түлдэржүүлэн мөхлөн хяхийн эсэргүүцэх ажлын өндөр бүтөмжтэй бөгөөд эмэг журамтай явагдахыг баталсан байна. Шин тогтчид төшиглэн тус товч орон бүсийн цагдааны явдлын бэхлэлтийг өвдөж өнгөрсний орон бүс азлан сөвөгчийг нэхэмжилж байсан уламжлалт загварыг хойруулан сөвөгчийн сүлжээн дээр харилцан нэвтрэлцэх хоёр талаараа холбоолон хөдөлгөцхийг биелүүлэн бүх улсын цагдааны хүчин болон цагдааны явдлын эх байдлыг нэгтгэж мөхлөлийн эсэргүүцэх хамтарлын хүчнийг бүрдүүлсэн байна. Ойрд тус товчо Хүүбийн можийн Жингмэн хотын дотоодын хамгаалалт байгууллагад мөхлөлд холбогдсон сөвөгчийг оновчтойгоор хөргөн өгч орон бүс аасалан хамтран ажиллаад 3 цаг зарцуулан хэрэгд холбогдсон сэжигтнийг амжилттай баривчилсан байна. Бүх улсын хамжилтсан цохилт өгөх ажлыг журамжуулахын төлөө тус товчо сөвөгчийн ясч нарын бомбтыг чангадахж хэргийг хүлээн авбал дараа байцаах хэрэг болгон дансаж гүнзгий байцаах хариу тусгаж шугамыг өргөтгөх шатлалтсан байлдааны загварыг байгуулсан. Хөргсөн сөвөгчийг нэгд нэгээр харгуулан байцааж баримжаа харгуулан ялтажилхын гинжиг гүн удалж хэрэгд холбогдсон хүчин зүйлийг нарилгажуулан сөвөгчийн ирэлтийг сүн үнжүүлэхгүй хамжилтсан ажиллахыг өдр үнжүүлэхгүй үнэнхүү батлсан байна. Тус товч цохилт өгөхөр сэргийлэлтийг ахиулан цохилт өгөхөр засалтыг ахиулж бүх хэлхээгээр оновчтой цохилт өгч, бүх өдрөр байнгужуулан сахин хамгаалахар дамжуулан өргөн түмний эд хөрөнгийн амар төвчнийг үнэнхүү сахин хамгаалж, ардын амьдралын амар төвчний сэргийлтийн шугамыг бэхжүүлж байна. Манай хорооны сурвалжлагч Жиган Бүринчев Гавриагийн мэдээснээр 8 сарын мөргөл голын дэнчинд ус бэлчээр тансаг сайхан байж тал нутаг амжилтын хүчнэр бялхан. 8 дугаар сарын 7-ны өдөр дундад улс үзэс хөлтөнд сайхан тал нутаг миний сайхан гэр орон жичээ аюулгүй зуучлал өвөр Монгол тансаг сайхан хүлэн барь хуучин барь хош хүний 12 дугаар хугацааны төмөн ахтын төвөргөн адун соёлын нар өвдөг шихэр хийсэн байна. Эхлэлтийн ёслол дээр улсын тугын морьт анги, үндэсний ховчид засал, нүүдэл манжлын зан үйлийн жагсаал талбайд орч, морин хур хангины зурайтаж, үе тэмн азнай хүлэг, тал нутгад давхин, тал нутгын сүр жавхлантай зан аал болон омог жавхаг идрүүлж, наадамчин олноо байсгасан байна. Тус ажиллагаанд бүх байрлах морь уралдах сур харвах барга сэр шахац зэрэг уламжлалт уралдааны зүйлсийг явуулахаас гадна ботсын бос соёлын өвийн үзүүлэг өргөн цонцлогтой амтд идэн соёл зуучлалын бэйжлэн ойлгох үзүүлгийн тойргийг зэргээр нээж умраад хилийн нүүдэл мажлын гүн цуцаан соёлыг бүх талаар илрүүлсэн байна. Ирхэм сонсогчдоо энэ үеийн сонимод 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Хорийн үлгэрээ анхаарн сонсдог эрхэм сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт бүх ширмэ хуурчин хэлсэн Шэйлун ар Лёдөчнгийн төвшөлтхэснэ гэсэн хорийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхорой.

Утулаа болсон хуунгийн дооны бүү. Өчигдөр жахсаал нь хүн жинний жахсаад. Хүний чонг өссөн чулуугаар хэмнэ хүлийгэн чогчээ. Хорваад лине качирас нэгэндлэн анжирсан дулдан. Чиригийн артуд болваасу тайши өдөн хүлген. Хуньянду арчээгэн. Мэнүгий сонсо тайшиэ хамгийбийн чиргэж. Вангсун болоод ёгэн дугатхэн бид вангсун хэлвэн. Чингмүл үртөөн боргүлэнду тасны үрвэй. Үн хүйд болвасу яг бүрүүг бараг болжээ. Алган жүра үжгтгүй болоод ерэн бид. Үртөөн жээлж агаад үндэр олли эргэлдор осу. Ямар бэ адалий үжж байгаад болио гэжээ. Хэрвай гач ягсгаал өвдөрөө тийлэгдэг болбалаа шуэйлүн болбол рэвши үгээ маний хэн ол хуу юма. Үнгүл бүдэн батан дуулаар далдалж. Горбалам болбол ахтаа улгоон үтэлж. Жэрм жэрмэнэн тэнна тайшия хаяхгүй нэгш догорвай. Малгэнэ хэлөөрөм болбасу нүүрэн далдалж. Ахтаа улгоон үтэлдөөр байгаад болбасу албан жиргий шобтлэн аржи. Аскан барышан гормын ажирин жээтэ үндүр өргөлээ дөөрөөс. Холи үжэг дурнэгий сүх татан авад хэрүнэ бор томруул.

амтэн мэс гэдэг чинь гуй туу даагаар ороо руу чавчаг дотом дутагсэн мэгтэ олон мэлөө натгаад олле дондор болвасу явж барихгүй голгад дутаж байшуу мэнэхтэ хагас өдөр хагас сүн бэл

горгуулан дутаж ивэхин мэд. Шолон ловад гэнүүд хаанаад гарч итэн юм утга бай. Өрөө рүүгэн ямд тэргүн дол гинжаага санчаа байнаар байдаа дэхсэн бэжи та калмагнэ оногдори горбан жураа чуасэй гожувшуу. Соди балбал ёнар ванлен ване бийо чусулэн чамен жогод гигодистэн алган гарне дотри хасан бугоги аппад шито төгсөн бэжида вансара даоне балбал урул хонгширин дурулод авлашу үн витэд болас ванлен ва бертэрэн бергэж гуйтэ болгон бачу хэтэс уулсан чагаат хөдөлгөөгөө болжээ. Этэртлэн берж аваад хөвөлгөн багш гуйтэ болвасу гуйтууд огоо натгаад шорон тун дэнэ дөрөн гарчи тэг турвэлэн живас суугаад дэйчи үннөл ямар ууш тэ андирад хортэй жахгалийж асваа гэж өндөр дуунаар хатгэрийн

Ursha teksen ursholi jin watandana nerolya Unu hisut bolbasu Kui te holgon hiljan Chiun mi hunjini jasich Mandan jambi irsen dalam bolje tkwabol Liujushne chirg bugdora una chini mudni mudnagn Би тэтэж им ортой жахсгалай жахсгүй мөртөн агви дүндан нурбла эрон монш суунагад дэндэн гоохи нүйд Куйтэ болгон баса дотором бодоод үссэн ан насаа аваад атаагүй Алалдан дуралдан гэжирэ үн янгтэй явдал уусан дулдан Чи үннөөс шо күгэн жамар явж күгэрдэг бол Күнэн ябдали дээж үйл хэ балбасу чамаги эмэгэд ирэ тэлбасугэ Мөн үгэй сонсоод хуансодо төсгөл үгэ байлгэ чи яхгүй нүйдан. Тэр номын ду хуньян доня хүрчэндэрин үүрэд ява. Үн гажэр тэлбэж болуайх гэлэ тэхэндэм бүргод болбасу. Хуансодо хуньян донэган хүрчэндэрин үүрчавгэн өрэн. Аскэн жүйшэн бор.

андөрөн өрөд асхан юм шин борлоо эмигимийн авсан вэчин ариа болоо уршоожээ эле шошны дотор

Дөрөтта дөрөөр мандж лоогийн наадгүй хоёр Логан болоод лоогийн тэ хайлан алгаж дөрөх

өртөө хаалгаар гарч иж өмнө талаас нь нэг чирэгээ болбол хэмнэн орвол уруусан үний бас аль болвэ? Уруусан жифтгий хугалж болвэ? Чөгөчөн жавари хулагати адаггүй хойлон үнөө хэрдэ хэмж мэйгэлвэ? Дэнэр дэнэн бэсгий сунглач Тунгавгин адаггүй горруг Тунгтэллунг Тунгтэнху Тунгтэнбиогжи Үндрүү дуанара хасгирин виду Үрөөлгөн нэсгаж элгэчөөр хөргөлін юайшуай гэттэл Тагурбөл болва

Улагад баран талаас нь хэмн орч инжээ хэлвэ. Тэн нэр тэнэн бэсиги суглаж сумовгэн адаггүй хоёул сүлэн болло сүншэнг ба. Орч өгсөн хоёр баатар гавья бутгол бэгүлэн гэж ямар гэчээр хөргөлэн гэтэл. Таёл балбаасу таннэнгөн чиргүүгий дагүлжээжэн хэтуу алгар гарч. Хөт талаас нь хэмнор. Хоёр чэргий яхсан.

болвасу дүрвэн талаас нь оржээ гад нэг чирэг хэрн түмэг болбол үнчин чирэг алтан вэ бүрөсөн жевс хугалтан вэ бэн сүнэ гуна болвасу чиргээгий тогтхожээ юужу шангнэ доттор аваад ороод ирэхин вийд авжорчирв гэнэрэн Yenu tengne dottor yek chirgagi orul hin mid Emne avjirsan 10 tum Taishi yone hurgajirsan watne 8 tum Unone herun tum te balbal niram bu watne 8 tum jir balol gun gajire burtod chogla su Je har

ангис нэ болвасу. Хуйг чиргийг нь хэмж авч яин үйд. Ян тайши болоод ян теллунг. Вангсун тэгор болоод үтж яин үйд. Гаргартан калбамор атгсан гарамгэ чиргүүд хөдийг алж дэн юм утгай. Юг чиргэм болбол хэмод аваад ороод иртэний үжиг бүнаран горболам болбасу. Шейлунг и хоогод эгад болбасу. Аскам барыша шүгүй модын эг күнөндөр далдалаад болбол барышанд таагатыл.

нэмтэн барышан тутасэнни түүрү үлгэрэ болгооч үлвэ. Яад аваад хүлдэг болбол түрину яйшай шэй лүнэ бэйю. Тулаадэни үрнул түнвэгар түрин ширгийгін хэмэн наваад. Лиучу чэнэг ажэр болбасу түйлин илалтэгі олжэ гэддэг болбошэ. Дүүрү сүннүүгэ болбасу уолтын жүрган тэлбэжэ. Уолтын яңнан хуфэн чогигі болбол өрэдэ өрэдэ олхэ долдан сэткэлін доттэрон юлэ жопчу бэгагэлхэ.

Эрэбэн вэлэн унжбасу маафурндива чохотэгаад. Холватагаан идэж барауғасыр. Эн улаалжынгэрнэган ардөөрэнгараад.

Тандрыг донтлээ. Үчгүүн өдөр нэрмэтээ. Өдрийн жуулан жавра. Үчгүүн өдөр бүлэхлээ. Үрраа хүгэн танагдый шүү. Үсүр багын үйвсанд. Хүвон жоо мэнэ бэй. Үсэвэч хий сорсиэм. Үндүү хэчгээ жамарэ. Үтүр бүрі дам болбалды. Алахсы яты бэнэдэ. Агарон мотто тонгро эрвэн эрвэн нутте бугот элдэж мэтэ гэдэг бил.

өндөр хормотоо төнгөрэй минд үй олоан нүттэй буугаад үжиж мэд гэдэг билээ. Үр бакаа хаа хүүгий үши сүнэ жүүдэр болбач

сулмаавор нии жоохгүй дэгаад паргийн нүл бас өмнө нуун далдал жагаад байла. Оор яхсан жаракгүй. Тя өнийл вэ? Нэгэн өдөр болвас умаафуурын маачаллун хийхэлвэн. Хой чиүн өгчийгэн болбол үндөөр ула маадин шанны өрөөдөөр абгарчын өртөмжийн бэдэлэ үжула. Утур утур өнэ гүртэн вэлэн ванжак сарвэгат. Уфчэнэ алхас сэргэлгэй сүгэтгэл санаагийн витхурул хэгар бол хэгэчэ. Чөгөж өнэнгэ чавэригар болвасу өгчийгэн болбол хөтөлөн дагулаад. Хады уулнэ бэдэлли үжүл бэсу бахантыр болгмагадугэгат. Хойуулаанан явагсаагар бэгат улал жэнгэрийгэн өндэ талданнайжэ. Уурин дүгэн явуэлж дагуэлж афсаар бэгата.

ян уун ялгаран түлгэрэт уулади үжинклэ унарын өндөр атаа гүртэнэр яаклэ маа чэллун гэлвэн үхш мийн уршо гүртэнэ радиои хэлэн карадэр чигсэ юм чин хэла өндөр олэ эргэлдэргэр яаклэ хуун жан нян нян гэлвэн би гаттил вэ би гаттил вэ үн үйсэд болуасу маа чэллун гэлвэна бүгчгөөд үгжэ өхчөө чи миний нурундар үрэ би үүр жабж гарчагаа сэлэн жабрэй үжүлэй өхгэлэ хүүбүнжөө нянгнаан болуул тэсгэлүгэ байлаад маа чэллун нэ бурун мүрундарын үрэд яад хоэртүгар тапчэндар гад

мөнгөшнөртэй хадны унгадас мөнгөн болог эргэлжи. Мөн хэтэ жахсуудэнд мүрмөрөөр анжигдэржээ. Мөрөн олдоон жутга тэг голгор хин усуудэнд. Мохон жургаар өрөлжүүд жүүн жүүгэн жургэлвээ шүү. Аска хадны унгнаси ашам болог эргэлжи. Алтын эртэй жахсуудэнд арараас анжигдэржээ. Алмас мөрөндөн жутга тэг голгор хин усуудэнд. Аскын жүйшэн өрөлжэн үжэгдэд. Хөдөөсэн уулами. Ата өхтэлон гүртэй явяхлэ маа чалунга. Хагдэртэйгээр адэржээ одонмаг ябул эргэлдөрэн арчхнэ гадн. Нянгнаги болбол үржээ дүүгни. Алгуражм бэчтэг явсар байгаа. Үн уулле үндрэг ихл басу 2000 метр. Бара хагас удур яваад

алтандлиги үчгэлэ агудмасан агудмшу

न्यांग न्यांग हो जाए ना होय माँ चल लूँगा इन उल्ले उगार तेरी उन्हें होनी अच्छी मनुगी सॉन्ग सुना रहा माँ चल लूँगा ये थर्स के लोग हेलंग वर्जी उन्दर उल्ले एरगल दर से बल बल माँ चल लूँ उन्दर तो नरे जांग दजी ямар аимшиггүй болоод миний нь уулаа жаар ирж төргөн тэнэл жалар хөө болвлаа төргөн толгой чин дасл яа гэжи үндөр дуунараа хасгар чагсдээ шүүээ үнвид болвал нян нян хөргөж яна челлунга челлунга тэгэд болвэ ямар ууширтэ ирсний насгүжиж болоосор амун ууширтэ ататан гэж хаавэна үн бийсэд болвол өгчөөн үгээр маа чаллуна хөө та хаанаас ирвэ ямар үчтэй ирбэклээ тэдгээр уултууд болвол карталалаа тэлвэн бидэн болмасу шээйлүнгнэ чирга нянг нянг болоод таисэдэ өөржэна олжууд бийгэн мэнүгий сонсовгэрэра хуувэнжэнэг нан тэсгэлүгэ сандаржи хуартан дүргэн уолэвру болвол байгаад дүүтэй хэлом болвол дүүнэ нурундаа нуураад алгуура ачм ярсар байгаад болвол

Өрөөд ястан чирэгүүд Асэроо бүйэн дөөрөлөг ябдал бээний да Алгасын

Хөө энэ ангийн маань амт гэж аа. Үнэх тэвэлвэл нэгэн жирэй до чадчээ. Чээвсэгий уул чэж бэ хэн үйд. Мавурм болвасо миний хоон төргөн ява, төргөн ява. Үн бисэн няңняң болвол хэлгэна өөнэнга. Би чамаги аваад ямнахгэлэ. Би үн улаал жынгэртан суугаад болвол нэгэлсэнэн дачээ хаачахгүйгэн. Маачалнун ий болвасу өгчөөжөгөн болвол юуду чэнгнэгэжэр хургодгөхгэлэ. Маачалнунга ахтын хулуугун басу ершигтэ болло. Би чиккэрэн эмнэ өгчэгэн арн нурундаран урат. Алти нолол юужунжунг аачунгдохгэлэ өөнянгэн муун муун гэж. Өгчөөжөгөн болвасу нурундаран урчэй. Чучаан шинэг бусоор болвол дэхэн дэхэн бүйтэгэн холбон баяат. Жа чиргэн улсадий бол та явжа. Би думи утгүй болвол хүрч химээгэд. Маа чэллунга. Үгчэгэн үүрэг мэнэрэл юу жүчэн

артлан барши тоглоды гүйжи аттан хүнди таары шүгэ алагүлэ доорн үттэл хүннимди үндэси үндэси гүйгэди явла улун барши тоглоды

бүйям балбал хэргожи дил хэшу хай хай гөт хай дади гүл хандге бокки хэгран суулгамар хай чин жиутэ ингу шууги хэнасн хогод гүйчгэмэр баатри шу хуй хуй гөтл хүндрод гүйгүл хүнди жалги хөддий үрчи хи сэлг боссон нэтл хэмнэ

Бала шэжао вангдыр хэлэдэгөө. Хуунжао илжигэс хэлэдэгөө хэлэ харуулын нардуда хуунжао гэтэн сонгоноор мөнгөн сангдан зандраад. Орж очивгэнэ шэйюлун бала шэжао вангдыр хэлэдэг кинвидэ. Шэ бүрэнэ тэргулад болбол уактаад гараа.

авахтай хойлон гарч ирдэ албын өвдөг нүгэлж албын жиргэр өрүлдэ эрэ олсон.

Мачэллүнний алгысын үлсүжаа. Атгын-атгын абжээ амамаары еткэллээ. Эмнээ өхчэндэ ашиншинэг жоголгодээ. Нян-нян-и үрудий нэг үтрэг ишэгжээ.

хагас уугаад чичлээрэн халдрын молдөр жиллэгжи. Үн дүүнээ үлзэгсэн гэж аа. Аажим шинэ жоглоо гэж нэгэн жирэг идэвгэнээрэн. Мачеллун бачуун эмээв чаджээ. Я би одоо хурдан дүргэн үрэг гэртэн хэвэл болвол хэ. Өөнийн минд ганчаран байна яа чэгш мутгүй. Үн үйсэд болмас уу швейлэн хэлж байна. Өөнийн ичин болвол та хэлийг үн гажир нуулган авчирнаа. Чамайги болмас уу түрийн оч чангаан дүр аваад явна өөнийн тачин та хэлийг. Мөнүгийн сонсоод мачеллунгнэ байлангэжа. Үн үйсэд швейлүн дагулан гарч. Энүү тэнгнэ дотор югчиргогий үжэнгэлэ. Мачеллун үжо төсгөлүгэ гээш алж. Швейвэ швейуршо би баз ирсэнэ сулоо чинимэн чирэгчин орьёкэлэ. Чи ирсэнэ сулоор чамаги албан нотон дурвал чамаги чиргин дөтэн ноён болгоно. Мөнүгийн сонсоо нэн илүү байлж. Дихад болвол луовгийн ахтой хэлий дуудаж. Төргүүн очиж маа даан

болвол жалж ирцгүй гэж. Горбун мөн хотын очоо гарч яа. Маа челлэн дурвал нэг мэри вулканы хүнийд би ахвэ, би ахвэ. Би хулаарангүй үүж хулугуна наад чинь ширвэ маа миний гэрд хүлэг байна гэн. Чөө чингул болжээгад. Ах, туу горболоо амбал бас

마라 샴벌벌두 토글롯귀가 대잠말제 아흐튼 노력제 아자허른 앙아가산 옷괴슈 함드족당 걸보라나

우리가 덕선 모두 응으로 던지게 들리 핫볼로드 원래는 해버려가라는 가르지 헬스 멜스 모두 든든 해버려

нэр сотыг бэл нэр валгал жамбалжи Тундрышын өгид өтыг бэл хол болган айлжи Хуруги дарчи хонгудри тол хэлли Хоир дур елуд гүйгөдірлө таднарай Жа ахту горволам болвасум матаняңи Чалжирырын яваран япчага дядава тілбулы

балбаасуутэн тун овгин ахатдаг горволи умна талдан дуудэн абжирижи та горбол балбаасу лунгфэншан улачжуйжо хоёр жонгачжэрин жээтэ суйхуашана уолан дуурэ бэга халлунг болот өнянте хөйлиги болбол хуартын тургун жаллаад аваад иргэп корбулахтан чөкмэн жавари хүллөөч илүүнө ахтан нолги аваад аскэнэ чүүн өмнөж үгөө суйхашан ол хавэн

гон хөлж суугаа болгуушээд. Утгүй утгүй нян нян баярат. Хүмүнд эмдар ирүүлгааг үгэд. Утурул бас бол нян нян нэ буюу хөрмөндөр гаржээ. Тэрнэ юу бачээм болвол. Би гөр хөргмөн дээр гараад жогсож бай энэ үед их салаагууд л надад хийсгэж. Хүүтэй минь уулж уулгааг үгэд. Хөргмөн дээр жогсоод

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайр юм аа.
2: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Хүн голдуу өөрийгөө л зөвтөдөг. Уг нь бусдыг өмгөлж зөвтөж сурах хэрэгтэй гэдэг үгээр манай NLG-ийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Нэвтрүүлгийнхэн эхнэр А Түмэн Өлзийн дуусан Чамаас буцах замыг би мэдэхгүй гэдэг дуу хүргье.

Манай нөтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Эрхэм сонсогчдоо, нөтрүүлгийг буян хөшиг найруулан хөтөлж, урт насан хянагчаар, ерөнхий хянагчаар бүрэн баяр ажиллажээ.

0: хоны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хөлмөйтэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрнөтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Самбацхан өрхөм хүндэт сонсогчдоо, Хүлэн Байр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан хүлэн байр нөвтрүүлэгт та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан золгож байна. Сайхан намаржиж байна уу? Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөвтрүүлгээр чөлөө цаг булангаа бэлтгэн хариулад шинэ баг баран хөшүүний адилаасаа амарсан Ахмад Катер зохиолч Намжил Сүрэнгийн Өлдрлийн сайханд ус нутгаараа эргэн тойрж одоох нийгмийн үзэгдэл ба өөрийн үдсэн санснаа хуваалцсан шингээлтэд сүрүүлжилгийг хуваалцахаар байна.
3: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Төргөн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
4: Танай дэрхэд манай харандах чөлөөт цог халамжшил яриа.
3: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Эрхэм сонсогчдоо, юм бүхэн ховорхон цөөн байхдаа үн цэн мэдрэгдэж нандин болдог. Эсрэгээр илүүдэж хэтрэхээр уур чанараа алдаж үнгүй болдог нь хүний хурва. Эсвэл тавар ажихуйн дүгөөмөл оршихуй юм. Ард улсны соёлын амьдрал илбэг дэлбэг байх нь сайн сайхан үчир явдал боловч Нар наадам байнга зохиогдож, газар болгон, өдөр болгон наадам цуглаан явагдаад дэндүү болж байна гэдэг дуу хаяа сонстдож байдаг ус юм а. Намжил Сүрэнгийн сөрүүлжилгэд нар наадам данч олширж, нийт олонд аж ахуйн дараасыг авчирж байна гэж дурдсан бодит нийгмийн үзэгдлээс салж чадшгүй юм. Нийт олныг баясгасан ардын наадмаас нэмбэрхэн нар цуглааны урилгын гамчхан хүмүүсийг зовоож, зоос мөнгө, цаг боломж, хүмүүсийн харилцаа гэх олон давхар төвөг авчирдаг. Завл том хоолн герт олон ширээ засаж хүмүүсийг ихээр цуглуулж, уухгүй бол найз биш гэдэг шалтгаар арх тарсыг ихээр хэрэглэн шалин бүрлгэж байх үзэгдэл үнэхээр оршиж байгаа юм. Зарим сургуульд авсан нар өрвөө хүндэх насан баяр зэргийг дүгмчилэн гэр бүл дотор хим химжээтэй утуу учиртайгаар явуудуулах нь нэн сайхан бодлого гэж олон хүмүүс санал нэгтэй байдаг. Ажилч хөдөлмөрч мэрийн чармайх дундын үндэсний шилдэг сайн зандадгалыг орхигдуулдаггүйгээр сайн сайхан ирээдүйг цогцлон байгуулах нь та бидний хамтын зорилго юм. Сурвалжилгад Намжил Сүрэнгуугаас үр шир зээлдэг нутаг билчээрээ эзэгнэх малжил үйлдвэрлэлийн сөвөгчл ба бусад хүн зонтой ярилцаж цуглуулсан одоох асуудлуудыг хуваалцаж нийгэм нийтийн азгаа талыг зөргөттэй шүмжилсэн үг зорилго нь та бидний хөгжил ирээдүйд санааширсан халуун сэтгэл.

0: Эрхэм сонсогч та бүхэн маань уужим сэтгэлдээ бахтан тойдмоо.
1: За, та сайн байна уу? Сайхан дуусч байна уу?
2: Сайн байна аа, сайхан сонсож байна. Та сайн байна уу?
1: Сайн сайн. Маний араажуу сонсож бүхэнд өрийн хувь буюу дүхэм таньсуулж хэлээд өгөхөө.
2: Би бол шүн бараг баруун хөшөөний уугаал төмрийн намжил сүрэн байна. Ажлын амралтаа авсан нэг өвгөн зуны сайхан уулалд нутгаараа явж их сайхан байна.
1: За, өнөөжил одоо хур бороо тэнцүүхэн маний одоо бараг нутгаар бол одоо нутг сайхан сөргсөн байна. Нутгадаа ирээд одоо ямар шүү төрөлтэй байж гэнэ үү?
2: Нутгтаа ирээд төрөлтөл бол одоо байгаал ахвай их сайхан болж байна. Малчд маань их баяр баясгалантай байна. Малаа жоохон үнэр үсэх ийм нэг сайхан хандлагатай байна.
1: За, тэгвэл одоо орчмын жилүүдээр одоо манай малжиг орнуудаар одоо бас их хөгжингүй сайхан явагдаж байна. Малжиг орны одоо бүтээн байгуулалтыг сайн хийж байна. Ивэл одоо одоохны малчдын одоо тулгарж байгаа асуудлын тухай та юу нэг ярмаар байж гэнэ үү?
2: Нутг маань сайхан байна. Малжиг үйлдвэрлэл маань бас нэг үеий бодвол их хөгжилттэй байна. Энэ бүхэн баяртай явлаа. Гэвч одоо нутгаараа ирсэн дүүлэ бараг өдөр булган найр наадам. За, хошууны найр, бүхийн найр, модны уралдаан, одоо уул овооны найр, хүүхэд шүүхтийн одоо хорим зар. Яг бол одоо сургуульд орсон олон зүйлийн найр бол үргэлжлэл байна. Найр наадам улам байх нэг сайнтай ард олон баяр баясгалантай байна гэсний харуулж байна. Нөгөө нэг талаар бас малчит бол яхан дараас хүнд болж байна. Найр наадамд очихгүй болохгүй. Ош бол мөнгө зоох хэрэгтэй. Ажил саатан. Ийм болохоор найр наадмыг нэг бах жохистий багсгуул ямар вэ? Ийм нэг сануулга тавьмаар байна.
1: Тэгвэл одоо найр наадмаар одоо манай монголчуудын одоо уламжит өв соёл дэлгэн үзүүлэх харуулах ийм нэгэн тавцан одоо болж байна гэж ярам хүн үздэг. Тий, энэ талаар та өөрөө юу гэж бодож байна уу?
2: Манай монгол үндэстний уламжилт соёл гэдэг үлээ зөвхөн найр наадмаар илрэх биш шүү. Өдөр тутмын амьдралын дунд олон янз олон хэлбэрээр илтгэж болно, илэрхийлж болно. Хамгийн гол асуудал бол малчдын дараасыг яаж хөнгөн болгоод өнийг бодлохлох хэрэгтэй. Ши хоосон соёлоо хөгжүүлнэ, уламжилт соёл юм тиймгээд нэг болон имийг малчит тавьчихад болохгүй шүү дээ. Одоогийн байдлаар авч үзвэл малчит бол үйлдвэрлэлөө хөгжүүлэх, мал ажихаа хөгжүүлэх, малчны амьдралын хэл төвчнөө дэвшүүлэх энэ бол их чухал асуудал. Имасан малчит маань юу вэ? Эдгээр байдалд бол бас нэг зөв хандлагатай байвал тань ошихгүй найр наадамд ошихгүй байж болно. Оролцохгүй хөдөлгөөнд оролцохгүй байж болно. Заавал оролцох албадлага байхгүй шүү дээ. Голдун бол аж ахуйн байдлаа үзэх хэрэгтэй. Найр наадамд ошихын тулд зоосгүй байгаад мөнгө зөөлөг авна, үр ширэнд орно, ингэж болохгүй. Ухаалаг амьдрах хэрэгтэй байна. Өөрөө хийж болох юм өөрөө хий. Хүнийг бүүлэр. Аббус болох юм авахгүй болох юм бүү ав. Үр ширийг багсгаа. Сонсоход нэг олон үр шир байна гэнэ. Энэ одоо барагтай явдал шүү. Аль болохоор үрийг бол багсгаа. Манай монгол үгэнд бол байдаг штэ. Үргүүл баян өвчнгүүл жаргалаа гэж. Дөөцийн энэ сургаалыг бол цөөжил явах хэрэгтэй байна.
1: За, тэгвэл одоо орон нутгаараа одоо үлтер сайжруулах тий, гадныхи одоо үхэр оруулах хөлтлөх хийх тий. Ийг л одоо хурдны чиглэлээр одоо бас чус сольж одоо мөр урдуулах эдгээр талын асуудал та өөр хувьд юу гэж бодож байна уу тий?
2: Малын үйлчлэгийг үлээ чи сайжруулахгүй байсан ч аяндаа сайжрах явдал бол байдаг. Энэ бол үйлчлэл сайжруулах бол буруу биш ээ. хамгийн гол асуудал нь шиний нутаг орныхаа уур амьсгал байгалийн бэлчээр өнэн зөвчнө үгүй гэснээр бол асуудлын гол зүйл болгоул таарна.
1: Тэгвэл одоо одоохны малчид орлогоо яаж нэмэгдүүлэх вэ гэж бас санаа ширж байгаа. Тэгвэл одоо зуны улирлаар одоо бас одоо малчдын зуучлалын газар эрхлэх тий. Тэгэд орлогоо нэмэгдүүлэх гэх мөтийн одоо явдлууд бас олширж байна.
2: Хүч хөдөлмөр нь хөрлөсөд аж амьдрал нь даацтай байвал зуучлал өнтөр эрхэлж болно. Зуучлал эрхлэх нь муу явдал биш ээ. Гэвчл зуучлал эрхлэхийн төлөө нэг их олон үр тавиул бас жохисгүй.
1: Тэгвэл одоо малчид одоо 45 хоногийн хаврын хашаалгад бас олон талаар одоо санал бодлтой байгаа тий. Тэгвэл одоо энэ талын асуудал ер нь одоо маны хүлэн байр нутгах, хошин нутгаар одоо хөр зохистой вэ тий.
2: Дээл сатны заавраар энэ хавар хашаал нь мал бэлчээ хийгвэл зогсооно гэсэн энэ асуудлуула бас яг буруу биш ээ. Гол асуудал нь шиний тус орон нутгийнхаа цаг агаар уур амьсгалд зохицно уугүй юу? Өнийг анхааралдаа бол таарна. Яг үнэхээр энэ хаврын улирлуула одоо ондоо газар ямар байдгийг мэдгүй. Хүлэн байрын энэ малж хондуула хаврын улирлуул яг сайхан яргаа нүдлэх, өвс ногоо ургах улирлын шүү дээ. Шинэ үед нь малыг хашаалчихад гарахгүй, бэлчээхгүй тэр яргаа шнуула цагтын улирлын дээр тэр их охорхон хугацаанд дотор ургаад цаг нь өнгөрлөө өөрөө үхчихнэ. Хатчихнэ. Иймээсээ тэр сайхан амт шимтээ шим тэжээлтийн өвсөйг бол мал олж идэхгүй. Бүлгэн сүтгэж юм шүү дээ. Ийм болохоор би бол мал хашаал зогсоохыг бол хориглох биш ээ. Харин бол энэ цагийн яа тохируулна. Эний анхаарал таарна. Газар газар ухмуул байж болохгүй. Бүх хүлэн бойроо нэг л өдөр ингэж болохгүй. Энэ мал хашаалах уу хориглох гэсэн юм. Энэ эрхийг бол хусуу нутагт нь өгүүл таарна. Хусуу нутаг нь өөр өөрийн өл сумны байдлаа үнэлж жагаад за жишээлбэл одоо Богдуул сум 4 сарын нэгэнд хашаалах хэрэггүй. Тэрний сүүлээр хашаалаа гэх юм уу? Адуун чулуу сум аль үед нь хашаал гэх юм уу? Ингэж бол амьдлах тохиолдол. Эгвэл сайн гэж бодож байна. Эгвэл одоо малд бас ашигтай, хүнд бас ашигтай. Малчдын дараас бас нөмгөдөхгүй. Ийм болно шүү.
1: Энэ асуудлыг хориглох одоо тий. Одоо яаж төвшлүүл одоо бас таны одоогийн таны сайн хэлсэн шиг одоо тэгж явдах бай тээ.
2: Гол асуудал бол дүндүн ухмал байж болохгүй. Тэр шатны гол санаа бол хашаалхын гол зорилго бол өвс ургамлаа бол ургуулнаа. Тийм ба? Сүйтэхгүй. Энэ бол гол үндсэн зорилт. Шинэ энэ үндсэн зорилтыг сайхан биелүүлэх гэвэл амьдлаг байх хэрэгтэй. Ухмал байж болохгүй. Тийм ба? Хэрвээ ухмал байгаад ингээд хоригдчих юм бол ши бэлчээний хамгалах зорилгодоо хүрэх чадахгүй бэлчээрийн эргээс сүйтгэж юм шүү. Ийм асан бол дээл сатны зүв онцгийн төрийн бодлогыг зүв хэрэгжүүл судна. Хүний тэр хашаалах төрийн бодлого шин бас хашаалах арга бодлого шүү дээ. Энд дээр бол бас хэлж байна. Газар орныга цаг агаар уур амьсгал өвс бэлчээрийн ургамал тэгвэл уйлдуулах нийцүүлэх хэрэгтэй гэж хүн тодорхой биш юм шүү дээ.
1: Өдгөр одоо амьдлыг одоо таны хэлсэн шигээр одоо ийгэж хашаалхыг одоо өөрчлөх юм боломж байна уу тий. Яаж одоо дөө шатны одоо удирдлагаа ярьж одоо энэ байдлыг одоо өөрчлөх тий. Энэ талаар та одоо
2: энэ дөө шатны удирдлага бол шиний ийгэж үхмэл тогтоосон биш шүү. Хэрвээ ийгэж үхмэл тогтоох юм бол газар болгонд бүр тэр нутаг үйлчлэлийн байгууламжийн тэрийг гаргаад юух юм да? Хэрэггүй шүү дээ. Үнэ бол нутаг үйлчлэлийн байгууламж нь бол ямар үйлдэл гаргаж ирэх юм да? Үнэнгүй үйлдэл нь бол нутаг үйлчлэлээ хамглах малчдын

0: оны зааврыг бол сөрүүлж байгаа биш ээ. Олон нутгийнхаа ботын байдлаас үндэслээд энэ хашаалах хугацаагийн аль аюу болгааг бол таарнаа. Тэгвэл ямар аль хэсэг газрыг удаар хашаалж болно аа? Аль хэсэг газрыг хашаалахгүй өнгөрөөвөл цаббил таарнаа. Зөвлөн зөвх хэрэгтэй. Тийм ба.
1: Тийм байна. Юу л одоо мал аж ахуйн одоо удамшилт одоо мал аж ахуйн хэлбэр бол одоо бас олон зуун жилийн турш тий одоо явцсаар одоо хуримлагцсаар ирсэн одоо их баялаг туршлагач та тий. Одоо энэ залуу малчид одоо энэ баялаг туршлагыг одоо яаж одоо амжилт эзэмдэх тий. Зарим одоо залуу малчид юм уу зарим улдууд одоо энэ мал аж ахуйн тал дээр жаахан одоо арга туршлагыг хэрэгжүүлэх тал дээр олдохгүй юм уу? Одоо аргаа олохгүй юм уу тий. Игэд ордог зарлагын төнсүүргүй юм байдлаар оршоод байдаг тий. Энэ тал дээр одоо та одоо зааж зөвлөгөө өгнө үү тий.
0: Энэ одоогийн бүлэг хүн нь бас залуу жижээ. Нутг нь бүр хувааж торлж энэ байдлаараа яавал сая үр ашиг өгөхлөө энийл бодох хэрэгтэй. Тийм ба? Үхмэл байж болохгүй. Мал малчин бол тийм. Өнгөрсөндөө адилхан нүгөөд явнаа тийм нөхцөл байхгүй. Одоо нүүдлүүл нэгэнтээ ондоо газар гэсэн тэр манай энэ дэш гэсэн тэр үндсэн дээрээ бол одоо 21-р зууны эхний энэ хугацаанд бол зогсонгүй аа. Энэ бас цаг өнөө дагаад зогсож болно аа. Болохгүй шээ. Эхлээд бэлчээрийн мал аж ахуй гэсэн бол заавал нүүх биш шүү. Шиний хувааж олсон нутгата малаан бэлчээд нутгахыг хэлж байна. Хашгав шээ, бэлчээн.
1: Тэгвэл одоо жарам одоо айл гэр бүлч та тий. Нэг нь одоо хөдөөнөө малж байна, нэг нь одоо хошуун дээрөө юм өрхлөх юм уу? Тэгвэл одоо энэ нэг малжиг өрхөд авч хөлүүлч та. Хоёулаа хөдөөнөө мал аж ахуй төр байгуул зах ёстой юу? Ер нь одоо нэг нь одоо хөдөөнөө, нэг нь одоо хошуун юм хийх юм уу? Энэ эдгээр асуудал бас одоо нийгмийн чанартай орсон шүү дээ.
0: Өнийг үл айл өрх бол бүрий бол өөрийн ботын байдлаа үнэлж тогтооно. Хоёулаа хөдөө байх чухалтыг үзвэл хоёулаа хөдөө байх болно. Нэг нь хошуунд байх заавал албатай гэвэл бас тэр янзаар хийж болно. Үнэ бол зам нүтрэлэг дүхэн болж хэжээ. Наас хашаа явах нөхцөл нь бас сайн болж хэжээ. Эхлээд энэ хавдлыг үлээ албадах хэрэггүй. Айл өрх болгон өөр өөрийн ботын байдлаа үнэлж яагаад шийдвэрлүүл болж байна.
1: Одоо миний өөрийн хувийн ботхоор шүү дээ. Хоёлоо хөдөөнөө зөвлөдөж яваад тий. Одоо байгаад бол бас гэл одоо дөөр шиг бодогдоод байна тий. Эсвэл одоо дан гас нэг л хөдөлмөр хөдөөнөө байгаад гэсэн тий. Бас нэг цолгоо юм уу гэж бодож байна. Уулдаа бол одоо хоёлоо хөдөөнөө байх нь голтой байдаг шүү дээ тий. Одоо тэгэхээр энэ эдгээр асуудал дээр айр гэр бүлийн хооронд бас одоо бас асуудал бас оршиж байна тий.
0: Одоо анхын голдуу хүн санаараа болно. Таарлахгүй улсууд бол хоёроо өдөр болгон сухтаа байлагаад таарлахгүй салж босох явдал гаднаа. Таарлцдаг өй өвтийн улсууд бол нэг нэгнээ хүндлээд бүвийнэ сайхан итгэд найдаад амьдралаа сайхан хийж болно. Хүн төр.
1: За тэгвэл одоо 60 улсууд өхрийн үн өсчээ одоо хоноо удалдаад цөөтгөхөд юм уу тий өхрөө өсгөх. Одоо тэг гэнт одоо өхрийн үн буурах 60 жилдээ одоо орлого багт юм уу одоо ийм байдал гараад байна. Эвэл одоо энэ хонь өхрөө яд одоо тэнсүртийн одоо аваад явах энэ тал дээр одоо ямар шоу байгуул зах зээлтэй байдаг юм.
0: Голдуу шиний өөрийн нутгийн байлаа үнэлсэл. Өхөр төжээвэл ашигтай юу? Хонь төжээвэл ашигтай юу? Баруун өхшөөний энэ байдлаар үзвэл хонь төжээвэл ашигтай нь олон. Ягаад гэвэл баруун өхшөөний бэлчээрийн ургалч бол ташил, жигд, өхөр бол заавал нөлөө өндөр өвс идэн шүү дээ. Нөхөө нэг өхрийн олж нь их гэхэд гарц нь бас их. Би сонсолдоор энэ хавар адуун чулуунд бас өхрийн шүлхий гараад нэлээд хорогдлоо гэж байна. Тэр нэг өхөр хорогдох нь хөдөн хонь хорогдж байна шүү дээ. Тийм ба? Эхлээд энийг бол өхмлөөр үрж болохгүй. Өөр өөрийн байгалийн нөхцөлөө үзээ, бэлчээрэн үзээ. Алнийн эзэгнүүл ашигтай. Тийм ба? Өхмөл байж болохгүй. Аж ахуй шиг юм.

0: Энэ бол одоо баруун хошууны хоньны мах амттай гэдэг одоо олон хүн одоо бас нааш хошуунд ирж ийн тий одоо гаднахын улдууд одоо баруун хошууны мах яагаад амттай гэж бас бодоод идэх тий. Энэ тал дээр одоо та маний баруун хошууны хоньны махны талаас нь танилцуулж
1: баруун хошууны хоньны мах бол үнэнхээр амттай олон газар мэдрэгч гинэ. Ноднын би харбунаар явсан харбун чичхаар бүр хоньны махны баруун хошууны хоньны мах гэсэн пайз үлгэнхээ гудамжин дээр гудалдаж байна. За яг бол хөх хотод бас баруун хошууны хоньны мах гэсэн пайзтай худалж байна. За энэ жил би даалын төлж даалын тэр нэг гудамжин дээр бас баруун хошууны хоньны мах гэсэн пайз байна. Энэ баруун хошууны хоньны мах амттай байдгийн гол шалтгаан хүнд нь байхгүй. Гол нь гадны нутгийн өвс ургамалд нь байна. Баруун хошууны өвс ургамал тачирхаг, хоолойрхаг, хужиллаг, шимтжэлтэй эхлээд ийм бэлтгэлт байгаа хоньны мах бол онцгой. Баруун хөшөө бол дотоод адил гэсэн сайхан тал хан уул уулын хөрлөн талбай хөрлөнгийн хоньны мах амттай. Голын хойтын хоньны мах нь голын өмнөхөн хүрхгүй амтаар. Энэ голд өвс ургамалдан байна.
0: Малчид одоо цагаан эд борлуулах энэ тал дээр бол нөлөөд хөгжөнтэй болж байна тий. Олон хүн одоо цагаан эд борлуулж худалдах тий. Эвэл одоо махны дэлгүүр өрхөх, махаа гадах шин борлуулах тий. Өлгөр тал дээр одоо зарим малчид бас ухаанаа олохгүй байж байна. Зарим малчид бас одоо махны дэлгүүр өрхөлчхөөд сүлжээгээр борлуулах орлого нь мөдүүлж байна тий. Одоо энэ талыг одоо манай малчтууд яаж одоо органикаар ашиглах уу тий.
1: Тэгээ ямар ч юмгээд бол ихэл хийхэд хүчил юм аа. Бүдэлдэг юм, ундаг юм, алддаг юм. Амьдрал гэдэг юм шүү дээ. Тэгж ясаал, хийж ясаал ухаан нь болно.
0: Тийм байна.
1: Тэр чинь нэг сургуул шүү. Сурж байгаа хийн, хийж яваад амжилт олно. Шиг хийхгүй, унахгүй, бүдрэхгүйгээр нэг л дор амжилт олчих гэж байхгүй шүү.
0: Тийм байна. Яг одоо таны хэлсэн шигээр ухаанаа хөргөлнө тий. Бостоос асууж сурнаа, нийгэм юу болж байна тий. Эдгээрийг бол одоо байн анхааралтай одоо сайхан одоо лавдун хянамгаар бодох хэрэгтэй тий. Малчид зөөлгөд унж байна тий. Одоо зөөлгөөс гарч чадахгүй байж гэн гэж юм тий.
1: Зөөлг гэсэн юм уу? Болохтой бол бүү аав. Аль болохоор зөөлгөхгүй бол сайн. Зөөлгөд унжих малчин олон байна. Гэтэл зөөлгөн бусаагаад а үднээсэн гараад шүд зуужгаад үр юм ман төлчихэд зөөлгөө хүн бас өдрөөс өдөр олон болж ин шүү наа.
0: Тийм бай. Харин одоо зөөлгийг одоо яаж одоо төсүүлж одоо жилээр нугалж одоо яаж төлөх тий. Эйвэл яавал одоо зөөлгөөс гарах одоо энэ замаа хайх хэрэгтэй тий.
1: Тийм тийм.
0: Харин одоо би зөөлгийг дахиж аваад одоо дахиж одоо үр ширэнд унах энэ одоо асуудлыг бол одоо сайн бодох хэрэгтэй тий.
1: Жишээлбэл одоо хөрлөн талбайн нэг малчин айл байна. Мөний мэддэг. За энэ малчин айл бол амьдрал нь бас одоо тийм чинэлэг биш яг хөөс бас 3 машинт. 4 хүн амт. Ямар хэрэг вэ? Хөдөөнө жарах нэг тийм хашлантай машин байна. Хүн нэг бас япон машинтай гой машинтай. Эхнэр нэг жаахан хөнгөн машинтай. Илүү жадал биш юм уу? Тэр машинаар нааса шангүйлгэн тэр тос. Тэр амьдрал гэсэн юм бол заавал чанга тах хэрэгтэй. Байвч болох юм, байкуулж болох юм ийг бол авахгүй байж болно шүү дээ. Чи үйлдвэрлэдэг хэрэглэн наасаашаа явхад хэрэглэн тэр хашлахтын машин чинь бүр хөлсөн. Эхлээд зардлыг багасгахнаа. Орлогын нөмгд болно. Зардал нь хэдий их бодсон үйл хэдэн хэдий их болно. Гэх мэтчлэн одоо сайхан амжилтлаа тохируулах хэрэгтэй. Чармайлаг хүний гомдоггүй хүн дөрөн байна. Шүд зугаа сайн ажилласан. Жишээлбэл нэгэн хэдэн жилийн өмнө би нэг уулын найрд ирээд нутгийн нэг залуутын уулжээ. Үнчин өрөөсөн үлдчихсэн. Тэгээд одоо амьдрал нь хөшөр, үнчин хөх

0: хөт залууштай айлын малд явж ирсэн. Нэлен хөчрөөд. Өнөө жил уулсан чинь нэлен хэдэн жилийн дараа уулсан чинь одоо өөрөө бүр нэлен олон малтай болчихад үл шиднээс бүр гараад нэг сүргүй. Сайхан амтэл юм. Тэгэхээр голын шармынхад дээр байна. Бүй ядархаас айхгүй. Үнэн чудрагаар малан хайлна, малчин амтлаа хайлна.
1: За, одоо тэгвэл малчтын хүүхэд сургуульд орох, их сургуульд явах тий. Юу л одоо малчтын хүүхэд босч ирж одоо орон нутгата бүтээн байгуулалт хийх. Одоо эдгээр зүйлийн байдал бас олширж байна. Одоо тэгэд залуу малчид та босч ирээд тий нутаг орноо яаж хөгжүүлөх одоо энэ тал дээр ямар шиг зүйлгээ өгөхгүй.
0: Малчдын хүүхэд өнөө сургуульд ороод гадар мууж орноор суралцаад зарим нь өргөж илж जैन, зарим нь өргөж ирэхгүй төндөө одоо ажил олоод амжилж जैन бүр болно. Өөрийн хувь зял мөдөх хэрэг. Би нэг баруун хөшөний бас нэг малчинтий уулзаад байна. Тэргэнд хөлсөн тэрэг гүйжийнхэн өөрөө тэргэнд нь суугаад баруун хөшөнд хэлж. Замдаа ялсан чинь хоёр хүүтэй нэг хүн танжинд биш үзад суралцаад эргээ танжинд ажиллачих. Тэгээд болж ийн гэж гав. Танжинд ажиллаж боломжтой баг хүүхэд. Нэг хүн хөдөөнө малчин гэн. Хоёр хүүтэй сайхан байна.
1: Тийм ээ.
0: Бүгд заавал нутгатаа ирэх биш шүү дээ. Гадар ажиллаж бас болно шүү дээ. Бас нэг залуугийн хүүн их сургууль сурлаад Австралиад гадар улсад гал сурлж ийн гэж ингэнэ. Болно шүү дээ. Эхлээд нутаг орондоо залуучуудыг уух гэсэн биш ээ. За энэ эсрэгээр бас зарим залуучууд нэг сургуулаа төгсөөд

0: бол лавтай тулгарна. Ямар амьдрал гэдэг бол хүчлээ асуудал тулгарахгүй гэж үгүй. Хүчлээ давах хэрэгтэй. Жинхэнэ энэ хүчлээ давахад дарууллаа зориг хэрэгтэй, арга хэрэгтэй, чармайлах хэрэгтэй.
1: Тийм байна. За, ийгэд одоо малчин нөхөдтэй одоо одооны орч байгаа асуудлын талд одоо сайхан зөвлөгөө өгч жолоодлого өгсөн танд одоо маш их баярлж байна. Тий, одоо өнөө нийгмийн ерөнхий төвшин бол одоо сайхан хөгжиж байна. Малчтын амьдрал бас жилээс жил одоо бас өөдлөн одоо дөөшлөж байна. Тий, одоо нутаг ус одоо бас жилээс жил бас одоо сайхан сэргээд одоо малчтын магнай бас тэнэгэр байж байна. Тий. За, хойштын одоо малчтын асуудлын талд одоо өөр сануулж хэлмээр юу байна уу?
0: Манай малч юм бола үнэхээр цол жиргалтын цаг үед амьдралын шүү. Имасан дунд улсын өв хамт намаа хүндэтгэж хайрлах хэрэгтэй. Нам засгийнхаа уриалгыг идэвхтэй дагах хэрэгтэй. Малжих үйлдвэрлэлд ажиллаж байгаа тэр удирдлага гинэ эндэн бөлө өөрийн санал бодлоо бол шууд очоод зөвөөр хэлэх хэрэгтэй. Өөрийн сануулгаан төвшүүлэх хэрэгтэй. Нэг л үгээр хэлвэл нам засгийн удирдлага төрийн бодлогын зөв өнөцгийг бол итгэх хэрэгтэй, зөвшөөрөх хэрэгтэй. За, ийгэд өөрөө чармайж ажиллана. Энэ аливаа явдал гэдэг бол тийм малжих хорон хөвжийг өвлө дээд шатны төрийн бодлогыг дагах хэрэгтэй. Нам засгийн удирдлагыг дагах хэрэгтэй. Иймээсээ удирдлагыг дагахын хамт удирдлагад өөрийн шаардлага саналаа бол үнэн чудрагаар төвшүүлж сурах хэрэгтэй.
1: За, баярлаа гэд. Малчтай одоо сануулж сайхан зөвлөгөө өгсөн танд маш их баярлалаа шүү гэд. Таны ажил амьдралын аз жаргал сайн сайхны хүсэж билэгдэе.
0: За, баярлалаа.
2: Ирэхэн сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг мань үүр өндөрлөж байна. Нөтрүүлэгд сурулжлах хангаас нь шин баг баруун хашууны хамжуутлуурын төвийн модер. Бэлтэд найруулсан Наранхүү анхны хянагч Гавра, хянагч Өрөнсөд, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Эрхэм хүндэ сонсогчдоо, эрхэм та бүхэндээ өнөөдрийн амглан мэндийг хүргэе. Хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлгээ сайн байна уу гэх мэндчлэгийн дуугаар эхлүүлж байна. Тус дуугийн шүлгийг цог, аялгыг бат цух цохож, содмид дуулж байна.

залгаад сод мэдийн дуулах тал нутах миний ээж гих дуух сонсгоё. Тус дуун сэнгэрийн чин чулуугийн бүтээл билээ.

хайл гарлаа. Химэх эмхтэй гочлолоор арааж удалгоно хайлгуулан байна. Мөнх шагын бүтээл сайнаа дуулна.

Жаа ирхэм сонсогчдоо хавар ирдлээ хэмэх ардын найрлах хөгжмөр энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэн байна. Таалмд сонирхоорой.

Иргэн хүндтэй сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөдлөгч Сансар, Хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

За Хуланбаар хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаргийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм зонцогч та бүхнийгээ сонорт. Шинэ уран бүтээлийн сонирхон жулгаж энэ цагаар Ганжуурийн шүлэг Чөвчин болдын аялгуу Аштин гэгэн Алдраймын дуу өргөн байна. Хүлэн аван сонорт. За тус тууга залуусуудын дуучин Жавхлан дуулж байна.

Холын холоос буудалсан хон цагаан галуу мэндэ. Хоногийн зүүдэнд ирсэн хонгор дагн чийл мэндэ. Алсын алсаас төмөрсөн алтан жигүүртэй шувуухай мэндэ. Амгалан зүүдэнд дэлгэрсэн аз ёрэлийн сарн айл мэндэ. Амарг хайрыг болиасан ариун зүрхний янаг мэндэ. Алаг замбуудынгийн нар болсон аштингэгэн

Итгэл итгэлдэн шингэсэн инкрэй жахан ангирминдэ өргөлж зүүдэнд хорогдсон өөд заяаны ханилминдэ амарг хайрыг болясан ариун зүрхний янагминдэ алаг замбулингийн наран болсон аштингэгэн алдрайл миндэ

дахин зонцгочдоо. Тэр ганжирийн шүлэг чивчэн болдын айлгуу дуучин жавхлангийн дуусан аштин гэгэн алдраймин гэх шин цодон дуу та бүхнийгээ сонорт илгээн уянгуруулж эн цагийн нөхрүүдэг мэн жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнасан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ.

0: Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97-3, Дундад Олгооны 954, Охорд Олгооны 6000, 80000-ны Долгооны байраар явагдана. Одоо нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ мэдэгдэн 5 цаг 45 минутад зар мэдээ, 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 6 цагт хөлөн борийн дуулал, 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут, 6 цаг 30 минутад цавгарын мэдээ, 6 цаг 35 минутад зар мэдээ, 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэг 954, 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 7 цаг 20 минутад араачуу туужис, 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут, 8 цагт хөлөн борийн дуулал, 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг, 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 9 цагт миний араачуу, 10 цагт сони мэдээ 10 минут, 10 цаг 10 минутад нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг төгсөн. Сая нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Ирхэм сонсогчдоо, Хөдөнбөр хотын хам зууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дундад долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулгын хүлийн авч сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн Күндэсний өөртөнд асуух шуудны Хуй Саманд 100.8,
0: Баян Цагаан 89.5,
1: Хунгулжид 91.5,
0: Загдмодод 88,
1: Хуучин Бараг хошуудны Хөхнөр Улгасанд 94.1,
0: Өвөнг Соманд 93.6,
1: Баран Үзүүрт 102.8,
0: Зүүн Үзүүрт 94.1,
1: Шинэ Бараг Зүүн хошуудны Амгалан Балгасанд 91,
0: Цагаан Балгасанд 88.8,
1: Жавлан Цоманд 99.2,
0: Өвөр Болгод 95.5,
1: Шинэ Бүлэгт 102.2,
0: Шинэ Бараг Баруун Хөшүүний Алтан Эмэл Балгасанд 100.9,
1: Хөдөн Балгасанд 102.1,
0: Хэрлэн Суманд 103.2,
1: Баяр Суманд 90.6,
0: Архашаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнцлийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвх хэвтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ар түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байраар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдралдан үйлчилнэ.

Холын холоос буудалсан хон цагаан галуу мэндээ, хоногийн зүүдэнд ирсэн хонгор дагн чийг мэндээ, алсын алсаас төмөссөн алтан жигүүртэй шувуухай мэндээ, амгалан зүүдэнд дэлгэрсэн аз юрээлийн сарн айл мэндээ, амарг хайрыг болиасан ариун зүрхний янаг мэндээ, алаг замбуулынгийн нар болсон аштингэгэн алдрайл мэндээ.

Итгэл итгэлдэн шингэсэн энхрэ жахан ангирмэндэ өргөлж зүүдэнд хорогдсон өгд заяаны ханилмэндэ амраг хайрыг болясан ариун зүрхний янагмэндэ алаг замбулынгийн наран болсон аштингэгэн алдрайл мэндэ

эрхэм зонсогчдоо. Ээ ганжирийн шүлэг чивчин болдын айлгу дуучин жавхлангийн дуусан аштин гэгэн алдраймин гэх шин цодон дуух та бүхнийгээ сонорт илгээн уянгуруулж энэ цагийн нөхрүүдэг маань жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Уран Сод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг. Тансаг байгалийн дөрвөн удирдын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэлт
1: хөтө.
2: Самбац хан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжууд дүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэг тан та бүхнийхээ амрамгланг альтхан зулгаж байна. Сайхан намржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Нарынх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид манай хамжууд дүүрийн төвийн сөрүлдлэгч Ойтой Шархүүгийн мэдээлсэн 40 дугаар хугацааны шинхэн хундагт хүлэнгийн уралдаан төгөл самжилт өндөрлөө гэх мэдээг хуваалцахаар байна.

40-р хугацааны шинэхэн хундагт хөл өмгийн уралдаан төгс амжилттай өндөрлөв. Шинэхэн үтхийн зон төмний 40 жилийн агаагүй чармайлга ба хүн ардынхаа сэтгэлийг баясгасан хорон мүч хөхөмдөг ногоон шинэхэний тал нутгийн үрдсэнд уухан дуутай хамт цуураадж шинэхэний өхөд хүүгдийн хүсэл мөрөөдлийг тэргэлшүүлэн дундуудын үндэсний хөгжилт давшилтын яруу хуудсыг үргэлжлэн бичгэлнэ. 8-р сарын 2-ны өдрийн үдийн хойно 40-р хугацааны шинэхэн хундагт хөл өмгийн уралдааны шийдвэр туралдан амжилттай явагдаж, шанд олох ёстой жич 6-р хугацааны цэлгээхэн шинэхэн урлагийн тоглолт хөөр нарган цэлгүүлэн явагдлаа. Шинэхэн үтэг тэр жилийн Хүлэнбор хотын биеийн тамир аял жуулчлалын нэрийн хуудас болсон энэх тал нутгийн өвдөгш цуглаан нь 40 жил дараалан явагдаж, үеийн үеийн залуус тамирчид залгаагаар уралдааны талбайд эрэмхээлж, хүн зоныхоо сэтгэл зүрхийг хөүлзүүлсэн олон дуртгалтай хөрмийг үлдээсэн билээ. Тус удааны уралдаанд өвөн гүнзсний урд тан засах хошууны шинхэн зүүн сум, шинхэн баруун сумын 12 гацааны баг идэв хилэн оролцсон юм. Уралдааны талбарт ил гацааны баг Жавха Төгөлдөр Тэмчилийн Зориг Бадрангуй сэтгэл санаагаа нэгтгэн хамжилцаж, эрэлхэглэн тэмцэж, тал нутгийн охид хөвгдийн бүлхэнд нь тэмцэж зоригтай тэмцэх зориг санааны дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлв. Ногоон зүлгэн дээр хүүхдүүд чинээгээр гүйлдэж, хөл өмгийн хөдөлгөөний өвөр мич жидийг мэдрэж, уралдаан ба цэнгүүн дунд биеийн тамирын зориг санааг бадруулж, гаднаас ирсэн жуулчлагчид тал нутгийн ногоон зүлгэн дээр явагдсан энийг биеийн тамирын өвдөгшө цуглааныг биечлэн ойлгож, онцгой нэгэн зүний удирдлын сайн сайхан ойлголтыг бий болгожээ. Уралдааныг сонирхон суусан нутгийн бүрэлцүүд ус нутгийн залуу нэгэн үеийнхний цог зали амжирлын хүчнийг харан баясаж, харцанд нь шинэхэн нутгийн хөгжих маргаашин өөдлөх ирээдүй тодорно. Үндэсний хувьч заслаар гойсон цоглог залуус уран бүжгээ бүжиглэн, шинэхэн нутгад яруу дуу цуураатан 6-р хугацааны цэлгээхэн шинэхэн урлагийн тоглолтын дунд 40 жилийн ага ухтсан шинэхэн хундагт хөл өмгийн уралдаан төгс амжилттай өндөрлөө. 6 өдрийн турш олон ээлжийн хурц шүрүү мөрий цанаар дамжин шинэхэн баруун сумны төмөн хүзүү гацааны баг мангайлж, шинэхэн зүүн сумын мөнгөн туяа гацааны баг дэдлэж, харган гацааны баг 3-дугаарт орж, шинэхэн баруун сумны холбоо гацааны баг 4-дугаарт тодорж, шинэхэн хундагт хөл өмгний уралдааны 40 жил нь шинэхэн нутгийн хүн ардын хайр сэтгэлгийг холбож, хөл өмгний биеийн тамирын зориг санааг уламжилж, ил гацааны нөхөрлөл явуулцаг зузаатгаж, маш олон залуучууд багцуудын хөл өмгөө үшиглэх хүсэл мөрөөдлийг бий болгож, дан цолгоо орн нутгийн биеийн тамирын уралдаанаас давж, үндэстнүүдийн олон түмний өөдлөн давших хүчнийг дамжуулах чухал ачаалбар болж, жилийн жилдээ өргөжин хөвчих нь давтай.

сайн байна уу? Би миний нэр Найрал гэдэг. Би бол Ширхэ Хүлэмгүй ангийн ахлагч. Тэгээд бас энэ 40 дугаар удааны энэ Ширхэ Хүлэмгүй уралдааны захаан байгуулагч нэг болно. Тэгээд тус удааны уралдаанд бол манай бол нэг онцлогтой талбар бол 40 жилийн ойдоо бол манай энэ Ширхэ газар орны бол 12 гацаа бол бүгдөө өөрсдийнхөө бол багаан бол гаргасан байна. Ихэд их хамжилттай байна. Тус жилийн уралдаанд бол одоо шилдэг одоо сайн шинээр одоо шин тамирчин их олон гарч байна. Дээрээс нь бас мэрэгжил нь бас их дэвшилж байна. Тэгээд бас манай энэ нутаг орны 17 бол бидэнд бол их дэмжлэг өгч байна. Олон талаар дэмжлэг зөөлж байна. Ийм байдлаа. Залуу тамирчтаа бол одоо сануулх нь бол

0: нэр Галваасар гэдэг. Тэгээд миний одоо нэг хүн бүгний нэр одоо манай Шинхэн хүн бүгний гэдэг бүрэ Марадона гэдэг. Маратона гэдэг. Бурят Маратона гэдэг чи.
1: Энэ удаа ингээд одоо 40 жилийн ойг бидгэрлэх уралдаан маань 28 өдрөөс одоо өнөөдөр гэдэг явж байна. Одоо ингээд хани ард яг одоо хамгийн одоо уралдаан болж байгаа юм байна тий. Тэгээд одоо уралдааны бүр үүсвэн үү? Ер нь ямар төрөлттэй байна? Уул уулаасаа бас ондоо нь юу байна?
0: Би энэ уралдааны үүдэд одоо энэ манай Шинхэн Хулумбгийн уралдааны дээшлэлтийг их байна. Далуу тамирчид энэ наадах нь бүмбүй сүлх нь дээшлэлт том өндөр байна гэж би бодож байна.
1: Өнгөрсөн жилээс ондоо байна.
0: Ондоо байна. Бүр энэ олон ангинууд бүр багсаа юутэй байна. Одоо шилий гэж хэлнэ шүү дээ одоо. Дүрэ их гарч үгүй. Бүр адилхгүй байна. Сайн наадаж байна гэсэн үг тийм ээ.
1: Хэдэн
0: өрчөө өрнөж ялаа?
1: 54 өрчөө.
0: 54? Тий. Мариатио
1: Маратона гэж. Энэ хүмүүс
0: төр бахтай байгаа юм зү? Тийм бид тэ дээ бүрий. За. Тэгээд өөр ямар онцгой тал байна өнөөдөр энэ наад? Юу хэснээр амар хүн юм бэ? Одоо Залмин ба Сулууг гэрчээ гэрчээ зэлтэй бас чирдэн. Тэгээд бүр тон олон үзэгчд тон арван байна. Их хөгжөөнтэй гоё явагдаж байна.
1: Манай араад наа гэдэг юм байна юм.
0: Бид нэг үдийн амралтаар энэ юэлло гэх нэртэй хуучин тамирчид бас хоёр анги хуваад наадаа.
1: Өөрөө наад чих үнэ хэрсэн наадаг хүн байв одоо аль байранд нь байдаг юм?
0: Би хошоос байсан.
1: За тэгээ хамгийн зүйл нь ингээд тамирчидаа сайхан зүгэн мэдээдэг байх.
0: За энэ Шинхэн Хондрын уралдаан минь улам жилөөсчлөө өөтэ тамирчид минь амжилт нэгэн сайн байх үе.

0: алдарт дуучин цэцэгма ярахта.
1: За сайн байна уу? Би бол одоо Шинхэм нутгийн бас хэн одоо Намжилма багшийн гих хүүхэн. Тэгээд бас өөрөө ан хамтлгийн ха дуучин урлагийн дэс сургуулийн багшаа. Тэгээд би өнөөдөр нутгтаа ирээд Сүлжээхэн Шинхэнийхээ 6 дахь удааны энэ том үеийн ажиллагаанд оролцож байна. Одоо анх дугаар удааныхаас бусад одоо 5 удааныг нь бүр оролцож ирсэн. 2-3 удааных нь бас өөрөө бүгдийн нэг одоогчлуулд удирдах хийж ирсэн. Тэгэд энэ удаа бол одоо манай залуучууд үе үеийн залуучууд дээшээ босж ийн бүжигчин дуучин сайн сайн авьяастай одоо дүүнэрийн хонон гарч байна. Тэгэд энэ удаанаа бидний онцлог үл бас шин дуунуудаа их олон одоо гаргалаа. Тэгэд хамгийн гол нь бас улаан морин жил манай даштарч даргаынхаа бидсэн шинхэн адууны тухай. Тэгээ шинхэн адууны зориг санаа шинхэн адууны энэ улс гүрэнд бусаж ирсэн энэ үеийн явдлыг энэ дууны өмнө багтаагаа. Тэгэд морин жилтэй даргаынхаа энэ шинхэн адуу морины дуугийг энэ удаагаа дуулнаа. Тэгэд та бүхний маань одоо амьдрал ажил үйлээс одтой хим мартай байг морин жилээс цаашаа бүр өөдөсөр байх болтугай гэдэг зүгнэл бас байна. Тэгэд манай шинхэн нутгийн малчдууд одоо улс гүрэн ухаантайгаа дандаа бодог магтан дууж байдгаа. Тэгэхээр улсынхаа одоо ивэрлэл дор ийм сайхан гэрэлтэй туяатай амьдарч байгаа болохоор бас дандаа сэтгэлийн үгээ ярих гэж боддог, сэтгэлийн дуугаа дуулах гэж боддог эднийхээ сэтгэлийг одоо залуучууд бидний дүүнэр гартаа тусан авч энийн улам цаашаа хөгжүүлэн бадрууд зөвхөн энэ өвөнгийн танд дуу гүлэн байрын танд дуу цаашаа үүрэг Монгол орныхаа бүх газруудаар тэгээд манай бүх улсын хүмүүстээ энэ дотог байгаа хүн амар цөөхөн гэсэн улсдаа хайртай, соёлдоо хайртай, ариун сайхан санаатай, ажилч хөдөлмөрч авьяастай энэ хүмүүсийг одоо хамгийн сайн сайхан хүний урлаг соёл камераараа олон тундаа үзүүлэх маш их хүчтэй одоо чармайдаг. Тэгээд бас энэний төлөө зүтгэдэг. Тэгээд манай энэ нутгийн соёл урлагийг өдрөөс өдөр өөдлөн мандаж та бүхэнтэй мөр зэрэгцэг энэ сайхан хорвоод хамгийн сайхан аз жаргал бүхнийг хүн болгонд цаа

0: алдартай дуучин дондог цэрэн ярих та.
1: За өнөөдөр манай симфоник дүшин жилээ бүлгүмгийн урандаан болж байна. За мөн ч 6 дугаар хугацааны сэжигэн чинхэн соёл урлагийн найр болж байгаа. Тухайн ирээд аян дугаараар нөтгөнхөө олон хүмүүстэй уулзаж байгаадаа маш баяртай байна. Нөтгөнхөө олон хүмүүст сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё.

0: алдартай дуучин Должин ярахта.
1: За сайн байна уу? Өнөө төшин дэлэмнэ. Аян байр болж байна. Асал жихэн шинэ хэмнэ. Сэтгэл өдөр баяртай байна. Хэдэн өдөрөө нагаар амжилттай болсон баяр болж байна. Хайлан манай асал жихэн шинэ хэмнэ. Тавлуустай өдөр их баярлж байна. Манай улаан үдийн Батмаханд дондогсрон дуушдууд нэ дахин сэсэг маам нэгэд зүг зүг дуушдууд нэ хөрөсөн ирээд байна. Та өргөж байхад баяр хөргөж байна. Баярлаж байна. Гэтэл энэ арай таглалтын үед өнөө баярлаж байна. Манай гоё залуушууд залуу дуушд байха гарж байна. Онсгойлон бүжигшэд. Тэгэд ийм хайхан бүжиг захиахан бүжиг багш нартай баяр хөргөж байна. Яг залуучууд нэ улам цаашаа шармайж гээд манай сэлжээхэн шинэх юм нэ ушаа цаашаа өргөж байх болтгоо. Манай хөлбөм юмда залуучууд гээд өөрөө Монголоо төлөөлөд оролдоод орж шармайж явдагт нь өнөө зөрхөн баяр хүргэж байна гэд залуучууд нэ ушаа шармайхтыг

0: байсантай болохоор бүрэн ирээд байсан. Тэгээд ирээд байсан зааг баяртай байна. Тэгээд та бүгдэнд бүх сайхан бүгдийг хүсэн мөр ёо.
1: Иргэн сонсогчдоо, энэ цагийн тэргэлхүүд өнөвтрүүлэгдэ та бүхэндээ 40-р хугацааны шинэхэн хүндэлт хөлөнгөний уралдаан төгс амжилттай өндөрлөл үгийг мэдээлэл хуваалцаж одоо өндөрлөх болж байна. Өдөрний бэлтгэл нариусан ахлам, агни хянагч гавра, хянагч уран сод, хүрэмхэг хянагч бүрэн баяр.

Хөдөмбөр хотын хам зүүцлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араач ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлдэг. Хөдөмбөр хотын цагурын төвчөөс энертийн 6 цаг мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай уурчилсан байдаа. Өнөө өглөөс өнөө шинэ болтол давааны зүүн хот хэсэгт дунд зэрхийн баронтой. Давааны баруун болон давааны дээд хэсэгт үүсэж байснаа тунгалаг шинэ бусад газар оронд баг баронтой. Давааны баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилч, бусад газар оронд 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Маргааш өглөөс маргааш шинэ болтол давааны баруун хэсэгт үүсэж байснаа тунгалаг шинэ бусад газар оронд баг баронтой. Хэсэг газарт дунд зэрхийн баронтой. Давааны баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилч, давааны хойд хэсэг болон зүүн хойд хэсэгт 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилч, бусад газар оронд 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Хайлар оронд үүс шинэ 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дудааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгалаг байснаа үүс шинэ 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дудааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Амгалан балгасанд үүс шинэ 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дудааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Баян хүрээ балгасанд үүс шинэ 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дудааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Баян тухай балгасанд үүс шинэ 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дудааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Манжуур хотонд тунгалаг байснаа үүс шинэ 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дудааны хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Ягш хотонд үүс шинэ 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дудааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Лавдадын балгасанд баг баруунтай байснаа үүс шинэ 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дудааны хамаг доод хэмжээ 13 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Гэгэн гол хотонд баг баруунтай байснаа үүс шинэ 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дудааны хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Аргад болгосонд дунд зэрхийн баруунтай байснаа үүс шинэ 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дудааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Жадангад хотонд баг баруунтай байснаа үүс шинэ 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дудааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Нэрэг болгосонд баг баруунтай байснаа үүс шинэ 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дудааны хамаг доод хэмжээ 19 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Наажи болгосонд баг баруунтай байснаа үүс шинэ 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дудааны хамаг доод хэмжээ 20 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Хайлар оронд үүс шинэ 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дудааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэд нэвтрүүлдэг.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнцлийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн титгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн давтруудад Дундад Долгионы 954, Охор Долгионы 6080-ийн Долгионы байдалд явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөдөлж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой.

0: ардын дуу, ард түмний үнтиг өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмэлэг.

Баярлах та бүхэнтэйгээ цолгож энэ цагийнхаа ардын дуудаа зориулахад бэлгэн боллоо. 4 настай халиун хэмэх цэцгийн дуулаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ эхлүүлье.

0: Худангбар хотын хам зуучлаарын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худангбарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулгын тавчаас дамжуулъя.
2: Худангбар хот бүх хотын удирдаг кадрчүүдийн хурал хуралдуулж, өртөнцөөс хорны намын хорооны Худангбар хотын намын хорооны гол хариуцлагатныг тушаалт томлох тухай шийдвэрийг нийтэлсэн.
0: Хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйлян, ажилласаа амарсан Ахмад Катер, Жаушангэн, Сүнжэнийг болгоон тохинуулж, тэдэнд дотн мэндчлэл болон эрхэмдэд хүндэтгэл дэвшүүлсэн.
2: Хотын намын хорооны онон суралцах гол дугуйлан хамтын суралцлагын өргөтгсөн хурал хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд 8-р сарын 8-ны өдөр Хүлэмбар хот бүх хотын удирдах кадрчүүдийн хурал хуралдуулж, өөртөө засах хорны намын хороогийн Хүлэмбар хотын намын хорооны гол хариуцлагатныг тушаалд томлох тухай шийдвэрийг нийтлэв. Дүүхүйлян нөхрийг Хүлэмбар хотын намын хорооны гишүүн, байнгын гишүүн, шүүжин тушаалд томилсон байна.
2: Манай хорооны мэд 8-р сарын 9-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйлян, ажилласан амарсан Ахмад Катер, Жоушангэн, Сүнжэнийг болгоон тохинуулж, тэдэнд дотн мэндчлэл болон эрхэмдэд хүндэтгэл дэвшүүлж, болгоон тохинуулах явц дунд Дүүхүйлян Ахмад Катертэй дотноор гар атгаж, тэдний бие

0: хүмүүсийн байдал болон аж амьдралын байдлыг нь халамжлан асууж, тэдний санаа сануулгыг даруй хичингүйгээр сонсож, тэдний хөлн бэрэн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн хов нэмэрт талархаж байгаа сэтгэлгэн илтгэжээ. Дуу хуулийн эхлэлтэн хөлн бэрэн өнөөдрийн амжилт бүтэмжэд Ахмад Катарчуудын хүч хөлс шингэж байна. Өөртөө засах орны намын хороогоос намайг хөлн бэрт ажилуулахаар тохируулсан өнгө гэрэлтэй үүрэг болох мөртөн хариуцлага хүнд их байна. Би Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийнхэн өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын зурагснаг гүнзгий суралцсан туршилтуулж өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалттай нэгт уйлдуулсан хугацаа бүрийн хотын намын хорооны удирдах банкын тавьсан батбек суурин дээр үргэлжлэн тэмцэж ээл зүйлийн ажлыг өнөхөө атхан баттай сайтар хийж дундад улсын онцлогт одоогчлсон өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармайн бичиглэхэд хөлн бэрийн хүчин чадлыг өргөнө. Олнорын өнгөрсөн тайхан адилаар бүх хотын эзвэлийн ажил үйлсийн хөгжилтийг халамжлан дэмжиж, эрхэм намтын сануулхан илүүхэн дуртаж, хөгжилтийн сайн арга бодлогыг илүүхэн дэвшүүлж, хөлн бэрийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад дахин шинэ хөвлөмөр үзүүлэхийг хүсэж байна гэж. Ахмад Катарчууд дуу хуулийн хөлн бэрт ирж ажиллахыг халуунаар өгдөж байхан илтгэж, түүний тусгайлан эргэн үзэж болгоон тохинуулсанд баярлан талархаж байх сэтгэлгэн илтгэсний хамт дуу хуйлан нөхрөөр анхын дараа болгосон хотын намын хороо лавт бүх хотын эд үндэсний кадр олон төмтгийг бүлгэмтүүлэн тавхуулж эрэнхийлэн урагшилж хөлн бэрийн эд зүйлийн ажил үйлсийн шин төрхтөрд гаргахыг ахиулж чадан гэдгийг итгэж байна гэлээ. Хоёр Ахмад Катрин Бэйч ихрэг цог жихва төгөлдөр байхыг үзээд дуу хуйлан маш баярлав. Тэр их хэснэр. Ахмад Катарпал нам болон улсын эрхэм намтын өв хөрөнгөн Ахмад Катрыг халамжлан харгалзах бол бидний зайлуулж болохгүй улс төрийн хариуцлага мөн. Холбогдол бүхий салаам өчрийнхэн Ахмад Катрын үйлчлэгээ болохын ажлыг бүх талаар сайтар хийж, улс төрийн талаар хүндэтгэх, үзэл санааны талаар халамжлах, амьдралын талаар харгалзах, оюун санааны талаар халамжлахыг бийлүүлж, олонд зохион байгуулалтын хайр халамжийг гүйцэд мэдрүүлж, өөрчлөлт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн санаар эдлүүлэх хэрэгтэй гэж. Хотын удирдлага Ванмэн Маажинх тохнуулах ажиллагаанд оролцжээ.
1: Манай хорооны мэд 8-р сарын 7-ны өдөр хотын намын хорооны онол суралцах гол дугуйлан хамтын суралцлагын өргөдгөөсөн хурал хуралдуулжээ. Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн том эдэний үзэлтийг бий болгох тухай чухал өглөлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулжээ. Ирээдүйн эдэн хийгээд амьд бодос үйлдэх аж үйлсийн хувьсалтын хандс шиг бүгд талаар эзэмдэж, хошуурал аж үйлсийг танин мэдэх болон төлөвлөх чадвараа тасралтгүй дэвшлүүлжээ. Хөлн байрын эх байлгийн давуулагтаа суурилан тариалангийн шин чанар бүхий үйлдвэрлэлийн хүчнийг төрөгдхөн баяжуулан хөгжүүлэхийг шаардсан байна. Хотын намын хорооны дэдэн шүүжийн хотын дарга Жиун Чэн хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурал дээр дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн ахт Майчэ, Жангнаан их сургуулийн профессор, докторантын жолоодогч багш, эдөөний шинжлэх ухаан хийгээд их байлгийг уудлан хөгжүүлэх бүх улсын голдлогтын туршилтын тасгийн эрхлэгч Чэнчэн тусгай сэдвүүд хавсран жолоодлого хийсэн байна. Хурлаас заахтаа. Ирээдүйн эдэн болон амьд бодсын үйлдэлийг хөгжүүлэх бол Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн том эдэний үзэлтийг бий болгох тухай чухал өглөлтийг туушлуулан найдваржуулах бүтэн ажиллах болно. Бүх хотороо байдлыг гүйц таньж, өөрийн байр тогтоолтой оновч тий олж, аж үйлсийн хөгжилтийг ахиулах бүтэн эрхэмлсэн арга хэмжээг улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурныг байгуулах болон амбуданы амар төвчний улс төрийн хариуцлагыг үүргэлэх чухал гардас болгож. Манай хотын одоохны холбогдол бүхий аж үйлсийн хэлх, охор, нэмэлт үртэг, доор зэрэг дутуудлыг чармайн шийдвэрлэж, шинэ нэгэлжийн аж үйлсийн хувьсалтын дунд санаачилгаа төрхийг олох хэрэгтэй гэвээ. Хурлаас ажиухалчлагдаа. Давуулыг аж үйлсийг боожуулан буцгаруулж, амьд бодсын үйлдвэрлэлийн хүчлэг чагийг тодорхой хөгжүүлж, байршуулалтыг сайтраадгаж, амьд бодсын эсхэлт, амьд бодсын өмнөлөг зэрэг хүрээнд хүч төвлөрүүлэн бомт шувталж, аж үйлсийн хөгжилтийн шинэ нэмэгдлийн чагийг цогцлох хэрэгтэй. Шинжлэх мөрөгжлийн шинэ гүйтгэр чадвар олохыг гүнзгэрүүлж шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн газар лугаагийн золголцоо хамтрал зах чангад хааж аж ахуйлын шинэ гүйтгэх голцогчийн байр суурийг гүйцэд бадруулж суур судалгааныг аж үйлсийн хэрэглэгэний эцсийн 1 км хүртэл нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Чадвартны оюуны тулгуурлыг чангад хааж дээдэсэн чадвартныг оруулан авчрах арга замыг өргөтгөж аж ахуйлын чадвартны хэрэгцээ шаардлагыг оюун дээр нь цолгуулж үйлдвэрлэл сургаан хүмүүжлийн уулзалцлыг гүнзгэрүүлж сургаан хүмүүжлийн хэлхээ чадвартны хэлхээг аж үйлсийн хэлхээ шинэ гүйдэх хэлхээд үнэнхүү оруулах хэрэгтэй. Хошуу хот тойргийн харай газар орны хариуцлага, салаа мөчрийн хамжилтсан хариуцлага, аж ахуйлын голцогчийн хариуцлагыг чангаатгаж, ирээдүйн идэн хийгээд амьд утсын үйлдвэрлэлийн хөгжилтийг ахиулах хүчрхэгийн нийлмэл хүчнийг нягтруулж, аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхээр бүх хотын аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэв.
0: Шинэмарг баруун хөшүүний хам зөөцлүүрийн төвийн сурвалжлагч Солонго Лиушиньёгийн мэдээснээр Өрийн өдөр Манжуур хот хийгээд Шинэбарг баруун хошуу Домдод улсын Өвөр Монголын чөлөө дарилжааны туршилтын ордны Манжуурын хэсэг ордны ажил золгуулах хол болон хөдөлжих суудлын хурал хуралдуулж Манжуур хот хийгээд Шинэбарг баруун хошууны нам засгийн гол удирдлага суудлын хуралд оролцжээ. Хуралд Домдод улсын Өвөр Монголын чөлөө дарилжааны туршилтын ордны Манжуурын хэсэг орн Өвөр Монголын Манжуурын аж үйлсийн хамжилцааны хүрээлэн төргийн бүтээн байгуулалтын байдлыг сонсож Хоёр талын хуралд оролцсон удирдлага садаа мөчрийнхэн саналаа солилцож яриа тавьжээ. Манжуур хот болон Шинэбарг баруун хошуу зах нийлж хүн соёл ойролцоо үүрэг уусалцах умрааш нийлт хийх чухал их үүргийг үүргэлж бий. Олон жилийн турш хоёр таларан олон хүрээ цараад хамжилцаахан баталж Батвих суурийг тавьсан байна. Тус удааны чөлөө дарилжааны туршилтын ордны Манжуурын хуваар хэсгийн бүтээн байгуулалтын хол болон хөдөлсөн хөгжилтөнд хоёр газар ордны орон бүсийн хамтарал цахин шинэ хуудсыг дахинтаа нээх болно. Манжуур хотын намын хорооны шүүжи Ванг Чунши хэлснээр хоёр таларан чөлөө дарилжааны туршилтын ордны урдаар хэрэгжүүлч урдаар турших үйлдэлийг гүйцэд бадруулж дөрмөн шинийн үүдхээр гол гардаж болгон Хоёр талын их байдлын давлаг аж үйлсийн суур болон орон байрын давлагтаа суурдаж олон талаар ажил золгуулалт хийж нэгт хамжилтсан хэдийн банкны хол болон хөгжих хүчнийг нэвтрүүлсэн хил хязгаар орны чанар сайтын хөгжилт болон өндөр хэр төвчөнтэй гадаад нийлэлтийн шинэ амжилтыг олоход хүчин хамтдахыг хүсэж байна гэжээ. Шинэвар баруун хөшүүний намын хорооны шүүжи боо хөгжилт хэснэр Манжуур хот Орос тийш хамтуулсан олон улсын гол бонд чөлөө тарилжаахын өөрчлөлтийн шинийг үүдэх давтсан чич боловсруулах болон арилжаа худалдааны төвлөрүүлэн тараха системийн гайлий батлах талаар нэлээд боловсронгүй болсон байна. Хоёр таларан улсын умрааш нээлт хийх байлдах болоход үйлчлэх өндөрчөөс хамжилцаахан гүнзгэрүүлж солилцоо хийж харилцсан толдох дунд дөрмийн шинийг үүдсэн ашигыг гүйцэд бадруулж Хил хязгаар ордны чанар сайтын хөгжилт хийгээд өндөр хэр төвшөнтэй гадаад нийлтийн шинэ байдлыг үүтгэхийг хүсэж байна гэжээ. Манжуур хотын засгийн ордон болон Шинэбарг баруун хөшүүний засгийн ордон Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын ордны Манжуурын хэсэг ордны хол болон хөтлөлчөх хөгжилтийг хамтар сөвөгчлөгчөж. Хил давхуухан аж үйлсийн хамжилтсааны хүрээлэн төргийн хамтарлцааны бүдүвч зөвлөлцөөр тогтлож хоёр таларан оюунт бомт хэдийн ордын харилцан арилжаалах Хэд алсалсан соёл жуулчлал, хэд алсалсан мөнхөн гүйлгээ зэрэг голдогтой хүрээ хөвчөнд гүнзгий хамтарцаа хийх болно.
1: Овон хүндэстний ууртаа засах хошууны хам зоочлоорын төвийн сурвалжлагч Гоу Ю Чан Фучэнний мэдээснээр. Шин цаг үеийн ариун чигчээ соёлын байгуулалтыг гүнзгэрүүлэн хууль цаачийн ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ухаалгыг малжих хордонд хөргөх хий зэрэгээр ахиулахын төлөө 8-р сарын 8-ны өдөр Өвөнхөх хошууны өмгтөчүүдийн холбоот хурал Баян талын дагуур үндэстний шангийн тал нутгийн наадмын хуралд хүн цугларах тохиолыг ашиглан ариун чигч соёлыг гэр бүлдэх үргөх болон өмгтөчүүдийн хууль цаажийн ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх үндсэн шатны жуулчлалын ажиллагааг зэрэгээр өргнүүлж шилдэг сайн гэрийн суртлаар ариун цэвэр хөв суртлыг боловсруулж дур сонирхлоор хууль цаажийн ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэхээр олон төмний хуулиар засах ухамсарыг дээшлүүлв. ажилгын тухайн талбайд ажилтдаг бүх улсын хамгийн гоё гэр бүл Дүүшвэхгийн гэр бүл, өөртөө засах орны боловсон гэр бүл Лижийн Хуагийн гэр бүл нийтлэг үйл ажиллагааг ухуулан тайлбарлсан байна. Катрин гэр бүл малчин

0: нэг хөтлөн жолоодоч байгаад ариун чигчээр гэр бүлээ додомдох онолч хууныг бий болгожээ. Гэр бүлийн ариун чигчийг туслах хяналт тавихч болгохыг чухалчлан, тугайн талбарт бас хууль цаажийн мэдлэгийн шагналтай асуулт хариултыг зэргээр өргнүүлжээ. Сэдвийн хариулбал дарын сонирхлын ижээ жижиг тоглоомд оролцожээ. Амьдралд ойртсон асуудлуудыг олон түмэнд баяр хөөртэйгээр хууль цаажийн мэдлэгийг цээжлүүлэг. Харилцан үйлдэлцэх хэлбэрээр ардын амьдралын холбогдол бүхий хууль цааж хууль тогтоолыг түгээмэлжүүлж бий. Ухуулгын явцад ариун чигчээ суртлыг төмөн өрхөд хөргөж ариун чигч байхыг эрхэмлэх ухуулгын материал, гэрийн суртлын байгууллалт, хууль цаажийн мэдлэгийн ухуулгын гар дэвтэр зэрэг материалыг зэрэгээр тарааж, ариун чигчийн хүмүүжил хууль цаажийн ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ухуулгыг тал нутгийн зан үйлийн ачааллагатай ургаанигаар уялдуулж, ариун чигч соёлыг үндсэн шатанд уламжлах арга замыг өргөтгөв.
1: Манай хорооны мэдээ. Хөдөлмөрийн хилийн хамгаалалтын салбар анхынхэн хилийн орон бүсийг хамааран эзэмдэх үзмчин орон дагуу тойрон эзэмдэх эзэгнэлтийн талбарын гэмс үхгийг байцаах ардд дөгм үзүүлч аврам туслах үйлчлэгийн тойронд олон талаар хүчилж зугаацлын цагдааны явдлын ажлыг давдан баттай хүлж амар төвшин эмх тэглэмтэй ээлдэг тааламжтай хилийн зугаацлын орчин тойрныг бүх хүчнээр бий болгож байна. Хил дагуу нааш цааш явах хүмүүс болон ховын машин тэрх өдөр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа байдалтай уялдуулан тус салбар анх 1-р фронтынхэн тойрон хамгаалах 2-р фронтынхэн байцхан баримтлах сэргэлэн эзэмдэх системийг байгуулж хилийн амар төвчнийг сахин хамгаалав. Хил хязгаарт хүрч тойрон цагдах ажлыг байнгчлан өргнүүлж тойрон цагдах удааг нэмэгдүүлэн голдохтой газрыг илүү анхаарч тойрон байцааж хамааран эзэмдэхийг чангатгав. 2-р фронтын үүрэг гүйцэтгэх цэгтээ түшиглэн хилээр орж гарах хамааралтын орны нэвтрэх замыг байцхан шилгах ажлыг чангатхан өөрөн жолоодож жуулчдах тэрэгний цовруулын орхил үед анхаардаа төвлөрүүлэн ажилтан тэрэг хүсгийг харгулан байцаах тогтчиг найдварцуулав. Үйлчлэгэн байрлуулалтад шинжилгээ ухаанчаар тохируулалт хийж жуулчлалын хөгжилтэй улирлын амар төвчний хамааран эзэмдэх хэрэгцээ шаардлагыг баталсан байна. Цагдааны явдлын тасаг тал нутгийн нэгнэгтэг ажлын өртөө зэрэгт түшиглэн тэрхэр тойрон байцаах явган цагдхыг харилцан уйлдуулах загварыг хэрэглэж Манчжурийн улсын хаалхын үзмчин орон шугуй хилийн голын эрэг дагуу G331 хилийн хамгаалалтын засмал зам дагуу зэрэг жуулчлалын халамжил орон бүсэд анхаардаа төвлөрүүлэн тойрон цагдхыг баримтжуулан өргөдөв. Үүний хамт Элнэгчинхэн нам засаг цэрэг цагта ардын хүчин хамтатхан хил хязгаарыг хүчирхэгжүүлж сэргэлтийг бэхжүүлэх тогтцоод төвчлөж хил хамгаалагч нийгэм төрхөн ажилтан зам дагуухын худалдаачин өрх зэрэг олноор сэргэлж олноор засах хүчнийг нэгтгэж амар төвчний тойрон байцаалт болон төрийн бодлогын ухаалаг тайлбарлалтыг хамжилтсан үрдүүлжээ. Хараа төрхний эзэгнэлтийн талбар газрын амар төвшин эмгч урамтын эзэгнэлтийг баталхын тулд ардын цагдаанаар үзмчин ордны худалдааны өрх, эдэн умдааны дэлгүүр зэрэг цэгт гүнзгэрэн сурвалжлан байцаж, гал унтраах багц хэрэгслийн тохируулалт, гал хэрэглэх, цахилгаан хэрэглэх, шатамхай хийх хэрэглэх хамаарлт, амар төвчний сэрэмжин тэмдгийн тохируулалт зэрэг байдлыг голлогтой харгулан байцаж, хүн хар цугларсан газар оронд чиглүүлэн амар төвшин гарах үед харах замын саадгүй нэвтрэхийг баталж байх эсхийг голлогтой байцаав. Жексан байцах дунд илрүүлсэн асуултыг тухайн талбартан цэгтлэн сайжруулж, эзэгнэлтийн гол зөвчин аюулгүй бэлтгэлийн харилцааг ботэж уулан, эл төрлийн амар төвчний төгшүүрийг цаг тухайдан арилгаж, эл төрлийн амар төвчний эндэл үүсгийг их хүстэлсэн сэргэлв. Цагдааны явдлын үйлчлэгээний хөвчгийг нэн сан өргөтгөхийн тулд эл нэгжинхэн цагдааны явдлын газарт бачин авралтын эд бодос үзмчин ордны дагуулан үзүүлэх материалыг гүйцэд тохируулж гэсэн юм таниж авах дангаслалтын арга замыг нэвтрүүлв. Үеийн хугацаанд бороон илвэх, нутаг бэлчээрийн замын байдал нарийн бодлантай байх бодот байдалтай уялдуулсан цагдан төрх цагдааны хүчтний бүх өдрийн бэлтгэлийг баталж тэрэг хүсэг эндэл гарч зам бөглсөн зугаа цагсад эд бодсон гэсэн тухайн талбарт мөргөлдөн гарсан зэрэг гинтийн хэрэгт чиглүүлэн хамгийн түрүүнд шийдвэрлэж хөтлөн жолоодох ажлыг үрдүүлв. 7-р сарын өчс болтол аюул дуцарсан 702 зугаа цэцтийг аврам тусалж, зугаа цэцтийг хавсран 29 төм гарын төгөргийн гээсэн эд боцс их нь ээрж авчран эл төрдийн зөрчил зурлааныг 506% шийдвэрлэж.
0: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 8-ны өдрийн үдийн өмнө 2026 оны Хүлэнбор хотын Хүлбөмбөгийн хэддэсийн холбоот уралдаан эхэлж, Бөхө хотын 12 хошуу хот төргоос ирсэн Хүлбөмбөгийн тамирчид ногоон зүлгэн талбарт хурн цугларч 7 өдрийн уралдааны өрсөлдөөнө эхлүүлсэн байна. Тус хугацааны уралдаан болох Хүлэнбор хотын тус газрын Хүлбөмбөгийн чадвартны нөөцөө баттгаж, эл хошуу хот төргийн эгнэгийн боловсролын үр бүтээлийг шалган байцаах чухал тавчин мөн. Өөний хамтаа 2027 оны Өвөр Монголын Хүлбөмбөгийн хэддэсийн холбоот уралдаанд бэлтгэхэд бодит туршлага хурамдуулж өгөх болно. Уралдааны явдал нь гурай эргэх уралдааны дүрмийг хэрэгжүүлж, Өвөр Монголын мөсөн дээрх баян тамирын боловсролын төвийн хүлбөмбөгийн талбай, Хайлар төргийн 5-р дундад сургуулийн хүлбөмбөгийн талбай 2 уралдааны талбайг зэрэгээр дээж 12 төлөөлөгчдийн ангийг A, B, C 3 дугуйлан хувааж, дугуйлан бүрд 4 анги мөрөөдсөн. Зохион байгуулалт комисс нь өнгөрсөн хугацааны уралдааны хэр бүтэмжтэйгээ уялдуулан өвөн хүндэсний өөртөө засах хошуу, шин барга баруун хошуу, жалан айл хот 3 эгнэг шалгарсан ангийн хуваар дугуйлан хуваав. Дугуйлангийн уралдаан дуусны дараа эл дугуйлангийн өмнө 2 нарс нь 8 хүжрхөгт шууд дэс дэвшиж үлдсэн 8 хүжрхөгийн 2 нарсыг 3 дугуйлангийн хэр бүтөмжээр хамгийн шилдэх 2 3-р нарсын анги авч дугуйлангийн дан эргэлт солиовчл нуглаа уралдааны дэс давхаргаар үзэлцэж өчөст тус хугацааны холбоот уралдааны шилдэг эгнэг шалгар уулна. Өдийн өмнөх 10 цагт эхлэлтийн ёслол жинхнээр гол гогцоотой орсон байна. Өрхөт хөгш уралдааны аяга хөгжимдэж тамирчдын жагсаал эмх журамтайгаар талбайд орж олноороо босож жогсон улсын сүлд дуугаа хөгжимдөв. Дараагаар нь цээлхэн шүгэл дуугарсны дараа тус хугацааны холбоот уралдааны анхны талбар уралдаан тогтсон цагтаа эхэлсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хинагч Цэдгэр, хинагч Соёлт, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Зул Давлхан, мэрэгжилтэн Сүнчи. Хөлөнбөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүлдэ.
0: Хөлөнбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэх төгслөө.

Эрх мөндөө сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн борийн дуулийг нэвтрүүлэх тань Алтан хянган уул миний хэмэх сайхан мөрөөдлийн дуугар Ая уянгийн айлчлалтаа эхлүүлж байна. Та сайн сонирхорой.

За сонсогчдоо, саяхан сонирхсон алтан хянган уулмын хэмэх дууган шүлгийг ноо жаргалт аялыг 10-д зохиосон билээ. Залгаад ласрангийн дуулах энэрэнгүй сэтгэлд ээж миний хэмэх хайрын дуу сонирхон аваарэ.

0: Жаахан сонсогчдоо, хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч хүмүүс өдөгч сансар хянагч уртнасан ерөнхий хянсан бүрэн байр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Зоним мэдээ 10 минут.
2: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилийн зуны амралтын хугацаанд Хөдөлмөр хотын ил газрынхын залуучууд багцуудын ерөнхийлсэн хэв чанарын дэвшлэлтэд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Шин цагийн боловсны үйлдэлг, шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх сургамж хүмүүжил зэрэг шилдэг их баялгийг нэгтгэж, олон янзын зуны амралтын хугацааны онцлогт ажиллахыг үргэлжлүүлжээ. Залуучууд багцуудын амралтын хугацааны амьдралыг баялагжуулжээ. Хараагийн өргөтгөж, бие сэтгэлийг нь шимжүүлсэн өргөн олон багцуд хүүхдийн үйлдэлхийн өнгөрөлт дунд бүрэн төгөлдөр бүгөөд утга уулгатай зуны амралтыг өнгөрүүлж байна. Орчны өртөн засах хошууны дайэмшүү болгосон шин цагийн боловсны үйлдэлхийн газар зуны амралтын хугацааны байжилтын хуарны ширээс ажиллахыг эхлүүлжээ. Зохих насны залуучууд багцуудыг зохион байгуулан 5 өдрийн хугацаатай онцлогт хичээлд оролцуулсан байна. Сайн дурын ажиллагч тухайн талбайд Бор гөрөсний өвөрт малхайхан ачаалсан зам үйлийн түүхийг тайлбарлаж, орчин тойрны хамгаалах цаасан хэвийн материалаар хүүхдүүд бор гөрөсний өвөрт малхай үйлдэж, олнорон нарийн хэнэмх эсгэж наач, нарийн нимбэ засан чимэж, өөрмөч онцлогтой гар урдын бүтөлийг биеэрэн бэйдүүлж, гар хөтлөн үйлдлэгжүүлэх думдан ойр зайгаас ардын зам үйлийн соёлын өөрмөч ричидийг ойлгожээ. Арын хөшөөний шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг, соёл зугаацал зэрэг салаам учраа хамтран зуны амралтын хугацаанд гайхамшигт шинжил ухааны цуглаан туршилтын үзүүлгийн ажиллагаа өрнүүлжээ. Тусгай мэрэгжлийн шинжил ухааныг төгөөмөжүүлэх багшиг үрж тухайн талбарт хичээл оруулж, агарын хөдөлгөх хүчин

0: Тэвэн цахилгааны туршилт зэрэг олон янзын сонирхолтой ботой боловсролоор дамжуулсан уламжлалт жан сургалтын хязгаарлыг өвдөж, залуучууд багцуудад шинжил ухааны нууцыг шууд мэдрүүлж, шинжил ухааны хайн сөвөгчлөлтийн халуун сэтгэлгээг гүйцэд хөгжиж. Гүн хүй пү бичхэн найз хэлснээр би Ханжуугаас 10 хүнд ирсэн. Энд ийм гойц сайхан туршилтын үйлчлэг байхыг бодож олсонгүй. Би маш олон шинэ мэдлэг сурч гэж. Манай хорооны мэд ойрт Манчжурийн засмал замын бомбтын хянан хамаарах ажлын тойрогт хөхөр үгэдүүлэх шоу үгэдүүлэх тоноглолыг дүүртэл тээсэн хэл алсалсан 93 барааны тэрэг бомбтын ажлын хяналт хамаарлтуур AEO саадгүй нэвтрэх замаар маш түрхнэр гадаадд гарч хөхөр үгэдүүлэх шоу үгэдүүлэх тоноглолт нь орчин авахын хамгаалалтын засалтын гол төхөөрөмж болсны хөвд Утаан доторх хөхрийн давхар эсэл азуутын исмэгийг бүтэмжтэйгээр арилгаж хүчлэлэг бором болон агаар мандлын бохирдлыг багасгахан амь ахын орчин нөхцөлийн хамгаалалтад хүчин нэмэрлэгдэж байна. Фужэни Лунжин хөхөр үгдүүлэх шоу үгдүүлэх инженерийн хязгаарт компанийн төрөл зүйлийн хариуцлагатан Жан Миминий танилцуулснаар тус компани нь хөхөр үгдүүлэх шоу үгдүүлэх том хэлбэрийн орчин авахын хамгаалалтын төхөөрөмжийг гадаадад гаргах тухайлсан ажлыг эрхэлж бий. Энэ бүлэг хоёр дунсүр төгөргийн өртөг бүхий төхөөрөмжийг Шаманаас тэмүрдэж Манжуурийн засмал замын бомтор дамжин гадаадад гарах байна. Тоо баримтыг урьдчилан мэдүүлэхээр дамжуулсан урдаар түрхэн шалган байцаахыг биелүүлж бомтор өнгөрөх үр бүтэмжийг ихэр дээшлүүлэн шууд гадаадын инженерийн тухайн талбарт хүргэж бомтор саадгүй өнгөрөхийг үнэнхүү биелүүлжээ. Фужэни Лунжин бол Шамны бомтын хараа Гоучи бомбтын хараа орондох дээдшин мэрэгжлийн аж ахуйлал болно. Мөн ч манай улсын орчин тойрны хамгаалалтын хүрээндх ардаас эзэнсэн толгойлогч аж ахуйлал болно. Энэ жилийн 1-р сард аж ахуйлалд AEO дээдсийн гэрчлэлийг амжилттай олж, олон улсын зах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчин мэдэгдэм чангарч, хоёр дөмшөр төгөргийн гадаадын инженерийн төрөл зүйлийн захаалхыг амжилттай тусжээ. Төрөл зүйлийг ахуулах явцад тус биеийн гадаадаас оруулж гадаадад гарах тухайлсан ажлын туршлага хөрөлцгүйгээс болж AEO-гийн төрийн бодлогын тухай ойлголт хязгаартай байж Эдбараг гадаадад гарахад олон асуудалд тулгарав. Аж ахуйлын хүсэл шаардлагыг мэдсэний дараа Гоучи бомбтынхэн санаачилгаасан очиж ойлгон Манжуур бомбтой идэвхтэйгээр золгуулж AEO аж ахуйдын зохицуулагчийн үйлчлэгэний тогтчийг эхлэн хэрэгжүүлжээ. Бомбтын орон аслан аж ахуйлтыг туслах аж ахуйдалд ашиг хүртэх хөргөлт байгуулсан байна. Манжуур бомбтын хараа Манжуурийн Ашрабади бомбтынхэн AU-гийн аж ахуйлалд урьдчилан бомбтод мэдүүлэх, амьдлахаар бомбтод оруулах, урдаар тавьж явуулах, адил төрлөөр нийлүүлж гоцлон мэдүүлэх зэрэг бомбтор өнгөрүүлэх төрлийн бодлогыг хангаж AU-гийн аж ахуйлын бараг урагштайгаар хідээс гаргахыг бүх хүчнээрээ дэмжиж Аж ахуйлалд бомбтын хяналт хамааралтын дотоод үйлчлэгийг үнэнхүү мэдрүүлжээ. Манай хорооны мэд ойрт Хөдөлмөрийн тараалангийн атар хагалуулалтын ихэнхэн давааны хүүлийн тараалан мажлын талбайгийн хуваар компани ажилтан ажилтны эрүүл мэндийн жижиг өрөө байгуулжээ. Эрүүл мэндийн байцаалт хийгчч ажилтан ажилтны эрүүл мэндийн үйлчлэгэний эрх ашигын карт олгох ажиллагааг үргэлжлүүлж ажилтан ажилчинд эрүүл мэндийн дотны үйлчлэгийг хүргэсэн байна. Ажиллахын тухайн талбарт ажилтан ажилчин цусан шигхэр, цусан даралт зэрэг эрүүл мэндийн байцаалтан эмх журамтай биелүүлдэг. Ажилтнаас эрүүл мэндийн шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэхийг зэрэгээр үргэлжлүүлж өдөр тутмын бие сувлах мэдлэгийг тайлбарлахын хамт ажлын байрт байгаа ч ажилласан амарсан ажилтнад Өвөр Монголын өртөн засаг хордны ажилчны ерөнхий эвлэлийн эрүүл мэндийн үйлчлэгэний эрх ашигын карт хуваасан байна. Ойлгосноор тус ажилтан ажилтны эрүүл мэндийн жижиг гэр өрөөгийн талбай нь 15.6 дэгшлүүлж метр байж, бүтээн байгуулах баримжаа ёсоор суур шалган байцаах эрүүл мэндийн лавлаг, ухаалаг хүмүүжийн үзүүлэг зэрэг чадамжийн орон тойрог хувааж, чадамжийн орон тойрог нь тодорхой байж биеийн байцаалтын хувийн нууцыг хамгаалах арга хэмжээг зэрэгээр найдварч уулав. Жижиг өрөөд ил төрлийн эрүүл мэндийг байцан шалгах хэмжүүрлэг жич бачин байдаг арга зах төрхөн авралтын төхөөрөмжийг бүрэн тохируулж тусгай харгалзах төхөөрөмжийн их дансыг байгуулсан төхөөрөмжийг харгулах ариутхан арилгах ба өдөр тутмын хамгаалалтыг байнгжуулсан сайдр хийж төхөөрөмжийн амар төвчин журамжилтад ажиллахыг баталв. Жижиг өрөөд тусгай болон тушаал хавсаргасан хамаарчгийг тохируулж ажлын өдөрт бүх ажилтан ажилчинд сүйтгэл хураахаар нээж ажилтан ажилчны эрүүл мэндийн данс эхмэлийг зэрэгдэн байгуулан байцаан шалгасан тоо баримтад хөдлөнгүйгээр оруулж 3-ыг багасгаж 3-ыг чирэгжүүлэх эрүүл мэндийн мэдлэгийг байнгчлуулан төгөөмөлжүүлж ажилтан ажилчныг хөтлөн жолоодож байгаад эрүүл чирэг амьдралтын дадгалтай болох бай. Дараагийн алхамд тус компани ажилтан ажилчны төгөөмөл харгалзлын үйлчлэгийг үргэлжлэн ботайжуулж ажилтан ажилчны үйлчлэгний жагсаалын газрыг журамжуулан ажилуулж олон янзын халамжлан хайрлах ажиллагааг үргэлжлүүлж сэтгэл дулаацуулах арга хэмжээгээр ажилтан ажилчны бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалж аж ахуйн чанар сайтай хөгжүүлэлтэд хүчин нэмэрлэхээр байна. Шинэ бүрэг баруун хөшөөний хам зөөцлөрийн төвийн сурвалжлагч Уяхан Хөөжин Мингчөний мэдээснээр Орд шинэ бүрэг баруун хөшөөний улаан загалмайтай нийгэмлэг 2026 оны төгөөмөл хайрын нэг өдрийн хандивлтын хүнд өвчин эмгэн өвчтний аварын туслах мөнгийг төвлөрүүлэн тарах ажиллагаа гүйж хараа ордны хүчирдэлтэй өвчтөнд аварын туслах бэл мөнгө хөрхөн өвчнээс болсон хүчирдэлтэй гэр бүлийн эмнэлгийн дараасыг хөнгөлж улаан загалмайтай нийгэмлэгийн хүмүүдлэг үзлийн хайр сэтгэлхийг дамжуулжээ. Ажлын тухайн талбарт ажилтнаас тусламж хүртсэн олон төвний мэдээ занхийг эмх журамтай харгуулан дансалж аварын туслах мөнгө таран аварын туслах төрийн болохыг олонд хүлцэнгүйгээр тайлбарлан өгчээ. Тусламж хүртсэн өвчтний гэр бүлийн төлөөлөгч Сүв Ахвай. Миний нөхөр 2022 онд улаан хоолн хайрцлаг эсийн уманаар онцлогдож урт хугацаагаар эмчилж эм ух тул эмчилгээний зардлын талаар их дараастай болжээ. Тус удааны аварын туслах ажиллах нь манай гэр бүлийг хавсран тэтгэж өвчин үзүүлэх дараасыг хөнгөлчээ. Тус удааны дэмжлэгэд халуун гараан сунгаасанд төелин ихээр талархаж байна гэжээ. Тус удааны өвчнөд нэрвдсэн хүчирдэлтэй хүмүүсийг аварын тусалсан бэл мөнгө нь бүх хөшөөний эд байгууллагын нэгч аж ахуйлалд ажил бүлийн нэгч кадр ажилтны төгөөмөл хайрын нэг өдрийн хандивлалаас эрэлттэй юм. Сони мэдэ 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэ. Нэвтрүүлсэн нь давлгаа.
1: Улаанбаарын аражуу төлөвлөсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За Хулмбар хотын хамж уучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм зонцогч та бүхнийгээ сонорт. Шин уран бүтээлийн сонирхонж болгож энэ цагаар Ойган жүрийн шүлэг Чөвчин болдын аялгуу Аштин гэгэн Алдраймын дуу өргөн байна. Хүлэн аван сонорт. За тус тууга залуу судан дуучин Жавхлан дуулж байна.

гурдагын чийгмэндээ алсын алсаас томсон алтан жигүүртэй шувуу хаминдээ амгалан зүүдэнд дэлгэрсэн аз юрэлийн сарны элементээ амарга хайрыг болясан ариун зүрхний янаг мэндээ алаг замбуудын гин нар болсон аштингэгэн алдраа элементээ

Итгэл итгэлдэн шингэсэн инкрэй жахан ангирминдэ өргөлж зүүтэнд хорогдсон өгд заяаны ханилминдэ амарг хайрыг болясан ариун зүрхний янагминдэ алаг замбулингийн наран болсон аштингэгэн алдрайл минь дээ.

Эрхэм сонсогчдоо, Ганжуурийн шүлэг чивчин болдын аялгуу дуучин Жавхлангийн дуусан Аштингийн Алдраминг гэх шин цолн дуу та бүхнийгээ сонорт

илгээн уянгруулж энэ цагийн нөхрүүдэг маань жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Уран Сод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио Туужсэн нэвтрүүлэг та нартай. Нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тотом гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
2: Чанжаныг яагаад тийм ээ? Хөдлөмөр өнгөрлөлтэй бөгөөд ариун дархан байдаг. Адилч хөдлөмөр чинь дундуудын үндэстний нэг их давуулаг тал бөгөөд хөвжихийн өнөд хөрөнгө мөн. Гэтэл хөдлөмөр бол төвс чадвартай, ямар ч хорох хөнөлгүй гэж хэлэхийн аргагүй. Учир нь хөдлөмөр нь боолт хөдлөмөр, боолчлын хөдлөмөр, дарангуйлын хөдлөмөр, хөдлөмөрөөр өөрчлөх хэлбэрийн хөдлөмөр, үхэр марших хөдлөмөрлөх хөдлөмөр зэргийг багтаана. Эдгээр хөдлөмрийг бас өнгөрлөлтэй гэж магтан дуулж болно уу? Ганцхан боолын эзэн, пиудлын эзэн л өөрөө хөдлөмөрлөхгүй мөртөө цаашлаад бусдын хөдлөмрийн мүлжин шамшидаг болохоор сая аливаа хөдлөмрийг магтан цаашаадаг юм гэлээ. Тэгэхэд Янка ихэл ууртайгаар ийм хүмүүсийг би хамгаас илүү хорсон жигшин. Тэдний өнөр чулуун жавсгаар шийтгэж болон шүү гэлээ. Чанжин нэг зэрэг бодлоо хийлээд хөдлөмрийг эсрэг талаас нь бас үр ашиггүй хөдлөмөр, эвдэх чанартын хөдлөмөр болон сөнөөх чанартын хөдлөмөр гэж хувааж болно. Хэдэн мянган жилийн өмнөх Фангун ордон бүхэл Сычуаны ой шивыг устгаж хаялаа. Сычуаны уул хувхаар хуя Фангун ордон сүндрэлсэн энэ хөдлөмөр нь яасан жигшүүртэв? Дэлхий дээрх маш олон тариалах үндэстний атар халуурлсан нь эцэстээ нэлгэр их элс манхайг бий болгож дахиад өөрийн үндэстэн болон боловснаа булшилж хаялаа. Ийм болохоор ертөнцийн алвиа чухал юмсан жом хөдлөмөрөөр үүдэн бүтээгдсэн биш. Жишээлбэл Энг Тайфун, Амар Төвшин, Батвих улсын хамгаалалт, эрх цөлөө, арчлал, эрх тгшин дүрм зэргийг хөдлөмөрөөр бүтээж чадахгүй. Эдгээрийн санаачлан хөөцөлдөх үндэстний өөрмөц зориг санаагч хөдлөмөр бүтээж чадахгүй. Дэлхий дээр хүн